0: Ericho Wolfgango Korngoldo pirmąjį styginių kvartetą A-dur griežė Doric styginių kvartetas. Šis kūrinys, kurio ką tik klausėmės, priklauso ankstyvajam Korngoldo kūrybos laikotarpiui. Jis buvo sukurtas 1923 metais, kai kompozitorius jau buvo pelnęs vieno ryškiausių Europos jaunųjų kūrėjų vardą. Ir vis dėlto tai dar visai europietiško Korngoldo etapas, kai ateityje dar tik laukia Holivudo karjera, o muzikinė kalba dar buvo labiau susijusi su vėlyvojo romantizmo tradicija nei su kino muzika. Atsisveikindamas siūlau pasiklausyti smuikų ir fortepijonų aranžuotos melodijos iš jau po antrojo pasaulinio karo Korngoldo sukurto sceninio veikalo Nebylioji serenada. Atliks Bomso Rikim ir Tomas Haupas. O aš Ignas Gudelevičius kviečiu ir kitomis dienomis tęsti pažintį su šios savaitės kompozitoriaus Ericho Wolfgango Korngoldo kūryba. Iki kitų susitikimų.
1: Ich glaube, ich bin verliebt. Zum ersten Mal so richtig verliebt.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mali klausytojai. Traukinys A keliauja šį vakar į Panevėžį, kur trykšta džiazo fontanas jau 24 metus. Ir apie tai mums papasakoti geriausiai gali be abejo Lietuvos viena iš nedaugelio džiazologių, radio balsas ir tiesiog džiazo legenda Jūratė Kučinskaitė.
3: Labas vakaras visiems. Sveiki, sveiki. Tikrai pasiilgau šitos būsenos būti prie mikrofono, bendrauti su jumis. O ypač džiugu, kad turim tokią tikrai neįlinę temą ir neįlinę progą. Aš manau, kad tas festivalis, konkursas, vertas ir ne vienos daugybės laidų, labai džiaugiuosi galėdama mintimis pasidalinti su LRT klausytojais.
2: Jūrate, aš matau ne vienerius metus, kaip su didžiulia meile žvelgi į šitą trykštantį fontaną, esi jo dalis, esi žiūri narė ir organizaciniai komandoje taip pat dalyvauji. Kodėl? Kas yra žavingiausia tau jame?
3: Visų pirma, galbūt mes tą džiazo fontano komandą likome iš didžiulės pagarbos šią idėją išpuoselėjusiam, subrandinusiam pedagogui, pianistui, kompozitoriui Rimantui Bagdonui. Rimantas Bagdonas tikrai buvo neįlinė figūra ir ne tik Panevėžio džiazo gyvenime, Panevėžy, tai apskritai buvo džiazo siela, džiazo fontano tėvas. Užaugino į šitą festivalį iki 18 metų, iki pilnametystės. Išėjo, paliko praėjus 2 mėnesiams po 18 festivalio. Ir Rimantas, ką padarė dar labai tokio svarbaus be visų tų tradicijų ir idėjų, jisai subūrė nuostabią komandą. Tie žmonės, susitikę Rimanto laidotuvėse, nutarė, kad mes tęsim šitą idėją. Iš dalies į tai žiūrim kaip į misiją, bet ne tik dėl to, kad tai yra duoklė Rimantui. Dėl to, kad mes turime tikrai nepaprastai daug jaunų, augančių, perspektyvių, muzikalių, talentingų, žėrinčiomis akimis ir degančiomis širdimis džiazo vaikų, kuriems šitas festivalis konkursas per brūkšnelį, ir čia irgi Rimanto idėja, nes tarsi vien tik konkursas būtų sudėtinga, būtų ir ašarų, ir nuoskaudų, čiagi yra festivus, yra šventė ir galima dalintis tą šventę. Taigi, kai susibūrė šitiek daug džiazą mylinčių jaunų žmonių, kurių po to dalis tikrai papildys Lietuvos džiazo profesionalėje sceną. Tu supranti, kad šita misija yra labai svarbi. Ir todėl taip, labai labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ir vis dar pavyksta išlaikyti festivalį tokį, kokį sukūrė Rimantas Bagdonas.
2: Kaip džiugu yra kalbėti apie vaikų džiazą šventės kontekste. Dažniau galbūt tenka apie tai išgirsti tokios problemos kontekste, nes džiazo lavinimas Lietuvoje iš esmės prasideda nuo Vilniaus kolegijos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Daugelio pirmieji žingsniai yra vis dėlto klasikos, bet matyt, egzistuoja ir tas ankstyvasis džiazo lavinimas. Tai kokiem mokytojams mes turime už tai dėkoti, kokiu būdu muzikos mokyklose, kurios pas mus, na, neslėpkime, vis dėlto yra orientuotos į klasiką ir iš dalies į liaudės muziką, kaip vis dėlto ši grandis lavinimo yra užtikrinama?
3: Na, iš tiesų, kol aš nevažinėjau į džiazo fontaną, man irgi tai patrodė. Todėl visus labai kviečiu ten apsilankyti. Ir mes pamatysim, kokių nuostabių, talentingų pedagogų mes turime, kurie metai iš metų atveža savo ugdytinius. Mes pripratę Lietuvą kažkaip padalinti į Vilnių, nu, kartais dar Kauną, kartais dar Klaipėdą ir į likusią Lietuvą. Tai tiesą sakant, šitokių dalykų džiazo fontane nėra. Mes girdim Pasvalį, Šilagalį, Kėdainius, Skuodą.

0: Gargždus, Nemenčinė, Varėna. Girdime daugybę iš tikrųjų skambančių miestų ir miestelių ir netgi kaimelių. Girdime iš tikrųjų labai talentingų žmonės, kuriuos tikrai paruošia talentingi pedagogai, nes mokyti džiazą tai yra iš tikrųjų ir pasiaukojimas, nes teisingai Laima pastebėjai, kad tas kontekstas yra, tiesą sakant, džiazas vis dar pedagogikoje vis dar skinasi kelią, o juk džiazo pedagogika, jinai iš dalies primena tokią dėlionę, kurioje yra visko. Ritmikos labai specifinis ugdymas, melodikos suvokimas ir suvokimas harmonijos, kas kartais tam mažam pipliukui harmonija dar toks žodis paslaptingas, o jisai jį turi pajusti, jeigu nori nors kažką pabandyti improvizuoti, improvizacijos pojūtis, galų galę stiliaus, estetikos, yra daugybė tokių niuansų, kurių iš tiesų vadovėliuose nemokoma, kurie yra tikrai tarp eilučių ir tarp natų ir kuriuos tikrai perteikia būtent talentingi pedagogai. Aš nenorėčiau dabar konkrečiai vardinti kokios nors vienos ar kitos pavardės, nes tikrai tada liks labai daug kas nepasakyta, o noriu pasakyti, kad visi šitie žmonės, kurie atveža savo auklėtinius į džiazo fontaną, visi yra nepaprastai pasiaukojantis ir kartais mes tikrai pasišnekam koridoriuose tarp tų vertinimo darbų, tai aš dažnai sakau, kuom jūs ten juos maitinate? Kažkuom ypatingu, bet ir maitinkite tuom, kuo maitinat, nes iš tikro kiekvienas pedagogas turi dar ir savo tokių neatskleistų paslapčių.
1: Jau, Jūratė, tu užsiminėjai apie konkurso geografiją, apriepiančią visą Lietuvą ir tikrai labai spalvingą bei plačią, bet ir pati konkurso struktūra yra sukurta taip, kad atvertų galimybę atsiskleisti visiems. Nepriklausomai nuo pasirinkto instrumento, nepriklausomai nuo pasirinktos stilistikos.
0: Na iš tiesų, tarkim, šiemet mes turim beveik 80 pozicijų per 2 dienas, tiksliau per 1.5 dienos, nes festivalį vainikuoja gala koncertas, tai faktiškai tai yra viena pilna intensyvaus darbo diena ir dar pusė kitos dienos. Tiek išklausyti ir tiek įvertinti yra kosmosas, yra tikrai labai daug, todėl taip atlikėjai yra skirstomi į amžiaus grupes, turime 4 amžiaus grupes, nuo pačių mažiausių iki jau tokių brandžių muzikantų, bet yra įdomus dalykas, kad ryškiausius talentus mes matom ne toj pačioj brandžiausioj kategorijoje, kaip be būtų keista. Irgi manau, kad iš įrašų galima bus į tai atkreipti dėmesį. Kiekvieną sykį komisijai tenka labai stipriai improvizuoti. Aš, kadangi vadovauju tos komisijos darbu jau, kuris laikas, esu tos, na, sakykime taip, improvizacijos dirigentė, bet visą laiką atsiklausiu savo vertinimo komisijos narių nuomonės, kaip mes manome tai darantis. Festivalis yra apsibrėžęs, kad mes vertiname atskirai vokalistus, instrumentininkus ir kolektyvus. Bet priklausomai nuo situacijos dar galima dalinti tas grupes į įvairius pogrupius. Na, tarkim, jeigu būna 7 pianistai, tai mes išskiriame juos į atskirą kategoriją. Tiesiog tikrai, jeigu tik turim galimybę įvertinti, tai labai norim, kad tas jaunas talentas iškeliautų iš festivalio pakilę nuotaiką.
1: Ko mes pasiklausysime pirmiausia?
0: Na, kadangi jau kalbame apie mažutėlius, tai gal pradėkime nuo tų pačių mažiausių. Tikrai ta amžiaus grupė yra tokia, kurią mes tik vedame pirmaisiais džiazo keliais. Iki 10 metų. Kartais toje amžiaus grupėje būna tikrų stebuklų. Šiemet aš vadinčiau tikrų stebuklų Gretę Keinytę, kuri pasirodė net 2 kategorijose. Jinai pasirodė ir kaip dainininkė, ir kaip instrumentininkė. Tikrai puiki fleitistė, auga nuostabi pamaina Nedai, spėju. Gretę išugdė Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla ir konkrečiai mokytoja Erlanda Tverijonienė, kuri kiekvienais metais atveža į festivalį nuostabių talentų įvairių amžiaus grupių ir iš tikrųjų tai yra tas pedagogas, iš kurio tikrai verta mokytis. Na, o aš siūlau paklausyti, kaip Gretė interpretuoja Airmail Special. Tai yra specialusis oro paštas, kurį mes labai gerai žinome.
1: Toks virtuoziškas kūrinys.
0: Taigi, išgirskime ir pasimėgaukime. Ir čia girdėsim netgi tikrą improvizaciją.

0: šį kūrinį, žinau, buvo atlikusi taip pat ir Niki Janovski. Taip pat būdama dar labai labai jauna, wunderkindiškas, ar ne? Toks labai labai toks parodyti. Aš galiu kūrinys.
1: Kiek aš prisimenu, Niki Janovski tąsyk buvo 14, o Gretė dar, man atrodo, 9.
2: Wow.
0: Jūrate, konkursas gyvuoja jau 24 metus. Neabejotinai jis jau yra užauginęs Lietuvai talentų, kuriuos mes pristatydami tiesiog nesakome, kad štai šis talentas pirmiausia pasirodė džiazo fontane. Tikriausiai jų yra nemažai. Gal tu galėtum priminti mums keletą?
1: Jų yra daugybė. Per šituos metus jau turėjom arti 2000 dalyvių. Tai iš tikrųjų yra galingas skaičius. Turime festivalio vertinimo komisijoje tokią poziciją, kuri keičiasi dabar kas porą metų. Tai yra, nutarėm į festivalio komisiją įtraukti buvusius laureatus. Šiemet komisijoje dirbo Lina Rovaitė, kuri dabar pati dėsto Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje ir tarp kitko jos auklitiniai taip pat tapo šiemet festivalio laureatais. Prieš porą metų komisijoje sėdėjo Greta Šimkutė, kuri dėsto vokalą ir muzikuoja. Ir dėsto vokalą Juozo Tallat Kelpšos konservatorijoje Vilniuje. Leonardas Bėkša taip pat yra dalyvavęs šitame festivalyje. Richardas Banys, kurį mes vis svarstom, kaip čia mums jį pasikviesti, ar jau dabar kaip aukštosios mokyklos atstovo, nes tai yra dar viena tokia pozicija, kaiti pozicija, kur mes vis norime, kad truputėlį prasiplėstų ne tik paties konkurso geografija, bet taip pat ir, kad tų aukštųjų mokyklų atstovai, kurie galbūt pamatys savo būsimuosius studentus, pamatytų, kas iš tikrųjų verda, kas kunkuliuoja Lietuvoje, nes teisingai Laima pastebėjai, kad tikrai kažkaip, kai užauga iki aukštesniųjų arba aukštųjų mokyklų, atrodo ta panorama ir skurdoka, o iš tikrųjų taip nėra. Vienas iš tokių nuostabių atlikėjų tai yra būgnininkas Mindaugas Vaškys, praeito festivalio laureatas, kurį išugdė Mykolas Eiva, nuostabus pedagogas šiemet. Jo vadovaujamas orkestras soloja iš Gargždų, užėmė pirmąją vietą savo kategorijoje, o taip pat tapo ir Grand Prix laureatu.

0: Jūrate, jeigu nebuvo jokių abejonių komisijai nei dėl pirmos vietos, nei dėl Grand Prix, tai greičiausiai publika taip pat sutiko su komisija 100%. Kaip reaguoja publika Jazz Fontane?
1: Na, aš gal pradėsiu nuo pirmo teiginio. Visada yra abejonių, visada mes su komisija turime aistringų diskusijų. Ir tikrai dažnai aistringų diskusijų. Aš labai jomis džiaugiuosi. Kartais būna šiokių tokių nusivylimų, sako mane mano favoritas, bet aš sakau, tai ir yra konkurso dalis. Aš irgi galiu pasakyti, kad ne mano favoritas užėmė pirmą vietą vienoje ar kitoje kategorijoje, bet vis dėlto bendra nuomonė buvo tokia. Tai ir komisijoje būna visko. Bet publika visada priima labai entuziastingai, nes iš tikrųjų tai yra nuostabus

0: reginys ir tikrai nuostabus reiškinys. Aš manau, kad džiazo fontanas jau yra reiškinys.
1: Tau bepasakojant apie tas diskusijas kylančias žiūry, prisiminiau mano susitikimą su pianistu Franko Amselemu, kuris buvo žiūry narys trumpam atgaivintame pianistų konkurse čia Vilniuje. Ir jis papasakojo, kaip jis pats dalyvavo konkurse, kurio nugalėtoju jis tapo. Antros vietos laureatas nebebuvo jau labai aktyvus būtent džiazo scenoje. O trečios vietos laureatas tame konkurse buvo Bradas Meldau. Taigi, žiūri, visuomet neteisi. Ar pritartum?
0: Ne, nepritarčiau iš tiesų, bet aš tomis diskusijomis labai džiaugiuosi. Aš labai džiaugiuosi, kad mes spėjom padiskutuoti ir aistringai padiskutuoti tame intensyviame tvarkaraštyje. Bet tos diskusijos tik parodo, kad mes turim apie ką kalbėti. Ir tai yra iš tikrųjų galimybė pasidžiaugti. Nes jeigu mes neturėtumėm apie ką kalbėti, būtų daug liūdniau.
1: Ir mes turime dar ko pasiklausyti. Pristatyk, prašau, mums dar kažką iš ryškių, ryškiausių, nuostabiausių konkurso dalyvių.
0: Iš tiesų galėtumėm klausytis visų, bet aš dar labai noriu išskirti vieną nepaprastą talentą. Šis talentas yra šiemet jau B amžiaus grupėje, tai saksofonininkas Faustas Razutis. Jis yra dalis to kolektyvo Soloje, kuris išsivežė į Gargždus didįjį prizą, o antrą labai svarbų festivalio prizą, Rimanto Bagdono specialųjį prizą, taip pat į Gargždus išsivežė Faustas Razutis. Nepaprastas saksofonininkas, mes jį stebim jau keletas festivalių ir neatsižavim jo tokia drąsa improvizuoti. Jis dar A amžiaus grupėje, dar mažiuliuko amžiaus grupėje išėjo su labai aiškiai suformuotu garsu, ryškiu, tvarkingu, bet su tikrai užbūrenčiomis kūrybinėmis idėjomis ir aišku prie to prisidėjęs yra ir jo pedagogas, mokytojas Talmokas. Ir kas įdomu, Faustas sugeba ne tik improvizuoti, jis yra ir kompozicijos autorius. Šiemet jisai pateikė savo kompoziciją Jūros svingas. Tikrai labai žavę ir tikrai jau verta įvertinimo. Tai štai, aš labai siūlau, pasiklausykime ir pasimėgaukime Fausto Razučio Jūros svingu, o jį atlieka jisai drauge su Gargždų muzikos mokyklos ansambliu ir pedagogais.

0: Jūrate, kai muzikuoja, kai džiazuoja jaunimas, kuris dar tik mokosi, turbūt kertinis dalykas yra išmokti kalbą, išmokti stilistiką. Tam tikro chrestomatiškumo tikiuosi, kad išgirsame tame konkurse, nes taip ir turėtų būti. Bet ar būna, kad ateina jauni muzikantai, turintys drąsos pateikti kažką už stilistikos rėmų ir kaip tuomet komisija sprendžia tai?
1: Mes labai sveikinam šitą drąsą ir šiemet, sakykime, buvo toksai kolektyvas R16, kuris, na ir ne visai džiazas, na ir ne visai tvarkingai techniškai, bet su tokiu nerealiu kūrybiniu entuziazmu ir tikrai, na, aš sakiau, džiazo katarsis, turiu minti grupę, kuri vyko į Euroviziją, maždaug tokios krypties, maždaug tokio stipraus vidinio užtaiso. Tai tikrai labai labai tokia grupė, kur, na, kaip mes ir susižvalgė ir sakom, na lyg ir ne visai galėtumėm, bet mes negalim atsispirti jų entuziazmui, jų aistrai muzikuoti, jų norui muzikuoti ir jų originalioms idėjoms ir taip tai irgi buvo festivalio laureatas, tai yra aišku vienas iš jų, nes iš tikrųjų yra drąsių žmonių. Aš prisimenu, kadangi tikrai ilgai su šituo festivaliu esu, tai prisimenu pirmuosius festivalius, kai tikrai buvo labai atsargus pirmieji žingsniai. Faktiškai mes vertinome tuos, kurie grodavo iš paruoštų metodinių leidinukų. Visą tokį ciklą yra sudarę šviesios atminties Sigitas Giedraitis. Tai dauguma ir buvo iš tikrųjų kokių nors labai lengvų bugi-vugi ar ten rektaimų. Ir tai mes jau džiaugiamės tuo, ką matom. Dabargi mes matom tokią kūrybinę potenciją, išaugusią beveik per ketvirtį amžiaus. Ir tikrai tai yra galinga jėga, tikrai mes matome labai ryškiai muzikuojančius žmones. Tikrai kartai su labai drąsiomis kūrybinėmis idėjomis.
0: Dominuojanti grupė konkurse greičiausiai turėtų būti vokalistės.
1: Būna įvairiai. Bet šiemet taip tikrai tai buvo vokalistės. Būna metų, kai vokalo turime labai nedaug. Būna metų, kai turime vokalinių ansamblių. Jau porą metų turim vokalinį ansamblį Vokalis iš Klaipėdos. Tikrai labai žavų balsų orkestrą, kurį beje mes vertiname ansamblių orkestrų kategorijoje, nes tai yra balsų orkestras. Na, o vokalistų šiemet, tarkim, C kategorijoje buvo net 17. Tai kaip pajokavo komisijos narė tikra mėsmalė. Aišku, laureatų tenais tarsi ir nepakanka tų vietų ir nėra kaip išdalinti. O tikrai labai gražių, ryškių, nuostabių balsų yra labai daug. Labai norėčiau pasiūlyti vieną iš tų labai gražių, ryškių balsų, kuriai nepakako vietos ir jinai liko antra, bet tai yra tikrai labai žavinga mergina. Tai yra vėlgi Klaipėdos auklėtinė Lukrecija Anuškevičiūtė, vėlgi Erlandos Tvarjoninės, dabar jau iš Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, pasirinkusi nestandartinį repertuarą, sakykim taip, vokalistui, to amžiaus vokalistui nestandartinį, nes jinai atliko Viktorijos Gečytės Blue Lake.

0: Girdėjome Lukreciją Anuškevičiūtę atliekančią Viktorijos Gečytės dainą. Šis atlikimas pelnė antrąją vietą konkurse Jazz Fontanas, bet pirmoji vieta buvo skirta.
1: Pirmoji vieta iškeliavo į Kauną ir tai buvo Frėja Gineitytė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos auklėtinė, jos mokytoja Lina Rovaitė. Siūlau pasiklausyti ir jos ir pasiklausykime, kaip Lina atliks Round Midnight. Čia noriu dar pridurt, kad nepaprastai skoningai jai pritarė Austėja Marija Kimbartaitė. Nuostabus duetas.

0: Su Jūrate Kučinskaite aptarėme konkursą, neseniai įvykusi Jazz Fontanas, Panevėžio didžioji džiazo šventė ir visos Lietuvos džiazo jaunimo didžiulė šventė, kuri mums dovanojo daug nuostabių akimirkų, daug naujos muzikos ir atskleidė tiesiog nepaprastai aktyvų, nuostabų jaunimą. Mačiau socialiniuose tinkluose, kaip Dmitrijus Golovanovas buvo nusistebėjęs tą pasilą, kurią turi Panevėžys.
1: Na, iš tiesų, mes turime nepaprastai didelę įvairovę ir Dmitrijus pirmą kartą šiame festivalyje ir tiesą sakant, pirmą kartą ir savo auklėtinius atvežė, tai manau tikrai ir tikiuosi, kad ne paskutinį. Tikrai kartais, kaip sako, per Vilniaus langus mes kartais nepamatome to, kas vyksta. Taip mes negražiai vadinam provincijoje, aš tai sakyčiau, kad tuo metu antrą gegužės savaitgalį tai Panevėžys tampa tikrų džiazo centru, nes mes, sakau, matome nuostabius jaunus žmonės ir Dmitrijus taip pat turėjo progą pamatyti tikrai daug ryškių entuziastingų veidų, bet tiesą sakant, Dmitrijus nėra tas, kuris užsidarė, žvelgia tik tai pro džiazo langus. Kai kuriuos iš tų veidų jisai jau žinojo gerai ir prieš konkursą.
0: Toje įvairovėje taip pat mes, pavyzdžiui, išgirstame būgnus iš Varėnos.
1: Toje įvairovėje mes išgirstame iš tikrųjų mušamųjų labai nemažai. Mes turime nepaprastai ryškų pedagogą Lietuvoje, Viačeslavą Krasnopiorovą, kuris iš Klaipėdos veža vis ištisus mušamųjų ansamblius, orkestrus ir solistus taip pat. Ir mes kiekvienais metais matome jo paruoštus auklėtinius nuo pačios mažiausios grandies iki pačių didžiausių, iki studentų. Visiškai unikalus pasaulis ir visiškai unikalus darbas, tai ką daro Viačeslavas Krasnopiorovas, bet dažniausiai jis ir būna tas ryškiausias mušamųjų ugdytojas. Čiagi noriu pastebėti, kad paskutiniu metu mes turime dar vieną, tai yra Mykolas Eiva, apie kurį aš jau minėjau, kuris išugdė būgnininką Mindaugą Baškį, pelniusi Panevėžio festivalio Grand Prix. Na ir dabar galų gale mes matome dar vieną pedagogą ir nepaprastai puikų atlikėją, tiesiog džiazo, Lietuvos džiazo žvaigždė, Arkadijų Gotesmaną, ir matome jo auklėtinį. Aš tikrai labai buvau sužavėta jo auklėtiniu iš Varėnos, Jadvygos, Čiurlionytės menų mokyklos, sužavėta Mykolu Bakula. Bakula ne tik tai muzikuoja, ne tik tai geba labai spalvingai, turiningai pritarti kitiems ansamblio solistams, vieną kūrinį jis atliko su ansambliu, bet jis taip pat muzikuoja ir solo, ir taip pat kūrė. Ir tiesą sakant, tame jo spalvingume, tame perkusijos panaudojime, taip, kaip jisai formuoja savo muzikinę mintį, aš jaučiu tą tikrai ryškų, stiprų ir tokį atsakingą Arkadijaus braižą. Tai manau, kad tai irgi yra jaunas muzikantas, apie kurį mes ateityje dar tikrai išgirsime ir išgirsime nemažai. O dabar aš siūlyčiau pasiklausyti, kaip Mykolas Bakula atlieka savo paties kompoziciją Kontrastai.

0: Jūrate, vis akcentuoji, kad Jazz Fontanas yra šventė, kad tai yra festivalis. Kita vertus, štai tarp žiūri vyksta diskusijos, nesutinkate jūs vieni su kitais. Ir kaip manai vis dėlto jaunam žmogui konkursinė patirtis, ta konkurencinė patirtis labiau yra kelianti įtampų ir galbūt stumianti į tokią situaciją, kur beveik neišvengiamai įvyks kažkokia ir neteisybė, ir galimos kažkokios ir nuoskaudos, ir nudegimai, ar atvirkščiai tai toks, nu, toks grūdinimosi kelias, ar paprasčiausiai net ir neverta taip sureikšminti tų išreitingavimų.
1: Sunku pasakyti, aš manyčiau, kad ko gero neverta. Aš manyčiau, kad svarbiausia būtent ir yra tas šventinis momentas, galimybė parodyti save, galimybė pasiklausyti kitų ir iš jų pasimokyti, nes iš tikrųjų labai dažnai jie klauso vieni kitų, jie pastebi, kaip auga jų kolegos, jų bendramžiai, jie jaučia konkurenciją ir pasistengia kitais metais ūktelėti patys, bet kita vertus, man labai žavus būna. Taip, yra šitame festivalyje jam sessionai. Čia yra nepaprastas dalykas, nes mes kartais skundžiamės, kad net ir mūsų tie didieji festivaliai nelabai šitą turi. Džiazo Fontanas šitą turi ir jie turi galimybę pamuzikuoti Gargždai su Klaipėda, Vilniumi, Kaunu. Ir iš tikrųjų tai būna taip, tai būna tas vaikiškas laikas, jam sessionai baigėsi tokiu padoriu metu, ne taip kaip kituose festivaliuose.
0: 8 vakaro.
1: Na, 8 vakaro mes dar dirbame pačiame festivalyje, 8 vakaro prasideda. Bet iš tiesų mes turime puikią tokią galimybę įvertinti, kad taip, jie tikrai gali ir paimprovizuoti, jie tikrai gali pabandyti sukristi į tokius kolektyvus vieni su kitais, kur daugiau galbūt gyvenime ir nesusitiks. Nors, tiesą sakant, mes pastebėm ir tokius dalykus, kad kartais vilniečiams akomponuoja jau dabar tie patys jaunuoliai iš Klaipėdos arba Gargždų. Tikrai vyksta tas šventinis festivalinis momentas, kada susibūrė. Tose didžiuose

0: kituose festivaliuose, tai vadintumėme festivalinis projektas. Čia net negali to sakyti, nes iš tikrųjų tų pritariančių grupių mes surandame labai labai įvairių.
1: Tad Jūrate, aš sveikinu ir tave, ir tiesiog mus visus su tuo, kad mes turime trykštantį fontaną Panevėžyje. Šį nuostabų pozityvų pasidalijimą pabaikime susidūrimu su Dixielandu. Išskirtinis žanras, džiazo jaunystė, ir ar pelnė jie kokį prizą?
0: Taip, jie pelnė pirmąją vietą ansamblių kategorijoje. Ir į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, kalbėdami apie šitą Dixielandą, pristatydama šitą Dixielandą, kad tai buvo kolektyvas išskirtinis. Ta prasme, kad jame negrojo nei vienas pedagogas. Paprastai mes ir skatiname, kad jeigu reikia, kad vienas kitas pedagogas tiesiog tą stuburą palaikytų. Kėdainių Dixielandas buvo labai stilingas, labai žavingas ir tai buvo tik labai jauni ir labai talentingi muzikantai.
1: Ačiū Jums labai, Jūrate. Gero klausimo ir iki.
0: Iki.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kurioje susitariama užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, Irano blokuotas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris, kurio iki karo buvo gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, bus atvertas penktadienį. Artimųjų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universiteto Sina Azodis sako, kad nepaisant pasiekto susitarimo, Trumpas nepasiekė deklaruotų karo tikslų. Reikėtų nepamiršti, kokius politinius karo tikslus buvo apsibrėžusios Jungtinės valstijos. Pirma, besąlygiškas Irano pasidavimas. Antra, režimo pasikeitimas. Ir trečia, paties Trumpo žodžiais, reikšmingas Amerikos vaidmuo renkant naująjį aukščiausiąjį lyderę. Nepaisant milžiniškos karinės galios, ne vienu iš šių tikslų Jungtinėms valstijoms pasiekti nepavyko. Tuo metu Iranas turėjo vieną tikslą – tiesiog išgyventi karą. Nesakau, kad Amerika susilpnėjo, bet ji tikrai susitepė reputaciją. Ji nusprendė susisieti su Izraeliu ir pradėti karą prieš silpnesnę valstybę. Ir vis tiek nepasiekti deklaruotų politinių tikslų. Artimųjų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universiteto Sina Azodis. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos švelnint sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą. Tačiau ši informacija dar nėra oficialiai patvirtinta. Prezidentas Gitanas Nausėda 7 kartą Seime skaitys metinį pranešimą. Pagal konstituciją turi būti apžvelgta padėtis Lietuvoje, vidaus ir užsienio politika. Politologas Vytautas Dumbliauskas sako, kad metinėje kalboje tikisi aiškesnės Gitano Nausėdos pozicijos dėl besikeičiančios koalicijos ir Lietuvos pasirengimo gintis.
1: Pirmiausiai tikėčiausi aiškios pozicijos dėl mūsų krašto gynybos. Nes dabar tokių labai daug viešoje erdvėje pasisakymų, kad mūsų kariuomenė prastai pasiruošusi, ypatingai dronų karui. Antra, ko tikiuosi, kad prezidentas išsakytų savo aiškesnę poziciją dėl valdančiosios koalicijos.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Tuo metu politologui Ignui Kalpokui įdomu, ką prezidentas kalbės apie vykusius protestus.
2: Turbūt bus įdomu stebėti, ar bus užsiminta apie kultūros protestus, laisvo žodžio protestus, nes viena vertus tai buvo reikšmingi įvykiai. Per šiuos metus iš kitos pusės prezidentas tikrai šituose įvykiuose nepasirodė kaip herojus.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100-tūkstantinės pusmečio dotacijos. Išsamiau Domas Šimkus.
3: Komisija kovą Nemuno aušrą pripažino padarius šiurkštų pažeidimą, kai ši prieš porą metų nuomojosi automobilius iš 2 savo narių. VRK teigimu, partija aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui bei Seimo nariai Daivai Petkevičianiai už automobilių nuomą mokėjo iš valstybės gautomis lėšomis ir taip jas panaudojo ne pagal paskirtį. Be to, Nemuno aušra finansinėse ataskaitose pateikė klaidingus duomenis. Dėl šiurkštaus įstatymų pažeidimo komisija nusprendė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų pusmečio dotacijos. Politikai teigia, kad VRK, vertindama automobilių nuomos aplinkybės, išėjo už savo kompetencijos ribų ir kad pažeidimai neturėtų būti pripažinti šiurkščiais.
0: Vengrijos parlamentas pritarė konstituciniai pataisai, kurią ministro pirmininko bendra kadencijų trukmė apribojama iki 8 metų. Tai buvo vienas pagrindinių naujojo premjero Pietario Modiaro pažadų prieš rinkimus, kuriuose jis su proeuropietiška Tisa partija nugarėjo Orbaną su Fides, kurie valdžioje buvo daugiau kaip 16 metų. Modiaras sako, kad neribotas kadencijų skaičius ir trukmė gali lemti netinkamą valdymą. Ir kad Orbanas, būdamas valdžioje, nuolat keisdavo politinę sistemą tam, kad išlaikytų valdžią. Pataisa Vengrijos parlamente priimta be sunkumų. Modiaro Tisa partija turi daugiau kaip 2/3 vietų. Pasaulio futbolo čempionato G grupėje ką tik lygiosiomis 2-2 baigėsi Irano ir Naujosios Zelandijos akistata. Lygiosiomis 1-1 taip pat baigėsi ir Saudo Arabijos bei Urugvajaus dvikova H grupėje bei Belgijos ir Egipto rungtynės G grupėje. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovų eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Diena protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio birželio 15-osios programoje popiežius Leonas audiencijoje Niujorko žydų organizacijos delegacijai paragino gilinti žydų ir katalikų tarpusavio supratimą. Popiežius priėmė Korėjos Respublikos prezidentą. Nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko komentaras apie Kyjivo bombardavimą metas melstis už Rusijos atsivertimą į tiesą ir Dievą. Popiežiaus Leono 14 žinia pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai aš tavęs niekad neužmiršiu. Kas valdo algoritmus? Teologo ir pranciškonų tretininko Paulo Benanti mintys apie popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas.
1: Distinguished representatives of the United Jewish Appeal Federation of New York, dear friends, peace be with you.
0: Popiežius Leonas audiencijoje Niujorko žydų labdaros organizacijos atstovams priminė bažnyčios mokymą, kad mes, žydai ir katalikai, sudarome vieną žmonijos šeimą ir kvietė palikti praeities nesusipratimus praeičiai bei siekti bendradarbiavimo, bendram labui, susiskaldimo ir konfliktų sužeistame pasaulyje. Popiežius pirmadienio ryto audiencijoje pasidžiaugė galys Vatikane pasiveikinti delegaciją, atkreipė dėmesį į organizacijos veiklą, skiriant paramą žydų organizacijoms visame pasaulyje ir tiekiant pagalbą visiems vargstantiems Niujorke, pažymėdamas, kad šios pastangos atspindi aišku žmogaus orumo ir brolybės pripažinimą, kuris atitinka pačios bažnyčios įsipareigojimą siekti visapusiško žmogaus vystymosi ir raginimą mylėti artimą. Apžvelgęs pamatinio bažnyčios mokymo apie santykius su nekrikščionių religijomis ištakas, popiežiaus Šventojo Jono 23 audiencija prieš 66 metus šios Niujorko žydų labdaros organizacijos delegacijai, dokumentą Nostra Etate ir šiam dokumentui dirba parengusio traktato apie naujus katalikų bažnyčios ir judaizmo ryšius genezę, Leonas pastebėjo, kad Nostra Etate kategoriškai pasisakė prieš antisemitizmą ir pareiškė, kad bažnyčia atmeta, bet kokį žmonių diskriminavimą arba priekabiavimą dėl rasės, odos, spalvos, gyvenimo sąlygų ar religijos.
1: The same spirit of solidarity finds concrete expression in our shared concern for those in need.
0: Pasak Leono 14, katalikų ir žydų bendradarbiavimas dėl bendrojo gėrio ir solidarumo dvasia atsispindi bendrame katalikų ir žydų rūpestyje visais, kuriems reikia pagalbos. Tarnystė vargšams, atstumtiems ir bejėgiams yra būdas patirti tai, kas šventa. Dieviškasis balsas kreipiasi į mus per vargstančiuosius, kviečia tarnystę pažeidžiamiems patirti, kaip būdą atverti širdis ir atnaujinti visuomenę, patikino popiežius, primindamas savo apaštališkojo paraginimo deleksite mintį, kad meilė visų pirma yra būdas žvelgti į gyvenimą ir būdas gyventi. Užtikrinęs savo maldą už priimtus svečius, jų artimuosius ir tuos, kuriems jie tarnauja, Romos vyskupas Leonas sveikino Niujorko žydų labdaros organizacijos narius už atsidavimą, su kuriuo tarnauja vargšams ir skurstantiems, kovoja su neapykanta ir netolerancija, bei deda pastangas sukurti geresnį pasaulį. Tegul jūsų misija stiprina dialogą, gilina tarpusavio supratimą ir prisideda prie taikos, kurios mūsų pasauliui taip labai reikia, sakė popiežius svečiams iš Jungtinių Amerikos valstijų. Popiežius Leonas pirmadienį audiencijoje priėmė Vatikane su oficialiu vizitu apsilankiusi Korejos Respublikos prezidentą Lee Jae-manga. Pietų Korejos valstybės vadovą audiencijoje lydėjo jo sutuoktinė ir kiti valstybinės delegacijos nariai. Po Leono audiencijos prezidentas lankėsi Vatikano valstybės sekretoriato būstinėje. Svečiai iš Korejos priėmė kardinolas Pietro Parolinas, valstybės sekretorius, ir arkivyskupas Polas Gelageris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Oficialiame komunikate apie prezidento vizitą valstybės sekretoriate ir pokalbius su jos vadovais pažymima, kad dalyviai akcentavo gerus abipusius santykius tarp Šventojo Sosto ir Korejos Respublikos, atkreipė dėmesį į katalikų bažnyčios teigiamą įnašą į Korejos visuomenės gyvenimą, ypač švietimo ir socialinės gerovės srityse. Dėmesys skirtas taip pat pasirengimams Seule 2027 metais švęsti pasaulinę jaunimo dieną, bei kai kuriems regioninės ir tarptautinės situacijos aspektams. Kaip žinia, pasaulio jaunimo dienos 2027 metais suteiks progą popiežiui Leonui XIV lankytis Korejos pusėsalyje. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą. Kai vyksta didelio masto bombardavimai, kaip kad šią naktį vykdyti prieš Kyjivą, panašiai nuolat atakuojami ir kiti Ukrainos miestai, žmogiškai nėra kaip į juos atsakyti, nes tokių bombardavimų akivaizdoje lieki vienas su Dievu, pažymėjo apaštališkasis nuncijus Kyjive arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Jis patikino Vatikano žiniasklaidai, kad dar vienas rusų įvykdytas bombardavimas sustiprino asmeninį įsitikinimą, jog reikia melstis už Rusijos atsivertimą.
2: Kelia Rusija si converta alla verità, a Dio. Questo sarà un dono per la Russia stessa, per tutti i nostri amici, anche per l'umanità.
0: Melskimės už Rusijos atsivertimą į tiesą ir Dievą. Tai bus dovana pačiai Rusijai, visiems mūsų draugams ir visai žmonijai, patikino arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pasisakyme įvertinęs bombardavimo žalą švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčiai Kyjevo Pečerų laurai, viena iš svarbiausių šventovių Ukrainos sostinėje. Apaštališkasis nuncijus samprutavo apie bažnyčią pataikiusią drono skeveldrą, nors vėliau Ukrainos ginkluotojų pajėgų atstovas patvirtino, kad į visiems ortodoksams tikintiesiems brangę šventovę pataikyta iš Rusijos paleista drona. Kaip pranešta pirmadienio birželio 15 rytą per Rusijos ataką pirmadienio naktį taip pat buvo apgadinti keli daugia aukščiai gyvenamieji namai. Skelbiama, kad per atakas sostinėje žuvo 11 žmonių, kelios dešimtys sužeista įskaitant vaiką ir nėščią motiną.
2: La notte scorsa l'Ucraina è stata attaccata pesantemente di nuovo.
0: Per ataką šią naktį į Kyjivą smogta panaudojant apie 30 balistinių raketų ir kelis šimtus dronų. Nukentėjo švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčia, kuri yra labai svarbus simbolis. Pataikius į šventovės stogą kilo didelis gaisras padaryta nuostolių šventovės viduje, pasakojo Vatican News apaštališkasis nuncijus. Popiežiaus Leono 14 žinia, aš tavęs niekad neužmiršiu. Liepos 26 dieną bažnyčia mini švenčiausiosios mergelės Marijos tėvų Jėzaus senelių šventųjų Joakimo ir Onos liturginę šventę. Šią dieną minima ir pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena, šiemet iš eilės šeštoji. Pirmadienį paskelbta popiežiaus Leono žinia pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai, aš tavęs niekad neužmiršiu. Viešpats pranašo Izaijo žodžiais pažadėjo, kad niekuomet neužmirš ne vieno iš mūsų. Jis pažadėjo, kad mūsų vardus įsirėžė į savo rankos delną ir kad jo meilė mums yra didesnė nei motinos savo vaikams. Šie pranašo žodžiai skirti kiekvienam iš mūsų ir kiekvienas iš mūsų gali pajusti, kad žodžiai aš tavęs niekad neužmiršiu skirti jam, rašo popiežius Leonas Birželio 15 dieną pasirašytoje žinioje. Popiežius pažymėjo, kad dienos minėjimas suteikė progą atpažinti bažnyčią, kaip pašaukta būti visų motina ir kad bet kokio amžiaus žmonės visada gali atrasti save kaip Dievo sūnus ir dukros. Jis ragino jaunimą vėl tęsti gražų paprotį, lankyti savo senolius ir senelius, taip pat visus garbingo amžiaus žmonės, kurių niekas neaplanko. Juos aplankydami perduokite popiežiaus artumą ir meilę. Darykite taip, kad pranašo žodžiai, aš tavęs niekad neužmiršiu, virstų maloniu ir šiltų susitikimu, rašo popiežius.
3: ...1891 problema buvo negaro mašinos. Leonas XIII parašė encikliką Rerum Novarum ne tam, kad skūstųsi dėl garo mašino ar šlovintų pramonės pažangos laimėjimus. Jis ją parašė todėl, kad pramonės revoliucija sutelkė žmonių gyvenimo kontrolės galę į rankas tų, kurie niekam už nieką neatsiskaitinėjo, o toks disbalansas ardė Europos tautų socialinę struktūrą. Rašo Paulo Benanti, pas kurio šiandien klausimas toks, kas valdo algoritmus. Enciklikos Magnifica Humanitas pasirašymas 2026 gegužės 15-ąją praėjus lygiai 135 metams nuo Rerum Novarum pasirodymo yra sąmoninga nuoroda, kad nors objektas kitas tema ta pati. Ne pramoninis kapitalas, o kompiuterinis kapitalas. Ne gamyklos, o duomenų centrai. Ne geležies liejyklų savininkai, o algoritmų savininkai. Pažymė italų teologas pranciškonų tretininkas. Jau daug metų dalyvaujantis diskusijose apie dirbtinio intelekto technologijas. Pasak jo būtų nepakankama skaityti Leono 14 encikliką vien kaip religinį tekstą. Ją reikia skaityti kaip atidžią politinės filosofijos analizę, apie tai, kas turi galę apibrėžti prieigos prie informacijos taisyklės, viešą matomumą, ekonominių galimybių kūrimą ir individualių preferencijų formavimasi. Enciklikoje kalbama apie tai, kas akademinėje literatūroje vadinama algokratija, algoritmo valdžia, ir algoretika, etiško algoritmo valdymo. Konstatuojama, jo pagrindiniai technologijos plėtros varikliai šiandien yra tarptautiniai privatų subjektai, turintys daugiau išteklių nei daugelis vyriausybių ir nepavaldus jokiam demokratinės atskaitomybės mechanizmui. Tai diagnozė, kurią pastaraisiais keliais metais formulavo daug ekonomistų ir politikos mokslo atstovų, retai kada magisteriume taip tiksliai ir atvirai įvardėjami dominuojantys subjektai. Tačiau, anot Benanti, originaliausias enciklikos indėlis yra ne diagnozė, bet Pranciškaus Laudatus į minimos technokratinės paradigmos ne vien kaip ekonominės, bet ir kaip asmenų pažinimą bei savimonę lemiančios struktūros, kritikos išplėtojimas. Technokratinė paradigma nėra vien per didelis pasitikėjimas technologija, bet efektyvumo ir kontrolės logikos įtvirtinimas, kaip vienintelio tikrovės mato, priskiriant jausmus, moralę ir santykius prie operatyviai nereikšmingų dalykų. Problema ne ta, kad turime per daug mašinų, o ta, kad mašinos tapo modeliu, pagal kurį vertiname žmonės. Kai žmogiška būtybė matuojama tuo pačiu, matu kaip algoritmas, tai kas neišmatuotina, orumą, sąmonę, gebėjimas užmėgsti tikrus santykius, nustoja egzistuoti kaip svarbus duomenys visuomenės organizavimo sistemoms. Čia paliečiamas giliausias klausimas. Byung Chul Hanas šiuolaikinę visuomenę apibūdina kaip permatomą, kurioje sistemiškos pastangos viską padaryti matomą, išmatuojama ir gretintina, paradoksaliai aptemdo tikrosios galios mechanizmus. tas, kas kontroliuoja per matomumą ar skaidrumo parametrus ir turi didžiausią galią, nes atrodo neutralus. Enciklika šį reiškinį įvardyja Hanos Arendt citata apie idealius pavaldinius totalitarizme – tai ne tie, kurie yra ideologiškai įsitikinę, bet tie, kuriems išnyko skirtumas tarp tikrovės ir fikcijos. Enciklika nurodo, kad dezinformacijos algoritmų sukelta žinojimo krizė nėra paprastas komunikacinis nemalonumas ar nepatogumas, bet struktūrinė sąlyga, darant įmanomą autokratiją, kurios niekas nepaskelbė ir už kurią niekas neatsakingas. Dar vienas išskirtinis enciklikų skyrius kalba apie naujas skaitmeninės ekonomikos vergovės formas – nuo minimaliai apmokamo duomenų žymėjimo darbo, atliekamo jaunuolių iki vaikų darbo, išgaunant retuosius elementus ar kriminalinių prekybos žmonėmis grupuočių veiklos skaitmeninėje erdvėje. Enciklika demaskuoja skaitmeninio nematerialumo ideologiją, teikiančią, jog algoritmai egzistuoja nuo materijos atskirtoje sferoje. Nors iš tiesų ši ideologija tik pridengia kūnų, energijos ir fizinių išteklių grandinę, kurios reikia skaičiavimo galiai. Dokumente pažymima, kad neįmanoma etiškai valdyti dirbtinio intelekto, jei yra ignoruojamos materialios jo gamybos sąlygos. Kiekviena etinė diskusija apie dirbtinį intelektą turi apimti ir jį palaikančią gamybos grandinę. Enciklika ne tik kritikuoja, bet ir pateikia pozityvių siūlymų. Joje cituojama Nehemijo knyga, pastarasis rūpinasi Jeruzalės sienų atstatymu, tačiau daro tai neprimesdamas sprendimų, o įsiklausydamas, koordinuodamas, pasitikėdamas, įtraukdamas. Tai subsidiarumo logika, kurios reikia ir technologijų valdymai. Ne visko delegavimas rinkai, ne iš aukščiau nuleisti centralizuoti sprendimai, bet mokslininkų, įstatymų leidėjų, ugdytojų, verslininkų ir pilietinės visuomenės nepakeičiamų kompetencijų, neperduodamų pareigų pripažinimas, atsakomybės išdalymas. Dirbtinis intelektas jau yra aplinka, kurioje gyvename.

Klausimas nebe apie tai, kaip jį valdyti, bet kas valdo ką, pagal kokius kriterijus, kaip skirstoma nauda ir rizika. Tai, ką Leonas XIV vadina magnifica humanitas, nuostabi žmonija, nėra sentimentali kategorija, bet politinė pozicija. Tai teiginys, kad žmogiškasis orumas yra ne nuo algoritminio efektyvumo priklausanti funkcija, o kiekvienos teisėtos politinės tvarkos sąlyga. Žmogaus didingumo gynimas nuo sistemų, kurios optimizuoja elgesį remdamosios duomenų profiliais, nėra romantiška nostalgija. Tai kiekvieno demokratinio pasipriešinimo kompiuteriniam dominavimui pagrindas. Pirmiau už religinį, tai pasaulietinis klausimas.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda 7-ąjį kartą Seime skaitys metinį pranešimą. Pagal konstituciją turi būti apžvelgta padėtis Lietuvoje, vidaus ir užsienio politika. Politologas Vytautas Dumbliauskas sako, kad metinėje kalboje tikisi aiškesnės Gitano Nausėdos pozicijos dėl besikeičiančios koalicijos ir Lietuvos pasirengimo gintis.
2: Pirmiausiai tikėčiausi aiškios pozicijos dėl mūsų krašto gynybos. Nes dabar tokių labai daug viešoje erdvėje pasisakymų, kad mūsų kariuomenė prastai pasiruošusi, ypatingai dronų karui. Antra, ko tikiuosi, kad prezidentas išsakytų savo aiškesnę poziciją dėl valdančiosios koalicijos.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Politologui Ignui Kalpokui įdomu, ką prezidentas kalbės apie vykusius protestus.
3: Turbūt bus įdomu stebėti, ar bus užsiminta apie kultūros protestus, laisvo žodžio protestus, nes viena vertus tai buvo reikšmingi įvykiai per šiuos metus. Iš kitos pusės prezidentas tikrai šituose įvykiuose nepasirodė kaip herojus.

0: Litologas Ignas Kalpokas. Socialdemokratų bei Valstiečių ir Žaliųjų partijos šiandien planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Nauja koalicija ir vyriausybė formuojančios partijos sutarė, kad į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Seime drauge dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių Seime turėtų 75 atstovus. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutariama užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, Irano blokuotas strategiškai svarbus Hormuzo sąsiauris, kuriuo iki karo buvo gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, bus atvertas penktadienį. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainais švelnins sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno Aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100-tūkstantinės pusmečio dotacijos. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Komisija kovą Nemuno Aušrą pripažino padarius šiurkštų pažeidimą, kai ši prieš porą metų nuomojosi automobilius iš 2 savo narių. VRK teigimu, partija aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui bei Seimo nariai Daivai Petkevičianiai už automobilių nuomą mokėjo iš valstybės gautomis lėšomis ir taip jas panaudojo ne pagal paskirtį. Be to, Nemuno Aušra finansinėse ataskaitose pateikė klaidingus duomenis. Dėl šiurkštaus įstatymų pažeidimo komisija nusprendė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų pusmečio dotacijos. Politikai teigia, kad VRK, vertindama automobilių nuomos aplinkybės, išėjo už savo kompetencijos ribų ir kad pažeidimai neturėtų būti pripažinti šiurkščiais.
0: Abiturientai šiandien laikys vieną iš 5 dažniausiai pasirenkamų egzaminų – istorijos. Jį pasirinko beveik 9,5 tūkstančio mokinių. Tuo metu beveik 5 tūkstančiai 11-okų šiandien laikys fizikos egzamino pirmąją dalį. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos, o pakartotinė baigsis Liepos 13-ąją. Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos 16 dienos. Šiuo metu Lietuvoje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių. 5:07.
2: Intermezzo.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Dirbu, kai yra nuotaika. Menininkai tai vadina įkvėpimu, o aš gera nuotaika. Jeigu jos nėra, dirb nedirbęs, viskas krenta iš rankų, pasakoja keramikas, rekonstruktorius Mindaugas Rutkauskas. Galbūt ir jūsų molinis vaikystės švilpukas sukurtas jo rankomis. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
3: LRT Классика.

0: ryto allegro.
1: Labas rytas, tariu visiems, kurie šį antradienio rytą nusprendėte pabusti su kultūra. Prie mikrofono aš Justa Lušinskytė, šiandien yra birželio 16 diena, dabar 7 valandos 30 minučių, tad būsiu su jumis iki 9 valandos. Trumpai apie tai, kogi tikėtis laidoje. Lietuvoje baigtos kurti didysis lietuvių kalbos garsynas Liepa 3, didžiausias iki šiol lietuvių kalbos šnekos duomenų rinkinys, skirtas dirbtinio intelekto technologijoms. Mokslininkai surinko 10 tūkstančių valandų lietuvių kalbos įrašų, tai daugiau nei vieneri metai nenutrūkstamo šnekos. Po 8 valandos žinių pasidomėsime, kam tokie garsynai reikalingi, kodėl dirbtiniam intelektui. Svarbu girdėti ne tik taisyklingą, bet ir gyvą įvairią lietuvių kalbą ir kokių galimybių tai gali atverti. Nuo visą šią savaitę visoje Lietuvoje vyksta didžiausias Baltijos šalyse pabėgėlių indėlį į kultūrą. Ir visuomenę švenčiantis festivalis pabėgėlių savaitę iniciatyva kviečia į koncertus, diskusijas, parodas, ekskursijas, kūrybinės dirbtuvės ir bendruomeninius susitikimus, kuriuose atsiskleidžia žmonių ieškančių saugumo istorijos kūrybą ir kasdienės patirtis, kaip sekasi integruoti pabėgėlius per kultūrą, su kokiais sisteminiais iššūkiais susiduria. Imigrantai meno rinkos

atsitiko ir ko galime pasimokyti iš kitų Europos valstybių patirties bei klaidų. Pokalbis apie tai laidos pabaigoje. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų, tad likite su laida Ryto Allegro iki pat pabaigos, o visai netrukus kultūros komentaras.

0: 7:34 LRT klasikos eteryje metas kultūros komentarui. Daugybė žurnalistų kuriamas garsų srautas atveria mano būtyje naują matymą, matavimą ir aš keičiuosi. Apie savo santykius su radiju pasakoja menotyrininkė Agnė Narušytė. Pasiklausykime jos radijo šimtmečiui parengto komentaro.
1: Kasdien girdėdama palinkėjimus Lietuvos radijui šimtmečio proga, prisiminiau nuotrauką iš menininkės Veronikos Šleivytės archyvo. Kostiumais vilkintis vyrai, moteris ryšinčios baltas skareles, vaikai nuskustomis galvomis susėdę aplink stalą, ant jo, kadro centre, didelis radijas. 1935 balandžio 20 dienos vakare kaimynai susirinko į Šleivių trobelę Viktariškiuose pasiklausyti Kristaus iš mirusių prisikėlimo mišių Kauno šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Praėjo tik 9 metai nuo tada, kai radijas atsirado Lietuvoje. Ir štai jis jau tapo svarbiausiu Velykų atributu Šiaurės Lietuvos kaime, pasiekė varganą bežemio valstiečio trobelę. Spėju, kad šią naujovę galėjo parūpinti pati Veronika, juk ji ką tik baigė Kauno meno mokyklą, buvo vertinama fotografė ir dailininkų bendruomenės narė, mėgavosi miestietiškų gyvenimų, bet ir stengėsi palaikyti ryšius su namiškiais, nuolat jiems siuntė savo nuotraukas su šmaikščiais įrašais. Ir štai nauja ryšio priemonė – radijas. Aplink jį susibūrė tolimo kaimo gyventojai švenčia Velykas nebe vieni, o su visa Lietuva. Radijas čia ne tik neša žinę, bet ir apjungia visus ritualui, kurie bendrystė su šalia nesančiais, nepažįstamais ir nematomais. Paskui ši radijo gale burti pasitarnavo karui. Filmuose apie antrojo pasaulinio karo išvakarės Vokietijoje būtinai pamatysi šeimą besiklausančią per radiją skelbiamos Jozefo Gebelso propagandos. Šiurkštus balsai rėkia apie krauju ir žemę susietos vokiečių tautos išskirtinumą, todėl ji privalo nebesižeminti ir atsiimti, kas jai priklauso, išvalyti savo miestus nuo kenkėjų žydų, susimokiusių prieš Vokietiją. Nors balsas ir žodžiai atgrasus, žmonės sėdi tarsi užburti, į jų ausis srūva idėjos, kurios įsirašiusios į smegenis kaip patriotinis imperatyvas, pavers juos prievartos nužmoginimo žudynių bendrininkais. O angliškuose filmuose šeimos lygiai taip pat klausosi Winstono Čerčilio, skelbiančio karą Vokietijai, tautos vardu žadančio nepasiduoti tironijai, vergystei ir gėdai, kovoti paplūdimiuose, laukuose ir gatvėse, kol apgins savo salą. Abiejose fronto pusėse per radiją girdimi lyderių balsai subūrė visuomenės bendram veiksmui, geram ar blogam, teisingam ar nusikaltiliškam. Pats radijas čia nieko dėtas. Jis tik informacijos klaidos kanalas, kuriuo taip nesunku užvaldyti masių protus siekiant savo tikslų. Mano vaikystėje ir paauglystėje Lietuvos radijas buvo okupantų ideologijos klaidos kanalas. Tai žinojome turbūt nuo gimimo, tad klausėme skeptiškai. Netikėjome nei nuolat viršijamais gamybos planais, nei brestančiomis revoliucijomis supuvusių vakarų valstybėse. Pagaliau juk sovietinį melą vakare atsverdavo per tą patį radiją girdimas Amerikos balsas. Traškantis, nusprūstantis, vėl pagaunamas. Tuomet maniau, kad traška nestransliuoja iš toli. Įsivaizdavau, kai balsus tampo ir daužo vėjai, taško vandenyno bangos. Tik vėliau sužinojau, kad tai buvo okupantų tyčia, kuriami trukdžiai, kad mes negirdėtume. Bet girdėjome ir žinojome, kaip skamba laisvė. Tačiau ir tais laikais Lietuvos radijas kleidė ne vien melą. Vienkiemyje gyvenusi mano močiutė radijo tašką įjungdavo vos atsikėlusi 6 ryto ir išjungdavo tik eidama miegoti. Pas ją atostogaudama su sese klausėmės visko iš eilės, ypač kai trobelėje uždarydavo nesibaigiantis vasaros lietus. Ryte valgydamos vaflius su uogiene šaipydavomės iš gamybinės mankštos diktato, nors ji ir šiek tiek graužė sąžinę. Pietaudamos laukdavome, kol baigsis laida rusų kalba, kad vėl į eterį grįžtų naivios estradinės dainos ir laidos apie gyvenimą. Iki šiol prisimenu pasakojimą apie kosmosą. Laida turėjo įdiegti mokslinę tiesą, esą Dievo nėra, nes kosmonautai juk skrido ir jo nerado. Bet klausantis to šiaip jau įdomios laidos kirbėjo mintis, o kaip galima rasti tai, kas neapčiuopiama ir yra pasklydę visur. Taigi net ir transliuodamas ideologinės tiesas, radijas ugdė kritinį mąstymą. O kartais jį paversdavome žaislu, užsukdavome garsą, tada trumpam atsukdavome ir užsirašydavome, ką išgirdusios. Vėl atsukdavome, vėl užsirašydavome. Galiausiai perskaitydavome taip išgautą absurdo pasaką ir juokdavomės susiemusios už pilvų. Nežinau, ką apie tai galvodavo virtuvėje triūsianti močiutė. Galbūt ji irgi slapta kikendavo. Paskui prasidėjo atgimimas ir radijas vėl tapo būrenčia jėga. Nepaisant visų priežiūros komiteto, cenzorių ir bailių kvietimų prisitaikyti, radijo žurnalistai ėmė kalbėti ne pagal aprobuotą scenarijų. Prabilo savo balsais, kuriuos atpažindavome. Jie tapo tarsi draugai, sąmokslo prieš Kremliaus valdžią bendrininkai, kuriuos įjungę radiją pasikviesdavom į virtuvę. Gyvose pokalbių laidose sąjūdžio žmonės aiškino, kas yra tauta, kaip svarbu lietuviams atgauti teisę į savo žemę, į savo kultūrą ir atmintį, susigražinti tikėjimą. Jie argumentais užmėtydavo prie patogaus gyvenimo pripratusius komunistus tikrų diskusijų laidose. Būtent per radiją sužinodavome, kur ir kada vyks mitingas, kur turime stovėti Baltijos kelyje. Radijas mūsų subūrė ir sausio 13-ąją, palaikė saugančius strateginius objektus tą šaltą naktį. Sovietų kariams pavyko užgrobti radijo ir televizijos pastatą,

0: susirandu sudominusias laidas radiotekoje, pasidalintas kur nors internete ar tiesiog klausausi vairuodama. Netikėtai išgirsta įvairiausių laikų, šalių, žanrų, stilių muzika paliečia tokius mano būties registrus, kuriuos net nežinojau esant. Klausydamasi pokalbių sužinau apie skirtingų profesijų žmonių patirtis ir tai padeda neužsibarikaduoti savo reikaluose. Daugybė žurnalistų kuriamas garsų srautas atveria mano būtyje naują matavimą ir aš keičiuosi.
1: Girdėjote menotyrininkės Agnės Narušytės komentarą.

0: Ryto Allegro.
1: 7:46 prie mikrofono aš Justė Lušinskytė. Šeštąjį kartą surengta Tauragės regiono dainų šventė, kurią susirinko Jurbarko, Tauragės, Šilalės ir Pagėgių rajonų muzikantai, šokėjai, dainininkai bei meno mėgėjai. Šiemet šventė sugrįžo į Šilalę, kur pirmą kartą ir buvo suorganizuota 2004 metais. Šventės dalyviai teigia, kad lietus nesugadino nuotaikos, o tokie susibūrimai ugdo lietuvybę ir puoselėja savastį. Kokie šventės dalyvių įspūdžiai ir ką jiems simbolizuoja šių metų renginio pavadinimas siekiai suartina iš Tauragės regiono dainų šventės, pasakoja Vesta Vitkutė.

0: Esu Šilalėje, čia vyksta Tauragės regiono dainų šventė. Šiemet jo šūkis siekiai suartina. Būtent šiame mieste prieš 22 metus įvyko pirmoji Tauragės regiono dainų šventė. Ji vėliau rengta Jurbarke, Tauragėje. Apie šią šventę pasikalbėsime su renginio dalyviais.
1: Su Dalia Jonušauskiene iš Jurbarko kultūros centro ir atvykau čia su Jurbarko kultūros centro moterų chorų lelyje ir Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos jaunučių chorų. To klausimo niekada nėra, ar dalyvausime. Tiesiog tai yra reikalas, garbės ir šiaip džiaugsmas, toks stimulas ruoštis, dirbti. Ir mano choras jau skaičiuoja 50 kartu su manimi. Tai mes kiekvieną dainų šventę, tiek respublikinę, tiek mūsų regioninę šventės, tikrai visas ir visur labai mielai dalyvaujam, nes tai yra mūsų didžiausias stimulas. Tobulėti, dirbti, išmokti naujų dainų. Ir žinoma, su savo jaunučiais taip pat ne pirmą kartą, esu labai daug kartų ir respublikinėse, tik šiemet moksleivių dainų šventėje respublikinėje nedalyvausime, bet mūsų regiono dainų šventėje su džiaugsmu dalyvaujame.
2: Jūs čia taip gražiai apsirengusi.
1: O čia mūsų yra tokie archajiškas gal tas rūbas daugiau, bet mes turime tikrąjį rūbą, tokios vilnos, tokios gražios rudos suknelės ir va šitie visi baltiniai papuošalai, tie žalvariniai. O mes čia pasidarėm vasarinę tokią aprangą, tai tik pasikeitėm va tą viršutinę dalį. Tai čia jau pačios sugalvojom, pačios pasisiuvom ir tiesiog, kad lengviau vasaros metu. O žiemai turim labai labai gražias aprangas, nes tai buvo siūta 2024 metų respublikiniai šimtmečio dainų šventei. Ir mes gavome šitą aprangą ir labai džiaugiamės ir dabar puikuojamės ją ir visi mus labai giria.
2: Sakote, kad dalyvaujate jau ne pirmą kartą dainų šventėje. Kaip prisimenate savo pirmąją dainų šventę?
1: O aš pirmąją dainų šventę prisimenu, kai buvau, aišku, studentė. Pati pirmoji dainų šventė buvo, kai mokiausi Stasio Šimkaus tuo metu aukštesnioji muzikos mokykla. Tai mano pirmasis buvo įspūdis į Vilnių atvažiavus, o paskui Klaipėdos fakultetuose. Žinoma, kai baigiau Klaipėdos fakultetus, aš iš karto atvažiavau į Jurbarką ir su pirmaisiais metais, 1985 metai buvo mano pirmoji dainų šventė kaip vadovė su savo kolektyvu. Tai vat nuo šitų metų ne vienos respublikinės dainų šventės nesame praleidusios. Aš dirbu su moterų choru nuo pat pradžių ir didžiuojuosi tuo ir džiaugiuosi.
2: Šiemet Tauragės regiono dainų šventės šūkis yra siekiai suartina. Ką jums reiškia šitas šūkis?
1: Siekiai, ko mes siekiame, kad mūsų kultūra klestėtų, kad mes kuo gražiau pasirodytumėm visi kolektyvai, o kad suartina į bendrystę, kad mes suvažiuojam iš 4 rajonų, mūsų regionas yra Tauragė, Šilalė, Pagėgė ir Jurbarkas, tai visi kolektyvai dar labiau stengiasi ir vadovai, kad ta vienybė mūsų vienoje dainoje ar šokyje ar muzikoje dar garsiau, dar skambiau ir gražiau suskambėtų. Mes labai to norim.
2: Ar vaikai nori įsijungia į tas dainų šventes, ar vis dėlto vyresni labiau mėgsta jas?
1: Dar jaunučių tas amžius, pradinukų, tai dar noriai. Bet pavyzdžiui, aš dar susiduriu ir su kaip ir jaunių amžiumi, nes pas mus yra pagrindiniai iki 10 klasių. Tai tikrai sudėtingiau yra. Aš jau ten turiu tik ansambliuką, bet jau ir neruošiu. Tų dainų jau tiesiog nemokinu. Bet su jaunučiais aš įveikiu labai daug ką. Nes jie dar pasiduoda, jie žingeidus labai, jie dar visko nori, dar kitiem pirmas kartas. Tuom ir sudomin dar su jaunučiais daug lengviau yra.
0: Dalia Jonušauskienė. Nors diena lietinga, tai Tauragės regiono dainų šventės dalyvių nuotaikų panašu negadina. Jie rikiuojasi ir netrukus pradės eiseną į Šilalės miesto pušynę. Prieš save metu mergaitė su gėlių vainikėliais ant galvų. Vyrai ir moteris apsirengė tautiniais rūbais. Kiti pasipuošė savo kolektyvų skiriamaisiais kostiumais, dar kiti senovinėmis balto aprangomis. Šventėje dalyvauja apie 1,5 tūkstančio dainininkų, šokėjų, muzikantų ir meno mėgėjų.
3: Esu Ingrida Jokšienė iš Pagėgių savivaldybės, esu šitos šventės Pagėgių savivaldybės delegacijos koordinatorė. Pati skaitlingiausia kabutėse delegacija, cielas 150, bet nuo širdus esam ir pasiruošę tiesiog būti šito gražaus veiksmo dalimi.
2: kaip sekėsi ruoštis pačiai šventei, kokių iššūkių, o galbūt ir įdomių dalykų nutiko per visą šį laiką?
3: Tai turbūt turėtų geriausiai žinoti ir atsakyti kolektyvų vadovai. Vis dėlto šventės nebūna ne kasdienio darbo rezultatas, daug papildomo darbo yra. Tai manau, kad tų iššūkių tokių kūrybinių tikrai teko jiems patirti, o man kaip koordinatoriai, kaip organizaciniai, tai buvo viskas labai aišku, labai puikus yra organizatoriai, šeimininkai, šilališkiai. Aišku, savivaldybėm reikėjo numatyti pinigų ir mes jų turim ir mes atvažiavom. Transportui, žinoma, ir maitinimui žmonių, bet viskas puiku. O lietus, galvoju, tegul krinta iš dangaus belekas. Jeigu yra nuotaika ir nuoširdumas, tai čia viskas susitvarkys ir viskas bus gerai.
2: Ką tokios šventės reiškia? Kodėl norisi į jas įsitraukti?
3: Visumos dalimi būti labai gera, nes visgi šita bendra daina, bendra šokis, norim ar nenorim, vis tiek ugdome lietuvybę, mažame vaike, svečiam miesto pasirodom, kad dar gyvi, kad dar dainuojam, kad dar turime savastį, tapatumą, tradiciją. Manau, kad daug duoda, labai daug duoda, labai sunku, labai tingisi, šiandien jo labiau lyja, labai būtų puiku šiltai kažkur gulėti kamputyje lovos, tačiau esam čia, reiškia kažkas. Ką tai reiškia. Vadinasi, tai yra svarbu. Ir va tam mažyliui su lietpalčiu drebančiam čia irgi turbūt yra svarbu.
2: Esate apsirengusi ir tautinį rūbą. Ką jums reiškia apsirengti mūsų Lietuvos rūbą atspindį?
3: Kadangi mes esam iš mažosios Lietuvos, tai ten ypatinga buvo dar Vydūno laikus menanti tradicija dainų šventės ant Rambyno kalno. Tai į jas rinkosi visada mažlietuvės turėjo savo tautinį kostiumą. Pasisiuvo turbūt mergystėj, neįsivaizduoju, ir netgi gulėsi graban su juo. Jis buvo visų švenčių palydovas. Tai vis dėlto tai yra lietuvybė šauklys. Pati matomiausia tavo lietuviškumo išraiška vis dėlto yra kostiumas. Paskui jau daina, paskui jau šokis, o kostiumu tu neši žinia, kad tu lietuvis, kad tu šiuo atveju esi mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto atstovė, su gražiuoju delmonu ir su gražia šilkinė liemenė.
4: Antanas Dambinskas. Tai jau ne pirma dainų šventė ir visada malonu ant tiek, kad ir sveikata, ir nuotaika, ir darbingums visai kas kita. Po tokių švenčių pasikrauni kaip akumuliatorius ilgesniam laikui.
2: Pristatykit, iš kur atvykot, kas tai per kolektyvas ir kokį repertuarą atliksit?
4: Vyrų choras Mintauja iš Tauragės. 25 metai, kaip kolektyvas gyvuoja, visi susirenkam, visi pabūnam, mokinamės ir tada sudalyvaujam vienur ar kitur. Jau daugumą esam pažįstami, bet labai geri prisiminimai, vėl geri atnaujinami susitikimai, o daina tai visus subendrina ir kaip vienas kumštis esam.
0: Be tautinių šokių Tauragės regionų dainų šventę papildė ir linijiniai šokiai.
5: Aš esu Ingrida iš Tauragės, mes atstovaujame Amadeus Dance kolektyvą. Šiandieną programa visiems kolektyvams yra ta pati, tai yra linijiniai šokiai sudaryti iš 10 šokių. Aš tai iš tikrųjų kolektyvė esu pakankamai naujas narys, metai laiko tik tai šoku. Šokį atradau neseniai, tai man labai patinka ir džiaugiuosi prie šito kolektyvo prisijungusi. Kiekviena šventė duoda visada gerą emociją, nes tai yra laiko praleidimas su kitais kolektyvais, to pačiu ir savęs parodymas, nuturiuomenį mūsų kolektyvo prisistatymas. Puiki nuotaika, žinoma.
6: Iš Tauragės Kęstutis.
2: Ar tai jūsų pirmoji dainų šventė, o galbūt teko dalyvauti ir Lietuvos mastu?
6: Pirmoji ir Vilniuje, ir Jurbarke buvo, kada čia buvo dainų tai šventė, tai va taip. Ir jaunystėje dar net esu dalyvavęs, nes kadangi iš mokyklos laikų dar važiuodavau dainuoti.
0: Tauragės regiono dainų šventės finalinėje dalyje prie dalyvių prisijungė operos solistas Vytautas Juozapaitis. Skambant dainai šaukio štautą, iš dalyvių veidų nedingsta šypsenos. Iš Šilalės Vesta Vitkutė.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Socialdemokratų bei Valstiečių ir Žaliųjų partijos šiandien planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Nauja koalicija ir vyriausybė formuojančios partijos sutarė, kad demokratams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Partijos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius kol kas kandidatų pavardžių neįvardyje. Jis taip pat sako, kad pats tęs darbą Europos parlamente.
2: Mes pateiksime visuomenį, kai tos kandidatūros bus suderintos. Kai jos bus suderintos ir su ministru pirmininku, kai tas sąrašas bus pateiktas prezidentui ir suderintas su prezidentu. Aš tikrai nenorėčiau dabar bėgti įvykiams už akių, mėtytis pavardėmis.
3: Ar jūsų pavardė figuruoja tarp kandidatų?
2: Ne, mano pavardė nefigūruoja tarp kandidatų. Aš tęsiu savo darbus Europos parlamente, o kas vadovaus partijai, mes sužinosime Liepos 25, nes pas mus bus partijos pirmininko rinkimai.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Opozicinė partija Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai inicijuoja interpeliaciją premjerei Ingai Ruginienei. Interpeliacijos tekste raginama atsakyti į klausimus susijusius su duomenų nutekėjimu iš registrų centro, taip pat su vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu, kad premjerė pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutariama užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, Irano blokuotas strategiškai svarbus Hormuzo sąsiauris bus atvertas penktadienį. Artimųjų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universitetos

0: na Azodi sako, kad nepaisant susitarimo, Trumpas nepasiekė deklaruotų karo tikslų.
1: Reikėtų nepamiršti, kokius politinius karo tikslus buvo apsibrėžusios Jungtinės valstijos. Pirma, besąlygiškas Irano pasidavimas. Antra, režimo pasikeitimas. Ir trečia, paties Trumpo žodžiais, reikšmingas Amerikos vaidmuo renkant naująjį aukščiausiąjį lyderę. Nepaisant milžiniškos karinės galios, ne vieno iš šių tikslų Jungtinėms valstijoms pasiekti nepavyko. Tuo metu Iranas turėjo vieną tikslą – tiesiog išgyventi karą. Nesakau, kad Amerika susilpnėjo, bet ji tikrai susitepė reputaciją. Ji nusprendė susisieti su Izraeliu ir pradėti karą prieš silpnesnę valstybę. Ir vis tiek nepasiekti deklaruotų politinių tikslų.
0: Artimųjų rytų ekspertas iš Džordžo Vašingtono universiteto Sina Azodis. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos švelnins sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti į Irano atstatymą. Apie 100 Lietuvos karių dalyvaus Lenkijoje organizuojamose tarptautinėse pratybose. Strategiškai svarbioje teritorijoje prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus Lenkai ir Lietuviai kartu su prancūzų kariais mokysis vykdyti bendras operacijas. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė.
2: Šių pratybų tikslas – stiprinti sąjungininkų gebėjimą vykdyti bendras gynybos operacijas. Taip pačios pratybos vyksta strategiškai svarbiame regione netoli Suvalkų koridoriaus. Tai vienintelė sausumos jungtis tarp Baltijos valstybių ir kitų NATO šalių. Todėl šių pratybų esmė yra skiriama greitam pajėgų perdislokavimui, sąjungininkų veiksmų koordinavimui ir bendram pasirengimui užtikrinti šio regiono saugumą.
0: Kapitonė Indrė Pilkauskaitė. Kaip praneša LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, Prancūzijos dalyvavimas rodo didėjantį šio šalies įsitraukimą į regiono saugumo užtikrinimą.
3: Prancūzija per pastaruosius metus labai intensyvina santykius su Lenkija, o šie pratimai tai yra taip pat ir ženklas Lietuvai, kad Prancūzija tikrai daug labiau domisi bendru Europos saugumu. Taip pat yra turbūt pirmas toks aiškus signalas, apie kurį jau kalbėjo šių metų pavasarį Lenkijos gynybos ministras, kad prancūzai pasirodys Lenkijoje. Taip pat šie pratimai tai yra dalis platesnio Lenkijos ir Prancūzijos karinio dialogo, kurio vienu iš etapų arba dalių yra Prancūzijos siūlomas branduolinis skėtis Lenkijai, kad Prancūzija yra labai rimtai žiūri į Lenkijos saugumą ir jeigu esant būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą Lenkijos gynybai.
0: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Šiuo metu Lietuvoje apie 11-13 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, tariu neseniai prisijungusiems, prie mikrofono iki 9 valandos būsiu aš Justė Lušinskytė. Ir šiandien pradedam temą apie dirbtinį intelektą ir pagaliau baigta kurti didįjį lietuvių kalbos garsyną Liepa 3. Tai yra didžiausias iki šiol lietuvių kalbos šnekos duomenų rinkinys, skirtas dirbtinio intelekto technologijoms. Mokslininkai surinko 10 tūkstančių valandų lietuvių kalbos įrašų, tai daugiau nei 1 metai nenutrūkstamos šnekos. Tad dabar ryto Allegro ir pasidomėsime, kam tokie garsynai reikalingi, kodėl dirbtiniam intelektui svarbu girdėti ne tik taisyklingai, bet ir gyvą įvairią lietuvių kalbą ir kokių galimybių tai gali atverti. Pokalbyje dalyvauja projekto Liepa 3 Vilniaus universiteto dalies vadovas, projekto ekspertas, matematikos ir informatikos fakulteto lektorius Gediminas Navickas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Mūsų Gediminu galite matyti ir su vaizdu, ne tik girdėti, jeigu atsidarysite portalą lrt.lt ir paspausite LRT klasikos transliaciją. Na, o nuotoliu su mumis yra skaitmenizacijos ir dizaino mąstysenos praktikas, dirbantis su skaitmeninėmis inovacijomis Gediminas Buivydas. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Dviejų Gedimino komanda šiandien susirinko pakalbėti apie dirbtinį intelektą. Tai ponia Navickai, pradėkim nuo pačių pagrindų, kas yra Liepa garsynas ir kaip na, paprastai paaiškintumėte, kam jis reikalingas. Ar paprastas gyventojas gali jį, tarkim, atsisiųsti, juo naudotis, kažkam jį naudoti, ar na, čia vis tik skirta platesnė.

0: Nėm, verslam, kurti inovatyves technologijas, kam jis yra skirtas?
1: Taip, tai garsynas tai yra duomenų rinkinys. Jisai yra, jau jūs ir pasakėt, kad naudingas dirbtinio intelekto mokymui, kad dirbtinis intelektas geriau suprastų lietuvių kalbą. Ir paprastam žmogui jisai yra tik tai kaip tiesiogiai žmogus nelabai gali juo pasinaudoti, gali atsisiųsti, kaip jūs sakot, jeigu įdomu. Bet iš esmės tai yra skirtas dirbtinio intelekto kūrėjams. Tai yra įmonėms, entuziastams gal netgi. Taip pat dar reiktų paminėti ir dar vieną jo panaudojimo sritį, tai yra moksliniams tyrimams, kas yra labai svarbu. Mhm. Tai yra moksliniams tyrimams tiek informatikos srityje, tiek ir filologijos srityje. Tai yra, mes turime dabar užfiksuotą lietuvių kalbos nuotrauką. Kaip kalba žmonės, reiškia, turim 10 tūkstančių valandų, kaip kalba žmonės Lietuvoje. Ir įsivaizduokit, kuo toliau, tuo bus įdomiau pamatyti, kaip anksčiau kalbėjo, kaip kinta kalba. Tai vat ne tik dirbtiniam intelektui, bet ir kalbos tyrimams.
0: Ir kaip paminėjau pradžioje, kad buvo fiksuota ta lietuvių kalba ne tik tokia taisyklinga, bendrinė, bet ir tarmės, ir tiesiog būtinė kalba, tai kam dirbtiniu intelektu reikalingi ir tokie įrašai? Atrodo, norėtųsi, kad jis mokytųsi iš geriausių tų pavyzdžių.
1: Tai čia yra klausimas, ar mes norime, kad dirbtinis intelektas atpažintų, ką mes sakome, tik tai taisyklinga šneka, ar norime, kad atpažintų įvairius variantus. Jeigu mes jį apmokysime tik tai su labai taisyklinga šneka, vat kaip jūs šnekat, jūsų kolegos, tai tik tai tokia kalba jis ir atpažins. Bet jeigu mes norime, reiškia, įprastą kalbą, kad atpažintų, tai mes jam turim parodyti, kokia ta kalba yra. Tuos kalbos pavyzdžius duoti, kuo įvairesnius. Ir tada atpažins ir vienokią, ir kitokią šneką.
0: Tai ir buvo užtikrinta, kad visos tarmės būtų įtrauktas.
1: Taip, tarmės yra 100 valandų, tai tame dideliame duomenų rinkinyje 10 tūkstančių valandų tarmės sudaro sąlyginai nedaug. Bet jau taip buvo suplanuota, tokį planą mes ir įvykdėm. Kita vertus, tarmių viešai prieinamo garsino iki šiol mes neturėjome. Tai nuo 0 valandų iki 100, tai jau yra nemažas žingsnis, turint omeny, kad nieko nebuvo. Bet žinoma, reikia tęsti tos darbus, tų tarmių neužtenka, nes mes ten 4 rinkom tarmes, 4 dialektus, tai tą 100 reiktų dar į 4 dalis dalinti, tai matom, kad tikrai nedaug yra tos medžiagos ir būtent tarmių srityje čia labai greito proveržio nebus, reiktų daugiau padaryti, bet pirmas žingsnis, kaip sakau, yra padarytas, tarmes rinkti yra turbūt sudėtingiausia iš visų, nes yra tiesiog nedaug likę žmonių, kurie tarmiškai gali taip grinai pašnekėti. Tai.
0: Ir kaip atrodė tas procesas duomenų rinkimo, paminėjot, kad su tarmėmis buvo sunkiau, kaip tarkim su skirtingomis amžiaus grupėmis, sekėsi tos duomenys rinkti ir kiek laiko turėjot, kad 10 tūkstančių valandų lietuvių kalbos surinktumėte.
1: Tai laiko mes turėjom mažai, pradėkim nuo to. Tai iš esmės šitas projektas, kad taip nereiktų verstis per galvą, jam reikėtų kokių 3-4 metų, na, o vyko apie 2 metus tik tai. Rinkimo procesas buvo skirtingoms garsino dalims, nes yra tokios 3 garsino dalis, tai yra skaitoma šneka, kai yra duodamas tekstas, žmogus skaito. Tada yra tarmės, kaip jau, kurias jau minėjom. Tai yra, kai važinėjama į regionus, ateinama pa žmogų į svečius su diktofonu ir sakoma, na, pabendraukim apie ką nors ten, reiškia, tarmiškai. Ir taip pat yra spontaninė šneka, kas yra daugiausia radio įrašai. Tai spontaniniai šnekoj mes iš anksto neturim jokio nei teksto, nežinom, ką žmogus pasakys, ką jis jau ten pasakė, tą pasakė. Tai va, tai čia buvo skirtingi, tai kaip sakau, radio laidų įrašai, tada skaitoma šneka, kurią didžiąją dalį rinkome per Kurk garsyną LT tokią svetainę, kur žmogui tiesiog buvo rodomas tekstas, žmogus galėjo per savo kompiuterį, telefoną įrašyti ir per jūsų radiją, ir per kitą.

0: tas priemonės kvietėm žmonės prisidėti ir ypač, vat, kaip jūs sakot, buvo nemažas iššūkis subalansuoti tas amžiaus grupės, nes natūralu yra, kad tam tikros amžiaus grupės yra aktyvesnės, tie tokie, sakykime, vidutinio amžiaus žmonės, na, o jaunesni, labai jauni paaugliai, sakykime, ir jau garbaus amžiaus žmonės yra netokie aktyvus ir su jais buvo sunkiau, bet pavyko.
1: Pavyko. Su mumis taip pat yra skaitmenizacijos ir dizaino mąstysenos praktikas, dirbantis su skaitmeninėmis inovacijomis Gediminas Buivydas, ponia Buivydai. Na, matom dabar sukurtą pirmą tokį didelį lietuvių kalbos garsyną, 10 000 valandų lietuvių kalbos įrašų. Kaip atrodome pasaulio kontekste dirbtinio intelekto technologijų visame greityje ir galbūt lyginant tarp ir tų mažųjų ir didžiųjų kalbų?
2: Na, tai kaip atrodom faktas, kad didžiosios kalbos yra populiaresnės, ten yra daugiau duomenų ir, taip sakant, didesnis efektas atsipirkimo yra tas kalbas skaitmenizuoti ir apmokti didesnio intelekto sprendimams. Tiesiog lietuvių kalba buvo kurį laiką tikrai toks didesnis ar ne iššūkis, nes tas atsipirkimas jautėsi, bet privatus verslas globalus niekur nestoja, nestovi vietoj, tai yra tų alternatyvų, kaip prakalbinti tą patį didesnį intelektą lietuviškai ar ne ir pasitelkiant tarptautinių žaidėjų sprendinius, nes jie Lietuva kaip kalba turi savo modeliuose. Tai aš būtent Liepos šito projekto kontekste matyčiau didžiausią darbūt vertę ypač tos šnekamosios ar ne kalbos, tos natūralios kalbos, nes jeigu kalbėti apie praktinį panaudojimą, tai turbūt čia ir yra svarbiausias aspektas, kad tie modeliai suprastų taip, kaip šneka įprastas žmogus, o ne ta tokia rašytinė, skaitytinė kalba ar netaisyklinga, nes taip dažniausiai niekas realybėj nešneka. Ne? Tai va, tai tam pasauliniam kontekste, jeigu žiūrėti, jau yra tų sprendinių ir šiai dienai tas, kas dėgiama sprendimai, jau kalbu, jeigu apie verslą, tai yra tų alternatyvų, iš ko pasirinkti. Tai nėra taip, kad mes jau čia nieko visiškai irgi pasaulyje neturim, nes su lietuvių kalba.
1: Ir, na, ką toks praktiškai žiūrint į šitą garsyną, ką jisai gali duoti verslui ir startuoliam tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir, na, kokiose srityse galbūt labiausiai trūksta tos lietuvių kalbos?
2: Čia kaip ir mano kolega, kitas Gediminas, ar neįvardino, man matyčiau tą dirbų didžiausią vertę, tai turbūt moksliniams tyrimams, nes kad galėtume bendrai analizuoti kalbą. Ir čia turbūt Liepa 3 nėra baigtinis projektas, ne, turbūt atsirastėtume Liepa 4, nes kalba irgi yra gyva, vis atsinaujina, tai irgi įdomu stebėti, kaip tai vyksta. Matyčiau galbūt vertės daugiau užfiksavimo, ypač tų terminių kalbų ar ne tarmių, vien dėl to, kad jos vėlgi nyksta, tai mes tam tikras asme galėtumėm turėti tokį skaitmeninį dvynį ir vėliau irgi ir tai analizuoti ir panaudoti įvairiais atvejais. Tai pirma, turbūt vertė tokia didžiausia, kaip pasakau, matau su moksliniais darbais susijusia. Kalbant apie tokį praktinį panaudojimą, tai čia turbūt vėlgi kolegos Gedimino teisingai pastebėta, turbūt entuziastam kažkuriems gali būti irgi įdomu analizuoti tą kalbą, bet apie realų verslo naudojimą, tai manau, kad vis tiek komerciniai sprendimai dar daugiau investuoja į tos visos kalbos sprendimus, tai tą savarą tokią turėti kaip ir yra gerai, kad nebūti prisirišus prie vieno, galbūt kažkokio kito tekėjo, bet ar tikiu, kad startuoliai iš šito garsino čia mes sukurtumėm kažkokį savo sprendinį, kuris galėtų konkuruoti su pasauliniais alternatyvom kaip Eleven Labs, Google Cloud, ar Whisper kažkokiais modeliais, OpenAI kompanijos, tai čia labiau gal abejoju. Bet lygiai taip pat šitą garsyną, kadangi atviro kodo, taip sakant, atviras pasidalintas, tai gali būti, kad tie modeliai irgi patobulės ir dar geriau gebės atpažinti tą lietuvių kalbą arba tą lietuvių kalbą kalbėti ir visuomenė iš to išloš, nes tiesiog tie sprendimai bus kokybiškesni.
1: Taip, bet dar kalbant apie tą praktinę pusę, man irgi čia įdomu.

0: įdomu, kiek, na, pavyzdžiui, tokie duomenų rinkiniai gali prisidėti ir prie prieinamumo, pavyzdžiui, žmonėm su klausos, regos ar judėjimo negalia ir kiek dirbtinis intelektas šioje srityje yra naudojamas.
1: Tai šitie panaudos atvejai tikrai yra tie, kur galima sukurti tos vertės, bet aš kaip vėl grįžtu, nėra taip, kad šiuo atveju Liepos garsynas yra vienintelis šaltinis, ar ne, iš kurio mes galim prakalbinti. Tai tam tikriam projektam turbūt ir bus panaudotas Liepa garsynas ir ane bus sukurtas įgarsinimas, ar ne, žmonėms, kuriems tai yra aktualu. Bet šiai dienai tos sprendimus galima sukurti ir su kitom alternatyvom ir, taip sakant, išspręsti tą poreikį, nepatenkinti.
0: Mhm. Na ir ką reikėtų daryti toliau, kad šis sukurtas garsynas, didysis Liepa 3, taptų, na, ne tik tokiu moksliniu pasiekimu duombazė, bet ir būtų realiai naudojamas paslaugom ir produktam?
1: Geras klausimas. Na, kad man pats garsynas iš savęs, jisai nėra, kaip čia, tas foundational model toks vadinamas, ar ne? Tai reikia, taip sakant, tas garsynas yra kaip žaliava tam tikra, ko galima būtų tos modelius ištreniruoti. Tai tam, kad kažkas norėtų ištreniruoti, turi būti tada arba A, tai vėlgi yra moksliniai kažkokie tikslai ir yra finansavimas, arba B, tada tai turi būti kažkokia komercinė labai didelė paskata. Ir bet kai mes šnekam apie komercinę paskatą, mes tada kalbam apie tai, kad konkuruojam su globaliais žaidėjais, ar ne? Tai neturiu tokio vieno atsakymo, kaip užtikrinti, kad čia galėtumėm sukonkuruoti. Ne, aš sakyčiau, vienintelis turbūt kelias būtų tai, kad toliau tęsti Liepos projekto kontekste, kad prieiti prie tokių kalbų ir plėsti daugiau tos šnekamosios kalbos, regionuose skirtingos kalbos, nes tai gali būti sudėtinga galbūt jiems didesniesiams žaidėjams. Aš labai pat iš savo patirties žinau, kadangi kažko teko karjeroje prisėsti prie kontaktų centro ragelio, ar ne, ir išgirsti, kaip skirtingi žmonės, pavyzdžiui, Lietuvos skambina ir kaip jie kalba, ir dirbtiniam intelektui suprasti tos šnekas prieš tai nemačius tos kalbos, gali būti labai sudėtinga. Ir jeigu mes norim kokybiškų sprendimų, tai va būtent ta šnekamoji reali kalba ir jos nuolatinis atnaujinimas galėtų būti tas išskirtinumas.
0: Pone Navickai, na, kalbant apie tą poreikį ir panaudojimą Liepos, kiek jūs gaunat, pavyzdžiui, kažkokių užklausų žinių, kad kažkam tikrai jo reikia, kažkas jį tikrai naudos ir galbūt kai kuriat jau laukia jo pilno išleisto, kiek, na, tas poreikis jums yra žinomas?
2: Tai vat būtent kai dar nebuvom paskelbę, tai tada daugiausiai ir sulaukdavom tų užklausų. Dabar kaip ir nurimo tos užklausos, tai turbūt jau visi pasiėmė ir tiem, kam reikėjo, bet kai, sakykime, mes tik pradėjom, irgi pasiskelbėm, kad pradedam projektą, tai buvo tokių, reiškia, vis užklausų, nu tai kada? Ir mes vis sakydavom, nu tai tuoj, vat buvo projekto pabaiga, balandžio 30 diena, sakydavom, va, po 30 jau. Tai jau po 30 irgi klausė, nu tai kur, nu tai va, sakom, jau padėta, imkit ir siūskitės. Tai iš esmės visi, neminėsiu įmonių pavadinimų, bet visi, kurie dirba toj srity, dauguma domėjosi. Ir kaip vat kolega kitas Gediminas sakė, kad čia nebūtina, būtinai, kad nauja kažką sukurti. Čia gali būti, kad vat tie pasauliniai žaidėjai Visperis, Eleven Labs pasiims, patobulins, nes tikslas yra, kad mes turėtumėm technologijose gerą lietuvių kalbą. Ne taip svarbu, kas padarys, ar nuo nulio padarys, ar patobulins savo kažkokį variklį. Tiesiog įsivaizduokim, jeigu yra apmokytas kažkoks tai dirbtinis intelektas, jisai gal netobulai šneka, bet mes dar galime patobulinti. Jam duodam dar 10 tūkstančių valandų pavyzdžių lietuvių šnekos ir jisai patobulėja, geriau pradeda šnekėti. Tai va, tai aš tikiuosi, kad ir visi, ir pasauliniai žaidėjai, o gal ir nedidelės įmonės pasiims ir naudos, kadangi didelis darbas jau yra padarytas jeigu, įsivaizduokim, nebūtų to domenų rinkinio, tai tada mąstymas būtų toks, kad norint padaryti kažkokį darbą, aš turiu pasidaryti domenų rinkinį ir tada mokyti. Ir tada nusvyra rankos, nes tai yra labai didelis darbas. O dabar tas didelis darbas padarytas, belieka irgi nemažas darbas, bet daug mažesnis apmokyti tos variklius.
0: Ar didžiosios korporacijos sužinos apie tai, kad egzistuoja tokia lietuvių kalbos duombazė?
2: Aš manau, kad sužinos, nes jie irgi domisi tokiais dalykais. Manau, sužinos ir tos, kuriom apskritai įdomi lietuvių kalba, nes lietuvių kalba nėra komercinė kalba, kaip aš sakau, tai yra jinai, mūsų nedaug tų kalbėtojų, nedidelė rinka, bet įtraukia ir didėjai žaidėjai lietuvių kalbą į savo kalbų rinkinį. Tai manau, kad tie, kurie turi, kodėlgi nepaimti jau paruošto domenų rinkinio.
0: Tai ir Liepa 4 bus?
2: Tai aš labai tikiuosi, čia aš tokią žinią noriu, kad pasklistų ir kad ta Liepa 4, mes idėjų tikrai turim, tik tai reikėtų naujo projekto ir tikrai čia šitoj vietoj sustoti negalima. Čia nėra taip, kad padarėm ir ramu. Čia reikia pastoviai dirbti, nes kitos kalbos irgi eina į priekį su technologijom, reikia pastoviai dirbti ir kaip buvo jau pasakyta, ir tos šnekamosios kalbos daugiau, ir tarmių daugiau, ir kitų dalykų.
0: Tai dėkoju abiem Gediminam už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad Lietuvoje baigtas kurti didysis lietuvių kalbos garsynas Liepa 3. Mokslininkai surinko 10 tūkstančių valandų lietuvių kalbos įrašų. Na ir dabar pasikalbėjome apie tai, kam tokie garsynai reikalingi, kodėl dirbtiniam intelektui svarbu girdėti ne tik taisyklingą, bet ir gyvą įvairią lietuvių kalbą. Ir kokių galimybių šis garsynas gali atverti. Pokalbyje dalyvavo projekto Liepa 3 Vilniaus universiteto dalies vadovas Gediminas Navickas, taip pat skaitmenizacijos ir dizaino mąstysenos praktikas, dirbantis su skaitmeninėmis inovacijomis Gediminas Buivydas.

Birželio pradžioje Šiaulių amfiteatre vyko pirmasis šių metų jaunimo muzikos festivalio Šiauliai gyvai koncertas. Iš viso festivalio programoje 5 renginiai, iš kurių 2 performansai valstybinėme Šiaulių

0: Dramos teatre. O jau dabar šią savaitę Šiauliai gyvai artėja link pabaigos ir Birželio 17-ąją trečiadienį kviečia į triukšmingą festivalio uždarimo renginį amfiteatre, pasakoja kolega Tomas Misgirdas.
1: Jau penktus metus Birželį šalia Šiaulių bulvaro esantis amfiteatras atgyja. Ir dabar čia daug muzikos ir jaunimo šurmulio. Čia vyksta festivalis Šiauliai gyvai. Jis puikiai žinomas regiono jaunimui. Dabar apie šį festivalį pakalbinsiu jo sumanytoją ir vieną iš rengėjų, Gintarą Miltenį. Gintarai, kokia yra šio festivalio idėja ir kodėl jis buvo pradėtas rengti?
2: Pakoreguosiu, šiek tiek pataisysiu. Ne penktus, o šeštus metus jau vyksta šitas festivalis. Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai. Na ir pagrindinė idėja, kad nebuvo Šiauliuose vietos, kur jauni alternatyvūs žmonės, grojančios grupės, nelabai turėjo kur groti su geru garsu, su gera komanda, su krūva specialistų. Tai taip ir gimė šitas festivalis, pradžioje buvęs ant fotografijos muziejaus stogo, o dabar jis vyksta amfiteatre miesto.
1: O kokia muzika skamba festivalyje? Kiek ji yra įvairi?
2: Ji tikrai yra įvairi, bet jin turi savo alternatyvę kryptį. Šiaip yra nuo pop muzikos iki gotų, iki heavy metal, ta prasme įvairiausios rokas, be jokios abejonės punk stiliai, labai įvairios spektras.
1: Kaip per šešis metus užaugo Šiauliai gyvai?
2: Jis auga kas met ir mes labai džiaugiamės, jei į pradžioje reikėjo ieškoti grupių, skambinėti, klausti, gal norit atvykti į Šiaulius, šiauliečių grupės suburti, būtent alternatyvios muzikos. Tai dabar, kai paskelbėm registraciją, per savaitę užsipildo ir dar yra krūva norinčių, kurie tiesiog nebegali patekti dėl riboto festivalio laiko, trukmės ir panašiai.
1: Kiek svarbu regiono jaunimui turėti kur pasirodyti?
2: Žinoma, labai svarbu turėti kur pasirodyti ir būtent alternatyviam jaunimui, kuris kūrė, ypač mes dėmesį didžiulį kreipiam į kūrintį jaunimą. Tai skatina jų kūrybą, tai skatina jų laisvę.
1: O dabar pasikalbėsiu su dalyviais. Kalbinu grupę iš Vilniaus Saulės Dievas, kuri dalyvauja jau ketvirtus metus šiame festivalyje. Kiek reikalingi tokie festivaliai? Ką jie duoda jaunimui? Kaip galvojat?
3: Aš tai manau, kad labai reikalingi yra, nes šiaip jaunimui reikia kuo daugiau progos ir kuo daugiau erdvės to, kur jie galėtų jaustis saugiai ir galėtų save išreikšti. Tai būtent tokia vieta, kur jaunimas kaip čia susirinka ir tiesiog tarpusavį rodo viens kitam, ką yra sukūrę, ką yra išmokę, tai yra man labai gražu, nes tiesiog dalinimasis savo kūrybą ir savo tiesiog išgyvenimais, emocijomis, tai yra tai, kas tiesiog dar labiau užkuria ir dar labiau skatina tiesiog siekti didesnių tikslų.
1: O kodėl ketvirtus metus iš eilės Šiauliai gyvai? Kas čia traukia?
4: Na, vis dėlto Saulės miestas, tai reikia palaikyti brendo imidžą, tas svarbu. Ir šiaip labai labai smagu visą laiką sugrįžti. Tai realiai mes tai darome, nes mums tiesiog patinka čia būti.
1: O kokią muziką grojat?
5: Grojam, kaip mes patys pasijuokt mėgstam, bažnytinį roką. Jo, bažnytinį roką, taip.
1: O kodėl Saulės Dievas?
6: Saulės Dievas, nes mes šviečiam gerą muziką ir Šiaulių miestas, Saulės miestas.
1: O tai kaip Šiaulių publika, ar mėgsta linksmintis?
3: Aš prisimenu, kad mes čia atvažiavome, galimai net antrą kartą, kai važiavome, buvome tik tais išleidę albumą, gal kelias dienas buvo praėjusios, gal net trys maždaug, ir mes atvažiavę sutikom publiką, kuri jau mokėjo visus žodžius dainų, tai čia yra tiesiog labai gerai atsidavusi publika ir jie mūsų seka visose miestuose, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose mūsų laukia, tai žodžiu, tiesiog geriausia publika, kokią mes esam tiesiog suradę.
1: Ką tik nuo scenos nulipo grupė Gyva, tai iš kur vaikinai esat?
7: Mes esam iš Šiaulių, San Cityje,
8: bet dabar bazuojamės Vilniuje.
1: Kaip galvojat, kiek reikalingi yra tokie festivaliai, ką jie duoda jaunimui?
8: Vietą pasireikšti ir šiaip susirinkti. Būtent va šitas renginys kasmet vyksta ir čia toksai aukščiausias taškas Šiaulių kiekvienais metais. Labai fainas dalykas tiesiog.
1: Kelintus metus jau dalyvaujat šitame festivalyje Šiauliai gyvai?
7: Ketvirtus, ketvirti metai jau kaip grojam čia.
1: Na ir jūsų ausimis, akimis, kaip festivalis užaugo?
8: Šiaip sunku net pasakyti. Visai tokia kokybiška muzika.
7: Vien iš festivalio kokybės, kur anksčiau vykdavo ant stogo, kur tilpdavo vos keliasdešimt žmonių, dabar turi galimybę vykti Šiaulių bulvaro amfiteatre, kur gali susirinkti žymiai daugiau ir akivaizdžiai tas ir vyksta. Tai manau, kad kokybė kyla kasmet ir linkiu, kad taip tęstųsi ir toliau.
1: O kaip Šiaulių publika? Ką pastebėjo? Ar mėgsta linksmintis?
8: O!

0: vaikyti.
1: Ne to žodis.
2: Mes mylim Šiaulius ne dėl to, kad mes patys esam šiauliečiai ir mums čia patinka savo namuose groti, o tiesiog, kad mūsų namiškiai yra tokie svetingai prisiemantis mumis atgal namo ir jie mums atiduoda savo energiją daugiau negu gali. Tai mes esame labai dėkingi ir...
3: Dar daugiau.
1: Galiu pakomentuoti, kadangi Šiauliuose daug mažiau vyksta muzikos, negu kokiam paimkim Vilniui, tai man rodos jaunimas daug labiau čia sureikšmina visą tai ir daug labiau vertina. Kad ir kas vyksta, atrodo, jie labai nuoširdžiai palaiko vienas kitą. Čia bendruomenė maža, bet labai atrodo nuoširdi.
3: Festivalio vedėjai nuo pat jo pradžios yra teatro aktoriai Severinas Norgaila ir Aidas Matutis, patys beje muzikuojantis. Kalbinu Aidą Matutį. Kaip tavo akimis, Aidai, užaugo šis festivalis?
4: Aš tiesiog kartais galvoju, kad Šiauliai, būtent Gintaras Miltenis, daro tokį nuostabų dalyką ir pamatai tuos jaunus žmonės, tai džiaugiuosi, kad pasikeitė vieta, kad išplito. Ir aš labai norėčiau, kad kada nors tai būtų 3 dienų festivalis, kaip Kilkim žaibų, ar visi, kurie yra festivaliai Lietuvoje, toks būtų didelis, didelis, grandiozinis Šiauli gyvai jaunimo festivalis. Būtent jaunimo, nes tokio jaunimo, nu, atrodo, jo niekur nėra. Ir tik prasideda festivalis ir jie kaip iš krūmų išlenda visi ir tokie gražus visi nuostabus, tai jis plečias ir aš manau, aš matau, kad kitais metais bus dar daugiau grupių, tai aš nežinau, ar yra kur dar plėstis, bet turbūt yra.
3: O ar laukiami yra tokie festivaliai Šiauliuose, kaip publika reaguoja?
4: Man labai patinka, kad amfiteatras turi tokį principą, jis visada kyla į viršų ir pradžia jaunimas, tas, kuris tūsinas ir kaifuoja palei tą muziką, o galas, kaip mes vadinam galiorką, visi vyresnio amžiaus žmonės sėdi ir linguoja. Tai man tas yra, kaip pasakyt, man, nu, atrodo, nieko nėra paprasčiau. Jaunimas prieki, vyresni žmonės saugo jaunimą gale ir jie taip pat klausos ir linksminas. Ir kai man sako, kad tai yra jaunimo festivalis, ne, tai yra visų žmonių festivalis. Ir man labai patinka, kad gali sutikti įvairiausio plauko žmonės, realiai. Tai man atrodo, kad čia yra iš vis vasara tik tokiam festivaliam.
3: O ar jau pasirodėte su savo grupė scenoje? Na, ne kaip vedėjo amplua, bet kaip muzikantai.
4: Tai buvo gal prieš 2 metus, mes grinai šitam festivaliui ir taip ruošėmės. Ir mes buvom tą vadinamą vakaro vinis ir labai keista buvo, kai mes vedom renginį ir patiems reikėjo groti. Bet aš sakiau, būtinai kitais metais mes turbūt irgi sutiksim groti, todėl kad, nu, tai yra tiesiog kaifas. Kai kurie galbūt tai daro reklaminiais dalykais ar tiesiog, kad pasirodytų, kad pamatytų jo žmonės. O dėl to, kad nu, tiesiog geras vaibas ir geras tūsas. Ir man atrodo, tai yra svarbiausia. Čia yra vienis viso festivalio.
3: O kokią muziką grojate?
4: Mes roką. Tai čia aš manau, kad dominuoja rokas. Ar sunkesnis, ar metalas, ar trešas, ar glemas. Nesvarbu. Man, ta prasme, čia tiesiog, jeigu ir savo tėtį ar mamą atsivestų ir jiems tiktų ta muzika. Tai aš manau, kad čia apie tai viską.
3: Tai toks festivalis Šiauliai gyvai. Įprastai koncertai užsitęsia iki sutemų ir miestas prisipildo jaunimo muzikos. Iš Šiaulių miesto amfiteatro Tomas Mizgardas.

0: Muzikinė sensacija tapę pianistai, broliai Lukas ir Artūras Jusenai, vėl Vilniaus festivalyje. Su jais Lietuvos nacionalinės simfoninės orkestras, choras Vilnius ir žymusis batutos meistras Andžejus Boreiko. Jų atlikami Džojo Raukenso, Čarlzo Aifso, Richardo Štrauso, Johaneso Bramso kūriniai filharmonijoje skambės Birželio 20-ąją. Pagrindinis remėjas Vilniaus miesto savivaldybė, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Dirbu, kai yra nuotaika. Menininkai tai vadina įkvėpimu, o aš gera nuotaika. Jeigu jos nėra, dirb nedirbęs, viskas krenta iš rankų, pasakoja keramikas, rekonstruktorius Mindaugas Rutkauskas. Galbūt ir jūsų molinis vaikystės švilpukas sukurtas jo rankomis. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
3: Ryto Allegro.
4: 8:40 tęsime laidą Ryto Allegro ir visą šią savaitę visoje Lietuvoje vyksta didžiausias Baltijos šalyse pabėgėlių indėlį kultūrai ir visuomenėje švenčiantis festivalis Pabėgėlių savaitė. Iniciatyva kviečia į koncertus, diskusijas, parodas, ekskursijas, kūrybinės dirbtuvės ir bendruomeninius susitikimus, kuriuose atsiskleidžia žmonių, ieškančių saugumo istorijos, kūrybą ir kasdienės patirtis. Kaip sekas integruoti pabėgėlius per kultūrą, su kokiais sisteminiais iššūkiais susiduria imigrantai meno rinkoje ir ko galime pasimokyti iš kitų Europos valstybių patirties bei klaidų, dabar ir pasikalbėsime. Pokalbyje dalyvauja menų agentūros Artscape įkūrėja ir vadovė Aistė Ulubėj. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Mūsų Aistę galite taip pat matyti, įsijungę LRT klasikos transliaciją portale lrt.lt. Na, o nuotoliu yra Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros atstovė Lietuvoje Renata Kulė. Sveiki.
6: Labas rytas.
4: Ir taip pat Švedijoje gyvenanti LRT bendradarbė Vaida Strazda. Labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Tai, ponia Ulubėj, pradėkim nuo Artscape šitos iniciatyvos, pabėgėlių savaitę ir pokyčių. Tai kokius, na, tuos esminius pokyčius Lietuvos kultūrinėme lauke pastebėjot per dešimtmetį, kai Artscape dirba su migracijos temomis?
5: Pokytis tikrai yra, atranda kultūros organizacijos ir laukas šitą temą ir ne tik temą, bet ir žmonės, kurie yra atvykę naujai atvykusias bendruomenės kaip savo auditoriją. Vis daugiau matome pabėgėlių, kurie dalyvauja ir kaip kūrėjai ir labai džiaugiuosi, kad po truputėlį kultūros laukas atsiveria įvairoviai, atsiveria žmonėms, kurie yra kilę ne iš Lietuvos ir vis daugiau edukacinių programų, vis daugiau produkcijų yra ir kuriamos, ir platinamos, vykdomas klaida, turint omeny šitą auditoriją. Tai čia yra padarytas didelis labai organizacijų įdirbis, kurios dirba šitoje temoje. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti, net ir mūsų festivalį, pabėgėlių savaitę, šiais metais jame dalyvavo virš 20 organizacijų ir tokių didžiulių, kaip pavyzdžiui, Nacionalinis dailės muziejus, kuris net 5 padaliniuose dalyvavo su renginiais. Ir tai dažnai

0: bet ir įvyko Ukrainos karas, po kurio ir kultūros laukas, ir Lietuvos visuomenė labai atliepė. Ir mes, kai pradėjome dirbti šitoje temoje 15 metais, tai po Sirijos karo Europoje buvo iš tikrųjų nemaži žmonių srautai ir žiniasklaida buvo Lietuvoje, nors žmonių daug netvyko, bet žiniasklaida buvo labai šitą temą eskalavo tuo metu. Šiuo metu vėl vyksta toks visuomenėje įvairių nuomonių, įvairių naratyvų tam tikras karas, aš sakyčiau, ir temos nebūtinai yra krizė, bet dažnai eskaluojamos kažkaip politinių paskatų, politinių naratyvų prieš rinkimus kontekste. Tai aš matau, kad šita tema šiaip, kad ji niekada ir nesibaigs, dėl to, kad žmonės migravo nuo pačių pradžių, kai tik žmonė atsirado ir migruos visada. Šią savaitę mes švenčiame pabėgėlių savaitę, tai yra labai ypatinga žmonių grupė, kurie buvo priversti palikti savo namus. Tai mes kalbame apie žmonės, kurie ieško prieglobščio, kuriems suteikiamas prieglobstis, ir tai yra labai svarbi grupė, apie kurią reikia kalbėti, jie turi ypatingus poreikius, ir mes kaip visuomenė iš tikrųjų labai daug apie save galima pasakyti, remiantis tuo, kaip mes priimame tuos žmonės, kurie bėga nuo karo, kurie buvo priversti savo, palikti savo mumis, neteko visko. Ir Lietuva, ypač po 22 metų, po karo Ukrainoje pradžios, parodė, kad mes esame iš tikrųjų labai atvira ir svetinga šalis. Ir aš tikiu, kad kultūros laukas, kuris yra ypač atviras, ypač tolerantiškas, gali prisimti ir rodyti lyderystę šitoje temoje. Tai mes tai ir kviečiame daryti šios savaitės metu.
1: Pone Kuleš, nagirdime, kad kalbame apie tą naudą kultūros atnešamą tiek bendruomenėms, tiek patiems pabėgėliam. Matome, kad 20 nacionalinių regioninių kultūros institucijų, virš 20, prisijungė prie šio festivalio. Kaip galima įvardinti tą naudą, kurią suteikia kultūra pabėgėliam, nes atrodo, na, pirminiai poreikiai yra socialinė ir ekonominė integracija, tai kurioje vietoje atsiranda ta kultūra ir kuo jinai yra naudinga?
2: Be abejo, pabėgėliai turi daug poreikių ir įskaitant ir tos bazinius poreikius, bet ypač pabėgėlių integracija yra svarbu, kokioje aplinkoje tu esi ir ar ta aplinka yra tau svetinga, ar ta aplinka yra kitokia. Ir jeigu kuo svetingesnė yra aplinka, tuo pabėgėliui atstatyti savo gyvenimą svetimoje šalyje yra žymiai, žymiai lengviau. Ir galbūt tas, kas nėra iki galo dar matoma ir be galo džiaugiuosi, ką daro Artscape ir ką daro kultūros organizacijos, kad tikrai labai įsitraukia ir rodė tą atvirumą nuo pat pradžių, tą supratimą dėl pabėgėlių. Tai labai to džiaugiuosi, nes iš tikrųjų pabėgėliai praturtina ir Lietuvos kultūrą, ir sakykime, jie atneša ir ekonominę naudą, ir be galo yra tada didelė pažanga būtent tapti tą atviresnę visuomenę. Tai galime taip pasakyti, kad pabėgėliai padeda visuomenėms būti atviresniems. Ir pavyzdžiui, vakar man teko būti Jonavoje, tikrai labai gražiame, tokiame nedidelėme bendruomenės renginyje, kur kiekviena kultūra atvykusi į šitą miestą rodė savo kultūrinius elementus, dalinosi, ir tai buvo ta bendrystė tokia, kuri tikrai labai, labai šilta. Bet be abejo yra svarbu irgi ir pabėgėliams pažinti juos priimančią kultūrą, kad tai būtų tie tokie abipusiai mainai. Bet kalbant pabėgėlių tema, taip pat norėčiau pasakyti, kad taip labai dažnai dar yra, mes galbūt Lietuvoj susipainiojame tarp migranto ir pabėgėlio. Ir kaip Aistė ir sakė, pabėgėliai tikrai tai žmonės, kurie tikrai nenorėjo išvykti iš savo namų, bet buvo priversti tai padaryti. Ir tas galimybė būti pabėgėliu, galimybė būti priimtam, kaip pabėgėlis kitoje šalyje, jiem yra tarsi tokia gyvybės linija.

0: nes iš tikrųjų jų pasirinkimas yra labai sudėtingas. Jūsų pasirinkimas yra tarp baimės ir apsaugos, tarp nevilties ir vilties ir tarp gyvenimo ir mirties. Tai sakykim, tai yra toks labai svarbus pasirinkimas ir labai svarbus vidinis sunkus sprendimas, kurį tie žmonės priima prieš tai, kai jie iškeliauja į kitas šalis. Ir vakar taip pat man teko kalbėti su moterim iš Čečenijos, kurie atvyko į Lietuvą prieš daugelį metų. Ir jinai tikrai sakė, kad tai tikrai jinai niekam nenorėtų palinkėti tokios dalios kaip pabėgėlio, nes tai yra labai labai sudėtinga dalis, bet mes kaip priimančios visuomenės galėtumėme jiems pagelbėti ir tada, jeigu mes matytumėm tuose žmonėse galimybę, nes iš tikrųjų jie taip pat ir dirba, ir prisideda, ir atsiveža savo, ir savo žinias, ir talentus, ir tai tada visiems iš to yra nauda. Bet galbūt dabartinis pasaulis šiek tiek pradeda kvestionuoti tos klausimus, pabėgėlių apsaugos, migracijos srityje yra daug užduodama tokių klausimų ir labai dažnai taip pat skatinama ta tokia baimė šitoje temoje. Tai norėtųsi gal kažkiek įvesti čia irgi aiškumo, kad pati pabėgėlių apsauga buvo sukurta dėl to, kad apsaugoti nuo smurto, persekiojimo ir tikrai labai blogų situacijų bėgančių žmonės. Taip. Tai jie savaime nėra jokia grėsmė ir jų priėmimas tai yra to bendro, tokio, sakykim, pasaulinio apsaugos tinklo dalis. Ir šiaip tai nėra tik tai ta tokia galimybė suteikta kažkam labai toli, kad galėtų išsigelbėti, bet šiaip ta prieglobšio teisė, jinai yra labai universali ir jinai yra kiekvieno ir mano, ir jūsų, ir Aistės, ir visų kitų žmonių pasaulyje teisė.
1: Pone, Aistė dar norėjo papildyti jūs.
0: Yra labai svarbi.
1: Mm-hmm. Pone Ulubiai.
2: Porą dar tokių klausimų kilo ir pasidalinimų, beklausant Renatos, truputėlį prie bazinių poreikių. Vat norėčiau sugrįžti, kiek mums teko dirbti su įvairiom bendruomenėm, tai baziniai poreikiai, jie iš tikrųjų netlipia to, ko ieško žmogus atvykęs į šalį naują, palikęs namus, palikęs viską. Jis dažnai labai ieško socialinių kontaktų, ieško, kur išleisti vaiką į neformalų švietimą, ieško, kur nueiti kokį renginį, kaip išmokti kalbą, nebūtinai kursuose, bet ir neformaliai. Ir čia kultūra kertinį vaidmenį atlieka ir pažįstant savo miestą, pažįstant šalį, kur tu esi, sužinant tokių rašytų, nerašytų taisyklių, kuriuose mes gyvenam, ir taip pat kaip tarpininkas tarp žmonių, nes dažnai renginiuose kažkas susipažįsta, tada ateina viens pas kitais svečius, pradeda vietos kultūrinėme centre groti vienoje muzikos grupėje ir taip kuriasi tą bendruomenę ir integraciją į visuomenę. Tai čia yra toks kertinis integracijos, kuri nėra tik tai apie tuos būstą ir darbą veiksnys. Ir mes vis labiau ir garsiau formuluojame tokius, kad mes tikimės žmonių, kurie atvažiuoja, kad jie integruosis, išmoks kalbą, pažinos, įsilies, pažins mūsų kultūrą, bet kaip mums reikia šitas infrastruktūras ir kontekstus kurti. Ir dar apie, kai Renata pasakoja apie tai, apie pabėgėlius ir teisės, Lietuvoje šiuo metu, aš nežinau tikslaus skaičiaus, čia Renata gal mane papildys, bet gyvena virš 60 tūkstančių pabėgėlių ir tai yra labai panašus skaičius į lietuvių pabėgėlių skaičių, kuriem buvo suteiktas prieglobstis per karą antrą pasaulinį, kuris gyveno Vokietijos stovyklose, kurie paskui mūsų diasporą paskrido po visą pasaulį. Tai aš kažkaip dažnai savęs ir savo aplinkoje paklausiu, kad jeigu mums suteikė prieglobstį ir gali būt, kad mums reikės kažkada vėl to prieglobščio, tai kodėl mes negalime? Nu, ar mes šitokie labai kažkokie kitokie? Man atrodo, kad mes ne kitokie ir visi žmonės yra tokie patys, visi žmonės yra žmonės. Ir mes kažkaip kviečiam ir pabėgėlių savaitės kontekste žiūrėti į žmogų kaip į žmogų ir atpažinti jame ir savyje tą atjungą.

0: tą žmogiškumą ir gebėjimą priimti visus.
1: Bet čia galima dar užčiuopti ir tai, kad tarkim į ukrainiečius lietuviai žiūri kitaip negu į kitų regionų pabėgėlius Lietuvoje, bet dar noriu trumpam nukeliauti ir į Švediją. Švedijoje gyvena LRT bendradarbė Vaida Strazda. Vaida, na, kokia situacija yra Švedijoje ir dažnai Skandinavijos šalis žvelgiam kaip į pavyzdį, ar tikrai yra ko pasimokyti, kalbant apie kultūrinę integraciją Švedijoje ir kaip su tuo tvarkosi šalis?
2: Na, iš tikrųjų, Švedija turi labai ilgą istoriją ir didelę patirtį priimant pabėgėlius, jau kone 50 metų, tai tikrai intensyviai dirbama tais klausimais, bet kaip čia ir nuskambėjo, va, tie baziniai poreikiai, arba, sakykime, va, kai sistema priima žmogų pabėgėlį ir tą užtikrina kelią į kalbos kursus, susirasti būstą, susirasti darbą. Visa šita taip pat švedus veikia puikiai. Tikrai sistema ant tiek išdirbta, kad tu kaip pabėgėlis yra visa apsauga, ta socialinė, tokia sveikatos, finansinė apsauga ir kelias tau nupieštas į sistemą. Bet paskutinių metų toks supriešiškėjimas, kas tikrai matosi visur, Europoje, pasaulyje, tas, kad mes ir jūs, mes ir jie, toks supriešiškėjimas, jis tikrai žymus, jis tikrai matosi ir labai išryškino šitos integracijos sistemos tokius minusus, apie kuriuos švedai, sakyčiau, nebuvo pagalvoję, kad jie galbūt galvojo, kad to kelio į darbą ir pakanka žmogui, bet iš tikrųjų tai ne, žmogus ieško bendrystės ir integracija nėra taip, kad kaip daugelis švedų galvoja, kad pabėgėlis turi prisitaikyti prie švediškos sistemos ir kultūros, bet ne, nu yra tas žmogiškas būtinybė netgi pristatyti save ir išlaikyti savo identitetą. Tai čia va tokio integracijos programoje tokių momentų trūksta ir tai, kaip ir sakau, švedai jau gali vertinti savo 5-10 metų darbą. Tai, kad integracija yra abipusis, tiek taikymasis, tiek priėmimas ir savęs, savo identiteto išlaikymas. Tai būtent čia, va, toj politiniai kritikoj, politiniam tokiam, sakykime, skersvėjai šiuo metu, kas tikrai matosi ir gražinami pabėgėliai į savo šalis ir visaip kaip ribojamos jų galimybės ir šeimas atsivežti čia į Švediją ir kriterijai, reikalavimai jiem tik didėja ir didėja, kiek tu turi uždirbti, kad galėtum likti Švedijoje. Čia yra ta politinė dalis, kuri šiuo metu labai aktuali, bet būtent kultūra čia ir žaidžia tą pagrindinį vaidmenį. Tai Švedijoje gausu nevyriausybinių organizacijų, kurie iškelia būtent kultūrą, būtent to pabėgėlio ar migranto, čia aš dabar jau neskirsiu, tą savitumą, identitetą ir to svarbą ir kiek tas gali praturtinti vietinių gyventojų, vietinės visuomenės gyvenimą. Tad tai tikrai labai įdomi tema, aktuali tema ir kultūra čia vienareikšmiškai turi didžiulę reikšmę.
1: Taip, ponia Kulė, aš turim likusią minutę, pažiūrėjom iš Švedijos atvejį, bet norisi globaliau pažiūrėti, kaip kitų šalių fone atrodo Lietuva ir kaip mes vertinam tą kultūrinę integraciją, kokiame lygyje jinai dabar yra.
3: Matyt, gal sunku man būtų įvertinti, nes aš neturiu tokio, sakykime, kažkokio tyrimo atlikto, kad galėčiau tai įvertinti, bet galbūt kažkiek galėčiau pasakyti faktais, kadangi ukrainiečiai yra pagrindinė pabėgėlių, didžiausia pabėgėlių grupė, tai jinai šiek tiek yra mažesnė, negu sakė Aistė, tai apie 50 tūkstančių žmonių, kurie vis dar čia atvažiuoja. Tai sakykim, galbūt galim čia pasidžiaugti dėl šitos grupės, kuri galbūt ir jų priėmimas galėtų mum būti pavyzdžių, kaip reikėtų daryti toliau. Tai nemaža dalis ukrainiečių iš tikrųjų puikiai integruojasi Lietuvoj. Ir kas yra, man atrodo, tikrai puikus rodiklis, tai yra, kad didžioji dauguma jų mato čia savo ateitį Lietuvoj. Tai matyt, čia yra tie taip. Puikus rodikliai, kurie, nepaisant to, kad yra labai sudėtinga situacija Ukrainoje, bet visgi tie žmonės mato save Lietuvoje ir mato savo ateitį Lietuvoje. Tai aš manau, kad tikrai ir kultūrinis laukas, ir visos institucijos, ir organizacijos, kurios dirba dėl jų integracijos, tikrai daro daug.
1: Taip, ponia Kuleš, ačiū labai.
3: Palengvinti tą situaciją.
1: Išgirdome, kad turim tų gerų pavyzdžių. Klausytojams priminsiu, kad visą šią savaitę visoje Lietuvoje vyksta didžiausias Baltijos šalyse pabėgėlių indėlių kultūrai ir visuomeniai švenčiantis festivalis pabėgėlių savaitė. Tų iniciatyvų tikrai yra daug. Galima juose apsilankyti, na, o apie visą tai pasikalbėjome su menų agentūros Artscape įkūrėja ir vadove Aiste Ulubei. Taip pat pokalbėje dalyvavo Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros atstovė Lietuvoje Renata Kuleš ir Švedijoje gyvenanti LRT bendradarbė Vaida Strazda. Ačiū jom už pokalbį, na, o šio ryto laidoje tiek. Ačiū buvusiems kartu, visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą galėsite rasti LRT radiotekoje. Antradienio ryto nuo 7:30 iki 9:00. Drauge su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė. Ryto Allegro laidą kūrė visą LRT klasikos komandą, laidos redaktorė Karolina Augievičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda 7-ąjį kartą Seime skaitys metinį pranešimą. Pagal konstituciją turi būti apžvelgta padėtis Lietuvoje, vidaus ir užsienio politika. Politologas Vytautas Dumbliauskas sako, kad metinėje kalboje tikisi aiškesnės Gitano Nausėdos pozicijos dėl besikeičiančios koalicijos ir Lietuvos pasirengimo gintis.
2: Pirmiausiai tikėčiausi aiškios pozicijos dėl mūsų krašto gynybos. Nes dabar tokių labai daug viešoje erdvėje pasisakymų, kad mūsų kariuomenė prastai pasiruošusi, ypatingai dronų karui. Antra, ko tikiuosi, kad prezidentas išsakytų savo aiškesnę poziciją dėl valdančiosios koalicijos.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Politologui Ignui Kalpokui įdomu, ką prezidentas kalbės apie vykusius protestus.
3: Turbūt bus įdomu stebėti, ar bus užsiminta apie kultūros protestus, laisvo žodžio protestus, nes viena vertus tai buvo reikšmingi įvykiai per šiuos metus. Iš kitos pusės prezidentas tikrai šituose įvykiuose nepasirodė kaip herojus.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Prezidento metinį pranešimą nuo 10 valandos transliuos LRT radijas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno Aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100-tūkstantinės pusmečio dotacijos. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Komisija kovą Nemuno Aušrą pripažino padarius šiurkštų pažeidimą, kai ši prieš porą metų nuomojosi automobilius iš 2 savo narių. VRK teigimu, partija aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui bei Seimo nariai Daivai Petkevičianiai už automobilių nuomą mokėjo iš valstybės gautomis lėšomis ir taip jas panaudojo ne pagal paskirtį. Be to, Nemuno Aušra finansinėse ataskaitose pateikė klaidingus duomenis. Dėl šiurkštaus įstatymų pažeidimo komisija nusprendė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų pusmečio dotacijos. Politikai teigia, kad VRK, vertindama automobilių nuomos aplinkybės, išėjo už savo kompetencijos ribų ir kad pažeidimai neturėtų būti pripažinti šiurkščiais.
1: Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė,

0: teigė, kad Ukraina rengia ekspertų grupes, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Kalifornijos tarnybos praneša, kad Edwardso karinėje bazėje nukritus Jungtinių valstijų kariuomenės bombonešiui B-52 žuvo mažiausiai 8 žmonės. Orlaivis nukrito kildamas per įprastą pratybų misiją. Pasak pareigūnų, tikslios katastrofos priežastys kol kas nėra žinomos. Dėl to pradėtas tyrimas, kuris gali užtrukti iki pusės metų. Jungtinių valstijų kariuomenė ilgo nuotolio bombonešius Boeing B-52 naudoja nuo 1955-ųjų. Tokio tipo lėktuvai dažnai naudojami įvairiose amerikiečių karinėse misijose nuo Vietnamo karo laikų iki šių dienų konflikto artimuosiuose rytuose. Bitininkams pradėjus imti pirmąjį šių metų medų, sunešto medaus kiekis įvairiose regionuose skiriasi. Kėdainių krašto bitininkų asociacijos pirmininkas Rimtautas Ardavičius sako, kad pavasaris buvo šaltas, orai permainingi, todėl pirmasis derlius šiemet prastesnis nei pernai.
1: Sukimą jau pradėjau, manau, kad bus vidutinis derlius. Bus prasčiau negu pernai. Geresnių produktų už medų nėra, bet parduotuvėse visokių makaliošių prigaminta, viskas skanu, chemicizuota, apie tą medų retus, kuris pradeda suprasti.
0: Rimtautas Ardavičius iš Kėdainių. Tuo metu Biržų bitininkų draugijos pirmininkas Mindaugas Butkevičius sako, kad nors trūko drėgmės, šie metai jam sėkmingesni nei praėjusieji.
2: Jeigu lygino, tai man šiemet geresni metai. Važiuoju kur daugiau žiedų, bent jau pirmoji vasaros pusė. Nors buvo šalta, bet skrido į darbą. Labai ilgai buvo sausa, buvo lietaus, bet tokio vienkartinio ir gausaus.
0: Mindaugas Butkevičius iš Biržų. Šiuo metu Lietuvoje apie 12-13 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių. 5 minutės po 9.
3: Savaitės kompozitorius.
4: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Šios savaitės kompozitoriaus centre Erikas Wolfgangas Korngoldas, kurio genijus, gyvenimo džiaugsmai ir tragedijos, bei Holivudo aukso amžiaus praminta muzika skleisis 5 išskirtinėse laidose. O šiandien aš, Jamantė Šležaitė, kalbėsiu apie kompozitoriaus ryškiausią operą Miręs miestas. Eriko Wolfgango Korngoldo asmenybė muzikos istorijoje išlieka viena įdomiausių, paradoksaliausių ir tenka pripažinti tragiškiausių. Šiandien, kai iš naujo atrandame jo kūrybą, Korngoldas matomas ne tik kaip talentingas kompozitorius, bet kaip kūrėjas, kurio muzika tiesia tiltą tarp sudėtingų psichologinių gelmių ir nuoširdaus jausmingo grožio. Tad pasiklausykime dueto iš 5 pirmo veiksmo scenos atliekamos tenoro Klauso Floriano Vogto, soprano Kamilos Nilundos, Suomijos nacionalinio operos orkestro diriguojamo Miko Franko.

Savaitės kompozitoriaus vienoje iš laidų šiandien skamba ištraukos iš Eriko Volfgango Korngoldo operos Miręs miestas. Kompozitoriaus kelias prasidėjo stulbinamai, būdamas vos 10, vienos auksinis berniukas savo paties sukurtas kompozicijas jau grojo Gustavui Maleriui, kuris negalėdamas nuslėpti susižavėjimo tiesiog sušuko genijus. Kaip rodo kompozitoriaus antrasis vardas Volfgangas, jaunasis Korngoldas nuo pat gimimo demonstravo ypatingą muzikalumą. 1910 metais Budapešto muzikos kritikas Augustas Bieris aiškiai palygino jį su Mocartu, teikdamas, kad tik 18 amžiaus vienos genijus prilygsta išskirtiniams tuomet 13-mečio Korngoldo muzikiniams gebėjimams. Tais pačiais metais išgirdęs Korngoldo fortepijoninį trio D-dur opus 1, Richardas Štrausas tariamai pareiškė, kad palyginti su šiuo vaiku mes visi esame nuskurdę. Jis gyrė jaunojo genijaus stiliaus užtikrintumą, formos įvaldymą, išraiškos originalumą ir pažangę harmoninę kalbą. Vis dėlto Štrausas suabejojo, ar taip anksti besiskleidžiantis Korngoldo talentas išliks ir brandos sulaukusio muziko kelyje. Tačiau nekintančios muzikinės tendencijos, nei Štrauso išreikštas susirūpinimas nebuvo kliuvinys sukurti brandžią, originalią ir aktualią operą Miręs miestas. Tuo metu jis buvo sulaukęs vos 23 metų. Visgi ankstyvas pripažinimas tapo savotišku auksiniu narveliu. Kol pasaulis jau žvelgė į ekspresionizmo ir atonalumų horizontus, Korngoldas buvo auginamas konservatyvaus aukštojo romantizmo estetikos burbule. Jo muzikinė kalba susiformavo iš trijų galingų gijų – Vagnerio leitmotyvų, Štrauso ir Malerio orkestruotės bei Pučinį būdingo melodingumo, kas taip ryškiai ir atsispindi jaunojo kompozitoriaus operoje. Dar vienas svarbus vaiko vunderkindo gyvenimo diemuo – jo tėvas, garsus vienos muzikos kritikas Julius Korngoldas, kuris atrodytų stengiasi padaryti viską, kad jaunasis Erikas išvengtų bet kokios galimų sklaidos. Gal dėl to, rašant libretą operai Miręs miestas, juodu sukūrė išgalvotą asmenį – Paulo Skotą. O libreto autorių paslaptis buvo saugoma taip kruopščiai, kad tikroji Korngoldų tapatybė tapo plačiau žinoma tik praėjus daugeliui

metų po Eriko Kongoldo mirties. Tikrąją autorystę oficialiai patvirtino tik 1975-aisiais Niujorko operos pastatymo metu. Toks sprendimas puikiai iliustruoja sudėtingą tėvo ir sūnaus ryšį. Nors tėvas visą gyvenimą aktyviai formavo ir prižiūrėjo sūnaus karjerą, jis stengėsi išlaikyti bent šiokią tokią kūrybinę distanciją, kad Erikas nebūtų laikomas vien tik tėvo projekto dalimi. Visgi tėvo baimės neišsipildė, o sūnaus sukurta muzika ir premjera Vienoje buvo tokia sėkminga, kad dėl pasaulinės premjeros varžėsi Hamburgas ir Kiolnas, kur premjeros įvyko tą pačią dieną, neišskiriant nei vieno miesto. O po metų 1921-aisiais opera jau skambėjo ir Metropolitono scenoje. Netrukus girdėsite antrąją sceną iš pirmo operos veiksmo Frank Freude, Frankai draugė, atlieka baritonas Markus Aichė, tenoras Klausas Florian Vogtas, Suomijos nacionalinis operos orkestras, diriguojamas Miko Franko.

Belgų simbolisto Robenbacho romanas Brugė miręs miestas buvo idealus šaltinis. Istorija sukasi apie našlį, kuris negali susitaikyti su žmonos mirtimi ir tiki, kad vėl ją sutinka erotiškos jaunos šokėjos pavidalu. Tai, kad jis galiausiai ją pasmaugia košmariškame regėjime, kad liktų ištikima savo mylimai mirusiai moteriai, atrodo kiek sensacinga. Tačiau visa tai įkvėpė Korngoldą sukurti puikią, svaiginančiai gyvybingą partitūrą, žėrinčią visomis orkestros spalvomis. Tekste rašytojas pasitelkė netikėtus vaizdinius. Na, pavyzdžiui, Briugės miestą jis palygino su mirusiuoju, kurio šaltomis kanalų arterijomis jau seniai nustojo jaustis jūros pulsas. Savo protagonistui Hugesui Briugė buvo jo mirusi žmona. Svarbu paminėti, jog Rodenbacho romane buvo tik 4 veikėjai. Hugesas, jo namų tarnaitė Barbara, jos giminaitė sesuo Rozalė ir šokėja Džeinė. Romane mažai dialogų, todėl paties rašytojo sukurtoje pjesėje reikėjo įtraukti 5-ąjį veikėją, Hugeso draugą dailininką Jorisą Burliutą. O Hugeso mirusio žmonos vardas romane iš viso nebuvo minimas. Tuo tarpu sūnaus ir tėvo tekste turiu mini Korngoldus, randasi ne tik pakeisti personažų vardai, bet ir pasikeičia veiksmo pabaiga. Būtent čia sutinkamas pagrindinis veikėjas Paulas, gyvenantis nuolatinėme gedulė po žmonos Mari mirties. Kai Paulas sutinka šokėją Marietą, jis bando jai primesti mylimosios dvasę, tapdamas savo paties iliuzijų belaisvių. Būtent iš šios beprotybės kyla operos genialumas. Pagrindinio veikėjo Paulo gyvenimas savame pasaulyje išryškina nežabotą apsėdimą, o visas jo gyvenimas ir tik jam suvokiama realybė tampa mirusių miestų, kuriame įvykiai vis kartojasi ir atrodytų nedidžiausios pastangos negali išvesti iš jų sapniškų žabangų. Pirmajame operos veiksme Paulas vaizduojamas kaip nuo pasaulio atsiskyręs ir sielvarto apsėstas vyras, namuose saugantis Mari relikvijas, portretų ir jos auksinę kasą stikliniame gaupte. Kai draugas Frankas jį aplanko, Paulės euforija praneša sutikęs moterį, stulbinančiai panašiai mirusėje. Tai šokėja Marieta, atvykusi į Briugę gastrolių. Paulės bando priversti ją tapti Marijai atspindžiu. Jis apgaubė šokėją mylimosios šaliu ir prašo uždainuoti dainą, kurią kadaise dainuodavo jo žmona. O kai eksperimentas nepavyksta, jis pasmaugia Marietą savo mirusio žmonos plaukų sruogą. Operoje smurtinė baigtis sušvelninama, verčiant ją košmaro pabaigą, kai sapnas veikia kaip vaistas. Paulės pabunda ir supranta, kad mirusieji žemėje negali būti prikelti. Nors laidos pradžioje kalbėjau apie Pučinio muzikinius atgarsius, visgi finale man iš karto iškilo vaizdinys iš Verdi operos Otelas. Nors Dezdemona miršta dėl nežaboto Otelo pavydo, Paulės bando priversti gyvą šokėją užimti statišką, amžiną, mirusio žmonos formą. Kai ji nesugeba prisitaikyti, kai iššoka, juokiasi ir išreiškia seksualinę valią, ji turi būti nutildyta, kad išsaugotų jo iliuzijų pasaulį. Dar viena natūraliai kylanti asociacija – Richardo Štrauso opera Salome, kuri taip pat baigėsi smurtiniu moters nužudimu. Tiek Salome, tiek Marieta yra šokėjos, kurių šokis yra erotiškai viliojantis ir pavojingas. Marietos leitmotyvas – tai inirtingas šokių impulsas, primenantis Salome. O Salomės apsėdimas – labai panašus į Paulio. Dar vienas panašumas – tai Marietos šokis su plaukų sruoga pagal muziką, primenančią Salomė šokį. Šventvakiškas ritualas abiem atvejais sukelia vyrų pasipiktinimą. Apimtas pasibjaurėjimo Erodas įsako nužudyti Salomę, o apakintas įniršio Paulis paverčia savo garbinimo objektą žmogžudystės ginklu ir pasmaugia šventvagišką Marietą. LRT klasikos eteryje netrukus skambės trečioji scena iš antro operos veiksmo Mano ilgesys, mano svajonė.

Kitaip nei daugelis Eriko Volfgango Korngoldo amžininkų, kurie siekia antrosios Vienos mokyklos šiurkštaus atonalumo arba griežto Stravinskio neoklasicizmo, Korngoldas liko nepalenkiamai prisirišęs prie postvagnerinio ir štrausinio atonalumo išraiškingos galios. Kol tokie kompozitoriai, kaip Bergas, tyrinėjo patologinę psichiką per ekspresionistinį disonansą, pavyzdžiui, operoje Voicekas, Korngoldas rėmėsi vėlyvojo romantizmo harmonijomis. Tad jo opera Miręs miestas vienareikšmiškai išsiskyrė iš to meto operos konteksto. Vieni sakytų, kad jo opera buvo besivėjanti jaunuėjusias muzikinės tradicijas, kiti tuo tarpu išvelgtų neįtikėtiną pagrindinio veikėjo psichologinio paveikslo atskleidimą muzikos pagalba. Korngoldas didžiausią savo dėmesį skyrė sielvartui ir jo išraiškai, tam panaudojant didžiulę kinematografinę orkestro paletę, tarytum jau numatydamas savo vėlesnę karjerą Holivude, kad pavaizduotų Briugę ne kaip geografinę vietą, o kaip paties Paulio paralyžiuoto gedinčio proto projekciją. Beje, įdomu, jog operoje vaizduojamas ne tik žmonos ilgesys, bet ir savotiškas seksualinis liguistumas, kas galėtų pasirodyti netikėtų pasirinkimu, žinant, jog Korngoldo tėvai pavydžiai jis augojo nuo realaus gyvenimo patirties. Kad ir kaip bebūtų, visoje operoje juntama erotikos tema. Kadangi Korngoldas siekė parašyti operą žmonėms aktualią temą, galima spręsti, jog miestas skendo moralinių dogmų laužimo liūne. Dar vienas neabejotinai susijęs aspektas – Korngoldo išsilavinimas. Nors ir jaunas vyras, jis neabejotinai buvo ir gerai apsiskaitęs jaunuolis. Tad operoje akivaizdžiai juntamas austrų filosofo Otto Weinigerio šešėlis. Korngoldas stipriai paveiktas būtent jo idėjų, Marietą vaizduoja kaip gundytojos atitikmenį, kurios gyvybingumas kelia grėsmę statiškam perdėtai stakraliam mirusiosios atminimui. O šokėjos gaivališkumas tampa Paulio beprotybės katalizatoriumi. Pauliui žmona tapo šventąja, kurios aura visiškai pamynė šokėją nepanūdusi tapti ją. Būtent šiame požiūryje labiausiai atsispindi Weinigerio mąstymas. Jis teigia, kad žmonija yra vyriškų ir moteriškų principų mišinys. Jo požiūriu moteris reprezentavo antidvasiškumą, būtybę paremtą vien instinktais ir seksualumu, neturinčią sielos. Vienareikšmiškai tokie samprotavimai atsispindi dvilypėje Paulio pasaulėžiūroje. Šventosios žmonos projekcija reprezentuoja vyrišką dvasios ir tvarkos principą, jos atminimas yra statiškas ir saugus, tuo tarpu Marieta yra Weinigerio moters įsikūnijimas gryno, pavojingo ir chaotiško seksualumo figūra, kuri pagrindiniam Korngoldo operos veikėjui yra negyvybinė jėga, o įžeidimas dvasiniam absoliutui, kurį jis sukūrė savo velioniai žmonai. Dar vienas literatas, kurio pėdsakai galimai juntami operoje – Zigmundas Froidas. Būtent jis nagrinėjo sapnų pasaulį, o operoje Miręs miestas visas veiksmas vystosi sapno būsenoje. Pasak Froido, sapnas yra užmaskuotas slopinamo impulso patenkinimas. Taip pat veikale nagrinėjamos dvi Froido mąstymo kryptis – fetišas, tai plaukų sruoga, kuri vaizdavo apsaugą nuo realybės ir kompulsijos. Paulius buvo įstrigęs savo netekties iš gyvenimo cikle. Froidas tikėjo, kad psichika dažnai siekia įvaldyti traumą, ją atkartojant. O pagrindinis operos Miręs miestas veikėjas tai ir darė. Pavertė savo aplinką statišką erdvę, kurioje laikas negali tekėti, faktiškai sustabdydamas savo paties psichologinį vystymąsi.

Nagrinėjant garsiąją Eriko Volfgango Korngoldo operą Miręs miestas, kurios paskutinioji scena neseniai skambėjo eteryje, atsigrėžėme tik į operos tragizmą. Tačiau genialusis kompozitorius operoje įpynė ir tragikomedijos. Tikėtina, jis norėjo ne tik sumažinti kylančią operos įtampą, bet kartu per absurdą pabrėžti vyksmo tragiškumą. Abu Korngoldai rašydami operą puikiai atskleidė dvi gyvenimo spalvas. Šokėjų trupės gyvenimą kupina linksmybės ir pašėlusių gastrolių jaudulio ir sustingusią, tamsią, gyvybę praradusią pasaulio nūdieną. Šiuo atveju komedijos elementai nebuvo jokingi, labiau primenanti žiūrovams, kad už Paulio klaustrofobinio sapno ribų pasaulis juda toliau su bejausmiu, spalvingu abejingumu. Tačiau, kad ir kokį tragizmą jaunasis Korngoldas siekė atvaizduoti operoje, visą tai jis darė moderniai ir gana netikėtai. Operos pagrindinis veikėjas pabunda iš sapno kitaip nei kitose operose, kūrinys baigiamas šviese filosofiška išvada. Vienintelis būdas išgyventi praeities mirusį miestą yra susitaikyti su stabo praradimu, pripažįstant, kad gyvieji turi likti atskirti nuo vaiduoklių, kuriuos kuriame savo sielvartui palaikyti. Taigi drąsiai galima teikti, kad Korngoldo opera virto intelektualinė dėlionė, kuri, kas įdomiausia, labiau suvokiama šių dienų kontekste nei praėjus keleriems metams po operos išleidimo. Erikas Volfgangas Korngoldas mirė 1957 metais, jausdamas, kad muzikos istorija jį pamiršo. Klasicistams jis buvo pernelyg modernus, o modernistams pernelyg romantiškas. Tačiau šiandien muzikologai operos melodingumą vertina žymiai labiau nei 20-ajame amžiuje, o Korngoldo žodžiai, jog melodija yra svarbiausias dalykas, tiltas tarp kompozitoriaus širdies ir klausytojo, nūdienoje įgauna visiškai naują prasmę. Po pusantro dešimtmečio sėkmingo pasirodymo Korngoldo Miręs miestas, kaip ir visi žydų autorių kūriniai, greitai dingo iš operos scenų vokiškai kalbančiose šalyse. 1936 vienoje operos pastatymas sustabdė augantį nacių įtaką ir tik 1955 opera vėl po truputėlį buvo atgaivinta Müncheno Bavarijos valstybinėje operoje. Tačiau tuo metu Korngoldas jau gyveno Amerikoje ir ten plėtojo savo leitmotyvų sistemą. Daugelis kritikų šaipėsi, kad Korngoldas pardavė save kino pramonėj, tačiau šis požiūris iš esmės klaidingas. Jis nesupaprastino savo muzikos, jis perkelė savo operinę metodiką į didįjį ekraną. Taip pat tikėtina, kad ši opera įkvėpė dar vieną Holivudo titaną, Alfredą Hitchcocką, kuris savo filme Vertigo siužetą šiek tiek pakeitė, tačiau pamačius operą ir šį filmą būtų galima išvelgti daugiau panašumų nei skirtumų. Taigi, mėly LRT klasikos klausytojai, tikiuosi, kad šiandien skambėjusios muzikinės ištraukos ir pasakojimai apie Korngoldo operą Miręs miestas tapo atradimu operų repertuare ir išgirdę šį pavadinimą panūsite pamatyti ir išklausyti visą veikalą. Na, o aš Jomantė Šležaitė šiandien jau atsisveikinu su netrukus nuskambėsinčia viena dažniausiai skambančių operos arijų Gliuk das Mir verliebt. Bei raginu likti kartu su LRT klasika. Na, o šiandien tariu sudie.

Es hat noch eine Strophe. Weiß ich sie noch?

0: dirbu, kai yra nuotaika. Menininkai tai vadina įkvėpimu, o aš gera nuotaika. Jeigu jos nėra, dirb nedirbęs, viskas krenta iš rankų, pasakoja keramikas, rekonstruktorius Mindaugas Rutkauskas. Galbūt ir jūsų molinis vaikystės švilpukas sukurtas jo rankomis. Šiandien po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai

0: į manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
1: Šiandien gausų klausimų, kurie visuomenę padalina į tarpusavyje kovojančias stovyklas. Ar gebame ieškoti sutarimo, girdėti ne tik save, bet ir kitą? Ar pajėgiame išlaikyti racionalumą, nepasiduodami emocijų bangai? Ar nuosaikumas ir kompromiso siekimas šiandien gali reikšti ne tik silpnumą ir savų principų išdavystę, o demokratijai būtina dorybė? Opiausi klausimai ir pastanga ieškoti ne tik skirčių, bet ir sąlyčio taškų kiekvieną antradienį Paribio pokalbiuose kartu su Pauliumi Girtėnu ir Donatu Pusliu. Per LRT klasiką 15:05.

0: Labą dieną, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius. Antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu uždirbančiais duoną. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien bandysime pašniukštinėti ir ką nors sužinoti apie keramikų paslaptis. Keramikas, tautodailininkas, rekonstruktorius, amatų gildijos įkūrėjas, švento Baltramiejaus mugės Vilniuje krikštatėvis, Mindaugas Rutkauskas nuo vaikystės domėjosi dailę. Tačiau gyvenimas dažnai įneša savas korekcijas. Nuo vaikystės menininkui papildomų išbandymų suteikė ir prigesusi jo akių šviesa.
1: Nuo vaikystės kažkaip. Aš dailės mokyklą vakarinę lankiau. Vaikų dailės mokyklą vakarinę Kaune. Nu ten, aš su žmona susipažinom ten. Paskiau, kažkaip įstojau universiteto. Istoriją baigiau, bet nesinorėjo mokytojai dirbs. Kolega, pažįstamas vienas nuvedė pas Talmantą. Jeigu girdėjo tokį keramiką, Egidijų Talmantą. Ten biškai pasimokiau. Supratau esmę, kad reikia skaityti literatūrą ir dirbti. Na, žodžiu, ta prasme yra. Na, prasidėjo. Buvo aklųjų sąjungų būrelis. Tai aš pradėjau lankyti. Na, lankiau, paskui pas pasidariau vadovą. Būrelio vadovą pasidariau. Ir kaip ir pakeičiau amatą, kaip ir visiem žmonėm, paprasčiausiai reikia nebijo dirbti, dirbi, nors viską. Ko negali padaryti, to nepadarai, o kartais savo tą trūkumą gali paversti privalumą. Pavyzdžiui, dekoruojant, tai galima paversti privalumą. Ta prasme, tik tai reikia susirasti, ten reikia gali daryti, kad ta balinė būtų. Kokia biškai paplaukus, dar ten kažkokia, vienu žodžiu, tai reikia išnaudo. Yra galima tiesiog konkrečiom linijom, kad aš ranką gerą turi ir gerai tada gali dekoruoti. Nu, konkrečiai paėmė įrankyti, klizmą kokią. Ir brauki konkrečios linijos gaunasi. Jeigu nėra to konkretaus tokio, tai galima išnaudoti, kad toks, tas vaizdelis būtų biškai paplaukas, toks išsiliejęs, dar kažkaip. Nu, žodžiu, čia gali, kaip sakant, kad aš turiu problemų su regėjimu, aš visiškai niekada neeksploatavau ir neakcentavau ir...
2: Priešingai turbūt nekreipė dėmesio.
1: Ne, tikriausiai daug kas ir nežinojo. Ta prasme, kas čia yra nesvarbiausia.
0: Mindaugas nuo vaikystės mato blogai. Medikai įtarė net akies vėžį, kurį ir gydė. Vėliau paaiškėjo, kad tai įsisenėjęs akies uždegimas. Mindaugui buvo padarytos dvi sėkmingos operacijos. Deja, dienos šviesą tai išsaugojo viena akis. Tada Kauno aklųjų mokykla berniukui nuo vaikystės patiko piešti. Piešiniai buvo spalvingi ir tik jam vienam suprantami. Kauno aklųjų mokyklos dailės mokytoja nuramino Mindaugo tėvus, užtikrinusi, kad berniukas tikrai sugebės mokytis dailės mokykloje. Jis prisimena. Iš pradžių mokytojai į mane žiūrėjo su nepasitikėjimu ir smalsumu. Matyt, jam buvo keista matyti, kaip aš prikišęs nosį prie molberto piešiu. Kartais, negalėdamas įžiūrėti piešimo daikto, prieidavau arčiau. Tai sukeldavo šiokį tokį sąmyšį, nes kitiems trukdydavau piešti, jie nematydavo pavyzdžio. Vėliau mokytojai, klasės draugai apsiprato su manimi.
1: Liaudmėsiu, sąjunga, dabar tu vadinasi tautodai. Tais laikais buvo liaudmėsiu, man patinka labiau liaudmėsiu, jėga, liaudmėsis. Tautos? Liaudės. O dabar to dalinus.
2: Kaip veikia ta sistema? Kaip vat būdavo? Aha, tikriausiai priklausai, reikia priklausyti.
1: Ta sistema, nu, kaip sakyti, nu, buvo žmonės, kur vadinosi profesionalai dailininkai, baigė dailės akademiją, tada institutas. Ir buvo tokių, kur šiaip va daro. Tas kažkaip reikėjo įrėminti kažkokius rėmus. Ten kokias dirbdavo, aš iki šimdėlės kombinatė žiedėjais, dar kažkas, suprantu. Nu, jie irgi gamindavo, darydavo, nu, jie kažkaip reikėdavo įforminti. Nu, tai buvo taip įforminta.
2: O tuomet jau sukūrus kažką tai?
1: Buvo parduotuvėse, dabar liko tautodailininkų parduotuvė, mano, tai Kaune yra ir Vilniuje yra, man nežinau, tai net tiksliai, kažkaip aš ir priklausiau tai sistemai, nepriklausiau, daug maž buvau laisvai jamugėse, sudalyvaudavo šiaip tai nuštin. Ir priklausiau, nepriklausiau tai sistemai. Buvau jo ir šalia, nes kaip paskauškai atsirado čia tie visi. Tautodailės, reiškia, tai tu pasidariau tautodailininkų pagal tą liniją. Paskui atsirado ten tie meno kūrėjų statusas. Tai pasigavau tą meno kūrėjų statusą. Tai statusais kaip ir nesinaudojau, projektų nerašiau, nes projektą parašytai, įsipareigot, paskui dar kažką daryt. Aš nemėgstu būti įsipareigojęs. Geriau negaut pinigų, bet nebūti įsipareigojęs.
0: Dailės mokykloje Mindaugas Rutkauskas mokėsi dailės istorijos, piešimo, kompozicijos, skulptūros. Jis svajojo tapti skulptoriumi. Prieš 60 metų gavo ne tik Kauno aklųjų mokyklos baigimo atestatą, bet ir vaikų dailės mokyklos baigimo pažymėjimą. Toliau studijavo Vilniaus universitete, istorijos fakultete, vėliau mokytojavo Varėnoje. Visur jį lydi ištikima bendražygė žmona Meta. Ji deda ant stalo Mindaugo darbus ir palengva įsijungia į pokalbį.
3: Kelis kart gyvenime persikvalifikavo, buvo keramika hobi šalia darbo, pramogai, laisvalaikiui, bet kaip pasakyti, mirė būrelio vadovė, kaip, nu, jinai sirgo, jisai ten palaipsniui vis padėjo ir paskui patapo keramikos būrelio vadovu ir labai įsitraukė. Ir paskui pradėjo jau rimtai daryti ten darbelius visokius ir mugėse dalyvauti ir pasidarė kaip profesija. Jau keramika tapo amatu ir pragyvenimo šaltiniu ir jau jisai jau keramikas ir idėjos vėl toliau vyjo vieną kitą. O dabar, kai persikraustėm iš Vilniaus į Kauną ir čia tai tokie namai buvo pleisti, tai reikėjo statybininko, keramika pasitraukė į šoną ir dabar va, mes čia įsikūrėm, jau čia galim gyventi, bet dar yra darbų daug ir reikia tos statybinius darbus atlikti.
1: Yeah.
3: Nu, kai atliksi, kai man terasą padarysi, aš turiu visokių kaprizų. Aš prašiau, kad man va padarytų va vidurytą salelę, va čia va. Čia mano kaprizas, man labai tinka, patinka, jau čia pagal mane. Ir dar vienas kaprizas mano yra, kad būtų terasa. Kol kas pavėsinė, mato tokia palaikė. Tai naudojamės pavėsinę, ir ten, bet jau medelį specialiai pasodinam, kad terasai būtų šešėlis. Ten tokį, žodžiu, tokį, kur laja didelį lapą ir katalpą. Ir gražiai žydins, kvepia. Tai va, terasai medelis yra, tik terasos dar nėra. O vyšnių, tai čia, žinokit, jau pamažinta.
1: Jau pamažinta.
3: Jau, nežinau, čia buvo dar kokias tris medelius, kokius iškirtom. Vieną labai didelį, kitus mažesnius. Tai čia visiems užtenka.
1: Mes čia, kai atsikėlėm, čia pas jos mamos išsodinta yra daug tulpų. Ir čia kažkada mes pavasarį atvažiuojam, dar jau pradėjom čia keltis. Kaip va šitą bufetėlį atsivežėm. Dabar ne. Žinau, kad kartu buvo ir dukrytė mūsų. Čia tos vyšnios žydį. Va čia buvo vyšnios. Viskas baltais žiedais. Raudonas tulpė. Mūsų dukrytė pažiūrėjo, sakė, nu jo, pensininkų rojus.
3: Jo paukščiukai čiulba.
1: Pažiūrėjo, sakė, pensininkų rojus.
0: Keramikas turėjo stebėti rinką, skaičiuoti kiekvieną centą. negalėjo lipdyti, ką nori, ir rizikuoti nebuvo galima. Kai kurie meniški lipdiniai buvo neparduodami kelerius metus, o švilpukus, lėkštelės, vazelės, asočius, podinės gerai pirko, pasakojo meistras. Jis žiedė servizus, darė koklius. Dauguma menininkų, gyvenančių iš privačių užsakymų, negali pasigirti jų gausa. O ką kalbėti apie pasirinkimo laisvę? Silpnaregiams amatininkams dvigubai sunkiau. Daugelis ištikti nesėkmės pasuka kitų kelių. Meistras Mindaugas perduoda savo žinias kitiems, o ar vaikai perėmė amato paslaptis?
3: Dukrytė buvo
1: čia. Dukrytė, ne ta prigimtis, kad jinai užsiimtų.
3: Neužsikabino rimtai, ne, bet yra darbelė.
1: Ne ta prigimtis, kad reiškia, tu, jeigu šitą pradėjai, tu turi kiekvieną dieną, tu nulipdėjai, kitą dieną džiūsą, tu ateini, turi tekinti arba dekoruoti, sužventi, arba suklijuoti. Vienu žodžiu, reikia, ani ne tas prigimtis, kad jinai ir sveikato, ir jeigu sudegi, sudegimai, su viskuo. Ne, tai čia yra, sakau, ne jos prigimti. Ne jos prigimti,
3: su... Nėra greito rezultato, nes ne. Džiūsta savaitę, jeigu geras oras, ne. Stambesnis darbelis, o jeigu lėtingas oras, tai ir dvi savaitės, paskui išdegi biskvitą, paskui kol... Jo. Negali iškart paimti, turi ataušt, paskui turi dekoruot, paskui išdegi glazų. Tai čia, žinokit, čia rezultatas po poros savaičių, arba po mėnesio.
1: Susukasi ir sukasi, sukasi, žmogus negali...
3: Kol džiūsta, tada darai kitą darbelį. Tada irgi turi baigti ten klijuot, ką reikia vėl padaryti. Nes už džius jau viskas nesuklijuosi. Nu tai va, tai čia toks ratas yra, kad taip nukirs sunkiai išeina. Tai atvažiuoja pas mane tokie, žmonės, kurie tik tai, pirmą kartą paėmė molį ir palipdė. Tai sako, aha, tai va mes šią savaitę va, čia pabūsim, va, jau ten penktadienį išvažiuojam po trijų dienų, ar jau galėsim pasiimti darbelį, nes kol jie lipdo, tai suprantama, jis minkštas, jis negali. Sakau, palaukit, sakau, po mėnesio darbelio ieškokit. Ne taip greit viskas.
1: Ne, turi žiū, turi išdegti, reikia išdegti, žodžiu. Nes vis tiek savaitę, kokia džiūsta, žinai, tenka nulipdo, žinai.
2: O ar nedarot edukacijų vaikams?
3: Aš darau edukacijas žmonėms, kurie neseniai prarado regėjimą.
1: Edukacijas.
3: Ten
1: yra
3: reabilitacija.
1: Reabilitacijos kursai.
3: Tai va, tarkim, tos žmonės, kai kuriuos tiesiog išvesti iš depresijos, kai kuriems tai, kad tarkim, galimybės, kad jie save pabandytų ir čia ir ten. Tai jie eina ten, tai va, jie kai kurie pirmą kartą rankas paima molį. Ir, tarkim, susipažįsta su medžiaga. Tai va, žiūri, kam limpa, kam labai patinka, kam nepatinka. Tai va,

0: tie žmonės ir klausia, sako, nu, mes šią savaitę būsim, jau bus išdžiūvęs, galėsim pasimti. Sakau, nu, tu jūs galit va tą tokį molio gabaliuką apkietėjusi pasimti, bet aš jį išdegsiu, aš jums atiduosiu tvirtą daiktą. Jau neglazūruoju, bet paskui žodžiu, kažkokiu būdu perdoda jiem tos darbelius. Tai kažkuria prasme ir edukacija, nes vis tiek ten pasakoja ir apie molį.
1: Lipdydamas, žiesdamas, laiko meistras neskaičiuodavo. Nesudėtinga dalykiuką gali padaryti per minutę. Žiūrėk, prie kito prasėdi kelias valandas. O kur dar džiovinimas, deginimas, glazūravimas? Dirbu, kai yra nuotaika. Menininkai tai vadina įkvėpimu. O aš gera nuotaika. Jeigu jos nėra, dirb nedirbęs. Viskas krenta iš rankų, pasakoja meistras.
2: Pasidarėm su Afrika, dirbtoje pasidarėm. Stenda, nu kaip, Pranciškonų gatvė, dabar, aš nežinau, jeigu iškaba nusikabino, ar nenusikabino, dabar nežinau. Bet Pranciškonų gatvė ten dabar mergaitė dirba. Toje dirbtoje. Po šiai dieną. Kai likau be darbo, tai reikėjo kažką susigalvotų. Kai mane išjojo iš dirbtojas. Eklųjų sąjungoje, kur turėjau ten tą reiškia, tai teko susigalvoti. Iš ko gyventi? Reikėjo iš kažko gyventi. Tai.
1: Kaipgi ta gildija, kaip ten, kas buvo, ką apjungėt, kas...
2: Nu, nekiek. Kelis keramikus, Paskui dar draugas buvo, irgi jisai medieną tekina, irgi šalia įsikūrė su medžiu. Blidelius, labai nuostabius daiktus daro. Dabar dirba. Anykščiuose, dabar įsikėlęs Anykščius, altorius daro Pranciškonų šitoj bažnyčiui Vilniuje. Ten Trakų gatvė ta bažnyčia, tai ten altorius yra daręs, nu, ten klauptus, ten dar vienas žodžius, ten daug, tiesiog nežinojus, ten kunigams yra daug ką darę. Ne visus apjungiamas, tai tam tikrą kompaniją, kur pažįstamą.
1: Pažįstamų draugų, kas norėjo jungtis į vieną.
2: Kompanija, bet mes nepretendavo būti kokia nors didelė organizacija. Pavadinimas kam bus. Pagal pavadinimą nėra, tai ten taip labai plačiai.
1: Mindaugui Rutkauskui dirbinius nebuvo sunku parduoti. Ypač gerai sekėsi Kaziuko mugėje. Meistras sulaukdavo ir individualių užsakymų. Vėliau ėmė vadovauti keramikų būreliui. Dar Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje vadovavo keramikos būreliui, nors oficialiai buvo įdarbintas kiemsargiu. Dirbdamas keramikos būrelio vadovu, Mindaugas puoselėjo mintį ir apie nuosavą verslą. O tam reikėjo dirbtuvės, juk visą laiką nebūsi kampininku.
2: Mokėjimas yra ten, kad ne rankos esmė, o smegenys esmė, reiškia. Galvoj, kaip padaryti.
0: Mindaugas Aklųjų sąjungui pradėjo nuo keramikos būrelio. Dabar jis irgi yra keramikos būrelio narys. Mano būrelio. Dabar dirbu su aklaisiais. Važiu pietvakarių centre, čia, kaip vadina Kaune. Aklųjų kombinatas. Tai, nu, žodžiu, jis nori eina, nori neina, aš tai, nu, kaip į darbą.
3: Jis kaip ekspertas
0: atėjo. O jis atėjo, nu, jis ne, jis būrelio narys.
2: Ne, aš ateinu, kaip sakyt, aš kada iškrenta sniega.
0: Vasarą jis nenori, jis čia turi pilnas rankas darbą. Iš tikrųjų, tai jisai ten reikalingas labiau negu aš, bet tik tai tiek, kad ten irgi akli ir...
2: Jinai, taip sakant, dirba tiek, jei užtenka žinių tiek, kiek keramiko žmona.
0: Kaip šalia keramiko.
2: Kiek šalia keramiko, bet jau daug metų šalia keramiko, tai vis tiek, kvalifikacijos užtenka.
0: Jiems užtenka.
2: Dirbant su būreliu, su tai žmonėm.
0: Tam būrelyje lanko, nu, mes vadiname mergaitį, nu, jauna moteris, jinai niekad nematė, bet tarkim mes su ja kalbam apie spalvas, šviesų, kokias spalvas mėgsta, kokias nemėgsta. Ir yra lentelė glazūrų. Glazūra tai yra ant keramikos spalva deda. Ir jinai žino, kad va, ar KG114 yra žydra, ne, aš jos nemėgstu, aš jos nenoriu. Aš noriu ten tą kakavinę spalvą, arba noriu žalę, arba noriu ten tarkim raudonos nenu. Suprantat, mes kol išsirenkam spalvą, mes turime aptarinėti ir tarkim yra glazūra.

0: tos skaidrios ir yra matinės, kurios visiškai padengia ir kurios, tarkim, ant balto molio atrodys vienaip, ant rudo kitaip, ant juodo dar kitaip. Tai mes dar aptarinėjom, kaip šita glazūra atrodė, jinai dabar darbelį daro ant balto, paskui ant juodo, ir tą pačią glazūrą, įdomu, kaip jinai atrodys ant juodo, ant balto darėm, o kaip jinai ant juodo, padarom, pamandom, žinok, su jie gali šnekėti apie spalvas, ten, kol mes įsirenkam, ten, žodžiu,
1: yra ką reikia pritaikai metodiką, kaip kad jinai
0: bet
1: galėtų
0: bet jinai atsimena.
1: Bet jinai, vienu žodžiu, ir aš, pavyzdžiui, tokiam dišrelėm lipdo, atsiprašau, aš nesugraboliuočiau man rankas per grūvę.
0: Jinai smulkiam detalytėm.
1: Jis smulkiam detalytėm, tokios nulipdo, suklijuoja, taip pat visai gražu.
0: Ir dar vienas dalykas, lanko būrelį ir, nu, kaip pasakyti, silpnaregiai, bet kurie turi regėjimo šiek tiek. Tai vienas vyrukas, jisai, kaip pasakyti, jis turi problemų su erdvės suvokimu. Ir jam iš karto centro nepataiko, arba, tarkim, kraštinė viena aukščiau, kita žemiau. Jinai prieis ir sakys, tu pažiūrėk, čia tu turi išlyginti, čia nelygu. Suprantat, arba jinai prieina, sako, o, gražų darbelį padarėjai. Jis jaučia formą, jinai žiūri, mato. Rankom, pirštais. Ir jinai gana sparčiai dirba, net ant tom detalytėm sraigutėm, iš kirminuko sraigutės tokia suklijuoja, jinai per valandą padaro darbelį, o tas vyrukas 5 valandas daro, kaip didelės. Tai žinokit, čia tas regėjimas, neregėjimas, čia yra rankos ir smegenys. Yra erdvės suvokimas, yra, jinai prisimena, jinai, kaip jinai spalvom operuoja, jinai kiekvieną prisimena tos kibiriukus, kur kokia spalva yra, pagal pavadinimą, ten pasakai, jai, tarkim, va, ten, nu, tokius kodus turi tos spalvos. Čia aš pati stebiuosi.
2: Silpnaregių keramikui rūsys tapo per ankštas. Jis troško platesnės veiklos, norėjo suvienyti įvairiausius amatininkus. Taip atsirado amatų gildija. Ji buvo įsteigta 2000-aisiais. Patalpas išsinomojo iš bažnyčios, sudarydami ilgalaikę sutartį ir tylioje, nejudrioje pranciškonų gatvelėje Vilniuje įsikūrė. Norėjau suvienyti amatininkus. Niekada nuomojamose patalpose nedirbau vienas. Per 20 metų gildijos rūsyje darbavosi kelios dešimtis menininkų. Ilgainiui amatų gildija tapo tam tikru tramplynu kūrybinį gyvenimą pradedantiems menininkams. Čia jie galėjo ne tik kurti, bet ir prekiauti savo dirbiniais. Tapome atvira galerija. Plėsdami prekybą sugalvojome ir Baltramėjaus mugę, pasakojo meistras Mindaugas Rutkauskas.
1: Tokia mugė tikrai buvo, ir Kaziukas buvo, ir Baltramėjus buvo, Vilniuje, reiškia.
3: Baltramėjus kitoks buvo.
1: Jo, buvo tenai, pagal metus, Kaziukas pavasarį, ten tas Baltramėjus, šventas Baltramėjus ir rudeniop. Jau ir vasaros pabaiga.
3: 27.
1: Jo, mes darėm tokią mūgę, kad nebūtų aplamai Kaziukas, o būtų, jeigu kada nors buvot Kernavėj archeologijos tose dienose, tai mes ten jie, Kernavėj daro jie iki 13 amžiaus, nuo akvens iki 13 amžiaus. O mes buvom paėmę laikotarpį nuo Ne nuo 13 amžiai, bet mes orientavomės, kadangi Vilnius miestas, visi reiškia miestas, kaip aplamai miestas atsiranda, kada yra matai, atsiranda matai prekyba, ten ir atsiranda miestas, reiškia arba prie valdovo, bet jeigu prie valdovo, tai vis tiek reikia valdovo dvaras, ten vienu žodžiu, tai mes buvom pasirinkę renesanso laikotarpį. Principas buvo rekonstrukcijos. Jeigu Kernavėje užsima senųjų tantų iki 13 amžiaus amatų rekonstrukcijom. O mes jau mėginam daryti tas rekonstrukcijas ir iš karto aikštį įrodyti. Reiškia, kaip ten kalviai kala, kaip ten, reiškia...
0: Vitražas,
1: jo.
0: Gintaras.
1: Vienu žodžiu, mes jėjome, bet kadangi tų atvirai šnekant tų rekonstrukcijų nėra daug rekonstruktorių. Lietuvos.

0: Ir, pavyzdžiui, ne kiekvienas tautodailininkas yra rekonstruktorius. Reiškia. Ir jie ir iš viso čia yra, man atrodo, to yra susipainėję ten visi tie į tos tautodailės ir ten tie visi sertifikavimai. Man yra biškis susipainėję tarp tų terminų, kas yra rekonstrukcija, kas yra tautodailė, kūryba jau reikia ne rekonstrukcija, rekonstrukcija, tai tu mėgini padaryti taip, kaip buvo, atkurti, rekonstruoti, kaip ten buvo pagamintas tas daiktas. Reiškia, kokiais metodais, kas, nu, žodžiu, ta prasme, o tautodailė pats pavadinimas yra jau, kaip ir kūrėjas. Suprantat, man atrodo, čia jie, man atrodo, yra susipainėję tarp tų, man atrodo, ten žemės tūkio ministerija, ten kur jie ten rašomi projektai. Mano manimu, jie ten susipainėję. Jie, kur yra tautodailė, kur yra.
1: Tautodailė tai daugiau kas reikalinga, nu kaip pasakyt, ūkio.
0: Ne, bet mėto tautodailė, taip labai, tu kaip kūrėjas esi. Sakysim, yra. Ir aš, sakysim, dar čia yra susipainė, man atrodo, visai judai susipainė. Nes tarybiniais laikais buvo profesionalus dailininkas, baigęs akademiją. O mano manimu, profesionalus dailininkas yra tas, kuris gyvena iš to amato. Suprantat, o jis ten svarbu, kai jis profesionalus, tai jis gyvena iš to. Tai yra jo profesija. Kitas baigęs tą akademiją, jisai 100 metų nedirba su domoliu. Čia yra tokia terminologijos, yra mušinys supainiotos terminologijos, man atrodo. Čia turėtų kada nors kas nors išsiaiškinti, kas yra kas iš teisį po teisybei.
2: Kartą, išėjęs iš savo dirbtuvių, meistras beveik kaktomuša susitiko su tuo metine šalies prezidente Dalia Grybauskaitė. Apsauga netgi stumtelėjo senolį. Bet jam pavyko ją įbrukti į rankas Baltramiejaus mugės kvietimą. Prezidentė nepasidėžiavo ir apsilankė pirmojoje mugėje, nors jos darbo tvarkėje tai ir nebuvo numatyta.
0: Ta buvo idėja tokia, kad, nu, kad padaryti į tą renginį. Iš pradžių mes ją padarėm kaip kultūros tą sostinę Vilnius. Paskiau visą Hebrą sako, kaip gerai, darykit kitais metais. Bet jau visi jau darom toliau. Nu, mes pradėjom toliau daryti. Bet iš kitos pusės mes, mūsų kontora ta yra, buvo nedidelė. Vienu žodžiu, yra palapinės visokios. Yra, reiškia, mes paskui neturėjom yra inventorius. Ir, suprantat, mes nei sandėliuot normaliai nėra. Suprantat, tas palapinės lietų sulyja. Reikia, jeigu tu jas susuksi, jas supelys. Reikia jas išdžiavinti, ar nėra kur džiavinti. Vienu žodžiu, mes, kiek mes po tos mugės, kada reikėdavo nardyti, kiek mes vargdavom. Dieve, paskui, sakau, mes neapskaičiavom savo irgi galimybių, nes turi būti, kad kažkur turėt patalpas, kad įvažiuot sandėliavimui. Nes aš, jūs neįsivaizduoju, mes kaip po sandėliukus, ten Pranciškonų gatvėje, ten pro tos bromus eini, ten pro tas praėjimas yra, ten tokie mediniai sandėliukai. Kaip mes į tos medinius sandėliukus temdavau, kaip ten džiavindavau. Paskui irgi sulyjo vienais metais. Tai Algis, kadangi jisai darė tuos tam Pranciškonų vienuolynui.
1: Tos altorius.
0: Altorius, jis turėjo raktus ten šalia Pranciškonų. Kitoje pusėje gatvės, jiem priklauso irgi dar namas vienas, toks remontuojamas. Tai į tą namą, suprantat, ir nėra, ir ten, vienu žodžiu, koks vargas, neįmanomai, suprantat.
1: Kada ir jėgos reikia, žmonių reikia, talkos reikia.
0: Turi viską sugrįst, sukišt, kažkur sukraut, iškrišt. Nu, į dalį palapinių veždavom pasūnų į gražą, sandėliuodavom. Vienu žodžiu, ta prasme, kad mes šito irgi neįvertinom tos pusės.
1: Organizacinio
0: mes sugalvojom visą tą gražią pusę, kaip turi būti, bet kad po to visą šitą reikia ir sandėliuoti, ir džiovinti, ir mes to neįvertinom. Ir paskui, kada tas finansavimas pradėjo kliūt, ar mums reikia? Suprantat, ar jeigu miestui nereikia, tai ar mums reikia? Ko mes čia plėšim?
1: Nes atvažiuoja žmonės iš kitų miestų,
0: ar gyventi,
1: pamaitinti reikia?
0: Nes jo, reikėtų ar pamaitinti, suvažiuoja tie meistrai iš visur, ne tik vilniečiai. Ar mums reikia, šitą supranta? Svarbiausia, mes nevertinam, kad mes neturėsim viso to reikalo. Normaliai, kad po renginio atvažiavai, gražiai įvažiavai kažkokį tai boksą, kur įsikrovė, susidėjai, išsidžiavinai. Supranta, o mes, kai reikia tampytis po visokias palėpės, ką iš jo džiavint. Supranta, tai čia savo, va šitą dalyką mes buvom tikrai nevertinom. Paskui mes visi įsibėgiojom iš šitos gildžios. Algis išvažiavo, Vygis irgi nusimuilino. Ir aš pavargau.
2: Tautodailininkas, keramikas atsisveikino su amatų gildija. Pardavė savo dalį, vėliau nusprendė iš Vilniaus kraustytis į Kauną. Dabar visą laiką skiria namo įrengimui ir remontui. Silpnaregis tėvų namus remontuoja pats. Tiesa, prisiminęs Baltramėjaus mugės organizavimo vargus, jis atgyja ir stengiasi pamiršti finansavimo problemas, biurokratinės valdininkų pinkles.
0: Aš juokiuosi, sakau, liko visos sovietinės. Kada tarybiniais laikais prasidėjo, ką skamba kankliai, paskui visos tarybinių laikų
1: šventės,
0: visos gauna finansą. Mes čia padarėm naują, visiškai naują, ir jo labiau siejama su Vilniaus istorija, su miesto istorija. Nu, darydavomės penktadienį, šeštadienį, sekmadienį jau ne, mes dvi dienas darydavom. Penktadienį dar vat vilniečiams, kas iš darbų dar praeina, šeštadienis praktiškai vien turistai. Autobus atvažiuodavo, žinokit, ir visi būdavo patenkinti, čia šitas turi dalyką, turi reikšmės, bet paprastai dažnai nebūdavo lietaus, geras oras būdavo, dažniausiai, žinau. Čia irgi visas kažkaip, kaip buvo labai, visai mums ten sekdavosi su to oru. Būdavo kelis kartus su lygiu, ašgi sakiau, kiek ten tas palapinės tampė. Bet tai čia buvo porą kartų.
1: Bet ir tie, matai, tokius specifinius daiktus reprezentuodavo jau ten. Buvo skirtingai negu kaziukiai. Vis tiek atitinka kaip renesanso dvasia. Ir tokie jau...
0: Negi pas mus ir su rubeliais visi būdavo.
1: Ir su rubais. Jis man visai kitaip, tu žiūri į tą daiktelį už tai, kad ir parsivežtų menyrą tokį unikalų.
0: Visa ta eisena būdavo visą
1: nuo
0: aušros vartų per senamės, žinai.
1: Reginys gražus.
0: Jo, reginys, žinai.
2: Meistras kuklinasi, vadina save pensininkų savų senelių namuose. Tačiau matant, su kokia meile jis glosto savo darbus, galima nebejoti, jog įvykdęs visus žmonos mėtos planus, jis baigs rengti ir savo dirbtuvėlę. Vėl užkurs krosnį ir ne tik dovanoms, kurs molinukus.
0: Planai pas mus, kai mes Baltramėjų darydavom mūgą, pas mus tie jų sertifikatai, pas mus negaliodavo. Jeigu dar aplinkui galėdavom pastatyti, jau už aikštę. Pas mus buvo vertimo kriterijus, ar tave kiti meistrai pripažįsta meistru, kad tu darai teisingai ir tada, o jeigu ne...
3: O kiek tokių pripažįsti turi, ten, sakysim, vienas...
0: Ten buvo, pas mus, praktiškai didelė dalis buvo iš pajautos klubo. Jeigu tokį girdėjot, didelė dalis iš pajutos klubai, paskui šalia, bet turė, kurie jau tikrai, sakysim, tas gerai dirba. Jau tą galim kviest. Jau kiti irgi pritarė, kad tą galima kviest, suprant. O ir kiti netgi šiaip yra, daug kas buvo neapsiforminęs tais laikais ant tų paveldo popierių. Ai, ką man reikia, maždaug jis dirbas, ką kalbiauja, šiaip jis išvažiuoja su tais į ūsienį prekiauti. Jam

0: Vienodai rodo tie popieriai. Nu, nebent kokį paima projektus rašyti, tai tada jau prireikia tų popierių. Bet jeigu ten, nu dabar jau žinoma pradėjo daugiau, jau reikėtų, bet tuo metu dar ne.
1: Dirbant reikia laiko ir kantrybės. Be jos kitą kartą iš krosnės išimsi tik šukių ar šlako krūvą, sako keramikas.
0: Aš jį buvo vienas, reiškia, toks skaitypas kliautas. Nu, man kaip būna arka šito papečius aukso degimą, reiškia, kur puodės, sudėti puodė tokia sukraipytis, išvirtę, išgriuvę visokią. Ir pavadinimas darbo. Keramikos skausmas. Reiškia perkaitinti. Ar keramika ašaros, ar keramikos skausmas. Žinot, deformuojasi poda, kai reiškia, kai per daug temperatūros būna, tai pavirsta į šlaką. Deformuojasi, formas neišlaiko. Kad ir aukšto degimo, jeigu tu pavarysi, ne visi aukštiau, per aukšto degimą pavarysi irgi, pradės deformuoti. Jeigu reikia tą temperatūrą irgi pagauti.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjomės su keramikų šeima Meta ir Mindaugu Rutkauskais. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Iš pirmo žvilgsnio balti marškiniai atrodo kaip neutralus ir beveik nepastebimas drabužis, tačiau jų istorijoje atsispindi šimtmečius kitusios idėjos apie švarą, statusą, darbą, lytį ir galią. Nuo senovės pasaulio iki šiuolaikinių biurų, nuo aristokratijos iki minimalizmo, balti marškiniai išliko vienu svarbiausių vakarų aprangos kultūros elementų. Marškinių istorija šios savaitės LRT klasikos laidoje tendencingai jau trečiadienį 10:05.
0: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Seime skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį pastaraisiais metais besikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kazu Starkevičiumi bei buvusiu premjeru ir Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Nausėdos teigimu, valstybė tebėra pažeidžiama.
2: Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę, ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai neseniai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovai dar baisiau žinoti, kad valstybinė augalininkystės tarnyba iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei. Socialinėme tinkle politikas rašė sprendimą priėmę suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Sinkevičius teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernias viešasias paslaugas. Vyriausybės vadovo pareigose Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens. Jau aišku, kad naujojoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Vadovus žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančiąją koaliciją grįžtanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Patys socialdemokratai perims aplinkos ministeriją. Sinkevičius anksčiau teigia, kad gali keistis ir daugiau ministrų. Nauja valdančioji dauguma sudaroma socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą. Naujoji koalicija Seime turėtų 75 atstovus. Sutartį dėl valdančiosios daugumos sudarimo tikimasi pasirašyti šią savaitę.
1: Rusijos pareigūnai praneša, kad šįryt Maskva atakuota dronais ir per 2 valandas buvo numušti 37 bepiločiai. Specialiųjų tarnybų pareigūnai dirba vietose, kur nukrito nuolaužos, tačiau apie padarytą žalą ar nukentėjusiuosius nepranešama. Skelbiama, kad sostinėje taip pat dega naftos perdirbimo gamykla. Ji yra maždaug už 15 km nuo Kremliaus. Laikinė pribojimai įvesti visose 4 Maskvos oro uostuose. Šįryt Vilniaus vakarinėme aplinkelyje susidūrus 7 automobiliams pranešama, kad įvykio vietoje eismas apsunkintas, tačiau kelias išvažiuojamas. Pirminiais duomenimis smarkiau nukentėjusių žmonių nėra. Vienas iš automobilių buvo užvažiavęs ant kitų transporto priemonių. Dėl ko įvyko avarija ir kas dėl jos kaltas, kol kas nežinoma. Įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos. Kauno Vinco Kudirkos biblioteka Kalniečių parko skaityklojeantradienių vakarai smoko sutartinių. Bibliotekos darbuotoja Inga Zinkevičiūtė sako, kad 7 metus puoselėjama tradicija be kitų palaiko nuolatiniai dalyviai.
4: Džiaugiamės, kad esame čia reikalingi. Kartais galvojam, kad ta liaudės kultūra nėra įdomi. Žmonės eis ir praeis pro šalį, tačiau nieko panašaus. Ateina nuolatiniai lankytojai, ateina jaunimas, mokytis giedoti sutartinių. Vyresnio amžiaus žmonės labiau pageidauja mokytis ar tiesiog dainuoti, prisiminti savo jaunystės dainas, kurias dainuodavo. Tai auditorija labai plati, o jaunimas ateina pašokti, nes rengiame ir pasišokimus šitame parke.
1: Kauno Vinco Kudirkos bibliotekos darbuotoja Inga Zinkevičiūtė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Šiandien toliau tęsiame pažintį su jaunais muzikais, kurie jau atkreipė į save tarptautinį dėmesį. Studijoje muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o eteryje dar vienas koncertas iš Euroradio ciklo Geriausi jaunieji atlikėjai. Taigi visai netrukus programoje koncerto įrašas iš Utrechto. Čia susitiks 26 metų pianistas Jorjanas Vanė, jo vienmetė mecosopranas Sterė Dekrų ir trombonų kvartetas Nimfėjas. Du perspektyvų solistai ir ansamblis, kurie ne tik atspindės jaunosios muzikantų kartos galę, virtuoziškumą, bet ir pristatys puikią programą kupiną žinomų ir kartu žavių kūrinių. Beje, jie niekada anksčiau nebuvo muzikavę kartu scenoje, tačiau net ir sudarant programą, dar nespėjus paimti ne vienos natos, išryškėjo netikėti bendri bruožai. Su kvartetu įgrojome į savo kompaktinę plokštelę daug vokalinės muzikos. Ir šiaip ar taip labai stipriai pastebėjome, jog trombonas yra pakankamai gana dainuojantis vokalinis instrumentas. Taigi, tai labai dera su dainavimu, sako kvarteto nimfėjas trombonininkas Nilsas Jakobsas. O tam neprieštarauja ir koncerto solistė Sterė Dekrų. Įrašiau kompaktinę plokštelę su prancūzų baroko muzika ir ryšį su trombono muzika buvo iš tiesų labai lengva užmėgsti ir mes greitai radome repertuarą, kuris mums visiems tinka. Pavyzdžiui, Monteverdžio Nimfos rauda beveik idealiai tinka šiam deriniui, antrina dainininkė Sterė Dekrų. Ir tas prancūziškas elementas mus vėl atvedė prancūzų impresionistų muzikos link, kurią daug grojame su kvartetu ankstesnėse programose. Mes deriname Ravelio muziką aranžuodami ir fortepijonui, ir trombonų kvartetui. Na, o ką pasakoja Sterė Dekrų, ką atkreipė dėmesį? Kurdama programą galvojau per senąją ir liaudės muziką apie Obradorsą ir Berijų. Nes tai iš tikrųjų yra senos tradicinės dainos, kurioms suteiktas šiuolaikinis atspalvis. Labai malonu, kad galime sudaryti tokią įvairią programą. Paprastai rečitalyje laikomės tam tikro stiliaus ar laikmečio, bet šiame koncerte galėtume eiti bet kurią kryptimį. Be to, Jorjanas yra neįtikėtinai universalus pianistas. Manau, kad jis tikrai gali groti bet ką. Štai tokios Sterės Dekrų mintis puikiaus mecosoprano, kurį mes netrukus išgirsime. Taigi, mūsų laukia įvairias spalvė programa, kurioje renesanso muzika derės su prancūzų impresionizmu ir šiuolaikinė muzika. Pradžioje nuskambės renesanso kompozitoriaus Orlando di Lasso giesmė Suzana ir jo amžininko Cipriano de Rore madrigalo Palikdamas tave instrumentinė versija. Po to Sterė Dekrų padainuos Klaudijaus Monteverdžio Nimfos rauda, o Jorjano Vanė improvizacijos perkels mus iš renesanso į Žiulio Masnė pasaulį. Sterė Dekrų padainuos Masnė elegiją ir dainą Naktis Ispanijoje. Taigi scenoje pianistas Jorjanas Vanė, mecosopranas Sterė Dekrų ir trombonų kvartetas Nimfėjas.

Nuskambėjo Orlando Dilaso giesmė Suzana, Cipriano de Rore madrigalas palikdamas tave, Klaudijaus Monteverdžio nimfos rauda, Jorjano Vanė improvizacijos ir Žiulio Masne elegija bei daina Naktis Ispanijoje. Kūrinius atlikome su sopranas Tere de Cru, pianistas Jorjanas Vanė ir trombonų kvartetas Nimfėjas. Klausomės Euro radio ciklo geriausi jaunieji atlikėjai koncerto Utrechte įrašo. Trombonų kvartetas Nimfėjas savo debiutinę kompaktinę plokštelį įrašė 2024-aisiais. Kvarteto muzikantai atrado vienas kitą dar studijuodami Amsterdamo konservatorijoje. Na, šiuo metu turi nuolatines pareigas įvairiuose orkestruose, tačiau jie ir toliau dalyjasi meilę kameriniai muzikai. Sudarinėdami koncertų programas, trombonininkai derina senąją ir naująją muziką. Na, o pianistas Jorjanas Vanė gimė 1999-aisiais, studijavo fortepioną taip pat Amsterdamo konservatorijoje. Šiuo metu reguliariai koncertuoja tiek solo, tiek ansambliuose. Jorjanas taip pat pats kūrė ir, kaip girdėjome, mėgsta improvizuoti. 2013-aisiais jis laimėjo pirmąją vietą princesės Kristinos konkurse už du savo kūrinius fortepionui, o po 2 metų šiame konkurse pelnė pirmą vietą kaip geriausias akompaniatorius. Be solinių koncertų jis groja su Kati Morgan fortepioninėme duete Morgan Vanė. Šis duetas laimėjo Grachteno festivalio konkurse. Nenuostabu, kad jis yra labai paklausęs kaip kamerinių ansamblių narys, duetų partneris ir, žinoma, nuostabus akompaniatorius. Na ir belgų mecosopranas Tere de Cru, bravo, šiandien jos klausantis tiesiog širdis alpsta iš džiaugsmo ir iš nuostabos. Ji su pagyrimu baigė Hagos karališkąją konservatoriją, kur aistringai derino klasikinio vokalo specialybę su istoriškai informuoto senosios muzikos atlikimo studijomis. Magistro studijų metus Tere specializavusi operos žanre, būdama Niderlandų nacionalinės operos akademijos nare. Už 2 metus trukusią studijas operos akademijoje dainininkai buvo skirta Hagos karališkosios konservatorijos stipendija už meistriškumą. Na, o kaip solistė Tere bendradarbiauja su žymiais orkestrais ir ansambliais, tokiais kaip Niderlandų kamerinis orkestras ir koncerto Köln. Be solistės darbo Tere aistringai domisi ir ansamblinių dainavimų. Ji reguliariai dalyvauja projektuose su Filipo Herevehės vadovaujamu Gento ansambliu Collegium Vocale. Bendradarbiavimas prasidėjo 2021-aisiais, kai ansamblis pakvietė ją dalyvauti jaunųjų solistų meistriškumo kursuose. Štai tokie atlikėjai šiandien Euroradio koncerte, LRT klasikoje ir kviečiu vėl grįžti į koncertą Utrechte. Toliau programoje muzikantai atliks fragmentą iš Moriso Ravelio sonatinos, jaunos Niderlandų kompozitorės, pianistės ir dirigentės No Imi Sherman Freidžio daina ir kvarteto Nimfėjas nario trombonininko Arjano Linkerio kansona. Po to Tere de Cru padainos liaudies daina be akompanimento, kaip rožė sode. Taip pat išgirsime Luciano Berijaus 2 populiarias dainas, Didelis troškimas ir šokis, bei sako Albeniso pjesę Asturija iš pirmosios ispaniškosios įtos. Kviečiu likti ir toliau klausytis šių atlikėjų, taigi scenoje mecosopranas Tere de Cru, pianistas Jorjanas Vanė ir trombonų kvartetas Nimfėjas.

Klausomės Euroradio ciklo geriausi jaunieji atlikėjai koncerto Utrechte įrašo. Ką tik nuskambėjo fragmentas iš Moriso Ravelio sonatinos, Noemi Sherman Freidžio daina, Arjano Linkerio kansona, liaudės daina be akompanimento kaip rožės sode, Luciano Berijaus dvi populiarios dainos, didelis troškimas ir šokis, bei sako Albeniso piesi Asturija iš pirmosios ispaniškosios siuitos. Mums dainuoja mecosopranas Terė Dekrų, groja pianistas Jorjanas Vanė ir trombonų kvartetas Nimfėjas. Štai tokia harmoniška ir kartu filosofiškai savo perėjimais nuo vieno kūrinio prie kito programą tęsė šie atlikėjai. Tikiu, jog po šios transliacijos koncerto pasiklausysit dar kartą LRT radiotekoje. Na, o programoje vėl skambės Moriso Ravelio kūrinys. Išgirsime trombonų kvartetui ir fortepijonui aranžuotą dalį Stebuklingas sodas, išsiuitos Mano motulė žasis bei pjesė Vandens žaidimai. Po to muzikantai atliks Ravelio amžininko ispanų kompozitoriaus Fernando Obradorso dvi tradicinės ispanų dainas ir šiuolaikinio kompozitoriaus Apolonijaus Majelo šių metų kūrinį Vėl ir vėl.

Mesosopranas Terė de Kru, pianistas Jorjanas Vanė ir trombonų kvartetas Nymfėjas, jauni muzikantai, kurie šiandien mums leido mėgautis tikrai netradicinę muzikos programą. Koncertas, kurio įrašo klausėmės, įvyko Utrechte šių metų vasario 6 dieną ir 30 dienų šio įrašo galite klausytis LRT radiotekoje. Tikiu, sugrįšite pasiklausyti galbūt tai, ką praleidote. Programos pabaigoje girdėjome Moriso Ravelio dalį Stebuklingas sodas, išsytos mano motulė žasis bei pjesė Vandens žaidimai, Fernando Obradorso dvi tradicinės ispanų dainas ir šiuolaikinio kompozitoriaus Apolonijaus Majelo šių metų kūrinį Vėl ir vėl, kuris man labai filosofiškai nuskambėjo, tai kaip priesaika, kuri priverčia kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, kiekvieną valandą duoti muzikantams priesaiką likti ištikimiems muzikai. Šios dienos programą parengė Junija Galieva, pristatė Faustą Savickaitę ir žinoma, neliksime be biso. Šį kartą jis bus ypatingas lik vyšne ant torto. Editos Piaf, Le Vien Rose.

0: Iš pirmo žvilgsnio balti marškiniai atrodo kaip neutralus ir beveik nepastebimas drabužis, tačiau jų istorijoje atsispindi šimtmečius kitusios idėjos apie švarą, statusą, darbą, lytį ir galią. Nuo senovės pasaulio iki šiuolaikinių biurų, nuo aristokratijos iki minimalizmo, balti marškiniai išliko vienu svarbiausių vakarų aprangos kultūros elementų. Marškinių istorija šios savaitės LRT klasikos laidoje tendencingai jau trečiadienį 10:05.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Komentuodamas prezidento metinį pranešimą, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad galėjo būti daugiau paties prezidento atsakomybės. Nausėda atkreipė dėmesį į besikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, taip pat pareiškė, kad dėl susipriešinimo priimant LRT valdysenos pertvarką šiek tiek pralaimėjo visa Lietuva.
2: Prezidento metinio pranešimo žanras toks, jog prezidentas kalba tarsi būtų stebėtojas politinio gyvenimo Lietuvoj, pakilęs virš politinių ginčių, politinių diskusijų, man atrodo, ir jo pasisakymuose metiniam pranešime apie LRT įstatymo pakeitimus atrodo tarsi jis, na, pats nebūtų politinio lauko dalyvis, jis dar net, jei neklystų, pakoregavo savo pranešimo tekstą, akcentuodamas, kad būtent Seimo nariai konfliktavo tarpusavyje daugiausia ir žaidė galios žaidimus, bandydami pakeisti LRT įstatymą, tai, na, tada daugeliui ir kyla klausimų, kur yra paties prezidento atsakomybė.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nauja valdančioji koalicija pajėgi pasiūlyti kvalifikuotus asmenis į ministerijų vadovus. Komentuodamas Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimą tapti premjeru, parlamento vadovas teigia tikintis, kad socialdemokratų lyderis šiam darbui yra pasiruošęs.
3: Nu, aš manau, kad prezidentas atidžiai pažiūrės į siūlomus kandidatus, bet tiek, kiek aš pažįstu, sakykime, tuos koalicijos rėmuose veikiančius asmenis, aš manau, kad tikrai koalicija yra pajėgi pasiūlyti kvalifikuotus, profesionalius žmones užimti tais labai svarbias pareigas.
4: Ar Mindaugas Sinkevičius bus geresnis premjeras?
3: Aš laikau kumščius, kad tikrai toks būtų ir tikiu, kad jisai yra pasiruošęs tam darbui ir linkiu visokiausios sėkmės.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Panevėžio apylinkės teismas pratęsė suėmimą paramediko nužudimu ir neteisėtų laisvės atėmimu įtariamam Viliui Solkanui. Tenkinus prokuroro prašymą, griežčiausia kardomoji priemonė vyrui pratesta 3 mėnesiams. Prokuratūra tokiam pačiam laikotarpiui prašo pratesti suėmimą ir buvusiai paramediko sutuoktiniai Justinai Gaigalaitei. Abiems sulaikytiesiems 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21 dieną. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Adauskas dingo balandžio 20-osios rytą. Kitą dieną vienoje sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi. Donaldas Trumpas sako, kad Rusija turi sudaryti susitarimą. Į Didžiojo septyneto susitikimą Prancūzijos Evian Lebeno kurorte atvyko ir Ukrainos prezidentas. Lyderiai ketina aptarti taikos siekį, kad būtų nutrauktas Rusijos karas prieš Ukrainą. Zelenskis jau dalyvavo specialiame rytiniame posėdyje. Su Kataro emyru susitikęs Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu yra geras ir šiuo metu rengiamasi antram derybų etapui. Šiandien beveik 50 000 abiturientų laikė valstybinio istorijos egzamino antrąją dalį. Kaune kalbinti moksleiviai teigia, kad egzaminas nebuvo sunkus, o kai kuriuos atsakymus buvo galima rasti pateiktų istorinių šaltinių ištraukose.
5: Ką žinau, šiaip tikėjaus, kad daug sunkesnis bus. Nebuvo toks sunkus kaip praeitais metais.
6: Labai gerai, buvo šiaip labai lengvas, nes visi atsakymai buvo šaltiniuose. Mes dar šneikėjom, kad galima eit be papildomų jokių žinių, nes tiesiog visi atsakymai buvo.
7: Tai tikite šimtuką?
6: Nu ne, nes iš pirmos dalies neturim surinkę, kad gaut šimtukai, bet tikimės kuo daugiau.
8: Labai lengvas buvo. Nebuvo, kad būtų labai sunkių užduočių, tiesiog reikia suprasti šaltinius.
9: Šiaip tikėjausi sunkiau, kad bus. Mokiau su sistemas šiais metais. Parašiau per visas 3 valandas. Nu, tikrai ilgai užtrukau, buvo daug ką rašyt.
10: Be komentarų aš.
1: LRT radio kalbinti moksleiviai. Šią savaitę baigsis pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-16 laipsnių, artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, temperatūra 8-13 šilumos, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, temperatūra 16-21 laipsnis. Dabar 13 valandų 5 minutės.
0: Nauja plokštelė.
7: Leonkoro kvartetas pasižymi nepaprasta sceninė charizma, dega meilė muzikai, drąsiai prisima meninę riziką ir stebina gilių jautrumų kiekvieno kūrinio unikaliam skambesiui. Tokia citata atsiveria kvarteto puslapis ir šios savaitės naujos plokštelės laida. Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien aš Jamantė Šležaitė su jumis keliausiu į Vieną, kurios 20 amžiaus veidą atskleidžia mano minėtas styginių kvartetas. 2019 metais įkurtas Leonkoro kvartetas 2022 pelnė daugybę prestižinių apdovanojimų. 9 prizus Wigmore Hall tarptautiniame konkurse, tarp jų ir pirmąją vietą BBC Radio 3 New Generation Artist apdovanojimą, Jurgeno Ponto fondo muzikos prizą bei pirmąją vietą Bordo konkurse. Pasirašė sutartį su įrašų kompanija Alpha Classics dėl kelių įrašų, kur pirmąją muzikinę stotelę tapo būtent Viena. Be abejonė, šis miestas šimtmečiai žavi ne tik savo architektūrinių grožių, bet ir gebėjimų formuoti Europos muzikinės madas. Būtent muzikos evoliucija ir pokytį tarp pirmosios ir antrosios Vienos mokyklų norėjo pademonstruoti kvartetas, atskleisdamas modernėje ir šiuolaikinę 20 amžiaus kompozitorių pusę. Tačiau norint suprasti naują, reikia pažinti seną. Styginių kvartetas dažnai vadinamas didžiausių kompozitoriaus meistriškumo išbandymų. Štai Johannes Wolfgangas von Goethe šį muzikinį darinį apibūdino kaip pašnekesį tarp keturių protingų žmonių. Istoriškai kvartetai radosi 18 amžiaus viduryje iš namų muzikavimo tradicijų ir aristokratų dvarų kapelų. Tačiau ilgainiui šis muzikinis darinys virto ne tik fonu, bet ir profesionalių muzikų kolektyvų, kurį ypač ištobulino šio žanro tėvas Josefas Haydnas, kuris kvartetą laikė tikru muzikos demokratijos idealu. Jo pasaulyje keturi instrumentai buvo lygus vienas kitam, o muzikinė estetika buvo grindžiama tonalumu ir struktūriniu aiškumu. Tačiau 19 amžiui užleidžiant vietą 20-ajam, pasaulis pradėjo skilti. Beethovenas jau buvo išstūmęs kvartetą iki jo emocinių ribų, paversdamas jį didybės ir asmeninio sielos dienoraščiu. 20 amžiaus pradžioje antroji Vienos mokykla, Arnoldas Schönbergas ir jo mokiniai Albanas Bergas bei Antonas Webernas padarė išvadą, kad tradicinė harmoninė kalba jau yra išsemta. Jie suprato, kad Haidno laikų civilizuotas pašnekesys nebegali talpinti modernaus pasaulio stovinčio dviejų pasaulinių karų bedugnėje naštos. Jie paliko pokylių sales ir leidosi į pasąmonės gelmes, paversdami styginių kvartetą ekspresionizmo laboratoriją. Būtent šį laikotarpį ir radikalų muzikos skambesio pasikeitimą atvaizduoja antrasis Leonkoro kvarteto muzikinis albumas, kurį kolektyvas pradeda Albano Bergo lyriškąja sonata, sukurta 1926-aisiais. Ši sonata tai bene romantiškiausias ir slapčiausias meilės laiškas muzikos istorijoje, užkoduotas penklinėse taip, kad niekas išskyrus adresatę ilgą laiko to nenutokė. Oficialiai kūrinys buvo dedikuotas dirigentui Aleksandriui Zemlinskiui, tačiau po šia oficialia dedikacija slėpėsi tikroji mūza Hanna Fuchs Robertin, Bergo bičiulio žmona. Tai buvo ne šiaip platoniškas susižavėjimas, o deginantis, leginti ir visuomenės normų draudžiama aistra. Savo laiške Hanai Bergas atviravo: mano muzika man tapo vieninteliu būdu išreikšti tai, ko negaliu išreikšti garsiai. Kiekvienas taktas yra sukurtas tau, skirtas tau ir tavo slapčiausioms mintims. Bergas buvo tikras kodavimo meistras, kūrinyje perpinęs savo ir Hanos inicialus, le ir si natomis, bei panaudoja sudėtingus skaitinius šifrus, pavyzdžiui, skaičius 10 ir 23 siutos partitūroje pasirodo neatsitiktinai. Tai uždraustosios poros laimingieji skaičiai susiję su jų susitikimų datomis ir vietomis. Jis pavertė griežtą naująją muzikinę kalbą draudžiamos liepsnojančios aistros indu. Paskutinėje šeštojoje dalyje jis netgi cituoja Richardo Wagnerio Tristano ir Izoldos meilės mirties tema. Ir tai nebuvo atsitiktinė citata, tai buvo tiesioginė užuomena į jų neįmanomą meilę. Girdėsite paskutinės dvi lyriškosios sonatos dalis, kurias atlieka ir naujausiame savo albume įrašė Leonkoro kvartetas.

Paul Bannerbergo kvarteto paskutiniųjų dviejų dalių, kurias atliko Leoncoro kvartetas, pristatantis savo antrąjį albumą, grįžtame į laidą Nauja plokštelė. Kas prisijungėte tik dabar, priminsiu, kad kvartetą savo albume sujungė 20 amžiaus antrosios Vienos mokyklos kompozitorius – Bergą, Weberną ir Schulhofą. Pastarasis gimė Prahoje ir paskatintas Antonino Dvoržako ėmėsi muzikos amato ir savo studijas iš Prahos greitai perkėlė į Vieną. Kompozitorius ir pianistas įkvėpimo sėmėsi džiazo muzikoje, taip pat domėjosi dadaizmu, organizavo avangardinės muzikos koncertus Vokietijoje, Prancūzijoje ir Anglijoje. Labai mėgo šokti, tad buvo dažnos tokių pasilinksminimo vietų svečias, o šokiai ir jų keliamas džiaugsmas dažnai virsdavo įkvėpimu natų popieriuje. Tikėtina, kad iš tokios inspiracijos gimė ir 5 pjesės styginių kvartetui, kuriame visos dalys turi atskiro šokio pavadinimą. Pasak kompozitoriaus, šios pjesės buvo skirtos pralinksminti ir sužavėti. Schulhofas apskritai vengė tragedijos atspindžių ir stengėsi nesileisti į pernelyg gilius egzistencinius ieškojimus, kaip antai Bergas ar Webernas. Jis buvo vienas iš nedaugelio, kuris suprato, jog 20 amžiaus pradžios nerimą galima įveikti ne tik per kančią, bet ir per ironiją. Muzikinėje literatūroje apie Schulhofo kvartetą gausu epitetų apie linksmybę ir apie džiaugsmą. Tačiau aš manau, jog ši muzika buvo giliau nei paviršutiniškas džiaugsmas. Tai tarytum kreivų veidrodžių kambarys, kur džiugi šypsena staiga gali virsti groteskišką grimasą. O ir nereiktų pamiršti, kad kompozitoriaus gyvenimo laiku nestigo nei chaoso, nei beprotiško lėkimo į modernų pasaulį, atsikratant praeities vaiduoklių. Beje, svarbu paminėti, jog 5 pjesės buvo dedikuotos kitam ryškiam šiuosyk prancūzų kompozitoriui Dariui Mijo, kuris, kaip ir Schulhofas, siekė išvaduoti muziką iš vokiškojo romantizmo sunkio ir sudėtingumo. 1920-aisiais Europoje įvyko savotiškas muzikinis dialogas tarp Paryžiaus ir vidurio Europos modernizmo. Tad Schulhofas, būdamas čekų kompozitorius, norėjo pabrėžti savo ryšį su prancūziškuoju aiškumu, lengvumu ir dvase. Prieš priešindamas tai Vienos mokyklos Schönbergo ir jo pasiekėjų kuriamai, dažnai tamsiai ir varginančiai sistemai. Tad pasiklausykime, kaip kvartetas Leoncoro interpretuoja šį Schulhofo šedevrą.

Nuskambėjus paskutiniams Ervino Šiulhofo kvarteto akordams, toliau gvildenkime Leonkoro kvarteto muzikinėme albume sudėtų kūrinių istorijas. 20-o amžiaus naujajai Vienos mokyklai priklausė dar vienas iškilus kompozitorius Antonas Vėbernas, kurio muzikinė kalba iš visų trijų kompozitorių skamba sudėtingiausiai. Savo legendinėme pamąstyme kompozitorius kadaise sakė: mano kūryba niekad nevyksta taip, kaip aš norėčiau. Tik tai taip, kaip man nulemta, kaip aš privalau. Norėdamas pabrėžti, koks neaprėpiamas yra muzikos kūrimo procesas, sakė jis. O šio proceso impulsai galėjo būti visokie. Vienas jų – motinos mirtis. Nors kvartetas Opus 5, kuris netrukus nuskambės LRT klasikos eteryje, neturi tiesioginės dedikacijos, visgi muzikologų nuomonė šis opusas skirtas būtent jai. Šiame kvartete juntama psichologinė įtampa, lyg norėjimas viską išardyti iki smulkiausių detalių, kad atsakyti į klausimą, kodėl žmogus turi mirti, kur yra kančios ištakos, kas yra gyvenimas ir jo prasmė. Taip pat čia nėra vietos vėlyvojo romantizmo platiems išvystytiems pasakojimams ar ilgoms melodinėms linijoms. Vėbernas tikėjo, kad vienos natos pakanka visai muzikos tiesai išreikšti ir apie kūrybinį virsmą savo laiškuose bendraminčiams rašė. Kiekvienas garsas – tai tarsi viso pasaulio patirtis. Nėra nieko, kas galėtų būti bereikšmiška, ir kiekvienas akcentas turi būti ištartas su didžiausia įtampa. Ir kas paneigs, kad šiame kvartete kiekviena nata, kiekvienas styginių instrumentų išgautas garsas egzistuoja tarsi atskira planeta, didžiausią svorį suteikiant tylai. Taigi kviečiu patiems pajusti Vėberno kvarteto Opus 5 gylį ir įtaigą, atlieka Leonkoro kvartetas.

Albanas Bergas, Antonas Vėbernas ir Ervinas Šulhofas - trys skirtingi balsai, trys skirtingi stiliai, trys skirtingos emocijos ir technikos. Būtent šios savybės išlaisino styginių kvarteto žanrą iš taisyklių gimusių 18 amžiuje. O Leonkoro kvartetas parodė, kaip muzika keturiems styginiams instrumentams evoliucionavo, peržengė manytinas ribas ir tapo intimiausių psichologinių veidrodžių. O kiekviena nauja pradžia ir atsisveikinimas su sena pabaiga. Tad paskutinysis albumo ir šiandienos laidos kūrinys bus Vėberno opusas pavadinimu Lėtas tempas. Prieš pasinerdamas į ekspresionizmą ir tylos estetiką, kas taip ryškiai girdėjusi neseniai nuskambėjusiame kvartete opus 5, Antonas Vėbernas sukūrė kūrinį, kuris yra tarsi atsisveikinimas su vėlyvuoju romantizmu. Tai viena iš nedaugelio Vėberno kompozicijų, kurioje jis dar leido sau laisvai skęsti plačiose, dainingose melodijose ir tirštose harmonijose. Čia jis dar jaunas, įsimylėjęs, idealistas, kurio emocijos dar nėra suvaržytos jokių taisyklių ar egzistencinio nerimo. Tai tarsi paskutinis, džiugus ir viltingas atodusis prieš Vėbernui žengiant į radikalius muzikos modernizmo ieškojimus. Taigi nerkime ir mes į kompozitoriaus ieškojimus ir melodijas, ir šiandien aš Jamantė Šležaitė jau atsisveikinu ir tariu sudie. Susitikime jau kitą antradienį.

Iš pirmo žvilgsnio balti marškiniai atrodo kaip neutralus ir beveik nepastebimas drabužis, tačiau jų istorijoje atsispindi šimtmečius kitusios idėjos apie švarą, statusą, darbą, lytį ir galią. Nuo senovės pasaulio iki šiuolaikinių biurų, nuo aristokratijos iki minimalizmo, balti marškiniai išliko vienu svarbiausių vakarų aprangos kultūros elementų. Marškinių istorija šios savaitės LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Valstybės saugumo departamento vadovas pastebi, kad pastaruoju metu priešas ir jo retorika agresyvėja. Pasak Remigijaus Bridikio, žinant tai, reikėtų negąsdintis, o objektyviai suvokti, kad Lietuva turi ugdyti savo atsparumą. Nuo civilinės gynybos iki kriminalinės žvalgybos stiprinimo bei nuoseklaus visuomenės pasiruošimo.
2: Priešininkas bando mus, jis agresyvėja, jo retorika agresyvėja, bando anksčiau, sakykime, vis tiek būdavo tokie galbūt ir nuosaikesni būdai, kur mes patys kaip ir saugumo tarnyba nemažai įdirbio padarydavom ir iškardavom kartu su kitom institucijom, dabar mes matom, kad tos priemonės yra tikrai agresyvėjančios. Tai, bet, kaip sakau, čia nesigazdinant, o daugiau objektyviai, blaiviai suvokiant, kad mes savo atsparumą turim ugdyti.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą pabrėžia, kad didžiausias iššūkis Lietuvai tenka saugumo srityje. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo sprendimas siekti premjero posto neturėtų stebinti, tačiau apie kitus galimus pokyčius vyriausybėje kol kas nelinkęs kalbėti. Sinkevičiaus teigimu naujoji vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą, stiprins aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės plėtrą. Sinkevičius pakeisinga Ruginienė.
3: Nežinau, ar sprendimas nustebino, aš jau Birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu, na, prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką, kaip sakyt, galvoju, kad nereikia skubėti, reikia vieną žingsnį padaryti dėl koalicijos. Padarėm. Dabar dėl būsios koalicijos pabaigos. Dabar dėl naujos suformavimo. Tikiuosi, kad ketvirtadienį pabaigsim formavimą. Tada pasakysim naują kompoziciją. Prasidės įvairūs politiniai procesai ir konsultacijos.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi. Donaldas Trumpas sako, kad Rusija turi sudaryti susitarimą. Į Didžiojo septyneto susitikimą Prancūzijos Evian Lebeno kurorte atvyko ir Ukrainos prezidentas. Susitikimo kuluaruose jis kalbėjosi su Donaldu Trumpu ir valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi. Šiandien taip pat rengiamas susitikimas dėl Irano. Jame dalyvauja arabų šalių lyderiai. Su Kataro emyru susitikęs, Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu yra geras ir šiuo metu rengiamasi antrajam derybų etapui. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, Iranas niekada neturės branduolinio ginklo.
4: Dalykas, kuris šiuo metu vyksta, ir atvirai sakant, vienintelis iš tikrųjų man svarbus dalykas yra tai, kad Iranas niekada neturės branduolinio ginklo, ir tai sakau garsiai ir aiškiai, jie jo nekurs. Jie jo nepirks, jie su juo nieko nedarys, o jei tai padarys, susidurs su neįtikėtinomis pasekmėmis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės karalystės prokurorai pateikė kaltinimus dėl sankcijų pažeidimų Indijos piliečiui vadovavusiam sulaikytam įtariamam Rusijos šešėliniam tanklaiviui Lamančio sąsiauryje. Kyjivas ir Londonas šią operaciją įvertino kaip smūgį Maskvos karo mašinai. 38-erių Adžajui Pantui pateikti kaltinimai, nes jis, pasak prokurorų, tiekė laivų draudžiamą naftą bei jos produktus iš Rusijos į trečiąsią šalis. Šiandien kapitonas tos prieš teismą, 24 įgulos nariai iš Sakartvelo. Ir Indijos lieka laive. Žiniasklaida skelbė, kad Vilniaus ryto krepšinio klubas artėja prie susitarimo su treneriu Kaziu Maksvyčiu, tačiau sandoriui prieštarauja klubo aktyvius ir galių grupuotė B tribūna. Portalo Basket News teigimu sostinės klubos ir galiams kliūva faktas, kad Maksvytis yra buvęs Kauno Žalgirio strategas. Jis amžinų varžovų ekipoje dirbo daugiau nei pusantrų metų. Šiuo metu Maksvytis yra Šarūno Jasikevičiaus asistentas Stambulo Fenerbahčė komandoje. Rytas naujo trenerio ieško, nes iš vyriausiojo trenerio pareigų atleistas Giedrius Žibėnas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-16 šilumos, artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, temperatūra 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelį rajonų trumpas lietus bus 16-21 šilumos. 14 valandų 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Tai skelbia žurnalistinių tyrimų centras Siena. Policijos departamentas LRT radijui patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje. Jose dalyvauja 80 policijos pareigūnų, 30 valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų ir 2 valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus informacijos apie galbūt apgaulingą Jozitos degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodama tuo, kad siekiama nepakenkti tyrimui. Jozita figuravo 3 pastaruoju metu publikuotose Sienos tyrimuose. Pirmasis pasakojo apie lietuviškas įmonės į Ukrainą gabenusias rusiškos kilmės naftos dujas ir siekiant apeiti Ukrainos sankcijas, teikusias lietuviškus prekių kilmės dokumentus. Kiti 2 tyrimai buvo apie Jozitos ryšius su Nemuno aušros parlamentaru Aidu Gedvilu. Seime 7-ąjį metinį pranešimą skaitęs prezidentas sako, kad politikai turi dėti daugiau pastangų skatinti gimstamumą ir griežtinti migracijos politiką. Gitanas Nausėda reiškė kritiką ankstesniai valdžiai.
2: Žemas gimstamumas nemažesnė ilgalaikė struktūrinė Lietuvos problema negu pajamų nelygybė ar verslo prieiga prie kapitalo. Neturime prabangos išlipti iš važiuojančio automobilio ir metų metus neskubėdami ieškoti idealaus sprendimo. Jau matėme, kaip tai 4 metus darė praėjusios Seimo kadencijos valdantieji, tuo pat metu įsileisdami vis daugiau ekonominių migrantų. Šiandien jie viską pamiršė, kitus kaltina populizmu. Lietuva turi išlikti lietuviška. Todėl pasisakau už griežtesnę migracijos politiką ir laikino darbo leidimų sistemą. Taip pat kviečiu dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pripažįsta, kad įteisinti samdomų trečiųjų šalių darbuotojų kvotą buvo galima ir anksčiau.
3: Mes tam tikrus sprendimus, kuriuos priėmėm 24 metais, pavyzdžiui, kvotos įvedimą, kuris dabar veikia, duoda efektą, būtent dabar, nes pavyko užsieniečių skaičių Lietuvoje stabilizuoti, galėjom įgyvendinti gal metais anksčiau. Tai tada būtų efektas didesnis ir mes dabar turėtume matyti kitokį vaizdą.
1: Tėvinės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje gyvenančių užsieniečių top 5 yra ukrainiečiai, baltarusiai, rusai, uzbekistaniečiai ir indai. Užsieniečiai dirba vairuotojais, suvirintojais, betonuotojais, virėjais ir elektrikais. Visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą ir prašo įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas vadinamojoje čekiukų byloje. Kaip socialinėme tinkle Facebook skelbė Tapinas, atlikus tyrimą ir įvertinus socialdemokratų pirmininko turimas pajamas, kilo abejonių, ar Sinkevičius galėjo savo lėšomis padengti teisinės išlaidas. Ta Sinkevičius yra sakęs LRT, tačiau įrodymų nepateikė. Jonavos meras savo gynybai buvo pasitelkęs kontoros Alex Valiūnas advokatą. Žurnalistinėme tyrime atskleidžiami šios advokatų kontoros ir įmonės Jonavos vandenys ryšiai. Sinkevičius portalui Delfi tvirtina, kad teisinės išlaidos siekia per 10 tūkstančių eurų, o paslaugas suteikusi advokatų kontora nuolaidų nepritaikė. Pernai kovą aukščiausiasis teismas konstatavo, kad Sinkevičiaus veiksmai čekiukų byloje negalėjo jam užtraukti baudžiamosios atsakomybės. Rytų Lenkijoje nušautas Rusijos menininkas, žinomas dėl satyrinių kūrinių apie prezidentą Vladimirą Putiną. Dėl 44 žiniasklaidoje įvardyjamo Semiono Skrepeckio nužudymo sulaikyti 2 Baltarusijos piliečiai. Lenkijos pareigūnų duomenimis pirmadienio rytą nenustatytas užpolikas paleido šuvius į Skrepeckį. Jis buvo žinomas dėl provokuojančių karikatūrų, kuriuose taikėsi į žymius Rusijos politinius veikėjus. Nuo Putino ir Stalino iki opozicijos atstovo Aleksejaus Navalno bei Čečenijos vadovo Ramzano Kadyrovo. Skrepeckis į Lenkiją persikėlė 21 metais, teikdamas, kad baiminasi politinio persekiojimo Rusijoje. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-16 šilumos, artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, temperatūra 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelį rajonų trumpas lietus šils nuo 16 iki 21 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
0: Homo kultus.
4: Gimė vienas žodis, o prasmė daug kančios ir juoda nemigo naktų. Susidės gyvenimo gesmė iš daugybės žodžių prakeiktų. Augo vienas žodis, o dalia daug svajonių, daug dienų baltų baltų. Ir pomos likimas gluosnių šakele, bėgs pavasarį upelis, bėk ir tu. Seno vienas žodis, o kančia neįveikiamas gyvosios žemės ilgesys. Ir kaip žvakė tyliai sprangančia nakčia, šalto vėjo vienas gūsis užgesys. Mirė. Vienas žodis. Nežinia. Ten kažkur anapus. Nežinia. Upė teka. Saulė dega amžina. Vienas žodis. Nesibaigianti daina. Antanas Jonynas. Biografija.
5: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Gritėnas.
6: Ir aš Donatas Puslys.
5: Su jumis šiandien kalbamės tesdami Alytaus miesto seriją ir kalbamės Alytaus miesto teatre mažojo salėje. Dėl to gali girdėti papildomą aidą. Su šio teatro aktorė, režisierė, dvasia, auksinio scenos kryžiaus jaunajam kūrėjui, laureatė, atlikėja, dainų atlikėja, turbūt taip reikia sakyti, Andra Kavaliauskaitė. Sveiki, Andra.
7: Sveiki.
5: Pradėsiu nuo tokio klausimo, kuris banalus ir jis pokalbėm ir tau turbūt nuskambės savaime suprantamai, bet klausytojai, kuris nori susipažinti su tavim ir su tavo intencijom, gyvenimo intencijom, jis turbūt bus aktualus, tai yra kaip tu atradai teatrą, kaip žmogus, kuris turi daug talentų, išsirinko būtent šitą meno sritį išreikšti juos.
7: Viskas labai paprasta, nuo pat vaikystės žinojau, ką darysiu. Žinau, kad būsiu scenoje. O jau kaip joje būsiu, čia buvo didžiausias klausimas. Mano pirmoji scena buvo kaime pieno surinkimo punktas. Užlipdavau tais laiptukais kaip karalaitė. Ir ten dainuodavau savo pirmiesiam žiūrovam rugiam, rugių laukui, vipzonai miškam, kars nuo karto vištom prieinančiom. Tai vat, nu, ten viskas ir prasidėjo, paskui, kai atėjo paauglystė, labai aiškiai žinojau, kad noriu kurti. 16 metų sukūriau pirmą pjesę, pirmą studiją sukūriau su paaugliais. Pirmą kartą pajutau, ką reiškia suaugusių žmonių pasaulis, ką reiškia psichologinis smurtas iš pedagogų, kurie nenori, kad tu kurtum. Ir čia turbūt paradoksas, man sakydavo, kad tu nedainuok vaikelį, tau tik tai galiniai eiliai, tu nerašyk, labai daug minties šuolių, stiliaus labai daug nuokrypių, tu nevaidink, tavo akis išpūstos, tu nerežisuok, tavo fantaziją per daug nešinti ir visur buvo ne, ne, ne. O paradoksas tas, kad aš dabar darau viską, kam sakė ne.
6: Kaip vat, visą tai atlaikyti, kaip nepasiduot, kaip nepalūžt, kaip iš tikrųjų nepersim tuo galvojimu, kad nu, vat, galbūt žmogus, kuriuo aš tikėjau, kad jis yra autoritetas, jis turi kažkokį svorį visuomeniai, jis dabar sako ne, ne, ne, ne, ne, arba galbūt ir ji.
7: Aišku, dabar aš galėčiau kalbėti jau iš saugusio pozicijos, tai būtų viena, bet aš kartais pati nustembu, kas ten manyje buvo, kad aš taip stipriai į visus neėjau su savo vidiniu taip. Ir aišku, buvo vienas žmogus, kurio aš nepažinojau, bet jis man tapo lemiamu ir tapo, kaip aš net sakau, pirmuoju specialybiniu tėčiu, nors jis to nežinojo. Mes Kėdainiuose turėjom režisierių, radio režisierių, kuris po tam tikrų savo gyvenimo įvykių, na, pakliuvo į duobę. Ir po visus Kėdainius buvo pasklidę, kad alkoholikas, taip toliau ir taip toliau. O man jis buvo visada kažkodėl įdomus. Aš jį pamatydavau, norėdavau prie jo prieiti. Ir aš, kai sukūriau tą pirmąjį savo spektaklį, aš bėgau prie jo, padaviau savo pieštinį kvietimą ir pabėgau. Ir jis atėjo. Ir po spektaklio viskas taip išsiblūrina, kaip filme, ir matau tik tai jį ateinantį, jis paima man už rankos, į delną įdeda degtukų dėžutę ir pasako, vaikeli, čia yra vienas degtukas, aš linkiu, kad tavo degtukų dėžutė per visą tavo profesinį kelią būtų pilna. Tu tik nesustok. Tai vat tas žmogus man buvo beproto svarbus. Ir likščiol aš tą degtukų dėžutę nešiojasi viduje ir jeigu tik, o tai būna dažnai suklusti, ar tau reikia būti, ar tau, ar dar turi jėgų, aš prisimenu tą degtukų dėžutę, tą kvapą, tą apkabinimą kaip tėčio ir kažkaip vat, ta stiprybė ir ateina. O dabar visai kitaip, nes žiūrovas, mano vienintelis ramstis, mano vienintelis nesustok yra žiūrovai, apie ką niekada nebūčiau drįsusi pasvajoti. Ir kai daug kas akcentuoja apdovanojimus, iš tikrųjų, aš juos vertinu, labai branginu. Ir kai sakoma, kad kūrėjai apdovanojimai ne, tai aš sakau, kad apdovanojimai labai yra svarbus, jeigu tu esi jų vertas, jie yra brangūs. Bet didžiausias apdovanojimas tai yra žiūrovai, kurie ateina, kurie vertina, brangina ir kurie jau dabar sugrįžta kartomis. Ir ypatingai tiem, kuriem esi padėjęs, aš niekada nemaniau, kad teatras gali būti ta ištiesta ranka, visą laiką skambėdavo kaip mitas ir pati taip žiūrėdavau taip pakankamai skeptiškai, bet kai savo akimis ir širdimi pamačiau, kad taip tai gali būti, tai didžiausia vertybė ir yra, kad tu, būdamas scenoje, būni ne dėl plojimo, o dėl to, kad tu savo buvimu jame gali dovanoti vertę.
5: Labai įprasta, sėdint šiose vietose, kuriuose mes dabar sėdim kalbėdami, žiūrovo vietose, aptarinėti, koks yra spektaklis, kokia čia aktorė, koks aktorius. O mes dabar apverskim šitą scenografiją visą ir pabandykim aptarėti, koks yra žiūrovas. Ar yra šiuolaikinis žiūrovas ir ar yra to pačiu, kadangi mes jau čia Alitaus temoje, ar yra Alitaus žiūrovas šiuolaikinio žiūrovo kategorijoje irgi?
7: Čia turbūt priklauso nuo to, į kokį spektaklį eina. Į mano spektaklius, turiu pripažinti, Alitaus miesto teatre gausiai nesirenka. Ateina tie, kurie žino, kur jie eina. Ir žino, kad nebus labai lengva, nes teks pasibelsti į save ir pasitikrinti, kiek tavyje yra žmogaus. Kita pusė, tie, kurie ateina, tai labai intelektualus ir pasiruošę atsiverti tam, apie ką tu kalbi, kad ir kokia tema bebūtų. Aš labiau turbūt galėčiau kalbėti apie Lietuvos žiūrovą, nes atvažiuoja į Alytų iš kitų miestų, kad dėl ko aš labai labai džiaugiuosi. Ir pats teatras su spektakliais, ypatingai maniškiais, keliauja į kitus miestus. Ir ypatingai vat, ten, kur dabar įvykęs labai gražus pokytis, kur savivaldybės užsako tam tikrus spektaklius. Pavyzdžiui, Tylėja apie autistišką pasaulį. Prieš 5 metus jisai žiūrovo visai nerinko. Ir laimiai, kad turėjau vėl jėgų jo nenuimti ir nepatikėti pasauliu, kad jis nereikalingas tas spektaklis. Aš šventai tikėjau, kad jis yra reikalingas. Ir va tik tai po 5 metų ateina žiūrovai pilna salė ir jinai būna tokioje tyloje, tokioje gelmėje. Būna tų, kurie nebūna pasiruošę, jie bando diskutuoti ir labai gerai, aš to be galo laukiu. Ir tada spektaklis įgauna naują spalvą. Tai žiūrovai yra visokio, to turbūt reikia. Ir tas pažadina ir mus, mūsų gyvybę, neužmigti. Man tas labai patinka, ypatingai, kai mano spektakliai jie nėra iš vieno į kitą tokie pat, jie labai skiriasi, nes didžioji dalis tekstų, aš niekada nežinau, kuriuos pasakysiu spektaklio metu, kurių ne, žiūrovas tampa spektaklio dalimi ir jis reguliuoja kaip. Bet kaip po spektaklio prieina ir dėkoja, ir kaip po spektaklio prieina, pavyzdžiui, buvo Raseiniuose, kai vyras iš pradžių labai su manim konfrontavo, diskutavo. Ir po spektaklio priejo visas šlapės. Ir pasakė, žinokit, toks jausmas, kad aš sielą čia palikau. Ir tada supranti, kad labai labai gera. Tai visokio žiūrovo yra, su paaugliais visai kitaip. Pavyzdžiui, turėjau 5 spektaklį, pati baisiausia per visus 10 metų, kur paaugliai kas 5 minutes trankė durim ir išeidinėjo, nes jie pirmą kartą mato spektaklį, jie nežino, kas yra spektaklis, klausiu pedagogų, ar jūs supažindinot, klaustukas, ir tada supranti, kad mes turime labai daug ką nuveikti ir mažiau kaltinti jaunąją kartą, o pasižiūrėti, ką mes patys jai duodam ir ar iš tikrųjų pilnai duodam, ar tik tai užsižymim varneles, kad tarsi įvyko. Labai matau tą tendenciją dėl varnelių kviestis spektaklius, kas labai mane purto iš vidaus, nes ne varnelėse esmė, o dėl ko mes patys iš tikrųjų kviečiame spektaklį. Ar dėl to, kad jis paauglys tik pamatytų, ar kad mes iš tikrųjų supažindintume. Tai čia yra labai labai svarbu. Arba, pavyzdžiui, manęs klausia, ką daryti su tais verkiančiais. Kalbėkitės. Tiltas. Ką tik įvyko tiltas. Prieikit, paklauskit, kas ten susijudino. Gal reikia pagalbos. Tai yra nuostabu. Ir džiaukimės, kad jie neakmeniniai, džiaukimės, kad jie reaguoja, džiaukimės, kad jie empatiški. Kodėl mes nesidžiaugiam, kad jie yra atviri? Kodėl mes norime jų akmeninių, nereaguojančių? Kodėl mes norime, kad tik būtų linksmiau, kad tik būtų smagiau? Suprantu, aš irgi mėgstu, kur linksma, pati mėgstu pasijuokti, bet ar apie linksmybės yra gyvenimas? Galbūt pažiūrėti reikėtų, ką daryti ten, kur nėra linksma ir kaip padėti tiem, kuriem tikrai nėra linksma. Ir jeigu vat, viešai vyksta patyčios ir mokytojai sako, tai jūs nereaguokite juos. Ir aš turiu kitą klausimą. O tai jeigu jūs nereaguojat, ką daryti tiem vaikam, kurie tą išgyvena dabar nuolat tose patyčiose? Jie ir tyli, jie ir bijo. Tai atsakomybė mum visiems.
6: Akivaizdu, kad jaučia tokią, na, kažkokią socialinę.

0: socialinė teatro misija, ar ne, kad tai nėra tik tai, vat, kaip kažkas mėgsta, ai, nuėjau į teatrą, gerai praleidau laiką, atsijungiau. Be abejo, to veikiausiai kartais irgi reikia, nes, nu, ta kasdienybė galbūt išvargina, bet kas formavo tą tokią, na, gilesnę, sakykime, teatro, kaip ne tik, vat, tokios, na, pramogos, atsitraukimo nuo kasdienybės, bet kaip kažkokio tai vyksmo, kuris turi gilesnio socialinę misiją, besti į žaizdą, parodyti tai, ko mes galbūt nenorim matyti, leisti, vat, ką yra apie tą vaiką pasakot, ar ne, kuris galbūt verkia, išlaisvinti jausmą, kuris priešingą atveju lieka užgniauštas ir visi jį tildo, nes, nu, žiūrėk, dabar ne metas, dabar ne vieta, o tada, o kada tas metas, kada ta vieta. Tai kas formavo ir kaip gimė jūsų, vat, tas teatro suvokimas kaip kažkokio tai, na, platesnio, ar ne, socialinio uždavinio?
1: Iš pradžių tai buvau tokioj keistoj duobėj, nes po akademijos ir po Klaipėdos universiteto buvo toks tarsi lipimas ne į savo batus. Tarsi kažkur kažką matęs, kažkur kažkaip, aišku, Nekrošius man yra antrasis profesinis tėtis, jis ir pats to irgi nežinojo. Tai vat tarsi tu nori kažkur kažką ir tas kažkur kažką ir yra kažkur kažką. Ir staiga vat įvyko toks momentas, kur aš supratau, kad Andra, ką tu darai? Realiai, tai tu eini dėl plojimų, tu statai tik tai tai, kas tau įdomu, ir aš pamatau, kad žiūrovui tai neįdomu. Ir tada klausimas, tai kodėl, kam tu tada kuri? Sau? Ir čia tikrai tas egoizmas yra tai, dėl ko tu studijavai. Ir vos tik tai paklausiau šito klausimo savęs, vat visai čia netoliese, yra kavos namai, ėjau kavos ir girdžiu paauglės kalbančias. Viena sako, tai tu nevalgysi? Sako, ne, man užteks vandens. Aš jau geriau būsiu anoreksikė negu stora keulė. Ir man taip, galvoju, pasižiūrėsiu, kiek metų tom paauglėm. Ir mat, sunku amžių nusakyti, bet maždaug taip 13-15. Ir iš karto supratau, va, tau tema. Pradėjau domėtis, kiek šitą temą kalba teatrų. Nei vienas tuo metu nekalbėjo. Viskas tema yra. Pasidomėjau, kiek yra aktualu Lietuvoje. Labai. Ir tada pradėjau kalbėti. Pirmą kartą tada prisiliečiau prie storytellingo, pati nežinodama, kas tai yra. Ir va, nuo ten viskas ir prasidėjo. Kai po premjeros ateidavo paaugliai, paauglės ir pradėdavo sakyti, aš pati esu čia ir nežinau, ką man daryti. Tada pradėjau ieškoti, kas galėtų padėti, tada gastrolės, tada kiekviename miestelėje ar kaimukyje ar mieste vis prieina arba laiškai sugrįžta ir prašo pagalbos. Tada tu supranti, kad va, aš noriu tame būti. Ir kaip matai, kad kokių dar yra kitų bedų, kai jie ir patys paaugliai man atnešė kitas temas. Kitokia apie ankstyvą neštumą, persileidimą, abortus, atsakomybę mylėti ir mylėtis. Kai tėvai vis dar gėdijasi žodžio seksas ir laukia, kol mokytojai laukia, kol tėvai prakalps. Galiausiai sako, internete jie persiskaitys. O tuo metu ateina prie manęs 14 metų mergina ir sako, Andra, aš laukiuosi, nežinau, ką daryti. Ir ten man buvo toks stiprus smūgis, nes scenoje aš stovėdama labai drąsiai viską sakau, žinau, ir tada supranti, kad tu nieko nežinai. Vienintelį, ką tu gali padaryti kaip žmogus, sakyti, jeigu tikrai tu esi pasiruošęs, aš būsiu su tavim, kad ir kokį sprendimą priimsi. Ir dabar vat, turim mergytę, kuri ateina į mano spektaklius, renginius, ir tai yra didžiausia laimė. Paskui kita tema tylėja apie autistišką pasaulį. Vėl atėjo mama ir pasakė, niekas nekalba, gal tu nori prakalbti. Ir taip vis ateina, ir aš dabar irgi turiu temų, kuriomis nori, kad aš kalbėčiau paaugliai. Ir tai yra atsakymas. Čia ne aš, čia mes. Jie patys pasako, apie ką jie nori kalbėti.
2: Viena iš temų, kuri atsirado turbūt nuo 22 metų, jeigu nesuklysiu, yra Ukrainos karo tema. Tu vaidini Ukrainoje, ar ne? Ne vaidini, režisuoji. Ar ne? Jo, kuris spektaklis Ukrainoje ir, nu, akivaizdžiai daug dėmesio skiri tai temai. Ką tau pačiai duoda šitas klausimas? Nes kalbėjo turbūt apie tą sunkumą, visą tvyrantį aplinkui yra labai banalu, paprasta, bet ką tu pati įgyji ir ką tu manai, gal mes pražiūrime galbūt galvodami apie Ukrainos klausimą ir nesuvokdami to, kad ten irgi yra teatras, ten yra kultūra, ten žmonės gyvena tos pačius gyvenimus, tai nėra tik duona, raketos ir nuolatinis karas.
1: Tai tema, apie kurią galėčiau kalbėti turbūt paromis. Kai pirmą kartą keliavau, tai buvo labai staigus apsisprendimas, nes teatras, į kurį važiavau, aš buvau nepilnai prieš metus sukūrusi pirmą spektaklį. Ir aš labai pamilau tos žmonės, labai buvo gera ir aš labai viešai deklaravau, kad kaip aš myliu ir kaip aš sugrįšiu ir taip toliau. Ir tada, kai išgirdau, kad jų teatras gali užsidaryti, nes dalis išvažiavo į kitas šalis, kiti fronte ir pasiliko labai nedaug aktorių, repertuaro tiesiog nebelikė ir jie neturi ką rodyti. Atsimenu, matau storius, kuriuose aktoriai bando kažką daryti, bent kažką, kažkaip eiti į tuos žmonės ir man tai pasidarė liūdna, nes aš matau, kad jiem reikia vedlio. O to vedlio nėra. Jie buvo gastrolėse Lietuvoje, Kubile buvom ir vis ta pati tema, kad nežino, ar išliks teatras. Ir tada iškart dar labai negalvojusi, aišku, pasakiau, kad tai gerai, per mėnesį sukuriu pjesę ir atvažiuoju. Tai taip ir vyko. Sukūriau pjesę, pasiėmiau atostoginius. Dviem žmonėm tik pasakiau, kad jeigu ką, kad jeigu reikėtų kūną parvežti, kad padėtų mamai. Ir tada iškeliavau. Ir tai buvo geriausias mano gyvenime sprendimas, kad ir kaip tai dabar patostiškai beskambėtų. Aš pradžioje kalbėjau apie tai, kad tu pasitikrini, kiek tavyje žmogaus. Tai vat šitas etapas, tie trys spektakliai, buvo labai stiprus pasitikrinimas, kiek tavo žodis yra tiesiog čiulbėjimas į orą, o kiek iš tikrųjų tu atsakai. Ir jeigu tu apie tą meilę čiulbėjai, tai pasižiūrim, ar tai tikra. Taip čia man pačiai buvo toks. O ten, kai aš tik tai pravažiavau ir pamačiau Ukrainą, jeigu tos baimės buvo, jinai tik tai pradžioje vat, buvo be keliaujant, nes sužinojau, kad vienas kolega, kuris buvo fronte, dėja, bet jau ne šitoje žemėje, sujudo vidus, bet tik pamačius Ukrainą, jokio akmens nebeliko, jokios baimės, jokio nieko, vienintelis buvo tikslas, kaip padėti aktoriams, kad jie greičiau sugrįžtų į profesinį savo stabilumą, nes bijodavo net stiplesnio pliaukštelėjimo, buvo labai daug baimės, bet labai buvo gražu, kad meilė padarė labai daug. Ir mes dieną naktį iš tikrųjų dirbdami sukūrėm per dvi savaitę spektaklį. Dėkuju, ačiū vadinasi. Ir atėję žiūrovai parodė dar man vieną dalyką. Jeigu Lietuvoje bijo gylio mano ir bijo, kad vat, pravirksiu, tai ten dėkoja už tai, kad aš galiu verkti, kad aš galiu tą savo sieną nuimti, nes už teatro ribos aš neleidžiu sau to jausti. Tas spektaklis lyg šiol gyvuoja ir aš labai labai džiaugiuosi. Paskui kiti, grįžau, aš vat, tik grįžau, po dviejų savaičių gavau kvietimą į kitą teatrą, irgi greitai sukūriau pjesę ir važiavau dar kartą, tai ten dar kitas patikrinimas buvo. Kai pamačiau, kad ką reiškia, kai mes esam prabangoje ir nevertinam buvimo scenoje, ten kiek daug šviesos, ir vat čia yra paradoksas, ar ne, karas, daug kalbama apie tą juodulį, kuris yra toks, koks jis yra, bet kiek ten yra šviesos, kiek yra atsidavimo, kiek yra nedėjavimo, kiek yra, tu iš tikrųjų išeina aktoriai į sceną ir tu matai, kad jie išėjo šiandien ir išėjo taip, kaip gali geriausiai. Ir vertina kiekvieną akimirką. Ir aš kaip sukūriau, aš paskui kars nuo karto grįždavau pasižiūrėti. Ir jie buvo man įspėję, kad gali dingti elektrą. Jeigu dings elektrą, bandykim akustiškai. Bet iki to mano atvažiavimo dar nebuvo to akustiškai. Ir kaip, aišku, lemtinga, ypač ten, kur aš, yra tas akustiškai. Ir čia buvo labai įdomu pasitikrinti, ką reiškia lietuvaitės mentalitetas. Tamsa. Viskas išsijunginėja ir aš girdžiu, kad toje tamsoje aktorius vis dar veikia. Tai yra mano žmogus, jis vis dar veikia, o aš sėdžiu, ir aš, bet aš turiu telefoną. Aš kaip ir galiugi eiti apšviesti ir tada ne, Andra, kaip tu drįsti, čia tu turi susiturėti, kaip tu atrodysi, žodžiu, neišsišok. Ir aš tada, Andra, tu gal jokauji, tavo žmogus, jisai dabar ten dirbo, ar tu čia šitu savo. Ir vat tas momentas, kai ėjau jo šviesti ir paskui paskui mane švietė žiūrovai, tai buvo vienas gražiausių momentų ir kai supranti, kad be šviesų, be elektros, be prabangių scenografijų, be visos prabangos, tik su atvira širdim mes galim nepaprastai daug. Tai kai aš grįžau iš vat tų pastatymų. Aš esu kitas žmogus ir aš tą drąsiai priimu, tą drąsiai sakau, nebeliko niurzgėjimo, bambėjimo ten, kur nereikia, bet į tam tikrus dalykus labai griežtai žiūriu. Tiesiog per daug mes bumbam ir tiesą sakant, ten šviesos kartais daugiau negu, kad pas mus, kai turėtų tarsi taip nebūti.
0: Yra tas senas toks posakis, kad kai ginklai skamba, ten mūzos tyli. Bet man regis, mes jį dabar permastom, nu, ir ypatingai vat jūs, kurie ten tiesiogiai buvot, kūrė, darėt, kad kaip tik, kai ginklai žvanga, kartais ta mūza yra labai svarbi tam, kad dvasia palaikytų, tam, kad įkvėptų, tai kaip vat tos patirtis būnant ten, apskritai kultūros tą svarbą ar vaidmenį visuomenėje skatina permastyti ir ką galbūt norisi perduoti čia, kai vat irgi sakot, ar ne, nu, pabumbam, dažnai irgi, nu, ne tokia kultūra, ne to norim, to trūksta, čia kažkur ten komunikacija bloga, nežinojau, kad bus.
1: Apskritai, dar paauglystėje žiūrėdama filmus, kai kuriuos apie karą, matydavom, kad teatras, muzikantai, jie ir buvo ta šviesa, ar ne? Ir pagrindas keliaujant mano irgi buvo tas, Andra, tu studijavai kam? Ir tu pasirinkdama šitą specialybę, vadinasi, tu prisėmė atsakomybę. Aišku, mes nežinojom, kad tokios aplinkybės bus, ar ne? Ir apskritai, aš po pirmo savo sugrįžimo, aš net galvojau ir ilgesniam laikui iškeliauti, bet paskui supratau, kad turiu ir čia atsakomybę, tai reikėjo su savim pasikalbėti. Bet esmė yra ta, kad ten tu labai puikiai supranti vardan ko tu esi ir ką tu gali, ir kad tu gali suteikti vilties, bent mažytės, kad tu gali suteikti šviesos, kad tu gali suteikti galimybę pajusti, kad tu dar esi gyvas. Ir tai labai labai svarbu, kad galima apkabinti ir apkabinimas nepaprastai svarbus. Ir tą gali suteikti būtent net ne vien teatras, menai. Labiau mane galbūt pykdo, kai naudojamasi šitą temą ir paskui kažkai ditrambai, nes čia yra tiesiog pasirinkimas, kuris nieko bendro neturi su tuo, kad mes kažkokie ypatingi. Čia visiškai ne apie tai yra. Ir filmuotis, o, bet matot, čia va sirenos, čia jau slėptis reikia. Nu ir ką, tu važiavai ten, tu žinai, apie ką mes dabar kalbam. Mes gal kalbėkime apie tai, kaip žiūrovas reaguoja, pažiūrėkim, kada jisai šypsosi, kada jisai ploja, o galbūt kada reikia tą vėl pagalbos ranką ištiesti. Tai va čia yra tam tikrų dalykų, kurių aš kartais nesuprantu, ko ten iš tikrųjų važiuojama.
2: Man imponuoja ir žavi, kiek emocijos tu įdedi tai, ką darai ir tai, kaip tu bandai suvaldyti tą emociją ir intelektą. Tavo teatras, jis nelabai turi tos ketvirtos sienos vadinamosios. Iš to, ką girdėjom, žiūrovas verkia, tu kalbi su juo ir panašiai. Ar nėra sunku išlaikyti tą balansą, ar pati kartais nejauti, kad sudedi 110% savęs į teatrą ir tada tikrovė arba kažkas, kas yra tikrovė, lieka, o gal tu neturi net to klausimo, teatras versus tikrovė, gal šitie du dalykai tau atrodo susipinantis. Tai kaip tu bandai išlaikyti šitą balansą tarp to, kad sudedi labai daug savęs ir labai daug rizikuoji jautrumu, o kita vertus yra labai daug progų turbūt perdegti arba sudegti.
1: Būna įvairiai, jeigu būna taip kaip penktadienį, kad buvo, kai tu grįžti ir jautiesi kaip išprievartautas, tai tada tikrai stoja tas klausimas, ar man dar reikia būti, bet išsimiegi ir vėl toliau, nes vėl sugrįžtam prie to, matai, kad tu esi reikalinga žiūrovui ir kol, aš esu savo pasakius, kol aš būsiu reikalinga žiūrovui, tol aš būsiu, nes man gera kalbėtis. aš nenoriu kalbėti nuo scenos. Kartais man smagu, dėl to aš dalyvauju kituose spektakliuose, kurie kiti režisieriai. Tai ten aš būnu dažniausiai, kuris kalba. O savose spektakliuose aš kalbuosi ir kviečiuosi į dialogą. Ir man nepaprastai gera. Aš ten narnau, man tiesiog labai labai gera. Ir tik tai pasirinki rakursą ir labai skiriasi, ar tu kalbi ir tu žinai, kad labai rizikuoji ir man tada labai irgi patinka. Bet čia aš prisijaukinau, anksčiau aš taip bijodavau, nes tu eini kaip į ringą. Sieną apie valgymo sutrikimus, iš tikrųjų eini kaip į ringą ir tu niekada nežinai, kaip sureaguos. Tai būdavo momentas, kai man 5 minutės scenoje ir man stygos užlūžta ir aš visą laiką taip kalbu. Bet ten buvo stresas iš to, kad aš nesuprantu, kaip suvaldyti vat, tą ringo momentą. Bet čia kita uždanga, kur man Lietuvos kolegos nuolat sakė, kad tai, ką aš darau, yra mėšlo krūva. Ir vat kai tu eini žinodamas, kad tarsi tai mėšlo krūva, nors tu supranti, kad taip netiesa, tada vat atsiduri tam 2 sluoksnių ringę ir tu jo nesuvaldai. Bet kai vieną dieną aš apie tos apdovanojimus, kai aš sužinojau, buvau Klaipėdai, sužinojau, kad aš nominuota, man nereikėjo net to apdovanojimo. Aš parklupau, kad ir kaip tai kinematografiškai skambėtų ant grindinio prie teatro ir sakiau, ačiū Viešpatie, kad tu davei ženklą, kad tai nemėšlo krūva. Ir viskas. Ir nuo tada aš puikiai žinau, ką aš galiu, žinau, ko aš negaliu, to, ko aš negaliu, aš ir neinu. Aš žinau, kad aš komedijoje niekada nebūsiu, nes tai yra ne mano, tiesiog ne mano. Ir lai daro tai, kas daro, tai labai gerai. Mano yra visai kita. Ir man niekas dabar nepasakys, kad tai vienaip ar kitaip. Su žiūrovais aš pasitikrinu, auginu ir tai yra gražiausia, kas gali būti. Niekada nereikalau rezultatus staigaus, nes jis yra neįmanomas. Premjera yra tik tai pasiruošimas išeiti į žiūrovą. Paskui per 5 metus spektaklis taip gali pakisti, kad jis iš tos vadinamos mėšlo krūvos, jis gali tapti aukso grinuoliu. Ir aš tą matau, aš tą žinau ir manęs dabar niekas, nežinau, kas man turi nutikti, kad aš nebent ateitų žmogus, kuris neteina kritikuoti, kad tave sumaltų, o kuris nori, kad būtų geriau. Tada aš be galo klausau, man labai gera kalbėtis. Yra kritikų, vat, Dovilė, kur nuostabu. Tada tu supranti, kad tu sėdi kaip su artimu žmogum, kuris nori, kad būtų geriau. Ir aš bet kokią kritiką, kad ir pačią blogiausią, priimu kaip dovaną. Ir aš galvau, kaip man padaryti, kad vat to nebūtų. Ir tai yra nuostabu. Bet jeigu ateina ir tave, kad tu pasijaustum blogesnis, akademijoje mes jau prisiklausėm, kokie mes esam. Ne apie tai menai yra. Tai manęs nesustabdys. Man tiesiog sakau, žiūrovas, apie ką, tema ir tik pasitikėti visą tą, kuri tas temas atneša ir čia net labiau ne aš, o kažkokie laidininkai.
0: Viena vertus, man tikrai įdomi ta genezija, iš kur ateina tas, ar ne, kad čia, vat, nu, sakykime, kažkas prisima savo galę spręsti, teisti, kad čia kažkas yra mėšlo krūva, ar čia yra naujų formų, nu, kažkoks tai nepriėmimas, toks užsikonservavimas ir tada baimė, kad štai kažkas įneš naujus vėjus, naujas formas ir mes prarasim savo galę ten, nežinau, užbrėžti, ar ne, o kas čia yra tikras teatras, dvasingas teatras, o kas nėra teatras, ten yra ir pramoga, ar čia yra dar kažkokie, nežinau, asmeniniai dalykai. Ir antras klausimas tada būtų būtent susijęs su tuo, ką jūs pasakojat apie teatrą, kuris tam tikra prasme iš tikrųjų nuima kaukės ne teatre, o nuima kaukės kasdienybėje, ar ne? Nes vat tas žmogus, kuris, sakykime, nu, aš taip stereotipiškai kalbėjusi, sėdė su šlipsuku, švarkiuku, tvarkingas, gali pasirodyti besas visiškai kitoks, o tuo tarpu va tas žmogus Kėdainiuose, kurie ar ne ten apklijavę, sakykime, ten jau kažkai stereotipais, ai, nu ką čia tas, ar ne, tik jis ten taip yra naip, iš tikrųjų gali pasirodyti pats šviesiausias, geriausias ir būtent padedantis kitam. Tai vat pirma ar ne apie tas ištakas šitų visų vertintojų, pavadinkim taip kabutėse, ir antras apie permastymą visų tų mūsų socialinių jau vaidmenų, kurie nuima kaukės ir leidžia pamatyti, o kas mes per žmonės pavilnių esam.
1: Matot, mes gyvenam kritikcizmo laike. kur kiekvienas leidžia savo kritikuoti. Pasakyti gerą žodį, kodėl mes susiturim. Labai jis kažkodėl ypatingai sunkiai ištransliuojamas. O vat kritikuoti, tai nepaprastai lengva. Nors puikiai suvokiama, kad kartais vienas žodis, vienas sakinys gali būti kirtinis kitam. Scenoje esantys žmonės kažkodėl norima, kad jie būtų kaip betoniniai. Čia paradoksas. Betoninis, bet turi kurti labai atvirą širdim. Jie turi viską atlaikyti. Kiek žmogus nuolat, kasdien girdėdamas, kad jis yra nevertas būti scenoje, jis iš tikrųjų gali tą atlaikyti. Čia klausimas. Ir ką mes čia tikriname? Ar profesionalumą, ar kiek žmogus pajėgus atlaikyti negatyvą? Kitas dalykas yra, aš esu už profesionalų meną. Vienareikšmiškai. Bet nesuprantu to momento, kad mes neleidžiam vienas kitam klysti. Ir mes tarsi žinom kažkokias labai stiprias normas, į kurias turim pataikyti, nes jeigu nepataikai, tai vadinasi viskas, tu jau esi patvorėje. Čia yra nesąmonė, nes labai yra daug pavyzdžių, kad suklydęs ir kartais net labai stipriai suklydęs, tu gali pripažinti, taip suklydau, bet mane išvedė į kažką labai nuostabaus ir galbūt net visai į kitą specialybę ir valio, leiskim klysti. Jeigu tai tikrai su atsakomybė ir su viskuo, kas reikalinga tam profesionaliam kelyje, bet neklysti, aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma neklysti, ieškant, tai tiesiog. Tai, o kodėl žmonės leidžia šitaip, kaip, tiesa, turiu būti ir pati atvira, kai buvo etapas, bet čia gal iš akademijos atsinešiau, nežinau, o gal iš savęs, kai tu nori būti irgi vertas, bet jautiesi, kad tarsi gal ir nelabai vertas, tada tu ir kitus pradedi niekinti. Tai buvo etapas, kur irgi drąsiai sakydavau, šitas tai ne spektaklis, o paskui aš pati savęs paklausiau, o kas tu brangiojiesi tokia, kad tu taip sakai? O kodėl tau skaudo, kai apie tave taip sako? Bet man iki to reikėjo ateiti. Tai čia irgi momentas. Turim užaugti turbūt. O apie tas kaukių... aš tai sakyčiau, kad aš jokių kaukių nenuimu. Žmogus pats, kiek atsega savo sielą tą vakarą, tiek ir yra. Ir mano tikslas nėra atsekti viską. Jeigu nors laišiuką prasisega, aš labai džiaugiuosi. Nes šiandien tik tiek jam tam žmogui reikėjo. Jokios prievartos, jokių būdų ne. Jeigu kažkas prasisegė ir atvira siela sėdėjo nuostabu. Jeigu, kaip tu sakai, atsėdi tarsi su kostiumu ir atrodytų, kad galbūt turėtų žiūrėti betoniniai tam tikrą spektaklį, o tu pamatai, kad žmogus net virpa, tu supranti, koks tu gražus. Ar tu žinai, koks tu gražus? Nes tu leidi savo būti. Ir man tai yra patys gražiausi momentai. Arba mamos, kurios vat, apie autistišką pasaulį, kai šneki, pribėga ir apkabina ir virpa, net sunku jom pasakyti žodžius ir dėkoja, kad tu kalbi mūsų balsais, nes mes negalim vis dar kalbėti. Ne, nu, per sunku. Nepaprastai gera. Jau nekalbu apie paauglius. Tai arba vaikiukus, va čia buvo koncertas penktadienį, nepažįsti vaiko, po valandos jis jau viskas sėdė su tavimi scenoje, tu jo nekvieti, bet jis tiesiog nori būti ir tai yra dovana ir tai tik tai žmonės tik tai būna ir lai būna ir kad tik tai apie tai turėtų būti mano menas man, bet jokių būdų neabsoliutinu, kiekvieno pasirinktas kelias yra pasirinktas kelias ir gražiausia, kad mes juos galim pasirinkti.
2: Mes abu iš Panevėžio esam su Donatu ir kai tu augi Panevėžį, tai tu galvoji, kai aš užauksiu ir kai gyvensiu Vilniui arba Niujorke ar kažkur, tai va tada bus tas kitas Paulius, kitas Donatas. Kai jau užaugi ir būni tame Vilniuje ir Niujorke, tu pradedi ilgėtis ten to Panevėžio Paulius arba Donato. Kodėl aš klausiu šito, nes tu esi Alytuj, tu darai tikrai svarbius dalykus Alytuj. Ir yra visą laiką tas kontekstas tvyrantis. Ir yra ten kažkur Vilnius, Kaunas, New York'as. Ar tu turi dar savo mintise kažkur tą Andrą, New York'e Andrą, Vilniaus Andrą, kaip darytų tos dalykus kitaip? Ar tu jau nugalėjusias ir kažkaip įsivietinus Alituje arba apskritai kažkokioje savo būklėje dabartiniai?
1: Kaip tik prieš kelias dienas kalbėjau, kad jaučiuosi ne Lietuvo žmogus. Temperamentas mano per atviras kažkodėl. Manęs bijo labai dažnai ir man taip keista, bet bijojo manęs nuo pat 16 metų. Tai kažkaip pripratau iš vienos pusės, bet iš kitos, kaip pajunti, kaip ar tai Rumunijoje, ar tai Ukrainoje, tave priima kaip savą ir niekas tavęs nebijo, džiaugiasi. Tai yra kažkas neįtikėtinai brangaus. O jeigu apie tą... Tai aš iš tikrųjų jokiais būdais nesijaučiu nei vieno miesto atstovė. Aš visada sakau, kad aš esu Lietuvos, bet aš esu Tirvidonių kaimo mergiotė, vaikas. Ir... Aš vienintelio noriu, kad ta mergaitė niekada jinai ant tos pieninės užsilipus, kuri buvo, niekada man jie nemirtų ir aš nepaprastai džiaugiuosi, kad ji vis dar man jie yra. Aišku, daugiau baimių viso ko, bet šiaip tai yra gražiausia, kas gali būti, tai Tirvidonių kaimas, mano senelis, tėvukas, kuris mane išmokė mylėti gamtą, mylėti laisvę, daryti ką nori, kaip nori, bet atsakingai žvelgiant į šalia esančius, ką reiškia mylėti žmonės, ką reiškia mylėti gyvybę apskritai, ką reiškia padėti šalia esančiam. Ir labai sunku apie tai kalbėti, nes jeigu tu pradedi kalbėti apie ką nors gražaus, į tave pradeda įtariai žiūrėti. Kad kodėl tu čia dabar apie tą kalbi, kas tavyje blogo, kad tu apie tai kalbi. O man iš tikrųjų yra nepaprastai gera, tai gaila, kad turi labai daug nutilėti, nes, pavyzdžiui, tai pačioje Ukrainoje, apie tai, kokią galę turi vienas žmogus, kuris tavim patikė. Aš jums pasakoju apie tą vat, degtukų dėžutę žmogų, tai... Jis man buvo kaip mokytojas ir žmogiškosios pusės, kad aš lygiai taip pat galiu būti tas, kuris duoda tą degtukų dėžutę, bet nebūtinai fizinę. Ukrainoje, kai aš nukeliavau dirbti į kitą teatrą, ten man pasakė, šito aktoriaus neimk, nes mes jį išimsim iš etato. Ir aš sakau, jūs jokaujat, jis nuostabus. Ir sakau, gerai, aš visų šešių galiu atsisakyti, o aš pasiemu tik tai jį vieną. Bet aš viską padarysiu, kad jis būtų. Ir buvo viena mergina, nuostabaus grožio, nuostabaus keistumo, nuostabaus šveplavimo. Dar buvo keista, kaip jinai aktorinį baigė, nes iš tikrųjų defektais tai labai aiškiai matosi, bet jinai nuostabi. Bet nesupranta, ką šneka. Ir galvoju, bet jeigu tu man leisi tau duoti visas įmanomas žinias, jeigu tu būsi tą mėnesį su pusė su manim kaip akademijoje, aš duosiu tau viską, kas tik įmanoma. Kuo viskas pasibaigė? Artiom Karatajev, aktorius ir jinai, gavo etatus. Nes žiūrovas po spektaklių kalbėjo apie juos. Ir vėl, čia... Ką reiškia, kai vienas žmogus patiki ir žmonės nepaprastai nori, nepaprastai gali ir tai yra didžiausias pavyzdys, kiek mes galim vienas kitam duoti, nekritikuodami, o dovanodami. Tai čia labai svarbu, labai norėjau tą pasakyti apie kokie mes galim būti svarbus vienas kitam, net būdami svetimi ir kad to žmogum degtukų dėžutės kiekvienas galim būti.
0: Buvo čia daug tų klausimų, ką reiškia. Aš irgi vieną tokią, ką reiškia užduosiu, ką reiškia pasiruošti sudėtingai temai statant spektaklį. Nes viena vertus, tikrai yra tas pavojus, kad nesubanalinti, nepaversti tos temos, kažkaip tik tai ar ne, tokio paviršinio dėmesio objekto tos temos iš tikrųjų, ką ir minėjau, tavosis yra sunkius ir apie autistiškus vaikus ir apie išprievartavimą ar abortus patyrusias moteris. Tai ką reiškia pasiruošti ir subręsti temai?
1: Nepaprastai gera, nepaprastai įdomu, nėra nei vienos temos, kuri būtų sunki, per sunki, dėl to aš visą laiką taip pakeliu ant akis ir nusišypsau, kai pasako, kad oi, čia labai sunki tema, taip, žiūrovui tikėtina taip, bet man, kaip kuriančiam, aš žiūriu kaip į džiunglės, kurios man yra labai įdomios. Ir neriu iš esmės. Ir va ten tikslas yra labiau, kad kuo įvairiau iš įvairiausių taškų pažiūrėti į pačią temą ir ten nardyti. Ten man nėra sunku, nes jeigu sunku, nu tai tada nedaryk, nes tu save žudai.

žudyti turbūt nereikia savęs, tai neturbūt, o tikrai. Tai man tiesiog labai įdomu ir tai yra miškai, laukai, kuriuose man yra nepaprastai gera būti.

0: leisim knygą Syno, labai esu dėkinga Baltom Lankom, kad patikėjo. Tai vat ten irgi buvo toks momentas man, ar aš turiu teisę, žinant, kad yra paaugliams skirta, dėti tam tikras scenas. Jeigu aš šalia jų nesu, ar aš turiu teisę rizikuoti ir duoti skaityti, tada tariesi su psichologais, tariesi su specialistais, kurie žymiai daugiau žino negu kad aš, ir priimi sprendimus. Tai lygiai taip pat ir su spektakliuose esančiomis temomis. Ypatingai, pavyzdžiui, yra vaikiukam Tu mano delfinas, irgi apie autistišką pasaulį. Tai va ten vat ir reikėjo ieškoti, kaip tokią temą pateikti, kad vaikams nebūtų per sunku. Bet kai tu atrandi ir tu eini su šviesa ir jie pradeda suprasti, nes paklausia, ar mėgstat švęst gimtadienį, įvairių atsiranda ar neatsakymų, bet ar pas jūs buvo taip, kad netėjo į gimtadienį. Tada pradedi pasako, tada per Valentino dieną eini dėl tų širdelių ir koks jausmas, kai tu negauni, koks jausmas būtų, jeigu tu vietoj širdelės Valentino, tu gautum šaratuką. O kas yra šaratukas? Pistoletas, iš kurio šaudo į nugarą. Ar mokykloje, ar pas jūs klasė yra, kas turi tą? Turi. Eini prie to vaikiuko klausė, ką tu šaudai? Į žmonės ar į medžius? Ir mokytojai bijo. Bijo, kaip čia bus. O jie kalbasi. Ir būna taip į šimtuką, jie man atsakinėja. Aš sakau, iš kur tu žinai, tu gal jau buvai? Ne pirmą kartą. Arba būna autistiški vaikai atkeliauja į spektaklius. Turėjau nuostabią istoriją, kai nežinodama priejau vieno spektaklio metu, mėgštų netikėtai prieiti. Tiesiog tu jauti, kad tu tau norisi. Vat nežinai, kodėl, bet tu norisi. Ir aš dainuoju, prieinu prie vieno vaikiuko, jisai žiūri mane ir dainuoja. Ir aš galvoju, iš kur tu mokytos tekstus, o natom idealiai. Ir aš paskui taip žiūriu jį. Sakau, labas. Ir jisai labas. Ir tik mūdų supratom, kad jis yra iš to pasaulio. Ir tai yra nuostabu. Man sakau, nieko nėra gražiau nei žiūrovas ir jausti žiūrovą.
1: Minėjai, kalbėdama apie tikrovę, jeigu teatrą atskirsim nuo tikrovės, sakykim, kad sunku būti stipraus charakterio, kad tavęs bijo. Bet ir teatra turbūt nėra labai smagu, nes visi mėgsta Džiulietą. Bet Lady Macbeth nelabai kam patinka. Neturi daug fanų, sakykim taip. Ar tu jauti tą vis dar esantį kažkokį barjerą, kad žmonės, ką čia žmonės, vyrai, bet ir moteris, kai kurios gyvena tam stereotipų pasaulyje, išsigasta moters atvirumo, moters drąsaus kalbėjimo, moters stipraus balso, net jeigu jis yra ne... Ten storas vis yra gal plonesnis, bet jis kalba žymiai svarbesnius dalykus. Ar tu jauti tą baimę ir kaip tu bandai, nežinau, to žmonės papirkti, nežinau, ar surast su jais kažkokį ryšį, ne, kad jie suprastų, kad ne stereotipas čia kalba o žmogus?
0: Paliesta temelė. Bijot aš nebijau, bet realybę jaučiu ir žinau. Ir čia labiau liečia net ne teatrą, ne sceną, joje visko būna, bet apie tai tikrai neverta kalbėti. Bet gyvenime, tai aš labai stipriai jaučiu, kai labai manęs bijoma, arba dėl to, kad aš prakalpsiu ir geriau su manim nebendraut, arba norima sumenkinti, sumažinti ir savo nelaimę aš kartais leidžiu, o paskui pajunti, kad ei, bet aš prarandu save ir apie ką viskas yra ir tada grįžti vėl į save ir labai daug vienatvės to tokio vienišo balto vilko yra ir vat čia yra sunkiausia, labai daug vienatvės yra, jeigu kalbam apie Lietuvą. Jeigu kalbam vėl Ukrainą, Rumuniją, tai ten visai yra kitaip. Lietuvoje yra taip ir aš priėmiau jau kaip natūralų dalyką, ar jis yra lengvas, ne, ar aš suprantu taip. Bet vėl gelbėja žiūrovas, kuris nebijo ir kur labai labai gera. Tai, bet tai vėl pasirinkimas ir aš jau geriau tada išliksiu tokia, kokia esu ir darysiu tai, kur mano širdis nekraujuoja dėl išdavystės profesijos.

0: ir išdavystė savo kaip žmogui, negu kad aš būsiu patogi, būsiu neštri ar dar kokia, bet būsiu praradusi save ir išdavusi save. Bet čia vėl nuo paauglystės turbūt momentas yra ir nuo pačios akademijos, kur man buvo pasakyta, kad jinai niekada neįstos, nes jinai yra ai, klauno veido, negraži ir taip toliau, nes reikia, vat kaip tu sakai, Džiulietų.
1: Dėl to labai mėgstu išraiškingus aktorius.
0: Nes menas yra ne apie tai. Aš mėgstu, labai mėgstu estetiką, mėgstu gražių žmonės, mėgstu viską, kas yra gražu, bet tas gražu yra labai platus. Labai platus. Ir dar yra paradoksas. Kažkam gali atrodyti neestetiška, negražu, bet scena padaro milžiniškus dalykus. Jeigu talentingas žmogus, jis tampa toks gražus. Tai yra neįtikėtina ir netgi tie, kurie gražus, jie tampa dar gražesni. Aš turėjau Ukrainoje nuostabų brolį Jūrą, mes jo netekome, o dabar va bus netrukus birželio 14 dieną metai, kai jie su Kostė dviese atsistodavo. Kaip ir tai merginai, sakydavau, aš negaliu su jumis dirbti, nusisukit. Man jūs per gražus, aš negaliu jų žiūrėti. Ir mes juokdavomės. Bet jie dar pagražėdavo, kai jie išeidavo su ta jėga, su ta aistra, su tuo noru pasidalinti su pasauliu, ką jie neša spektaklyje ir tai yra tokio grožio, arba kiekvienas vat groja, nes Ukraina labai daug grojančių yra, kiekvienas tik tai pradeda groti, pradeda dainuoti ir tu matai, kaip jie nušvinta, tai apie kokį mes grožį ten standartinį kalbam, tai vėl nuklydau, bet irgi labai svarbi tema, nes Džiulieta standartiškai taip, yra standartai, bet Džiulieta gali būti visokia ir graži yra visokia.
2: Kągi, mylėji, šios dienos paribio pokalbių laidą iš Alytaus teatro mažosios salės jau baigėme, dėkojame aktoriai, režisieriai, dramaturgijai Andrei Kavaliauskaitai už tikrai įtraukinti įdomų pokalbį. Visokiojo pasiekmės tolimesniame kūrybinėme etape, ar tai būtų Alytuje, ar Ukrainoje, ar Rumunijoje, ar kažkuriame galbūt ir kitame Lietuvos mieste. Visas paribio pokalbių laidas galite rasti LRT radiotekoje arba savo pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Na, o mes, Donatas Puslys ir Paulius Girtėnas, atsisveikiname su jumis, tariame sudė ir keliaujame į kitą Lietuvos miestą, į kokį sužinosite kitą antradienį.
3: Kalvota vasara prasideda liūtim, o pasibaigia, jos dievai te žino, kai saulė savo tvinkstančią krūtim kraujo plieja vėstantį beržyną. Atverk palėpęs langą, ar jauti, kaip gula vėsuma ant tavo knygų, kai blaško skersvėje pagauti paiki drugeliai, kaspinai ir pigus, atvirlaiškiai pramušę tubeles, dažai vyniojasi ant būsto sienų ir piešia vasarą jos trobeles, Europos kontūrą nuo prienų lik pirėnų. Užuolaida suplyšta, o gėlė, draugė su vazonu, padarius salto, numiršta ir gležna gėlės vėlė, pargriuvo paslikant balto skliauto. O štai ir tu, pakibus prie lubų, sukies ratu aplink varinę liustrą. Tai vasara, mieloji, be kalbų, apleidžia mus ir marga tavo būstą. Gal įkalbėkim ją, gal liks kaip tu, ar bent jau užkratys čia pilną skreitą. Nereikalingų nuostabių daiktų, kad būtų ją už ką mylėti ir keikti. Jurgis Kunčinas, parašyta Alytuje 1981.

0: Muzikinė sensacija tapę pianistai, broliai Lukas ir Artūras Jusenai, vėl Vilniaus festivalyje. Su jais Lietuvos nacionalinės simfoninės orkestras, choras Vilnius ir žymusis batutos meistras Andžejus Boreiko. Jų atlikami Džojo Raukenso, Čarlzo Aifso, Richardo Štrauso, Johaneso Bramso kūriniai filharmonijoje skambės Birželio 20-ąją. Pagrindinis remėjas Vilniaus miesto savivaldybė, partneris LRT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržys, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Iš pirmo žvilgsnio balti marškiniai atrodo kaip neutralus ir beveik nepastebimas drabužis, tačiau jų istorijoje atsispindi šimtmečius kitusios idėjos apie švarą, statusą, darbą, lytį ir galią. Nuo senovės pasaulio iki šiuolaikinių biurų, nuo aristokratijos iki minimalizmo, balti marškiniai išliko vienu svarbiausių vakarų aprangos kultūros elementų. Marškinių istorija šios savaitės LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: Dabar 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbia, kad vyriausioji rinkimų komisija pagristai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamas automobilius iš savo partijos narių, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Balandžio pradžioje komisija dėl to nutarė partijai neskirti pusmečio dotacijos daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Nemuno Aušra, partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo pavaduotoja Daiva Petkevičienė sprendimą apskundė teismui, tačiau teismas jų skundą atmetė. Visgi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys sako, kad vyriausioji rinkimų komisija neturėjo įgaliojimų nurodyti Žemaitaičiui ir Petkevičienei grąžinti partijai daugiau nei 40 tūkstančių eurų, kuriuos jie gavo už automobilių nuomą.
2: Visų trijų pareiškėjų padaryti pažeidimai, kuriuos pripažino vyriausioji rinkimų komisija, yra šiurkštus, jais buvo pažeistas įstatymas, tai pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausio rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas, tačiau neteisėta lieka vyriausios sprendimų komisijos priimta sprendimo dalis, kuri nurodo pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomas atgal į politinės partijos Nemuno Aušra banko sąskaitą. Vyriausioji rinkimų komisija neturi įstatymą nurodytų įgaliojimų tokį nurodymą duoti, tai turėtų būti palikta politinės partijos narių ir politinės partijos diskrecijai.
1: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Apie tai skelbė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Policijos departamentas LRT radijui patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja 10 policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Iki teisminės tyrimas pradėtas gavus informacijos apie galbūt apgaulingą Jozitos degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodama siekiu nepakenkti tyrimą. Jozita figuravo trijose pastaruoju metu publikuotose Sienos tyrimuose. Pirmasis pasakojo apie lietuviškas įmones į Ukrainą gabenusias rusiškos kilmės naftos dujas.

0: dujas ir siekiant apeiti Ukrainos sankcijas, teikusias lietuviškus prekių kilmės dokumentus. Kiti du tyrimai buvo apie Jozitos ryšius su Nemuno aušros parlamentaru Aidu Gedvilu. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi. Į susitikimą Prancūzijos Evian Le Beno kurorte atvyko ir prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kuluaruose jis kalbėjosi su Trumpu ir valstybės sekretoriumi Marku Rubijome. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta sako, kad pasiekti taiką, ypač tvarę ir teisingą, nebus paprasta.
1: Sakymui tai, ar karas artėja prie pabaigos ar ne, matyt, niekas neturi vargu, ar jau gali turėti, reiškia, Kremliaus šeimininkai, bet iš Ukrainos pusės pastangos dedamos viešoje erdvėje, politinėme laukė, tiek kalbant apie komunikaciją su Baltaisiais rūmais ir kitomis skirtinėmis sostinėmis, demonstruoja, kad Ukraina siekia vis dėlto teisingas taikos, bet šitos teisingas taikos užtikrinimas reikalauja kitų šalių prisidėjimo prie Ukrainos saugumo. Tiek kalbant apie ginkluotę leidžiančią Ukrainai numušinėti balistinės raketas, sparnuotąsias raketas, bet ir apskritai užtikrinti tos taikos tvarumą.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Pasaulio vyrų futbolo čempionate šį vakarą pirmasis rungtynes sužais viena turnyro favoričių Prancūzija. Ji Niujorke susitiks su Senegalo futbolininkais. Prancūzai praėjusiose planetos pirmenybėse nužygiavo iki finalo, o jame po baudinių serijos pralaimėjo Argentinai. Senegalas prieš ketverius metus pasiekė aštuntfinalį. Artėjančią naktį vyks ir dar dvejos rungtynės. Irakas susitiks su Norvegija, o titulą ginanti Argentina sulauks Alžyro iššūkio. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 15, Šiauliuose ir Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnės. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 16-21 laipsnio. 4 valandos 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.
3: Labadiena, jeigu ištroškote kultūros aktualijų geros dozės, tai ši laida tikrai yra jums. Kviečiu būti su Pakeliui su klasika laida iki 17 valandos. Šiandien prie laidos mikrofono esu aš, Indrė Kaminskaitė. Ir netrukus kiek vėliau mes pasikalbėsime apie prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą ir kultūrinius akcentus šioje kalboje. Taip pat sužinosime, kodėl Šeduva atsisakė Sergejui Kanovičiui laikomui vienam iš dingusio Štetlo muziejaus iniciatorių suteikti garbės piliečio titulą. Šios temos kiek vėliau, o visai netrukus laidą pradėsime su italų menininku, kuris sukūrė skulptūrą Vilkas, kuris šiandien bus atidengiama ant Gedimino kalno. Taigi likite drauge su Pakeliui su klasika ir po minutėlės pradėsime aktualius pokalbius.

0: Šį vakarą ant Gedimino kalno atidengiama skulptūra Vilkas, sujungianti Vilniaus ir Romos įkūrimo legendas. Šiuo metu vykstant Lietuvos kultūros programai Italijoje, ši skulptūra taip pat žymi ir dviejų valstybių diplomatinių santykių atkūrimo 35-metį. Studijoje vieši šios skulptūros autorius, italų menininkas Davide Rivalta. Sveiki.
1: Buongiorno a tutti voi.
2: Labą dieną visiems.
0: Mums, kaip girdite, susikalbėti padės vertėja Lina Limantaitė. Taigi, pradėkime pokalbį. Davide, Vilkas užima ypatingą vietą abiejų miestų įkūrimo legendose. Na, Romos istorija neatsiejama nuo Kapitolijaus Vilkės, o visi lietuviai klausytojai tikrai žino Gedimino sapną apie geležinį vilką. Taigi, kaip jūsų skulptūra sujungs Vilnių ir Romą?
1: Allora,
2: taigi, vilkas atsiranda ant kalno ir atsiranda šiek tiek netikėtų būdu, kadangi tai yra vilkas, kuris nėra ant piedestalo pastatytas, bet būtent vilkas tarp žmonių ir žiūri į miesto pusę. Taigi, tai yra vilkas, kuris tikriausiai ateina iš laukinės gamtos, tai yra ne iš miesto aplinkos, ne už urbanistinės aplinkos, galbūt jis iš kažkur kitur atėjęs ir pasirodo tenai, šiek tiek paslaptingu būdu. Tai yra vilkas, kurį sukūrė italų menininkas, kuris yra didelis europeistas. Taigi man yra iš tikrųjų pasididžiavimas prisidėti, nors ir šiuo nedideliu ženklu, bet svarbiu ženklu prie šios sąsojos, prie šio tilto tarp Italijos ir Lietuvos.
0: Jūs sakėte, kad Vilkas žiūrės į miestą, jis lyg ir atėjęs iš laukinės gamtos ir taip tas žvilgsnis nukreiptas į miestą, į tą tokią istorinę Vilniaus miesto panoramą. Kaip jums buvo svarbu įsivertinti kraštovaizdį, kur atsidurs šita skulptūra, kaip jisai įsikomponuos į aplinką, kokie čia buvo kūrybiniai sprendimai?
1: Sì, allora nella mia opera
2: mano kūrinys,
1: la presenza animale, il contesto,
2: gyvūnai, kontekstas yra vienuma, nedaloma vienuma. Todėl kontekstas, kuriame vilkas yra patalpinamas, yra labai svarbi dalis ir skulptūra įsilieja į tą aplinką, kurioje yra. Vilkas, kaip visą laiką mano gyvūnai, išplečia savo įtaką į visą kraštovaizdį, į visą su pačia aplinka. Tai nėra skulptūra, kurią reikia tiesiog vertinti kaip atskirą dėl jos formos, dėl jos panašumo į realų vilką, tačiau tai yra susitikimas su fizišku buvimu, kuris turi savyje paslaptingumo. Kiekvienas gyvūnas turi to paslaptingumo savyje. Ir tai yra toks gyvūnas, kuris atskleidžia savo paslaptingumą per savo judesį, per savo žvilgsnį, atskleidžia ir taip pat mums padeda žiūrėti į visą kraštovaizdį, į aplinką esančią aplink mus. Taigi, kalnas su senaja pilimi, su prisiminimais visais apie senąją pilį ir taip pat tai padeda mums žvelgti į miestą.
0: Jūs kalbate apie paslaptingumą. Kiek jums buvo paslaptinga ta Vilniaus miesto legendos istorija? Ar buvote susipažinęs iki derybų dėl šios kultūros su Vilniaus miesto legenda ir tuo sapnu apie geležinį vilką?
2: Ne, iš tiesų, tai Italijos ambasadorius Vilniuje, kuris susijęjo šią legendą, kuri jį sužavėjo.
1: con la mia persona, con la mia
2: su mano asmeniu, su mano menininko veikla. Jis žinojo mane ir pagalvojo, kad tai galėtų būti graži idėja pasiūlyti mano sukurtą vilką Vilniaus miestui.
1: Quindi mi ha invitato
2: ir jis mane pakvietė čia apsilankyti Vilniuje ir man pasiūlė kai kurias vietas, kur galėtų vilkas stovėti ir ypač man pasiūlė šį kalną ir jisai sukūrė visus reikalingus kontaktus su muziejumi, su Vilniaus miestu ir mums iš tikrųjų pasisekė įgyvendinti šį projektą, svarbų projektą.
0: Tai buvo svarstamos dar ir kitos vietos, kur galėjo šis geležinis vilkas atsidurti ne tik ant Gedimino kalno, kaip suprantu.
1: Allora, abbiamo considerato anche in particolare
2: taip, mes
1: la base
2: galvojome
1: della collina,
2: daugiausiai apie kalno papėdę, nes tai yra nuostabi vieta, tačiau pagalvojome vis dėlto, kad labiau reprezentacinė vieta būtų viršūnė kalno, viršutinė dalis. Kita vieta, kurią mes pagalvojome, tai buvo
1: ospitava in epoca sovietica delle sculture tradizionali,
2: vieta, kurioje buvo anksčiau laikomos sovietinės skulptūros ir galbūt galima buvo panaudoti tų statulų buvusius pagrindus kaip pagrindą vilko skulptūrai, tačiau vėliau vis dėlto buvo sugrįžta prie Gedimino kalno idėjos.
0: Tai Davide, sakykite, dabar, kai susipažinote su Vilniaus miesto įkūrimo legenda, kokių sąsajų matote tarp Vilniaus ir Romos miestų, kurios vienyje vilkas, vilkė?
1: Sì, diciamo che per me è stata,
2: galima
1: diciamo,
2: sakyti, kad
1: uno stimolo in più, ecco,
2: man tai buvo papildomas stimulas.
1: Io sono un artista italiano,
2: aš esu italų menininkas.
1: Il fatto che ci fosse questa leggenda che collegasse
2: tai, kad yra šita legenda, kuri sieja abiejų miestų įkūrimą, man pasirodė, kad dar labiau pateisina mano šį pėdsaką, kurį paliksiu kaip italų menininkas šia Lietuvoje, sukurdamas kūrinį, kuris turi stiprų sąryšį ir stiprią simbolinę vertę.
0: O kalbant apie tuos jūsų pėdsakus, kuriuos paliekate ne tik Vilniuje, ne tik savo gimtojoje Italijoje, bet visoje Europoje ir pasaulyje, jūs aktyviai kūrite skulptūras viešosioms erdvėms ir dažnai tai yra būtent gyvūnai. Ne tik vilkės, bet liūtai, raganosiai, lokiai ir taip toliau. Tai mano klausimas yra, o kodėl būtent gyvūnai? Ką tokio gyvūnas skulptūros pavidalu gali atnešti į miesto viešąją erdvę?
1: Sì, allora io penso che il
2: punto dai primi del Novecento gli animali, nuo pat 20 amžiaus pradžios, gyvūnai visuomet lydėjo žmogų jo evoliucijoje, jo augime. Jie buvo šiek tiek pašalinti, beveik išbraukti iš mūsų kasdienio gyvenimo. Ir buvo patalpinti į zoologijos sodus.
1: E negli allevamenti.
2: Ir auginimo įvairias vietas.
1: Iki
2: 20 amžiaus pradžios arkliai buvo labai paplitę kaip transporto priemonė ir buvo labai normalu matyti kasdienime gyvenime juos.
1: Indietro nel tempo,
2: jeigu grįžime dar atgal laiku,
1: in quasi tutto il sud Europa c'erano
2: beveik visoje pietų Europoje buvo ir liūtai, galime pagalvoti apie iki romėnišką dar laikotarpį arba apie praėjusias imperijas. Žmogui gyvūnai visuomet buvo galimybė aukti, plėstis, vystytis ir taip pat ir pavojus.
1: Veramente c'è stata una simbiosi.
2: Su gyvūnais buvo visą laiką ta simbiozė su gyvenimas.
1: E c'è una simbiosi che ci lega ancora adesso.
2: Ir ta simbiozė mus ir šiandien sieja su jais. Todėl susitikimas su gyvūnais toliau mus stimuliuoja, skatina žmogaus domėjimas jais.
1: ci innesca, ci attiva,
2: ir taip pat tarsi aktyvuoja
1: delle sensazioni, anche un istinto primordiale,
2: tuos pirminius instinktus žmonėse, kuris mus susieja su gyvenimu. Kai mes pamatome gyvūną, netgi jeigu tai yra skulptūra, vis dėlto tai mums suteikia idėją apie gyvybiškumą, gyvybingumą.

0: Sì, comunque di che stimola del
1: Temus stimuluaja. Mums sukelia jausmus, kurie yra jau šiek tiek prarasti žmoguje.
2: Davide, prieš atsisveikinant, labai įdomu, koks būtų jūsų požiūris apie tą viešųjų erdvių įpaminklinimą, nes pats prie to prisidedate, o tai yra aktualus klausimas, kuriuo mes dažnai visuomenėje, na, Lietuvoje tai tikrai nerandame bendro sutarimo. Ką jūs savo tą gyvūnišką kūrybą siekiate, norite įnešti į šitą diskusiją apie paminklus viešojoje erdvėje?
0: Sì, allora questo ovviamente è un tema che
1: tai yra
0: che mi appassiona,
1: tema,
0: che
1: kuri
0: mi riguarda.
1: Iš tikrųjų yra labai tampriai susijusi su manimi ir man labai patinka aktuali. Vienas iš pranašumų mano darbo yra tas, kad
0: attraverso gli animali
1: per gyvūnus
0: questi incontri, queste
1: sukuriame šiuos susitikimus ir tai yra tūriai, kurie atsiranda viešose erdvėse ir padeda papasakoti istoriją tos vietos. Ir taip pat šiek tiek sugalvoti dalykus ir įsilieja į tą architektūrinį dizainą. Tačiau aš galvoju, kad yra svarbus šis darbas, taip pat dėl priežasčių, kuriuos jau minėjau anksčiau, aktyvuoja reakcijas kiekvieno žmogaus atveju.
0: La persona comune può non interessarsi all'arte.
1: Žmogus gali nesidomėti menu. Tačiau niekam nėra taip, kad niekam nerūpėtų gyvūnai. Niekas nepasako, aš nežinau, kas yra vilkas. Gali pasakyti, man patinka, nepatinka, bet negali pasakyti, kad aš nežinau, kas yra vilkas. Gali klausti, kodėl tas vilkas yra ten, iš kokios medžiagos jis pagamintas. Tai yra įtrauktis, kuri viešajai menui yra labai svarbi, nes tai yra viešasis menas, todėl jisai turi užmėgsti santykį su žmonėmis, su kiek įmanoma daugiau žmonių.
2: Taigi tikėkime, kad neliks abejingų ir skultūrai Vilkas, kuris šį vakarą ant Gedimino kalno atidengiama ir sujungs Vilniaus ir Romos įkūrimo legendas. Su mumis buvo italų menininkas Davide Rivalta, šios skultūros autorius. Beje, ši skulptūra kaip eksponatas papildo ir Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejinių vertybių rinkinį, o skulptūros atidarymas jau šį vakarą 18 valandą, žinoma, ant Gedimino kalno. Netrukus pratęsime pakeliui su klasika laidą.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Parlamente skaitydamas jau 7-ąjį metinį pranešimą, prezidentas Gitanas Nausėda sakė besijaučiantis atsakingas už pernai kultūros sektorijoje susikloščiusią situaciją ir ragino ambicingai įgyvendinti Lietuvos kultūros metų programą Vokietijoje. Tai apie šiuos ir kitus kultūrinius akcentus šioje kalboje mes šiandien ir pasikalbėsime, žinoma, su kultūros lauko atstovai. Su mumis yra menotyrininkė Agnė Narušytė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat sociologas Tadas Šarūnas. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ir menininkas Algimantas Rokas Černiauskas. Sveiki.
3: Labą dieną. Sveiki.
0: Tai pokalbio pradžioje aš pacituosiu politologą Ramūną Vilpišauską. Šiandien jį kalbino LRT radijas ir politologas sakė, kad kultūros politika pranešime liko beveik paskutiniai vietoj. Algimantai Rokai, į jūs kreipiuosi, ar sutiktumėte su šia mintimi?
3: Na, taip, ten daug tų įspūdingų, tokių svarbių, aišku, temų paliesta buvo, perklausiau visą tą tokį gan monotonišką pasakojimą, tai kultūrai taip šikštoka to dėmesio, atrodė, kad tiek daug įvyko čia per pastaruosius metus, kur tikrai yra ką aptarti, tai kažkaip taip ironiškai susiklausė. Kai kurios mintys, nors ne paskutinį vietoj kultūrą, man atrodo, kad kokia aplinkosaugai tai iš vis dėmesio nebuvo skirta, bet taip, kaip kultūros lauko atstovom, tai aišku, čia opiausias dalykas.
0: O jūs sakėte, kad kai kurios mintys ironiškai susiklausė, tai kokios tos kelios labiausiai ironiškai skambėjusios mintys?
3: Nu, tai... Džiaugtis kultūrai skirtų dėmesių po to, kai bene pats prisidedi prie krizės sukūrimo ir sakai, kaip gerai, kad buvo daug dėmesio tai kultūrai, nors kažkaip tokios kaip pagarbos šitam sektoriui tai pajusti ir nebuvo galima per daug iš prezidento pozicijos priešingai negu jisai ten savo rinkiminės agitacijos metu akcentavo, kaip tai svarbu iš tikrųjų, bet galiausiai matome, kad nelabai.
0: Mhm. Su mumis yra taip pat menotyrininkė Agnė Narušytė. Agnė, iš menininko Algimanto Roko Černiausko išgirdome apie pagarbą kultūros sektoriui, kurios galbūt galėjome tikėtis prezidento kalboje. Nausėda taip pat sakė, besijaučiantis atsakingas už pernykštę situaciją kultūros sektoriuje ir suprantantis kultūros žmonių pykti. Ar jums šie teiginiai pasirodė pakankama pagarbos išraiška?
1: Na, šiaip tai vertino tą ištartą žodį, kad jaučia prezidentas atsakomybę ir truputėlį paaiškino, kad štai turėjo ginti energetiką ir va teko kažkaip paukoti kultūrą, bet kartu lieka ir nepasakyta, kodėl jis išvengia to pasakymo, išvengia įvardinti. Apie ką mes visi kalbam, kodėl mes į tas aikštės rinkomės į tos protestus. Ir aišku, toje kalboje kultūros klausimas, kiek atskirtas laike, nu, pačiam tam pasakojame nuo LRT klausimo. O jie buvo susiję, nes ir į nacionalinį transliuotoją, ir į kultūrą gviešėsi ta pati partija, o tiksliau politinis toks projektas, Nemuno Aušra, su kuria socialdemokratai buvo sudarę koaliciją. Ir mesgi visi įvardijam ne kartą, ne pirmą kartą, tai dabar irgi pasakysiu, kad vis dėl to tai yra nu, toks prorusiškas politinis projektas, kuris tempia Lietuvą šalin nuo Europos labiau į rytus. Ir, na, nežinau, pastarojo metu žurnalistų tyrimų atskleisti ryšiai su nusikaltėliu pasauliu, pradėti visokie bylų tyrimai ir panašiai, nu, man atrodo, yra pakankamas pagrindas jau pripažinti, kad vis dėlto tai buvo, nu ne šiaip čia kažkokie neramumai, čia kažkas neiškaus atsitiko, kad vis dėlto per šitas rytis veikia mums priešiškos jėgos tikriausiai. Nusakyti turbūt reikia vis tiek dar galimai, ką žinau, ir prezidentas gal negali taip tiesiai šviesiai įvardinti, bet vis dėlto jis taip užsimena ir lieka lik tarp kitko ir dar sugeba vis tiek, kalbėdamas bent jau apie nacionalinį transliuotoją, pasakyti, kad tie, kurie protestavo prieš tą susidorojimą su nacionaliniu transliuotoju, tai jie liktai ir kalti dėl kažkokio čia susipriešinimo, ten ir vidurinis pirštas paminėtas. Ir pavyzdžiui, vat, tokiam kontekste, nu, tas atsiprašymas man neskamba kaip tikrai jau, kad suvokta ta kaltė. Kad, gal, nu, o ką reiškia nesuvokta kaltė?
0: Bet ar ne, jūs tai, sakot, padarė... atsiprašymas, bet ar iš tiesų iš prezidento išgirdote atsiprašymą?
1: Nu, atsiprašymo neišgirdau, bet vis dėlto aš išgirdau tą prisijimo atsakomybę, man šitie žodžiai, nu, taip tarsi signalizuoja kažkokį pripažinimą. Bet va, kodėl, apie ką aš kalbu, kad tas nepripažinimas iš tikrųjų, kokiam dalykui jis pasmerkęs buvo kultūrą savo veiksmais ir kam mes iš tikrųjų priešinamės, tai jis tuo nepripažinimu faktiškai sudaro tokią situaciją, kad mes ir toliau liekame nepasitikintis prezidentu, kad jis vėl mūsų neišduos. O platesnėme kontekste, nu tai apie ką mes kalbam tarpusavį, kultūros žmonės, kad mes iš tikrųjų nepasitikim nei šitą valdžią, nei prezidentu platesniais klausimais, kad jie mūsų neišduos, jeigu mūsų ištiks tai, kas ištiko Ukrainą. Mes kalbam apie tai ir pavyzdžiui, va tas toks kalbėjimas, malimas, jis truputėlį ir pripažinimas, bet nepasakokimas, kas įvyko iš tikrųjų, to pasitikėjimo nesugražina. O tai, kad jis sugeba dar tai, aš atsiprašau, tai pabaigsiu, o tai, kad jis sugeba dar tai pateikti kaip kažkokį privalumą, kad kultūrai čia teko daugiau dėmesio, man tai, nu, bet čia kolega pasakė, kad jam ironiškai suskambėjo, aš tai sau užsirašiau žodį, kad suskambėjo žiauriai. Kad šitiek mūsų supjudė, nu, ta prasme, privertė mus mes darbus, ten eiti tas aikštės, taip toliau, iš tikrųjų padarės išdavystę tam tikrą. Ir dabar čia žinote kažkoks laimėjimas, bet jo kalboje kultūra yra paskutiniai vietoj. Čia atkreiptas dėmesys, iš tikrųjų po to jis jau tik tai kalba apie ateitį, koks čia bus ministras pirmininkas, taip toliau. Iš visų klausimų kultūra paskutiniai vietoj, todėl dėmesio kultūrai neatsirado daugiau.
0: Agne, o ką jūs turėtumėte išgirsti iš prezidento kalbos, kad būtumėte patenkintai tuo ir atsiprašymu, ir kalties pripažinimu, kitaip tariant, tai na, kokie teiginiai galėjo nuskambėti, kurie jūsų nuomonė būtų na, patenkinę kultūros bendruomenę, tą protestavusią bendruomenės dalį?
1: Nu, tai visų pirma, protestavusios bendruomenės nereikėjo kaltinti dėl susipriešinimo, nes mes gynėme laisvą žodį ir laisvą kūrybą nuo prorusiškų jėgų siekio mus čia pajungti kažkokiems savo politiniam tikslams. Tai nu, nereikia tiesiog pradėti kaltinti visų pirma, o paskui tas melas. Čia tarp kitko toj, tam skirelį, kur apie visuomeninį transliuotoją kalbama. Padidėjusi biudžetą kažkokį mini. Taigi biudžetas buvo sumažintas, biudžetas buvo padidintas, iš kažkur turės surasti biudžetą didžiulį sukurtai naujai biurokratiniai struktūrai, to naujojo įstatymo, kuris pasirašė. Tai čia, vat, nu, nežinau, ką jis turi menį, sakydamas padidėjęs biudžetas, gal šitą, gal jie numes tuos šimtus tūkstančių, kurių vėl prireiks žodžiu tam. O šiaip visai kultūrai biudžetas sumažintas, visi čia mes jau tą esam pajutę, dirbam ten iš entuziazmo arba pinigų ir panašiai, bet kažkodėl meluojama apie kažkokius tai padidinimus, arba net ir nepasakoma, gal konkrečiai, kad kultūrai tai sumažinta, čia kalba apie sezoną Vokietijoje, bet iš tikrųjų, nu taip, taip, tas toks prezidentinis lipdukas, sezonas Vokietijoje, taip toliau, o kas vyksta Lietuvoje, kai kurie jau vėl toliau turi dirbti be honoraro arba sumažintais honorarais ir ateityje laukia dar drastiškesnis kultūros biudžeto sumažinimas. Apie tai tai iš vis nežodžio, kur valdžia vat, keršijo kultūros bendruomenėje už tai, kad mes pasipriešinom tam bandymui užvaldyti kultūros ministeriją ir taip pat visuomeninį transliuotoją.
0: Priminsiu, kad pakeliui su klasika laidoje kalbamės apie 7-ąjį prezidento Gitano Nausėdos pranešimą.

0: šimą metinį ir kultūros akcentus, dėmesį kultūrai. Jame taip pat pokalbėje dalyvauja sociologas Tadas Šarūnas. Pone Šarūnai, kuo džiaugiatės ir ko pasigedote šioje kalboje, kalbant apie tos kultūrinius akcentus?
1: Na, šiaip tos prezidento kalbos nėra čia pats įdomiausias žanras, reikia pripažinti, ypač jeigu kalbam apie kultūrą, tai tikrai gal netgi sakyčiau, jeigu taip tūrio prasme, tai čia ir daugiau tos vietos yra, bet tiesiog turinio kažkaip nelabai yra. Reikia pripažinti, kad visgi prisima prezidentas atsakomybę dėl susidariusios situacijos, kur ko gero taip tiesiausiai yra pasakęs, ir čia turbūt, jeigu taip jau lūkesčius valdant, yra arčiausiai, ką galima išgirst atsiprašymo iš šito politiko dėl susidariusios situacijos, bet yra toks vat įtampa tam tekste ir bendrai vat prezidento santykyje su politikos lauku, ir galima būtų pakartot, ką jis Mindaugui Sinkevičiui yra sakęs visai neseniai pasakius, ar reikia sakyt, bar jeigu aš sakau, kad aš atsakingas už susidariusią situaciją, tai kaip B, kaip, nu kaip aš va čia bandysiu kažką pakeisti ar išrištą situaciją, tai to B visiškai ten su padidinamuoju stiklu ieškant nėra to veiksmo iš prezidentūros pusės. Tai tas išties liūdina, nes pati krizė visai gali būti išnaudojama kažkokiam perkrovimui politikos ir istoriškai prezidentūra yra ne vieną kartą suvaidinus svarbų vaidmenį, žodžiu, kultūros politikos peržiūroje. Tai va čia kažkaip to pažado, kad to vaidmens imsis ar kažką bandys, kažkokių idėjų esama politikos prasme, tai nematau aš, jeigu kitose politikos srityse žiūrint, pačią kalbą yra vos tokių, nesakyčiau, biurokratiškai smulkmeniškų, svarbių dalykų paminėta, ne, tai vat kultūros, žodžiu, kalbant apie kultūros sektorių, tai liekama tų tokių vat didelių apstrakčių fazių. Bet visgi, sakykime, svarbios tos vat retorinio pokyčio, svarbus retorinio pokyčio, kad išsiimama tą politinę atsakomybę.
0: Mhm. Bet, ponia Šarūnai, jūs kultūros regione klausimą gerai išmanote šiemet prezidento kalboje apie regionus lyg ir nieko. Kaip tai vertinate?
1: Yra užsiminta apie depopuliaciją. Čia ir sakyčiau, yra gausybė vietų, kur prezidento kalboje galėjo atsirasti kultūros sektoriaus vaidmo, kultūros iniciatyvų vaidmo sprendžiant socialinės problemas ir jų neatsirado. Tai apie tą pačią gerovę, pavyzdžiui, kalbant, ne, tai kalbama labai plokščiai, kaip vat, nu, išmokų dydis, kažkokie tokie ekonominiai dalykai, apie depopuliaciją mažesnėse gyvenvietėse yra kalbama, ne, bet kodėl tuštėtos vietovės, ne tik sveikatos paslaugų ten trūksta, ten yra ir mes turim labai didžiulius skirtumus, žodžiu, koncentracijos kultūros paslaugų būtent miestuose ir mažesnėse vietovėse. Tai čia yra labai skubaus veiksmo iš valstybės pusės reikalauja, žodžiu, tokio tolygesnio kultūros finansavimo visoje šalyje. Tai apie tai irgi nekalbam. Žodžiu, liekama tokių vat, kaip ir diagnozės, tokių skaudulių paminėjimo lygmenį, bet vat, kultūros sektoriaus vaidmens, žodžiu, ta situacija keičiant neminima. Tai tas truputį glumina.
0: Taip. Priminsiu, kad ir su menininku Algimantu Roku Černiausku kalbame, tai Algimantai, šiaip prezidentas norėjo atkreipti dėmesį ir, kaip atsakė, išviesėje situacijos pusę, lyg ir kalbėdamas apie protestų ir kultūros bendruomenės nepasitenkinimo laiką, sakydamas, kad nuo pat sąjūdžio laikų Lietuvos kultūra nebuvo sulaukusi tiek daug dėmesio, ir taip pat Nausėda minėjo, kad nori įsitikėti, jog naujas požiūris kultūra nėra laikinas reiškinys. Ar tai skamba jums nuo širdžiai iš prezidento lūpų?
2: Nu, skamba taip formaliai kažkaip labai. Nes kalbant apie tą pagarbą kultūrai, na, nežinau, čia gal nelabai populiari frazė, bet man atrodo, kad niekas taip pagarbos neapibrėžia kultūrai kaip jos finansavimas. Ir nors tenai skambiai užsiminė apie ten sezoną Vokietijoje, bet kaip prieš tai

0: buvo minėta apie regionų kultūrą, tai ne žodžio, tai ypač yra svarbi ir jautri tema, apie kurią galima prieiti per šitiek daug momentų, per muziejus, per bibliotekas, per regioninės kultūros finansavimą, kuris iš tikrųjų galėtų būti finansuojamas dvigubai, nes svarbu prisikviesti profesionalus į regioną, tai čia ne Vilniuje gatvė pereiti, yra visiškai kiti kaštai prasideda. Tai kažkaip džiaugtis to dėmesio kultūrai, kuomet matome finansavimo karpimą, tai nu, taip suprašau.
1: Mhm. Tai finansavimo klausimas, kuris dabar labai aktualus kultūros bendruomeniai, na pavyzdžiui, po paskutinio kultūros tarybos finansavimo paskirstimo irgi apie tai labai aktyviai kalbėta, visiškai yra pražiūrėtas prezidento, tai Algimantai, na, kokių čia komentarų turėtumėte, kodėl jūsų manimų prezidentas neįtraukė to į savo kalbą, arba kodėl galėjo įtraukti, dėl ko tai būtų buvę naudinga išgirsti visai besiklausiusiai visuomeniai?
0: Na, aišku, čia aptarinėta prezidento kalba, aš manau, kad jinai daugelio taip nei nustebino, nei ką, mes kažkaip visi, dauguma turbūt per tą viso protestų laikotarpį nemažai sužinojom apie jo, kaip sakyt, tokį charakterį, laikyseną ir to protesto ir kultūros bendruomenės atžvilgių, kai buvo galima pasigesti tikrai to palaikymo ar kažkokio tai ryšio tarpusavėje. Tai tie jo pasakyti dalykai, nu, belieka juos tai kažkaip, na, priimti labai formaliai, aš kažkaip asmeniškai net negalėjau kažkaip rimtai klausyti jo tų minčių. O kas būtų nudžiuginę, nu, tai be abejo išgirsti daugiau negu tas tiesiog kelias formalias eilutes, tas išvadas, kurios nuskambėjo kaip tiesiog įsižeidusio žmogaus kažkoks tai komentaras.
1: Įsižeidusio dėl ko konkrečiai? Kad nebuvo pakviestas į knygų mugę, kad kultūros bendruomenė kritikavo?
0: Nu, iš tos serijos.
1: Ir dar uždėkime akcentą dėl to sezono Vokietijoje. Vėlgi, čia irgi finansų klausimas, mažų finansų klausimas susisieja. Prezidentas ragino ambicingai įgyvendinti mūsų šalies metų Vokietijoje kultūros programą, bet bendruomenė jau baksnoja į problemines šio viso proceso vietas. Kalbama apie tai, kad na, tam nėra užtikrinta pakankamai resursų, norima, tikimasi iš kultūros bendruomenės labai aukšti lūkesčiai keliami ir taip toliau. Tai ponė Narušytė, koks būtų jūsų komentaras, tas paraginimas ir apskritai Vokietijos klausimo ir bendradarbiavimo su Vokietija aspekto tam visam kontekste, išryškinimo kontekste, įterpimas ir kultūros metų Vokietijoje Lietuvos kultūros programos, na, kokius jums jausmus kelia?
2: Nu, šiaip, kai pagalvoji, keista, kad metiniam pranešime va toks išskirtinis dėmesys tam, kas vyks Vokietijoje. Šiaip Lietuvai, aišku, labai svarbu pasirodyti, parodyti savo kultūrą svetur ir mes pelnytai didžiavomės, kaip pavyko sezonas Prancūzijoje čia prieš keletą metų ir manau, kad viltasi tą sėkmę pakartoti Vokietijoje. Aš nesu niekiek susijusi su ta programa, nelabai žinau, kas ten vyksta, bet iš tų komentarų, kuriuos jūs čia minėjot ir aš pati jos irgi skaitau socialiniuose tinkluose, tai suprantu, kad dabar tiem žmonėm, kurie su to dirba, yra žymiai sudėtingiau įgyvendinti tą programą, kaip supratau, ir lėšų trūksta, ir beje, apie tą lėšų trūkumą norą padaryti tokius ambicingus dalykus iš prezidentūros pusės, tas noras yra, ir noras, kad kultūros bendruomenė tai padarytų, kaip man žmonės dar iki visų protestų, iki visų, nu, žodžiu, dar praeitą vasarą, sakė, prezidentūra nori, kad būtų viskas padaryta be pinigų. Nežinau, kiek čia tiesos tame komentare, bet va taip kažkaip keist, man kažkoks kognityvinis disonansas, skaitant tą kalbą. Viena vertus, Vokietijoje čia ambicingi tikslai, taip toliau, kita vertus yra neminimas tas žiauriai nukarpytas biudžetas, viena vertus kultūros reikšmė padidėjusi, kita vertus neminima, kodėl visas tas, visa ta problema kilo. Ir iš tikrųjų aš va čia kolegų klausydamasi prisiminiau, kad šiaip ir klaida yra sakyti, kad kultūros prestižas čia pakilo į sąjūdžio laikų lygį ir panašiai, kai iš tikrųjų buvo šitiek purvo išpilta ant kultūros žmonių, ypač tų, kurie aktyviai protestavo, buvo protesto lyderiai. Ir yra net ir pasekmės rimtos reputacinės žala padaryta, aš čia konkrečių žmonių nevardinsiu. Bet visi šitie dalykai buvo padaryti ir niekas neatsakingas. Tai yra pasirodo visiškai nesvarbu. Ir atrodo tada, kad tuo kalbėjimu, kad čia apie kultūrą dabar visi kalba ir suvokta jos reikšmė, tarsi norima užmaskuoti tai, kad kultūra iš tikrųjų padaryta didelė ir finansinė ir reputacinė žala va šitais veiksmais, prie kurių prezidentas pats prisidėjo.
1: Ačiū Jums visiems už pokalbį. Parlamente skaityta Gitano Nausėdos metinį pranešimą jau 7-ąjį. Per kultūros prizmę aptarėme su menotyrininke Agne Narušyte, sociologu Tadu Šarūnu ir menininku Algimantu Roku Černiausku. O netrukus pakeliui su klasika laidoje kelsimės į Šeduvą ir domėsimės, kodėl Sergejui Kanovičiui, kuris dažnai viešumoje įvardyjamas kaip vienas muziejaus dingęs štetlas sumanytojas, nuspręsta nesuteikti Šeduvos miesto garbės piliečio titulo.

0: Šeduvos miesto seniūnija atsisakė Sergejui Kanovičiui suteikti Šeduvos miesto garbės piliečio vardą. Poetas eseistas Sergejus Kanovičius viešojoje erdvėje dažnai įvardijamas kaip vienas muziejaus Dingę Štetlą sumanytojų, tačiau komisija Šeduvos garbės piliečio vardui suteikti teigia gavusi muziejaus raštą, kuriame nurodoma, kad Kanovičius nebuvo jo iniciatorius, o dirbo kaip samdomas išorės konsultantas. Šią informaciją Sergejus Kanovičius paviešino savo socialiniuose tinkluose. Taigi situaciją aiškinamės su pačiu Sergejumi Kanovičiumi. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Su mumis taip pat yra ir muziejaus Dingę Štetlas vadovas Jonas Heraklis Dovidaitis. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Į šį pokalbį taip pat kvietėme ir komisijos Šeduvos piliečio garbės piliečio vardui suteikti pirmininkę, tačiau ji pokalbėje dalyvauti atsisakė. Taigi, ponė Dovidaiti, kodėl muziejus nelaiko Kanovičiaus Dingusio Štetlo iniciatoriumi?

0: nėra žmogaus vieno iniciatoriaus, žinokite. Mūsų muziejus yra per daug sudėtinga, kad čia būtų vienas žmogus atėjo ir pasakė, va, čia bus muziejus ir įteigė tą. Ne, čia, žinokit, prie mūsų projekto dirbo daugybė žmonių, dirbo tarptautinės komandos, dirbo kuratorių grupės. Taip, Sergejus Kanovičius dirbo su muziejumi, žinom, mes neneigėm jo indėlio, jis dirbo su komanda, darė, jo rašytas tekstas yra mūsų muziejuje, bet teikti, kad jis būtų iniciatorius, mes negalime. Iniciatorius yra fondas, fondas yra pirminis.
1: Mhm. O kokį titulą tuomet Sergejui Kanovičiui priskirtumėte? Kas jis yra, koks jo indėlis?
0: Jisai yra vienas iš komandos narių, kurie kūrė mūsų muziejų.
1: Ar jis yra koncepcijos autorius, nes tokie titulai taip pat viešojoje erdvėje yra priskiriami?
0: Ne, koncepciją, žinokit, kūrė Amerikos įmonė Ralph Applebaum. Mes padarėme sutartį su jais prieš muziejinę, prieš būtent koncepcijos kūrimo. Ir tą koncepciją kūrė Ralph Applebaum. O paskui jau mes pasirašėm kitą sutartį, kurti pačią parodą. Ir šiaip ir prie koncepcijos nedirbo vienas žmogus. Prie koncepcijos visada dirbo grupė, kuratorių, daugybė grupė. Tai yra kolektyvinio rezultato kūrinys. Negalim teikti, kad vienas žmogus padarė viską. Čia, žinokit, per sudėtingas dalykas, kad tai galėtume pasakyti. Tai kolektyvinis darbas.
1: Taip. Gerai, išgirskime pono Kanovičiaus reakciją. Jūs, kaip leidžiate suprasti savo socialiniuose tinkluose, tokį muziejaus aiškinimą laikote melu. Tai kodėl, ponė Sergejau?
2: Žinot, aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad man šitas pokalbis nėra malonus. Aš tikrai nesitikėjau, kad man teks susidurti su tiek purvo iš muziejaus, kuriam aš atidavau 12 metų. Ir į kurį aš priėmiau dirbti ir pono Davidaitį, kai jų feitį, reiškia, kaip steigėjų, nei kvapo nebuvo. Jis tą puikiai žino. Aš esu jį priėmęs į darbą kaip Švedvos fondo, memoriamo fondo steigėjas, kuris savo pavadinimą pakeitė 18 metais, kai jo muziejus buvo ir reiškia, anonsuotas, ir įkurtas, ir pamatai sudėti buvo, ir pavadinimą aš jam daviau. Tai, kol muziejus užsiema, tai negalima pavadinti nieko kitų, kaip melų ir reputacinę žalą. Jie daro tai sąmoningai, nežinau, kieno nurodymų, čia reikėtų jų paklausti, bet kalbėti apie tai, kad trys šveicarų advokatai, kurie su Šeduva nieko bendro neturi, atvažiavo į Šeduvą ir nusprendė pastatyti muziejų, tai yra nonsensas, suprantate.
1: Kai sakote, Sergejau, trys šveicarų advokatai, jūs turite omenyje fondą?
2: Taip, jos šveicarų fondo steigėjai yra trys šveicarų advokatai, kurie nieko bendro su Šeduva neturi. Tai aš leisiu savo pasakyti jūsų klausytojams tai, kas visiems yra žinoma. Į mane kreipiasi sponsorius, kuris per tą fondą, reiškia, kaip bent jau jisai skelbia, reiškia, finansiškai rėmė lietuvišką fondą, tą, kurį aš įsteigiau, ir vėliau tą, kurį perėmė, reiškia, dabartiniai steigėjai, dėl to, kad fondo ir adresas liko tas pats. Ir registracijos numeris, reiškia, įmonės kodas vyko tas pats, tai pasikeitė tik pavadinimas, ir čia galės įstoti. Tai aš 2015 metais baigęs svarkyti Šeduvos senąsias žydų kapines, aš asmeniškai pasiūliau sukurti šitą muziejų. Ir mano pasiūlymų buvo pritarta. Dabar Jonas Davidaitis minė čia tokia Ralfa per mamų saušėjais. Tas yra labai gerai, bet kaip muziejos direktorius, jisai turėtų žinoti, kad muziejos turinį, viskas prisėda nuo turinio. Kūrė kuratorių komandą, kuriai vadovavau aš. Taip? O Ralph Applebaum Associates yra interjero, kuriai parodos interjero, o ne parodos koncepcijo. Jie yra parodos interjero koncepcijos kūrėjai. Tai ponas Davidaitis arba nežino ir namų darbų neatlikęs. Bet kitą vertus, žinot, aš jums pasakysiu taip, kad susidaro įspūdis, kad ponas Davidaitis yra butaforinis direktorius. Jo nei matosi, nei jis dalyvauja kažkur, nei jis kažkokius raičių rašo. Kompetencijų jisai jokių, reiškia, žydų tam.

0: Taip, ponia
1: Kanovičiau,
0: bet dabar nekalbėkime apie kompetentingas ar nekompetentingas direktorius, grįžkime prie pagrindinio klausimo. Tai jūs teigiate, kad ne fondas sugalvojo, kad toks muziejus apskritai turi egzistuoti, bet tai yra jūsų idėja ir nuo to būtent ir prasidėjo dingusio Štetlo istorija.
1: Vienareikšmiškai, aš tam turiu ir rašytinių įrodymų ir ponas Davidaitis tą puikiausiai žino.
0: Apie kokius jūs įrodymus kalbate?
1: Tiesiog raštiškus įrodymus, elektroniniai laiškai, kurie keliavo, reiškia, ir sponsoriams, ir kitiems iš manęs, kur aš pasiūliau sukurti tokį, reiškia, muziejų, būtent tokį, o ne kitokį. Daviau jam pavadinimą, sugalvojo, nežinau. Jūs pirmiausiai pasiraukit pono Davidaičio, nuo 9 metų jisai dirba ir kas tuo metu buvo, reiškia, to fondo steigėjas.
0: Gerai, tai išgirskime pono Davidaičio atsakymą, kaip galėtumėte sureaguoti į Sergejaus Kanovičiaus žodžius.
2: Na, realiai aš nežinau nei apie tokius e-mailus, nei apie kažką tai tokio, kas buvo siunčiama ir taip toliau. Mano žiniomis, iniciatorius yra fondas ir taip kreipiasi žydų palikuonis, kurių tėvai gimė Šeduvoj į fondą. Ir tai yra priežastis, kodėl tas projektas prasidėjo nuo Šeduvos, bet ne kažkur kitur, Lazdijuose, Užpaliuose ar dar kažkur. Tai tiesiog Šeduvių palikuonis norėjo, kad čia būtų įprasmintas Šeduvos žydų likimas. Ir buvo pradėta nuo kapinių, pradėta nuo memorialų ir vystantis projektui buvo priimtas sprendimas, kad darome Šeduvoj šitą muziejų ir jis iškilo Šeduvoj. Tas fondas ir dabar išlaiko tą muziejų.
0: Bet jūs sakote, žydų palikuo... Taip, pabaikite mintį.
2: Ir žodžiu, tiesiog ir dabar išlaiko šitą muziejų tas fondas, nes, kaip žinoma, muziejus yra nemokamas, o nemokamų pietų nebūna.
0: Bet jūs minite tą žydų palikuonį, tai ar tas žydų palikuonis, ar Šveicarijos fondas, tai kas tuomet yra tas iniciatorius ir kodėl neįvardijate, kas yra tas žydų palikuonis, nes nuo pat muziejaus įkūrimo pradžios jo vardas pavardė yra slepiama po 9 užraktais.
2: Nėra slepiama po 9 užraktais, tiesiog tai žmogus yra kuklus ir savo darbus jis daro tyliai. Ir už tai yra fondas. Yra fondas ir tiek.
0: Pone Kanovičiau, jūs nusijokėte. Kodėl?
1: Aš nusijokiau dėl to, kad čia nuskambėjo toks dalykas, kad žydų palikuonis kreipiasi į fondą. Tai ponas Davidaitis turbūt pamiršo arba nori prisiminti, kad jis kreipiasi į fondą, kurios steigėjas buvo Sergejus Kanovičius. O ponas Davidaitis, reiškia, dar ir kojų ten apšylės nebuvo, jisai buvo priimtas mano į darbą kiek vėliau. Tai tiesiog, melas po melo, tai aš galiu pasakyti. Tai čia, žinot, aš apskritai, jeigu daikot man pabaigti vieną tik tai mintį, aš manau, kad klausimai turi būti keliami ne man. Klausimai turi būti keliami muziejų. Tai yra viešai įstaiga, ji veikia mano galva neskaidriai, tai yra ta priežastys, dėl kurios aš išėjau iš to fondo, dėl neskaidrios veiklos, dėl kišimosi, reiškia, į veiklą nekompetentingų žmonių. Ir, žinot, ir yra tas, reiškia, fondo toks kerštukas, kuris, jau dabar perlipa, bet kokias, reiškia, tokias padarumo ribas, sakykime taip. Bet tai ne mano problema. Aš manau, kad tai yra jų problema. Dėl to, kad viena vertus yra, vienas dalykas yra gauti prizus, reiškia, už nuostabią architektūrą, o kitas dalykas užsiminėti tokiais, reiškia, dalykais žemais, nepagarbėjais ir tiesiog, žinot, blogai kvepiančiais. Tai čia labai daug ką pasako apie tai, kas reiškia, dabar tam muziejui vadovauja. Čia tikrai ne mano problema, čia jie turėtų atsakyti iš tos klausimus.
0: Taip. Pone Dovidaiti, o kodėl reikėjo pateikti tą raštą, teigianti, kad nėra Sergejus Kanovičius kaip vienas iš iniciatorių, kai buvo svarstomas tas klausimas, ar suteikti jam Šeduvos garbės piliečio vardą? Juk galite priskirti kaip vieno iš iniciatoriaus, įvertinant, kaip Sergejus Kanovičius sakė, 12 metų jo indėlį vardą ir suteikti tą garbės piliečio titulą. Tai kodėl reikėjo įrodyti priešingai?
2: Visų pirma, Šeduvos piliečio garbės vardą suteikinėja Šeduvos miestas. Mes esam ne prie ko čia nors. Jis tiesiog kreipėsi į mus paklausdami ir mes pasakėme,
0: Pone Kanovičiau, leiskit pabaigti. Taip.
2: Ir tiesiog mūsų rašte yra viskas teisinga. Nuo 2017 metų ponas Kanovičius yra samdomas konsultantas. Muziejaus veikla skaičiuojama nuo 2018 metų, kada įkasama kapsulė. Ir pabaigai, ką aš norėčiau pasakyti, kad ponas Kanovičius čia drabstydamasis, kad čia nekompetencija, melas ir panašiai teiginiais, tiesiog jisai daro žalą reputacinę mūsų muziejai. Ir mes už tai šiandien kreipiamės į kultūros ministeriją su raštu, kad paaiškintų, kas čia vis dėlto dedasi ir kodėl valstybinio Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius gali teikti tokius teiginius.
0: Taip, ačiū ponia Dovidaiti, turiu jau nutraukti mūsų pokalbį, matyt prie šitos temos dar grįšime kitose LRT klasikos laidose. Kol kas tiek apie šį Šeduvos sprendimą nesuteikti Sergejui Kanovičiui Šeduvos miesto garbės piliečio vardo.

0: LRT klasika. Dabar 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Opozicinės partijos prezidento metinėme pranešime pasigėdo kritiškesnio požiūrio į valdžią. Didžiausios opozicinės jėgos konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jų valdymo laikais Gitanas Nausėda griežčiau kritikuodavo valdančiuosius.
1: Kai valstybės stagnacijoje, tokioje nekompetencijos krizėje, akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio, na, pakankamai tvirto vertinimo. To pritrūksta, nes akivaizdu, kad prezidentas yra arčiau šitos valdančiosios koalicijos negu opozicijos. Tas yra. Tai matyt, čia nėra, kad atrodo ar netrodo, tai visiems yra akivaizdu, kad vis tik prezidentas vis dar save mato kaip ketvirtoji koalicijos partnerį. Tai čia mes, na, dėja, turim su to susitaikyti, kad taip yra.
0: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad po Seimo rinkimų keičiantis trečiam vyriausybės vadovui, prezidentas su valdančiaisiais elgiasi pernelyg globėjiškai.
2: Tai yra neregėta kaita vyriausybių, be jokios krizės realiai. Tiesiog dėl vidaus problemų, dėl vidinių perturbacijų. O dabartinėje saugumo situacijoje, kurią prezidentas labai taikliai apibūdino, tai yra taip pat labai neatsakinga. O prezidentas, na, kaip lyg ir sveikina tą situaciją ir, na, šilkiniam pirštiniam glosto socialdemokratus iki šiol. Jis gana globėjiškas, aš sakyčiau, šios koalicijos atžvilgių.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. LRT taryba patvirtino visuomeninio transliuotojo metinę veiklos ataskaitą. Gegužę posėdžiavusi taryba tasik ataskaitos nepatvirtino ir atsižvelgianti narių pastabas dokumentas turėjo būti koreguojamas. Šiandien vykstantis LRT tarybos posėdis pirmasis po Seimo priimtų visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad būtina siekti ilgalaikės taikos artimuosiuose rytuose. Taip jis kalbėjo šiandien viešėdamas Izraelyje, kur susitiko su šio šalies diplomatijos vadovu. Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuva remia Izraelio teisę gintis laikantis tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių principų. Aptariant Izraelio ir Palestinos konfliktą, ministras pabrėžė būtinybę siekti ilgalaikės taikos. Apie 100 Lietuvos karių dalyvauja Lenkijoje organizuojamose tarptautinėse pratybose. Strategiškai svarbioje teritorijoje prie Suvalkų koridoriaus Lenkai ir Lietuviai kartu su prancūzų kariais mokosi vykdyti bendras operacijas. Kaip praneša LRT radio bendradarbės Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, Prancūzijos dalyvavimas rodo, kad didėja šio šalies įsitraukimas užtikrinant regiono saugumą.
3: Prancūzija per pastaruosius metus labai intensyvina santykius su Lenkija, o šie pratimai tai yra taip pat ir ženklas Lietuvai, kad Prancūzija tikrai daug labiau domisi bendru Europos saugumu. Taip pat yra turbūt pirmas toks aiškus signalas, apie kurį jau kalbėjo šių metų pavasarį Lenkijos gynybos ministras, kad prancūzai pasirodys Lenkijoje. Taip pat šie pratimai tai yra dalis platesnio Lenkijos ir Prancūzijos karinio dialogo, kurio vienu iš etapų arba dalių yra Prancūzijos siūlomas branduolinis skėtis Lenkijai, kad Prancūzija yra labai rimtai žiūri į Lenkijos saugumą ir reikalų esant būtų pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą Lenkijos gynybai.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vilniaus oro uoste atidarytas atnaujintas senasis išvykimo terminalas. Po ilgiau nei metus trukusios rekonstrukcijos naujoje erdvėje keliautojai galės apsilankyti didžiausioje Baltijos šalyse, bemuitėje parduotuvėje, naujose maitinimo įstaigose ir verslo klasės poilsio zonose. Buvusiame išvykimo terminale įrengta ir patikros zona ne Šengeno erdvės keliautojams. Projektas kainavo 16 milijonų eurų. Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Barkus teigia, kad naujoji erdvė per metus uždirbs apie 10 milijonų eurų pajamų.
4: Per daugiau negu metus transformavome visą šitą erdvę į naują funkciją. Dabar keleiviai čia pateks praėjo aviacinio saugumo patikrą. Keleiviai turės iš tikrųjų daugiau erdvės, atsidaro naujų ir maitintojų, naujų kavinių, naujų restoranų, naujų prekybos vietų, kas iš tikrųjų generuos ir Lietuvos oro uostams pajamas, prisidės prie naujų skrydžių plėtros. Visų pirma, tai aišku, tai prisideda prie keleivių patirties. Keleiviai turi visiškai naują patirtį. Kitas dalykas yra, kad tai generuoja oro uostams pajamas ir iš tikrųjų mes planuojam, kad vien šitoje erdvėje generuos apie 10 milijonų eurų pajamas, kas leis ir ateityje investuoti toliau į infrastruktūrą, statyti naują atvykimo terminalą.
0: Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnės. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 16-21 laipsnių. 5:05.
5: Be kaukių.

0: Nuskambėjo dailininkės Paulės Bociulaitės muzikinis pasirinkimas ir ši kūrėja yra laidos be kaukių viešnė šiandien. Taigi, laba diena, Paulė.
1: Sveiki.
0: Tie, kas neseniai įsijungė LRT klasiką, priminsiu, kad tradiciškai nuo 17 iki 18 valandos eteryje LRT klasikos laida be kaukių. Ir šį kartą pokalbiu su Paulė, galbūt pradėkime mes nuo futbolo, nes žinau, kad ši kūrėja aktyviai, nors nežinau, kiek aktyviai, bet vis tiek seka futbolo sezoną ir mėgsta pati išbėgti į aikštelę. Tai Paulė, dabar kaip tik vyksta pasaulio futbolo čempionatas, kiek sekate jį?
1: Dar nepradėjau sekti, iš tikrųjų, nes ta aistra futbolui dabar yra truputėlį apmalšinta. Nebe išbėgu į aikštelę ir nebesuseku jau, kas vyksta, nes daugiausiai dėl to, kad auginu vaikus ir į aikštelę jie išbėgti nebeleidžia.
0: O patys vaikai gal nori išbėgti į aikštelę, aš aišku nežinau, kokio amžiaus vaikai.
1: Jie dar nelabai, jie truputį per maži, bet labai jau laukiu to momento, kada galėsim trysę išbėgti.
0: Ir tada atgis tokia jūsų kaip ir sena aistra, galima sakyti.
1: Nu, tikiuosi.
0: O tai kada buvo tas jūsų pikas tokio domėjimosi futbolo arba, na, pačiai tokio dalyvavimo futbole, žaidimo?
1: Aš nežinau, ar aš labai tokia ten besidominti. Tiesiog aš mėgdavau žiūrėti čempionatus, kai jie vykdavo, ypač pasaulio čempionatai. Aš labai mėgau Vokietijos rinktinę dar prieš jiem tampant pasaulio čempionais, kai buvo, nu, artėjantis jų pakilimas ir kaip, nežinau, prieš kiek čia metų buvo, prieš 10 gal netgi. Mhm. Tai čia buvo seniai. Ir aš tuo metu pati mėgau žaisti futbolą ir mėgdavau žiūrėti. Ir labai džiaugiausi, kai Vokietija iškovojo pasaulio čempionų titulą ir paskui dar kelis čempionatus sirgau už juos, galutinai vėliau nusivyliau. Ir tuo mano aistra jau ir pasibaigė turbūt. Nepasibaigė, bet jinai tiesiog liko padėta į lentyną kol kas. Mhm. Mhm.
0: Jūs esate žmona Karolio Kaupinio, režisieriaus ir, na, kultūros aktyvisto, tikriausiai galima sakyti. Ar tai yra jūs vienijanti, na, aistra, pavyzdžiui, futbolas, ar žiūrite draugę?
1: Ne, visiškai ne. Karolis nemėgsta komandinių sportų iš vis, turbūt. Aš ne kartą bandžiau pakviesti jį kartu pažaisti, bet niekad nepavyko.
0: Su vaikais galbūt kada nors.
1: Gal kada nors su vaikais, jo.
0: Kodėl aš įsiminiau apie Karoliną, ne?

0: Nes jūs neseniai savo, galima tikriausiai sakyti, tokį sugrįžimą į teatro sceną išgyvenote po 6 metų pertraukos, būtent Karolio Kaupinio režisuotame spektaklyje nacionalinėme dramos teatre Lietuvių mirties pranešimai vieno spektaklio istorija. Ar galima sakyti, kad tai yra jūsų toks kolektyvinis kūrybinio dueto darbas ar vis dėlto labiau Karolio?
1: Aš manau, kad čia Karolio, iš savo pusės aš taip pasakyčiau, jisai yra sakęs ir kitaip, bet aš gal daug jam pasiūlymų duodavau, kai jisai rašė pjesę, tai taip, nes vis tiek mes gyvenam kartu ir virtuvėje apšnekam ir visas kūrybinis procesas vyksta ir mums diskutuojant. Bet sprendimus galiausiai priima jis ir aš tik tai gal toks patariamasis balsas tam pamatiniam darbe, o spektaklyje vačiam tai aš dariau tą vizualią dalį, tai čia jau mano daržas, scenografija, kostiumai.
0: Bet, na, Karolis pats yra pripažinęs, kad iš dalies bent šiek tiek jį įkvėpė ir pokalbiai su jūsų šeimyna, nes jūs esate iš aktorių šeimos, jūsų mama yra aktorė Daiva Stubraitė, tėtis, scenografas Sergejus, o kaip ištarti pavardę?
1: Boculo.
0: Boculo. Sergejus Boculo. Tai tie pokalbiai tikriausiai teatralų su Karoliu irgi prisidėjo, tai jūs, na, ar galima sakyti, kad galbūt, na, įvedėte į kino režisierių, į teatro pasaulį?
1: Gal, aš net nežinau, taip išėjo, nebuvo specialiai taip daroma. Karolis yra toks žmogus, kuris labai yra atviras aplinkai, jisai labai jautriai klausosi ne tik kalbu apie teatrą, kalbu apie gatvių šlavimą, jis lygiai taip pat jautriai klausosi ir semiasi iš to. Tai visi, kas šneka su Karoliu, turi žinoti, kad jisai gaudo įkvėpimą visą laiką. Tai čia tiesiog jo nuopelnas, manau, kad, ta prasme, čia nėra, kad mes jį vedėm į teatrą sąmoningai kažkaip, ar mano tėvai, ar aš.
0: Bet o jūs pati ir tos kalbos apie teatrą, tarp kurių užaugote, kiek žinau, tai nelabai įsitraukėte į tas kalbas, turėjote tokį komplikuotą santykį su teatru.
1: Taip, aš labai ilgai turėjau gana neigiamą požiūrį į teatrą, nemėgau jo iš. Tiesiog jis man atrodė slogi vieta. Daug negatyvių emocijų. Tėvai grįždavo, kai aš buvau paauglė, iš teatro po repeticijų namo. Jie kalbėdavo kažkokius dalykus, kuriuo aš iki galo nesuprasdavau, bet jie dažniausiai būdavo kažkokie slogus. Bet tai nereiškia, kad mano tėvam darbas teatre turėjo kažkokį neigiamą krūvį. Tiesiog tai būdas kurti, išsiliejant, gal vienas kitam šnekantis apie kas negerai, kaip tu ten kažkokį vaidmenį kuri, kas čia gaunasi, kas nesigauna. Ir kai tu vaikas klausaisi, atrodo, kad čia kažkokios problemos visur. Ir norisi nuo to atsitraukti. Norisi eiti ten, kur yra šviesa, kažkokia, nežinau, kažkokia gėris. Tai natūralu, nežinau, manau, kad čia labai normali tokia atmetimo reakcija yra ir gavosi taip, kad aš vis tiek nuo to teatro nepabėgau. Ir negaliu pasakyti, kad aš jį kažkurio momentu savo gyvenimo pamėgau. Tiesiog atradau jį kaip terpę kažką, kurioje galima kažką įdomaus nuveikti. Tai šitas dalykas.
0: O kiek jūs dabar tos šviesos matote tame teatre, šviesos, kurios anksčiau galbūt nematėte?
1: Tai ten daug gali būti šviesos, kaip ir bet kur gali būti daug šviesos. kiek tu to šviesos įneši, tiek jos ir būna, bet kur turbūt. Tai iš tos pusės, kai aš sakau, kad aš nemėgstu teatro.
0: Čia dabar pasiteisinimas bus, ar ne?
1: Tai skamba labai negražiai, gal arogantiškai. Tai visai nereiškia, kad kad jo neturėtų būti. Ar nu, kažkaip, kad aš jaučiu kažkokį neapykantos jausmą teatrui. Aš tiesiog nesu iš tų žmonių, kurie myli teatrą kaip žanrą, kad man būtinai reguliariai reikia nueiti į spektaklį. Taip nėra. Aš mėgstu teatrą tiek pat, kiek bet kurį kitą meno lauką. Mėgstu tai, kas kuriama dailėje, teatre, o ne pačią mediją kaip tokią. Tai yra, žinau, tikrai žmonių, kurie mėgsta, nu, tiesiog patį žanrą. Vat nueiti kartais, pažiūrėti ant scenos vaidinamą, išreikštą emociją, kai kurie žmonės tiesiog mėgsta tai. Tai aš nesu iš tų žmonių.
0: Ir jūs tikrai, ar išskirtumėt kažkokiam vieną mediją? Kaip suprantu, ne.
1: Ne.
0: Tiesiog esat kūrybos, bet ne medijos fani.
1: Taip.
0: Minėjote apie ten tuos girdėtus vaikystėje tėvų pokalbius, kur atrodė, kad kalba apie problemas ir galbūt tai prisidėjo prie to tokio keisto santykio su teatru. Kaip dabar vertinate iš dabartinės perspektyvos tos pokalbius, ar vis dar sakytumėt, kad tai buvo na, kažkokie probleminiai pokalbiai ar pokalbiai apie problemas, turint omenyje, kad pati dabar gyvenate su kūrėju ir tikriausiai irgi pokalbiai ir apie kūrybą lygiai panašiai, ar ne?
1: Taip, tiesiog viskas vyksta lygiai taip pat. Ir dažnai po kokio nors kūrinio tu grįžęs namo diskutuoji, vat mes su Karoliu kažkokį pasižiūrim kūrinį ir tada diskutuojam, kas ten veikia, kas ten neveikia. Ir aš pagaunu save, kad tai yra lygiai tas pats, ką mano tėvai darė. Vat tai ir yra. Ir mano vaikai dabar šitą girdi šitą patį.
0: Tik jūsų vaikai sakys, kad ir su teatru, ir su kinu santykis su
1: menas apskritai.
0: Nes jūs labai plačiai su Karoliu platų meno lauką apimate.
1: Aš apibendrinu savo, kad aš kažkokį tai dailės lauką apimu. Karolis gal dar plačiau apima, nes nors jisai režisūros ir dramaturgijos lauką jisai apima, apibendrinus, taip galima pasakyti. O tai talpina ir teatrą, ir kiną, ir daug visokių ten skirtingų žanriukų.
0: Mano minėtame spektaklyje Lietuvių mirties pranešimai, vieno spektaklio istorija ir tokia jautri scena su jūsų mama yra. Toks savotiškas aktorės Daivos Stubraitės sugrįžimas į teatro sceną, tikriausiai galima sakyti, nes tie klausytojai, kurie nežino, galime pasakyti, kad jinai dėl ligos nutraukė savo kaip aktorės karjerą ir spektaklyje mes matome video medžiagos pavidalu įvykstantį jos sugrįžimą. Ar turėjote galbūt kūrybinių dilemų dėl na, tokio savo mamos sugrąžinimo į teatro sceną, nes vis dėlto mes ją ten matome pažeidžiamą ligos patale?
1: Taip, su istorija, kaip mano mama atsirado tam spektaklyje, yra tokia, kad kai buvo tas periodas, kai Karolis rašė pjesę, kažkurią tai dieną, kažkurį vakarą jis grįžo namo iš po rašymo ir papasakojo apie sceną, kurią parašė, kurioje toj scenoje jis buvo sugalvojęs, kad režisierius veikėjas, šito spektaklio režisierius, pavirsta į paminklą. Jisai sustingsta ir lieka sustingęs visas paralyžuotas amžinoj šlovėj. Ir mes kažkaip juokiamės iš šito sumanimo virtuvėje ir aš pusiau juokais jam pasiūliau, o gal jisai skambina mano mamai. Ir jie tada pradeda šnekėtis du nejudantis paralyžuoti, tik tai vienas dėl vienų priežasčių, kitas kitų. Ir kažkaip Karolis sako, čia labai gera mintis, o aš pagalvoju, čia pusiau juokais pasiūliau. Bet mes esam jau tiek susigyvenę su mamos liga šeimoj. Mes ją labai paprastai žiūrim ir mes galim iš to pasijuokti. Todėl nebuvo jokių

0: nereikėjo peržengti kažkokio etinio slenksčio, galvojant apie tai, kad galbūt įdėti ją į spektaklį. Aš žinau, kad žmonėm kartais gal sunku tą suprast, bet jeigu mūsų tikslas būtų gražinti ją iš ligos patalo į sceną kaip aktorę, kad mes čia labai norėtumėm vėl suteikti jai tą šlovės akimirką, kurios ji nebegali turėti dėl savo ligos, tai tada būtų truputėlį kreivas šitas noras ir šitas ėjimas. Bet tikslas visiškai priešingas šitos scenos ir to, kad mano atsirado tam spektaklį. Tai yra tik tai tam, kad ji pasidalintų savo unikalią patirtim su žiūrovu ir ta unikali patirtis jos santykio su liga sustato į vietas visus klausimus, kurie susiję su mūsų spektaklio tema, o ta tema yra, kad mes visi vaikomės laimės, šlovės, kažkokių sėkmių ir visa tai yra nesvarbu. Mes tiesiog esam mažyčiai niekiukai, kaip vienoje recenzijoje skaičiau, kažkas rašė, Dovilė Zavickaitė parašė. Mes tiesiog esam niekas. Ir visos mūsų ego vidinės kovos, kurias mes kiekvienas kovojam, jos galų gale vienaip ar kitaip bus pralaimėtos. Ta ego kova, jinai bus pralaimėta kažkokiais tai būdais ir kažkuriame etape gyvenimo. Tai mano mamos atvejis labai tą atskleidžia iš tokios gana tiesmukai, bet tuo pačiu labai jautriai ir man atrodo, kad kiekvienam suskamba tas, nežinau ar kiekvienam, bet bet man atrodo, kad tai suveikia žmonėm gal.
1: O šitą pamoką apie tą ego ir kad mes esam maži niekučiai, ar kaip čia įvardyti, jūs na, išmokote dėka šito spektaklio, ar jau anksčiau buvote išmokusi? Na, augot, kaip jau sakiau, menininkų šeimoj, gal per tėvų patirtį tą buvote suvokusi?
0: Toli gražu, visiškai priešingai. Aš labai ilgai nebuvau to suvokusi ir aš nežinau, aš ir dabar šneku, ne, lyg būčiau tai suvokusi, bet iš tikrųjų visada ta kova vyksta ir teoriškai tu supranti kaip žmogus, kad tu turėtum nesusireikšminti ir nesureikšminti dalykų, kurie su tavim vyksta, bet vis tiek sureikšminė. Nu, tai, o kaip pasikeitė, kaip atėjo šitos mintis, apskritai šitos temos, kaip jos pradėjo suktis galvoj, tai prasidėjo nuo pandemijos iš tikrųjų. Ir pandemija, aš tik dabar iš tikrųjų suprantu, kaip smarkiai apvertė bent jau mano gyvenimą aukštyn kojom. Ne tiek jinai viena, bet tas etapas, kada praėjo pandemija, tada prasidėjo karas Ukrainoje, tas plataus masto invazija. Man tai sutapo taip pat su mamos ligos su intensyvėjimu, nes jinai buvo paguldyta ir reanimacija kaip tik prieš pat pandemiją. Aš susilaukiau vaikų. Tiesiog įvyko daug labai tokių kolosalių dalykų gyvenime, kurie buvo visa keičiantis ir jie visi mokė vieną ir to paties dalyko, kad ego yra kliūtis gyvenime. Kad kuo labiau tu bandai tenkinti savo ego, tuo daugiau kančios tau kelia tai visi iššūkiai ir dorojimasi su jais. Tai iš to kažkaip gimė, nežinau, pradėjom ir tiek Karolis, tiek aš, čia ta priešistorė spektaklio, kaip jis gimė, pradėjom skaityti daug visokių filosofinių kūrinių, knygų susijusių su laikinumu žmogaus, tai paskatino pandemiją, bet iš tikrųjų ir karas, bet aš pradėjau matyti, kad nereikia, kad nebūtina, kad aplinkui žmonės mirtų nuo viruso ar nuo skraidančių raketų. Tai padėjo pamatyti, kad mes šiaip kiekvieną dieną pačiuose mažiausiuose dalykuose galinėjamės su savo baigtinumo nelaime. Ir kad mums labai sunku kiekvienam iš mūsų susitaikyti su tuo iš tikrųjų. Bet kuris, nežinau, mūsų mažas veiksmas dažnai pasąmoningai yra kova su tuo, su savo pabaiga. Tai akstinas buvo pandemija, bet toliau buvo visa seka kitų dalykų, kurie tik taip pastiprino šitą požiūrio kampą.
1: Dabar, Paulė, trumpai steptelikime, paklausykime dar vieno muzikinio kūrinio, kurį mums šiandien parinkote, o po jo sugrįšime į LRT klasikos eterį ir tęsime laidą be kaukių su dailininke Paulė Baculaitė.

0: čia laida be kaukių ir joje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinu Paulę Bociulaitę, dailininkę. Ir mes visai neseniai kalbėjome apie su režisieriumi jos sutuoktiniu Karoliu Kaupiniu sukurtą spektaklį Lietuvių mirties pranešimai. Vieno spektaklio istoriją aptarėme, kaip taip netiesiogiai jos mama aktorė Daiva Stubraitė sugrįžta šiame spektaklyje po pertraukos į teatro sceną. Ir dar norėčiau vieną klausimą susijusi su šiuo spektakliu užduoti, kadangi tai yra ir jūsų pačios sugrįžimas į teatrą, tai yra tokia duoklė Lietuvos teatro istorijai, mes matome daug legendinių vardų, veidų ir gyvų ir jau tarp mūsų nebesančių teatro legendų, tai čia galima daug tų pavardžių minėti, bet pavyzdžiui pastebėjau, kad tokio režisieriaus kaip Jonas Vaitkus nėra tenai. Ir na, turint omenyje jūsų asmeninė istorija su mitių judėjimu, nes esate pati anksčiau apkaltinusi, tiesiog pasidalijusi savo istoriją su kino režisieriumi Šarūnu Bartu apie jo elgesį ir man kilo klausimas, o galbūt dėl vertybinių dalykų Jonas Vaitkus, kuris pats mitių skandale yra nuskambėjęs, nepateko tarp to sąrašo garsiųjų teatro vardų?
1: Šiaip ne, reikėtų turbūt sakyti ne, bet gavosi taip, kad tiesiog Lietuvos teatras apima labai daug žmonių ir mes vienas dalykas, tai niekaip negalėjom jų visų sutalpinti į ir taip gana ilgą spektaklį, jis trunka 4 valandas, bet ten nepapuolė ne tik Jonas Vaitkus, buvo taip pat ir vat, Rimas Tuminas, jo tenai.
0: Bet galima sakyti, irgi dėl vertybinių dalykų galėtų būti turint omenyje kritiką jo ir Rusijos tema.
1: Taip, taip. Tai mes iš tikrųjų galvojom apie tai, nes jie yra vis tiek labai dideli vardai Lietuvos teatro padangiai. Ir ieškojom netgi būdų, kaip juos galbūt įausti į tą visą spektaklio audinį, bet yra keli momentai, turbūt vienas momentas tai yra, kad tie kontekstai, kuriuos savaime turi jau krūvį ir tos pavardės savotiška ir nesinori tų kontekstų, nu, kad nepradėtų žiūrovai painiotis, apie ką čia eina kalba, kad neieškotų tam tikrų potekščių, kurių nėra. Mes norėjom susitelkti labiau į tą laikinumo temą ir nevelti visų kitų kažkokių teatro vidinių proceso
0: darbo ten, kultūros klausimų,
1: nes tai tiesiog netiko šitam kūriniui, man atrodo. Kaip ir tiktų, bet tam nesinorėjo daug dėmesio suteikti, nes tam jau buvo suteikta pakankamai daug dėmesio. Ir kitas dalykas, tai yra tiesiog labai stipriai remtasi buvo turima archyvinė medžiaga, ką buvo galima rasti. Tai tiesą sakant, su Jonu Vaitkum ne tiek daug tų interviu jis davęs turbūt, kur kalbėtų kažką plačiai filosofiškai, kas būtų tikę į tą spektaklį.
0: Na, bet atsimenu, tik nepamenu dabar kurėjo, bijau sumeluot, gal Jokūbas Vilius Tūras yra sukūręs dokumentiką apie tai, kaip Jonas Vaitkus stato kažkokį tai spektaklį. Gal tai buvo Karalius Lyras, irgi bijau sumeluoti, čia dabar iš atminties klodų tiesiog bandau užtraukti. Mm. Tai, manau, būtume atradę, nes net filmas yra.
1: Aš žinau, kad Karolis specialiai ieškojo, ieškojo variantų visokių, kaip ten kaip nors įdėti, bet iš tikrųjų mes apsistojom ties tą mintim, kad mes nesistengsim sudėti visų, mes labiau stengsimės kalbėti apibendrintai, pakankamai atsiriboja nuo asmenybių kaip tokių, kad viskas susidėtų į tokį bendrinį vaizdinį režisierius ir jame talpinasi visi, kada nors buvę Lietuvos režisieriai. kai kalba spektaklyje mūsų eina apie spektaklį, tai norisi, kad žiūrovui tai susiasociuotų su visais, kada nors buvusiais Lietuvos spektakliais. Ta prasme, kad tai yra pakankamai apibendrinti bruožai. Tai dėl to turbūt taip gavosi, kad nepavyko sudėti visų.
0: Taip. Na, bet jau kadangi užsiminėme apie tą mitų atvejį, tai truputį pakalbėkime, Paulia, apie tai, nes kaip ir minėjau, jūs buvote pasidalijusi savo istoriją apie kino režisieriaus Šarūno Barto nepriderama elgesį su jumis, tuomet ir iš savo vyro Karolio Kaupinio sulaukėte tokio irgi viešo palaikymo, jis atsimenu labai gražų tokį laišką parašė, kuris buvo išplatintas populiariausiose žiniasklaidos kanaluose. Tai įvyko jau, na, senokai, jau metų praėjo. Ar matote dabar kažkokį pokytį po tos praėjusios mitų bangos Lietuvos meno pasaulyje, to darbo kultūros pokytį, kas priimtina, kas ne, požiūrio pokytį?
1: Aš nežinau, turbūt, kad yra pokytis, nes daug kas gal pasijuto kaip lyg po padidinamuoju stiklu, daug ką pradėjo atsargiau tiesiog pradėjo atsargiau žiūrėti ir gal jautriau žiūrėti į procese vykstančius visus dalykus. Bet šiaip man tas visas mitų, kuris kažkada buvo, dabar jau jisai šiek tiek pamirštas dalykas. Nors aš iš to pasimokiau ir tokių skaudžių pamokų, ne tik pozityvių. Aš kažkaip tuo metu buvau jaunesnė ir tikėjausi, kad jau visi žmonės, kurie žino tiesą, kad jie stos už tą tiesą ir pradės kovoti. Ir to neįvyko ir aš kažkaip labai gavau nusivilt. Tiesiog man tai buvo netikėta, nes pamačiau labai daug išskaičiavimo žmonėse, kad kai kurie bijo kalbėti, nes gal čia reikės susidurti darbe. Ir dabar aš tą visiškai suprantu. Ir nėra, kad jaučiu didelės ten nuoskaudas ar kažką dėl tų reakcijų. Bet man labai gaila, kad aš galvojau, kad tas išstojimas, jisai padaugins mūsų sutarimo tarpusavio ir tiesos paieškų norą. O didelę dalim supratau, kad žmonės iš tikrųjų turėdami iš ankstinį nusistatymą, bet kas, ką tu pasakysi, sustiprins jų iš ankstinį nusistatymą. Ir viena pusė, kuri galvoja, kad visi režisieriai yra despotai, tik dar labiau galvos, kad visi yra despotai, o kita pusė, kuri galvoja, kad visos jaunos merginos yra lengvabūdės, galvos tik dar labiau, kad taip yra. Tai dėl to man truputėlį gaila, kad kažkaip nepavyko grinumo išgauti kažkokio.
0: Klausaus jūsų ir galvoju, tai aišku, čia nesinori kalbėti apie tokias hipotetinės situacijas, bet jeigu dabar su kažkuo panašiu susidurtumėte, tai pagalvotumėte, ar verta viešinti?
1: Aš dabar nebesusidurčiau su tuo. Tiesiog tai irgi būdinga neveltui, kad tu būni jaunas, tu jaunas papuoli, nepatyręs papuoli tas situacijas ir dabar man yra daugiau metų ir aš tiesiog atpažinčiau tai labai greitai ir žymiai anksčiau išeičiau iš tos situacijos. Ir tuo pačiu galbūt turėčiau daugiau priemonių su tuo kovoti be viešinimo. Protingesnių ėjimų kažkokiu.
0: Taip. Aš vėl grįžtu prie tos jau čia dažnai minėtos minties, na, kad jūs iš menininkų šeimos. Ar tokiose situacijose tai yra pliusas ar minusas, kad jūs esate iš menininkų šeimos, nes vėlgi tam mitų kontekste buvo kalbama, tai kad čia daug kas žinojo, bet visi tylėjo tie, kas žinojo ir panašiai. Tai, na, kokį požiūrį šitų klausimų jūs buvote iš šeimos atsinešusi, ar buvo drąsų dalinti su savo šeimos, su teatralų žmonėmis?
1: Apie tai negalvojau niekada. Tiesiog mano tėvai gana laisvi žmonės, jie neturi, gal dėl to ir kad menininkai, gal iš tos pusės lengviau yra, nes jie patys supranta šitas situacijas, mano mama, būdama aktorė, irgi turėjo visokių istorijų per savo kelią, dar jo labiau, kad tai dar senesni laikai, kada tai dar buvo mažiau žinoma, gal plačiam ratui, tai ir buvo tikrai stipriai paplitęs tas despotiškas elgesys, tarkim, su aktoriumi iš režisierių pusės. Tai tas gal ir padėjo iš tam tikrą prasme. Mhm. Nežinau. Jeigu tėvai būtų kokio nors biuro darbuotojai, tai jiems turbūt būtų žymiai sunkiau suprasti. Nors irgi, nežinau, kaip tose biuruose būna, gal irgi apsčiai tokių pat istorijų.
0: Nors viena vertus dabar matome pasikeitusi požiūrį į šitus dalykus.

0: Kita vertus, yra žmonių kritikuojančių tai, kad vėl tiems menininkams, kurie skambėjo tose skandaluose, yra suteikiamas eteris, suteikiama kūrybinė erdvė. Ir tas pats Šarūnas Bartas jau ten vienam kitam ir kino festivalį prisistato. Tai čia visuomenė irgi neranda sutarimo. Ar mes leidžiame reabilituotis tiems menininkams ir tiesiog rampų šviesoje pristatinėti savo kūrybą, ar visą laiką turime turėti mintise, kad na, šitas menininkas kažkada susiteršė. Koks būtų jūsų požiūris ir kaip jūs, na, pavyzdžiui, reaguojate į tą patį Šarūną Bartą, kai jis festivalyje raudonų kilimų žengė ir savo premjerą pristato?
1: Aš vis dar galvoju apie tai. Čia sudėtinga dilema yra, bet man atrodo, kad aš jau linkstu prie atsakymo savo pati, kad anksčiau man atrodė, va, kai aš paviešinau istoriją, aš buvau labai griežtai nusiteikusi, kad viskas mes turime išgirsti apie sužinoję šitą istoriją, mes nebegalim leisti daugiau iš viso eterio duoti šitiem žmonėm. Bet dabar aš kitaip jau žiūriu. Aš tiesiog manau, kad tegul kuria tie žmonės, jie nieko daugiau be kūrybos gal ir neturi savo gyvenimuose. Ir kas mes tokie, kad mes čia dabar atimtumėm ir draustumėm. Bet man atrodo, kad tai yra nesusiję dalykai. Tai, kas įvyko man prieš daug metų toje istorijoje, man užtektų atsiprašymo ir viskas. O ar ten daro tuos filmus, ar nedaro, iš tikrųjų nėra man skirtumo didelio. Aš tik tai už. Kol tai nėra vėl pasikartojantis elgesys. Jeigu žmogus nebesielgia taip, kaip elgesi, ir jeigu jis atsiprašo, tai aš nematau, neturiu jokios priežasties neleisti jam žengti raudonų kilimų.
0: Bet kaip suprantu, jūs nesulaukėt atsiprašymo?
1: Ne, bet nėra, kad aš čia labai dabar čia jau laukčiau to atsiprašymo. Aš tiesiog gyvenu toliau, jau seniai aš pamiršau ir man tai tiesiog nebesvarbu yra. Tiesiog aš manau, kad tam žmogui pačiam yra sunku, kol jis pats su savim neišsisprendžia šitų problemų didelių. tai aš tai kažkaip nebeturiu nuoskaudų.
0: Paulė, paskutinasias mūsų pokalbio minutės gal susiekime su aktualijomis. Šiandien kaip tik prezidento metinis pranešimas nuskambėjo, tikrai neprašysiu jį komentuoti, bet natūralu, kad metinėme pranešime Gitanas Nausėda paminėjo kultūros protestų laiką, ir kadangi jau klausytojai išgirdo, kad jūsų sutuoktinis yra Karolis Kaupinis, vienas ryškiausių kultūros asamblėjos veidų, man kyla klausimas, kokia jūsų rolė tuo metu buvo, ar jūs buvote lygiai taip pat lygiavertiškai įsitraukusi į tuos protestus kaip ir Karolis?
1: Tai akivaizdu, kad ne. Bet
0: gal jūsų tik viešumoj mes nematėme, bet galbūt tokia pati organizatorė visko buvote.
1: Nu tai čia žiūrint, kiek mes laikysim, kur prasideda ir baigiasi kultūros protesto ribos, nes aišku, tai, kad Karolis galėtų užsimti tuo nuo ankstyvo rudens iki pat dabar iš tikrųjų tęsiasi ta aktyvi visuomeninė veikla, tai kažkas buvo su vaikais. Arba aš bandžiau įsitraukti taip pat, mes su Lietuvos dizaino asociacija buvom pradėję tokį kultūros kioską, darėm aktyviai, kur Mes spausdinom daug visokios atributikos su kultūros protesto logotipais, visais visom įmanomom jų versijom. Ir atidavinėjom juos už paramą, surinkom šiaip nemažai finansinės paramos,

0: sėdėti užsidarius su vaikais, bet nėra kam daugiau. Taip, taip. Ir iš kitos pusės aš labai džiaugiuosi, kad mano rankomis suteikiama galimybė Karoliui tai daryti, nes tai naudinga tuo pačiu ir man, ir visai visuomeniai, ir aš manau, kad jisai labai turi tam pašaukimo daug telkti žmonės, ir jeigu aš jam kažkaip tai prašyčiau, kad jisai nedarytų to, sėdėtų su vaikais, tai aš šaučiau savo į koją. Tai jo, tai...
1: O kaip manot, jeigu turėtumėt galimybės, ar būtumėte gera kultūros aktyvistė?
0: Ne, kur kas blogesnė. Nes aš per daug emocionali, per mažai strategiškai mąstau, aš neturiu aštraus tokio proto politiniai plotmiai. Aš tikrai pridirbčiau daug blogų dalykų.
1: Vis tiek tas laikas, kaip suprantu, intensyvus jūsų menininkų šeimai buvo. Po padidinamuoju stiklu buvo Karolis Kaupinis, jums pačiai buvo, kaip irgi pasakojate, nelengva. Kaip apibūdintumėte tą laiką, kuris kada prasidėjo rudenį, o baigėsi net sunku pasakyti tą pabaigos datą, nes paskui dar prasitėsi ir į žiniasklaidos protestus, ar ne, kadangi kultūros asamblėja irgi aktyviai įsitraukė, tai galima sakyti tikriausiai tik neseniai ta aktyvioji dalis baigėsi.
0: Taip, ir iš tikrųjų, kai prasidėjo tas visas judėjimas, jis prasidėjo rugsėjo gale, jeigu teisingai prisimenu. Ir dar aš atsimenu, mes su Karoliu šnekėjom, aš sakau, tai mūsų gyvenimai jau niekada nebegrįš į tą, kas buvo. Ir mes taip, nu taip, tikriausiai nebegrįš, jau viskas. Ir dabar žiūriu, kad...
1: Grįžta?
0: Nu, kažkiek to balanso vėl jis po truputį grįžta, bet tuo pačiu aš žinau, kad tai yra labai trumpas laikas, nes dabar yra... Toks užplaukimas ant seklumos iki kitos krizės, aš įsivaizduoju, nes kažkokių daug vilčių, kad čia labai pasikeitė ta situacija, kad ten buvo tik tai trumpas nuklydimas ir dabar viskas bus toliau gerai, tai aš nelabai turiu ir manau, kad čia tik pauzė tokia šiek tiek ramesnė dabar. Taip, bet jau šiek tiek apšilom ir... Žinom, ko tikėtis, man atrodo, viskas gerai.
1: O kad šiek tiek geriau pajustume, tai kas tuo metu vat, virė jūsų aplinkoje, tai kokias akimirkas iš to vėl norėtumėte iš naujo išgyventi, o kurių nelabai? Nes žiniasklaidoje mes matėme tik tais, na kas, daug antraščių visokių, daug ir gražių ir baisių komentarų ir panašiai, bet vat, kas vyko na, viduje ar ne vat, jūsų šeimos gyvenime?
0: Gal čia ne tiek mūsų šeimoj kaip vienete, bet man tikrai labai patiko išeiti į gatvę, vat, kai buvo ar spalio 5 tas streikas ar... Keli buvo tie protestai, kai tu išeini ir jauti didžiulę vienybę tarp žmonių, tokia šiluma didžiulė. Ir kas man ypač buvo gražu, kad mačiau daug išėjusių vyresnio amžiaus žmonių gatvėse, tų, kurie sąjūdžio metais šitą patį perėjo, ne šitą patį, truputį kitaip, aišku, bet... Bet ir buvo gera matyti jų veidus, kurie tokie, yra dar po mūsų kažkas, yra dar kažkokios, nežinau, blaivios minties. Ir tai buvo labai malonus jausmas. Bet tai, aišku, yra ir tas kitas galas, tas visas srautas socialiniuose tinkluose, kuris kartais nežinai, ar ten tikri žmonės ar netikri, kurie įvairūs komentarai ir tokie gana bjaurus visokie epitetai į Karolį, mano vyrą, arba iš vis į kultūros tą visą protesto judėjimo linkme, kurie eina ir tu tiesiog galvoji, kad čia kažkas surrealaus. Nu, tai tą sunku sugert.
1: Paskutinysis, Paulė, tada klausimas, na, aptarėme ir jūsų spektaklį, ir šiek tiek...

0: na, praeities tos tokias istorijas, o kuo gyvenate dabartyje, ar ne, pristatėte didelę premjerą, bet kokiais kūrybiniais džiaugsmais prieš atsisveikindamas su mumis galėtumėte pasidalyti? Ko toliau tikėtis iš kūrėjos Paulės Boculaitės?
1: Nežinau, kad mes... Kiek aš jau tokia kūrėja, aš jau nežinau. Aš dabar didelę dalimę esu ir mama, ir šiaip dirbu gana paprastus darbus, irgi ne vien tik tai kūrybą užsiminėju tokią autorinę. Tai mes kažkaip šeimoj nutarėm, kad gal šitą vasarą bus tokia truputėlį ramesnė ir labiau pasieškojimų įkvėpimų. Paskaitinėjimų knygų. Aišku, kažkokie ten einamieji darbai bus, bet tiesiog yra dabar toks laikas, kada nuščiuvo ir po spektaklio viskas nuščiuvo, ir po protestų viskas nuščiuvo, ir viskas taip truputėlį nusėdė, kad labai patogu yra tiesiog pabandyti atsitraukti ir suvokti, kur mes čia esam atplaukę ir ką dabar daryti.
0: Tai, Paulė, sėkmingos jums šitos vasarinės suvokimo kelionės tada. Priminsiu, kad klausėtės laidos be kaukių ir čia dailininkė Paulė Boculaitė, ją kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Dėkoju tiems, kas mūsų klausėsi, netrukus šis įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi galėsite paklausyti patogiu metu, jeigu negirdėjote visos laidos. Ačiū ir iki kitų kartų, žinoma, likite su LRT klasika.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias.

0: Nes dabar puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Iš pirmo žvilgsnio balti marškiniai atrodo kaip neutralus ir beveik nepastebimas drabužis, tačiau jų istorijoje atsispindi šimtmečius kitusios idėjos apie švarą, statusą, darbą, lytį ir galią. Nuo senovės pasaulio iki šiuolaikinių biurų, nuo aristokratijos iki minimalizmo, balti marškiniai išliko vienu svarbiausių vakarų aprangos kultūros elementų. Marškinių istorija šios savaitės LRT klasikos laidoje tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: Teismas paskelbė, kad vyriausių rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė įstatymą nuomodamas automobilius iš savo partijos narių. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė užimti premjero postą. Donaldas Trumpas po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu Prancūzijoje pareiškė, kad Rusija turėtų susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbė, kad vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamas automobilius iš savo lyderio, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Balandžio pradžioje komisija dėl to nutarė partijai neskirti pusmečio dotacijos daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Nemuno Aušra, partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo pavaduotoja Daiva Petkevičienė sprendimą apskundė teismui, tačiau teismas jų skundą atmetė. Lietuvos vyriausio administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys sako, kad vyriausio rinkimo komisija neturėjo įgaliojimų nurodyti Žemaitaičiai ir Petkevičienį gražinti partijai daugiau nei 40 tūkstančių eurų, kuriuos jie gavo už automobilio nuomą.
2: Visų trijų pareiškėjų padaryti pažeidimai, kuriuos pripažino vyriausioji rinkimų komisija, yra šiurkštus, jais buvo pažeistas įstatymas, tai pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausioji rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas, tačiau neteisėta lieka vyriausioji sprendimų komisijos priimto sprendimo dalis, kuri nurodo pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomas atgal į politinės partijos Nemuno Aušra banko sąskaitą. Vyriausioji rinkimų komisija neturi įstatymą nurodytų įgaliojimų tokį nurodymą duoti, tai turėtų būti palikta politinės partijos narių ir politinės partijos diskrecijai.
1: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad iki galo nėra aišku, kaip komisija turėtų elgtis, kai valstybės pinigai panaudojami neteisėtai.
3: Taip yra numatyta atsakomybė ir pažįstama šiurkščių pažeidimų. Partija gali netekti valstybės biudžeto asignavimo nuo pusmečio iki 2 metų, tačiau nieko nėra apie tą atvejį, jeigu tie valstybės biudžeto asignavimai neteisėtai panaudojami, juos išmokant partijos narį. Manau, kad čia yra diskusijos klausimas, ar nereikėtų tikrinti koalicinių organizacijų įstatymo, kad būtų aišku.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Apie tai skelbė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Policijos departamentas LRT radijui patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja 10 policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Iki teisminės tyrimas pradėtas gavus informacijos apie galbūt apgaulingą Jozitos degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodamas siekiu nepakenkti tyrimui. Jozita figuravo 3 pastaruoju metu publikuotose Sienos tyrimuose. Pirmasis pasakojo apie lietuviškas įmonės, į Ukrainą gabenusias rusiškos kilmės naftos dujas ir siekiant apeiti Ukrainos sankcijas, teikusias lietuviškus prekių kilmės dokumentus. Kiti 2 tyrimai buvo apie Jozitos ryšius su Nemuno Aušros parlamentaru Aidu Gedvilu. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pranešė apsisprendęs vadovauti naujai vyriausybei. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Sinkevičius teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernes viešasias paslaugas. Vyriausybės vadovo pareigose Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens. Jau aišku, kad naujojoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Vadovus Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančiąją koaliciją grįžtanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Patys socialdemokratai perims aplinkos ministeriją. Sinkevičius anksčiau teigia, kad gali keistis ir daugiau ministrų. Nauja valdančioji dauguma sudaroma socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno Aušrą. Naujoji koalicija Seime turėtų 75 atstovus. Sutartį dėl valdančiosios daugumos sudarimo tikimasi pasirašyti šią savaitę.
1: Pasinkevičius sako, kad jo sprendimai siekti premjero posto neturėtų stebinti. Tačiau apie kitus galimus pokyčius vyriausybėje kol kas nelinkęs kalbėti.
5: Nežinau, ar sprendimas nustebino, aš jau Birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu, na, prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką, kaip sakyt, galvoju, kad nereikia skubėti, reikia vieną žingsnį padaryti dėl koalicijos. Padarėm. Dabar dėl būsios koalicijos pabaigos. Dabar dėl naujo suformavimo. Tikiuosi, kad ketvirtadienį pabaigsim formavimą. Tada pasakysim naują kompoziciją. Prasidės įvairūs politiniai procesai ir konsultacijos.
1: Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Seime, skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį pastaraisiais metais pasikartojusius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi bei buvusiu premjeru Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Nausėdos teigimu valstybė tebėra pažeidžiama.
6: Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai neseniai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovui dar baisiau žinoti, kad valstybinė augalininkystės tarnyba iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Savo kalboje jis taip pat pareiškia, kad dėl susipriešinimo priimant LRT valdysenos pertvarką šiek tiek pralaimėjo visą Lietuvą. Tuomet komentuodamas prezidento metinį pranešimą Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad galėjo būti daugiau prezidento atsakomybės.
7: Prezidento metinio pranešimo žanras toks, jog prezidentas kalba tarsi būtų stebėtojas politinio gyvenimo Lietuvoj pakilęs virš politinių ginčių, politinių diskusijų. Man atrodo, ir jo pasisakymuose metiniam pranešime apie LRT įstatymo pakeitimus atrodo tarsi jis, na, pats nebūtų politinio lauko dalyvis. Jis dar net, jei neklystų, pakoregavo savo pranešimo tekstą, akcentuodamas, kad būtent Seimo nariai konfliktavo tarpusavyje daugiausia ir žaidė galios žaidimus, bandydami pakeisti LRT įstatymą. Tai, na, tada daugeliui ir kyla klausimų, kur yra paties prezidento atsakomybė.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Valstybės saugumo departamento vadovas sako, kad pastaruoju metu Rusija ir jos retorika agresyvėja. Pasak Remigijaus Bridikio, žinant tai, reikėtų negazdintis, o objektyviai suvokti, kad Lietuva turi ugdyti savo atsparumą. Nuo civilinės gynybos iki kriminalinės žvalgybos stiprinimo, nuoseklaus visuomenės pasiruošimo.
8: Priešininkas bando mus, jis agresyvėja, jo retorika agresyvėja, bando anksčiau, sakykime, vis tiek būdavo tokie galbūt ir nuosaikesni būdai, kur mes patys kaip ir saugumo tarnyba nemažai įdirbio padarydavom ir iškardavom kartu su kitom institucijom, dabar mes matom, kad tos priemonės yra tikrai agresyvėjančios. Tai, bet, kaip sakau, čia nesigazdinant, o daugiau objektyviai, blaiviai suvokiant, kad mes savo atsparumą turim ugdyti.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Didžiojo septyneto susitikime Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė darysiantis, ką gali, kad karas Ukrainoje baigtųsi ir paragino Rusiją sudaryti susitarimą dėl taikos. Susitikimo kuluaruose Donaldas Trumpas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, diskusijas apibūdino kaip labai geras.
9: Susitikimas buvo labai geras. Žiūrėkite, Rusija turi sudaryti susitarimą. Rusija prarado milžinišką skaičių žmonių, taip pat ir Ukraina. Praėjusį mėnesį abi šalys kartu prarado 35 tūkstančius karių. Tai skaičiai per mėnesį. Vidutiniškai po 25 tūkstančių žmonių. Daugiausia karių, jaunų, gražių žmonių. Tai, kas ten vyksta, yra beprotiška. Bet susitikome ir pažiūrėsime, kas bus toliau.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Ukrainos prezidentas teigia per pokalbį su Trumpu iškėlęs papildomų sankcijų Rusijai ir Ukrainos oro gynybos stiprinimo klausimus.
9: Pirmiausia, jis buvo įsitikinęs, kad amerikiečiai gali mums labiau padėti raketų srityje. O tai iš tiesų didelis išbandymas, nes gamybos apimtys nėra tokios didelės kaip mūsų poreikiai. Gamyba vyksta Jungtinėse valstijose. Prezidentui Trumpui iškėliau licencijų klausimą. Mums jų reikia raketoms gaminti. Mūsų pajėgumai skiriasi. Sunku gaminti Patriot sistemas ir raketas. Daug kalbų su gamintojais, įmonių vadovais. Norime padidinti šių raketų gamybą, jei jie sutiks ir jei prezidentas Trumpas palaikys šią mintį. Bet dabar jis buvo optimistiškai nusiteikęs.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, derybos dėl taikos turi vykti kuo greičiau. Ukrainos vadovas kartoja norinti susitikti su Putinu. Savo ruoštų Europos lyderiai ragina Donaldą Trumpą surengti šį susitikimą. Dėl sveikatos problemų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje artimiausiame lange nepadės Dovydas Giedraitis. Su kelio skausmai susidūrusi žalgirietį pakeis Panevėžio Lietkabelio krepšininkas Dovis Bičkauskis. Liepa Lietuvos rinktinės laukia dvejos rungtynės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos antrą dieną namų arenoje lietuviai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos penktąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Abejas transliuos LRT. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 13 ir 16 laipsnių šilumos, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnės. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 16-21 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
10: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai, čia Kitas laikas ir aš, Domantas Razauskas. Jau prieš kelias laidas minėjau, kad pasirodė prestižinėme BBC Music Magazine tokia provokacija. Na, kai kas pasakytų smagi, kai kas pasakytų baisi ir šventvagiška. Kokie klasikos kompozitoriai, pačios klasikos istorijos, muzikologų, vadovėlių, koncertų salių per šimtmečius yra pervertinti. Kitaip tariant, kas tie baltieji, seniai mirę penklinės akrobatai vyrai, kuriuos dabar mylime ir linksniuojame kiek per daug, nei jie to verti. Žinoma, jei tokį sąrašą sudaryčiau aš, ar koks kitas tiesiog muzikos mylėtojas, tas sąrašas neturėtų svorio. Būtų tik niekam neįdomi nuomonė, tad BBC paprašė pačių muzikų ir muzikologų profesionalų jį sudaryti su komentarais ir motyvais. Tad štai jūsų dėmesiui. 5 labiausiai pervertinti klasikos kompozitoriai. Man asmeniškai ši provokacija yra šansas dar kartą permastyti jų palikimą, pasiklausyti jų muzikos, į ją nebūtina žiūrėti rimtai, ji sveika. Nesveika yra asmenybė sudievinti, nekritikuoti ir nekvestionuoti jos kūrybinio palikimo. Pradėkime. Pirmasis sąraše –

Hektoras Berliozas, gyvenęs 1803–1869. Ar sutinkate? Štai motyvai. Pirmoji mano pažintis su Berliozu įvyko dainuojant jo didžiasias mirusiųjų mišes arba rekviem Londono chorų draugijoje. Nepaisant dešimtmečių kauptos patirties, jausmas buvo toks lyg braučiausi per ekstremalų kliūčių ruožą. Ir toji muzika tikrai nebuvo to verta. Pabėgau iš choro, iš pradžių grauždama save dėl savo nekompetencijos, bet nusiraminau sužinojusi, kad net ir paties Berliozo choristai skundėsi dainuodami šį veikalą ir galiausiai taip pat išėjo iš darbo kartu su chormeisteriu. Geri kompozitoriai rašo muzikantams, o ne prieš juos. Nebent jų tikslas yra sukelti laringito epidemiją. Antrasis mano susidūrimas įvyko man tekusiame muzikos apžvalgos kurse, kur teko dėstyti 5 veiksmų 5 valandų operą Monstra Trojenai, Letroje. Metai iš metų pareigingai studijavau didžiulę partitūrą, įrašus ir literatūrą, tačiau mano studentai neišvengiamai likdavo sumišę ir stiklinėmis akimis. Neskaitant padoraus siužeto už jį ačiū Vergilijui ir vieno neblogo meilės dueto, klausytis šios operos buvo tas pats, kas įstrigti pokalbyje bare su pačiu nuobodžiausiu ir įkyriausiu pasaulyje tipu. Tačiau Berliozas nepasižymėjo gera savivoka ir visą gyvenimą liko nusivylęs, kad jam gyvam esant šis kūrinys taip ir nebuvo atliktas visas. Kaži kodėl. Netgi didžioji dainininkė ir kompozitorė Pauline Viardot, kurią jis iš pradžių ir sukūrė šį veikalą 19 amžiaus 50-iniais, juo atvirai bjaurėjosi. Ir šiaip, Berliozo asmenybė man yra svarbi ir kaip Bramso tyrinėtoja esu pripratusi prie šiaurės vokiečio kuklumo ir asmens santūrumo. Bet štai Berliozas. Jis persekiojo savo pirmą žmoną aktorę Harrietą Smithson. Galiausiai šantažu privertė ją ištekėti suvaidinę savižudybę. Kas čia per vyras? Kai jį paliko pianistė Camille Mock, jis sukūrė detalų planą, kaip ją nužudyti. Jo meilužiai, vėliau tapusiai žmona Marie Resio, gal kiek labiau pasisekė, bet ji mirė jauna, o jos motina galiausiai tapo Berliozo slauge. Taip, jis tikrai nebuvo vienintelis toks, nebuvo ir pats blogiausias, bet tikrai nenorėčiau sutikti šio vyro naktiniame traukinyje. Taip pat, nesu ir aršaus nacionalizmo muzikoje gerbėja. Berliozas buvo taip smarkiai nusiteikęs prieš italus, kad viešėdamas Romoje tiesiog užsimerkė atsisakydamas net pagalvoti apie jos grožio įvertinimą, grožio, kurį savo spindinčiose operose puikiai pademonstravo Rosinis, Donicetis, Belinis. Žinoma, Berliozas sugebėjo mąstyti netradiciškai, jo inovacijos, muzikinės, dramatinės formos ir orkestruotės srityse paliko mums tokius kūrinius kaip Fantastinė simfonija, Haroldas Italijoje, Fausto pasmerkimas. Jo Fantastinė simfonija dar pakenčiama. Bet opera Benvenuto Cellini buvo beviltiškas reikalas, gerbėjam nerimauti neverta, vis dar yra bent 20 jos įrašų. Taip, jis sugebėjo parašyti gerų pasažų, dauguma kompozitorių tai gali. Bet jo ego jį apakino ir apkurtino. Nenuostabu, kad jo trumpai gyvavusioje filharmonijos draugijoje, kurią jis nevai kūrė tam, kad pristatytų didžiųjų meistrų kūrinius, skambėjo daugiausiai jo paties muzika. Aš dievinu šmaikščius ir įžvalgius Berliozo kaip kritiko tekstus ir žaviuosi jo kaip dirigento sėkme, bet mano širdis apmiršta, kai pamatau jo pavardę programoje. Freiburgo aukštosios muzikos mokyklos muzikologijos profesorė Natasha Loges. Palieku jūs su jos nuomone. Su ja labiau sutinku, nei nesutinku. Ta, nežavi manęs Berliozo muzika. Nėra čia kažkas dėl ko aikčiočiau, nors kartu, aišku, man asmeniškai bent jau ne faktorius yra ir asmenybės bruožai, bet tematinio pasakojimo pradininkas, vienas iš dabartinės orkestruotės kūrėjų teoretikų, buvo Berliozas. Šito netimsi. Fantastinė simfonija. Orkestre de Paris diriguoja Klausas Mekkelė.

O dabar tai užvirs kraujas, nes antrasis, labiausiai pervertintų sąraše, Johannesas Bramsas, gyvenęs 1833-1897. Aš prisipažinsiu asmeniškai, labai džiaugiuosi, matydamas čia šį šventą vardą. Netrukus pasakysiu, kodėl, bet pirma, štai ką apie Bramsą rašo, kaip apie jį atsiliepia britų akademikė, istorikė, meno kritikė, daktarė, BBC komentatorė Claire Jackson. Timpanai iškilmingai muša taktą, kol styginiai matuoja kambarį žingsniais, gretimas Allegro vos tvardo savo nerimastingumą. Net ir skambant vieno geriausių pasaulio ansamblių atlikimui, Bramso pirmoji simfonija veda iš kantrybės. Nuo juvelyrinio kontrapunkto iki serialistų ir spektralistų esu kone apsėsta beveik visų muzikos rūšių išskyrus vieną išimtį – niūrųjį romantizmą, kurį ir įkūnija Bramsas. Likusi pirmosios simfonijos dalis yra persmelkta melodijų, kurios dažnai apibūdinamos kaip kilnios. Man jos plėtoti atrodo klampi, tarsi klasikinis antrarūšės britpopo grupės, pilančios blankius tekstus ant nuobodžių gitaros sekų atitikmuo. Antroji, trečioji, ketvirtoji simfonijos ne ką geresnės, antroji neva yra pats saulėčiausias Bramsas, nors tamsa tyko net ir nuotaikingame Allegretto graciozo. Trečioji yra nuobodžiai ilgesinga, ketvirtosios vaizduotė suvaržyta, pati būdama fleitininkė aš galėjau išvengti Bramso ir tik

pradėjus dirbti fortepijono žurnale, man ėmė šmėkščiuoti jo nerimastingas šešėlis. Jo fortepijoniniai koncertai yra ilgi ir nuobodžiai virtuoziški, bet neįtikėtinai populiarūs. Juos įrašė visi, kas tik netingi. Ir nors ten tikrai neišvengiamai pasitaiko keletas įspūdingų momentų, yra daugybė kitų fortepijoninių koncertų, kurių klausyčiausi kur kas mieliau. Amen, čia aš nuo savęs pridedu. Kilnu, bet klampu, kitaip sakant. Priklausydamas tai garbingai istorinių kompozitorių genijų grupei, Bramsas yra beveik visuotinai giriamas ir žmonių antakiai iš nuostabos pakyla, kai aš atsisakau rašyti tekstus koncertams, kurių programoje yra jo pavardė. Nemanau, kad atlikėjų atžvilgių sąžininga man anotuoti muziką, kurios pati žinau, kad nemėgstu. Kai buvau pakviesta prisidėti prie šio straipsnio, pusiau tikėjausi, kad kolegos dėl mano pačios saugumo cenzūruos mano pasirinkimą. Bet pasirodo, aš esu ne viena, o taip jūs ne viena. Ir vėl pridedu čia aš. Dalindamasis panašiais jausmais apie Bramso simfoninę kūrybą, pats Vagneris rašė. Cituoju, mažytės melodijos nuotrupos, tarsi šieno ir senų arbatšolių užpilas, kurį visi geria, bet niekas išskyrus etiketę geriausia pasaulio arbata nepasako, ką iš tiesų nuryji. Amžius gali pakeisti požiūrį, bet kai kuriais klausimais išlikau tvirta kaip uola ir mano nemeilė Bramsui yra vienas iš jų. Beveik. Yra kamerinių išimčių. Pavyzdžiui, Bramso klarneto kvintetas. Ir aš čia su daktare Claire Jackson aistringai sutinku. Niekada nuo vaikystės nemėgau Bramso, man jis simbolizuoja nykiausią klasikinės muzikos pusę, tą sureikšmintą hiperdramatinį patosą ir pseudodvasingą romantinę niūrumą. Išskyrus kai kuriuos vėlyvuosius kamerinius blyksnius, styginių kvartetai, smuiko sonatos, kuriuos sau atradau beje praėjusiais metais. Jūs galite nesutikti. Metam bėgant ir aš pakeičiau požiūrį į daugybę autorių, kurių nemėgau. Bet Bramsas. Simfonija numeris 2, antroji simfonija, Bergeno filharmoniniam diriguoja Edvardas Gardneris.

Numeris trečias – Feliksas Mendelsonas, tarp labiausiai pervertintų kompozitorių. Gyvenęs 1809–47 metais. Oi, kai bus sunku, ne kartą per pastaruosius porą metų sakiau, kad atradau ir reabilitavau savo šį anksčiau nelabai mano vertintą kompozitorių. Kodėl jis pervertintas? Motyvuoja kompozitorius, dirigentas, kūręs muziką Londono olimpinio atidarymo ceremonijai Kristoferis Kukas. Cituoju, Mendelsono tragedija ta, kad jis mirė per senas. Tai sena, žiauri, kandaus kritiko replika, bet joje slypi krislas tiesos. Jeigu Mendelsonas būtų miręs kokiais 1827-aisiais, būdamas paauglys, jis būtų prisimenamas kaip vunderkindas, sukūręs elegantišką styginių oktetą ir lengvą uvertiūrą Vasarvidžio nakties sapnas. Bet Mendelsonas nemirė, jis tapo tikru vokiečių romantizmo kompozitoriaus etalonu, palikusiu daugybę dainų, kamerinės muzikos, fortepioninės muzikos, oratorijų, simfonijų, baisiai daug muzikos. Simfonijos, su pertrukiais rašytos 19 amžiaus 20-inių pabaigoje, braižo romantinės Europos žemėlapį. Į pietus link Goethės mylimos Italijos ir į šiaurę link Osiano bei Sero Valterio Skoto Škotijos, o paskui grįžta namo ir apglėbė liuteroniškąją reformaciją suformavusią naująją Vokietiją 16 ir 19 amžiuose. Mendelsonas rašė publikai, kuri žinojo, kad greičiausiai niekur iš gimtųjų namų neišvyks. Taigi, hebridais Neapoliu ir Einfesteburg reikėjo mėgautis patogiai įsitaisius giliame minkštame krėsle. Be abejo, Biedermajerio stiliaus krėsle, nes jam perkopusi 40-tį Mendelsono muzika tapo tikrai panašesnė į Biedermajerio meninį judėjimą nei į Bethoveną. Biedermajeris, išgalvotas rašytojas, kurio šlubuojantys eilėrašiai pirmą kartą pasirodė viename Müncheno laikraštyje, buvo viso to, kas padoru savimi patenkinta ir solidu buržuazinėme gyvenime įsikūnijimas. Na, kai išsisklaidė radikalus Napoleono laikotarpio impulsai. Jeigu Biedermajerio menas ramino kaip šilta vonė, tai Biedermajerio muzika buvo emociškai santūri, labiau sudriekusios nosinės negu nuoširdus raudojimas. Būtent tai ir girdite saldžiame Mendelsono koncerte smuikui ir abiejose fortepioniniuose koncertuose, iš kurių antrasis nuvylė net jo draugą Šumaną, kuris sakė, Mendelsonas virtuozams beveik neduoda groti nieko, ko jie jau nebūtų darę 100 kartų anksčiau. Mendelsonui galima suversti ir kitų nuodėmių. Tai Leipcigo Gewandhaus orkestro vadovas iš naujo išradęs simfoninius koncertus, aprengęs savo muzikantus pilna vakarinę aprangą frakais ir sukūręs klasikinę trijų dalių programą – uvertiūrą, koncertą ir simfoniją. Ši kultūrinė tironija tęsiasi iki šių dienų. Dar yra jo sesuo Fanny Mendelson, kuri, kaip pamažu atrandame, buvo tokia pat talentinga, kaip ir jis. 37-aisiais ji tikėjosi išleisti savo muziką ir jos motina parašė Feliksui. Jo atsakymas šiurpinantis, kategoriškas ne. Kiek pažįstu Fanny, turėčiau pasakyti, kad ji neturi nei polinkio, nei pašaukimo autorystei. O kodėl? Nes ji buvo moteris, žmona ir motina. Kaip ironiška, kad vienas geriausių Mendelsono parašytų kūrinių galiausiai buvo jo styginių kvartetas F-moll, sukurtas būtent Fanny atminimui po jos mirties 47-aisiais 19-o šimtmečio metais. Čia citavau poną Kristoferį Kuką, kompozitorių ir muzikantą Kristoferį Kuką, o nuo savęs pridėsiu, kad asmeniškai Mendelsonui viską atleidžiu už jo styginių kvartetus ir ne visai sutinku su Kristoferiu Kuku, kad teisinga iš dabartinės perspektyvos jį priešinti seseriai. Tai, kas galėjo būti Fanny, yra kiek kita tema. Bet iš esmės, na, tenka beveik su viskuo sutikti. O kaip jūs manote, ar Mendelsonas pervertintas? Styginių oktetas S-dur. Šušan Siranusian, smuikas, anima eterna iš Brugės vadovaujama Jakobo Lėmano.

Čia LRT klasika, kitas laikas, prie mikrofono Domantas Razauskas. 5 labiausiai pervertinti kompozitoriai klasikos istorijoje. Tokia provokacija šiandien kitame laike ją pasiūlė BBC Music Magazine. Ketvirtasis – Benjaminas Britenas. Gyvenęs 1913-1976. Čia dėja aš visiškai pritariu tiems, kas įtraukia šį poną į sąrašą, seniai nedrįsau garsiai to pasakyti. Būdamas choristas praėjusio amžiaus 80-iniais, aš mėgau Benjamino Briteno chorinę muziką. Tiesą sakant, mėgstu ją ir dabar. Gerai, galėčiau gal ramiai gyventi be jo himno mergeliai, Hymn to the Virgin, to nuobodaus paugliško opuso, bet tokie kūriniai kaip Misa Brevis, Hymn to St. Cecilia ir geriausias iš visų Rejoice in the Lamb vis dar yra mano nuolat klausomų kūrinių sąraše. O tokiose operose kaip Peteris Grimesas, Billis Budas ir gardžiai kraupioje sraigto posūkis Turn of the Screw, jo gebėjimas pinti įtraukiantį pasakojimą, kurti atmosferą ir pateikti žaviai įtikinančius personažus yra neprilygstamas. Vargu ar tai skamba kaip pervertinto kompozitoriaus apibūdinimas, ar ne? Galbūt mano žodžiai kažkaip netyčia įsibrovė ne į tą straipsnį, bet yra ir kitas Britenas. Tas, kuris prirašė šūsnis muzikos, kuri man atrodo be žavesio, prieska, tiek pataikaujantį sau, kiek ir giliai erzinantį, ir taip stipriai, kad kartais norisi tiesiog svaidyti daiktus į sieną. Galbūt mano nemeilė turi kažką bendro su Piterio Pirso balsu. Pirsui kaip Briteno partneriui ir mūzai, kompozitorius su meilė pritaikė kūrinį po kūrinio, atsižvelgdamas į jo išskirtinį tenoro tembrą. Akivaizdžiai Britenas dievino šį skambesį, o aš esu linkęs sutikti su skaitytais apibūdinimais, sviruojančiais nuo plono ir šaižaus iki pagyvenusios avies. Čia tokie balso apibūdinimai. Žinoma, kūrinio sėkmė ar nesėkmė nepriklauso nuo vienintelio atlikėjo, tačiau daugelis Briteno Pirsui parašytų darbų skamba keistai nejaukiai. O galbūt taip yra todėl, kad didžioji dalis Briteno muzikos yra tiesiog per daug gudri. Na, daugeliui jo tekstų pritaikymas atrodo genialiai šmaikštus. O man jis dažnai atrodo manieringas ir netgi šiek tiek pasipūteliškas. Nors jam ir nereikia žodžių, kad mane suerzintų. Kai kiti krizena iš mažų vingių ir posūkių jo šešiose metamorfozėse pagal Ovidijų solo obojui, ar jiems tikrai jokinga, ar jie nori tiesiog parodyti, kad supranta kažkokią rafinuotą muzikinę nuorodą. Visai kaip tie, kurie žino visus sunkiai suprantamus Šekspyro juokelius. Asmeninėme gyvenime Britenui niekad netrūko padlaižių, nuolat primenančių apie jo genialumą, kas galbūt ir paaiškina kai kurios nemalonesnius jo charakterio bruožus. Kandus kitų žeminimai buvo jo kasdienybės arsenalo dalis, kaip ir isteriški pykčio priepoliai, kai viskas vykdavo ne taip, kaip jis norėjo. O tie, kurie nesibūriavo aplink jį iš susižavėjimo, rizikavo būti ignoruojami tiek profesinėme, tiek asmeninėme gyvenime. Arba, kaip jis pats sakė, tapti vienu iš jo lavonų. Ir vis dėlto, praėjus 50 metų po jo mirties, beveik 50 metų po jo mirties, Britenas vis dar turi unikalų kultinį sekėjų būrį. Kasmet tūkstančiai žmonių leidžiasi į piligriminę kelionę po jo gimtuosius kraštus Suffolke. Atsižvelgiant į tai, kad lyginant su kai kuriais kitais britais kompozitoriais, jo kūryba nėra tokia jau plačiai žinoma. Man išties įdomu, kas slypi už jo išaukštinto statuso ir kodėl aš nemėgstu Briteno yra nuomonė, kurios nevalia reikšti tarp tų, kurie nori būti vertinami rimtai. BBC Music Magazine redaktorius, muzikologas Jeremy Poundas. Aš asmeniškai, dabar jau kalbu kaip kito laiko vedėjas, esu abejingas Benjamino Briteno muzikai. Apart kelių taktų šian ar ten, dar neišgirdau tiesiog kūrinio, kuris mane paliestų. Taigi, iš esmės sutinku su šios pavardės atsiradimu pervertintųjų sąraše. Four Sea Interludes, 4 jūros interliudai, opus 33a. Janikas Neze Seganas diriguoja orkestre Metropolitain de Montréal, Montrealio Metropoliteno orkestrui.

Na ir paskutinis sąraše. Čia aš net nebūčiau drįsęs minėti šios pavardės, jeigu LRT klasikai vis dar vadovautų Julius Grickevičius. Įtariu tiesiog kiptų į atlapus. Ką tu pasakėjai? Kas pervertintas? Todėl tiesiog iškeliu rankas į viršų, palieku kalbėti The Times ir BBC Music Magazine ilgamečiam muzikos kritikui, kino muzikos žinovai muzikantui Jeffui Brownui. Richardas Wagneris. Gyvenęs 1813-1883. Wagneris, ak, Wagneris. Visiškai pripažįstu jo didybę, jo unikalumą ir revoliucinę įtaką. Ištisos kompozitorių kartos 19 amžyje ir vėliau nebereikalo pasidavė jo burtam. Tačiau kas kart, kai išeinu iš kurios nors jo epinės operos, pajuntu nenumaldomą norą atgauti sveikatą, sveiką protą ir saiko jausmą, klausydamasis ko nors trumpo ir lengvo, kur niekas nedainuoja nienatos. Na, pavyzdžiui, Eriko Saty kūrinuko ar lengvosios muzikos niekučio. Nuo savęs, na, vis tiek turiu pridurti, lygiai tas pats jausmas apima, tiesiog identiškas jausmas man prisivertus perklausyti visą Wagnerio operą. Dalis mano problemos slypi Wagnerio libretų stiliuje ir dramaturgijoje. Tempas – vėžlio lėtumo. Personažai ištisą amžinybę gvildena savo mintis arba prisimena praeities įvykius, kurių publika net nematė. Be to, operų siužetus, jeigu juos apskritai galim tai pavadinti, sunku praryti, nebent žmogus, na, jau neįprastai domisi Valhalos statybos išlaidomis ir begalinėmis šventojo gralio paieškomis arba mėgaujasi milžinų, naudojančių stebuklingų šalmus, kad pasiverstų drakonais, draugija. Tačiau Wagneris negali išvengti kaltės dėl didžiosios dalies operų partitūrų. Mielai darau išimti grinai orkestrinėms jų dalims. Tai muzika dažnai pasižyminti tiesiog vizionieriška gale, harmoniškai nepaprasta. Muzika turinti polėkio ir girdimos didybės, nebe priežasties atliekama atskirai tiek koncertuose, tiek atskirai rašinėjama albumuose. Deja, kadangi Wagneris rašė operas, jo personažai neišvengiamai ims dainuoti. Dažniausiai netaikliais pavieniais numeriais, o ilgais muzikinio tuščiažodžiavimo epizodais, kurių reikalauja ištižę libretai. Būtent tada prasideda mano agonija, tikriausiai pasiekinti apogėjų su Gurnemanso pasakojimu Parsifalio pirmajame veiksme, kuris, regis, trunka iki pasaulio pabaigos. Per tokius luitus, nuleidęs ausis, bandau save paguosti prisimindamas Donicečio finalų veržlumą ir spindėsi, ar dramatišką Verdžio chorą. Taip pat, kaip pastebėjau, galima pavarkti ir nuo garsiųjų Wagnerio leitmotyvų, nepaisant visojo išradingumo juos dėliojant ir taikant, siekiant susieti savo kolosalius kūrinius į vieną visumą. Pagrindinė problema man yra ta, kad Wagneris vertina save

be galo rimtai. Ne, aš nesitikiu, kad visose operose bus šokama kaip Leharo linksmojoje našlėje. Vagneris siekė visai kito tikslo ir turėjo visišką teisę tai daryti. Bet jo nežabotą rimtumą būtų kur kas lengviau ištverti, jei pakeliu jis būtų perėmęs bent dalį tų dorybių, kurios nuolat aptinkamos mažiau pretenzingose kūriniuose. Saiko, proporcijos ir nuolankumo jausmą, taip pat ir lašelį humoro. Tačiau, jeigu jis būtų tai padaręs, Vagneris nebūtų buvęs Vagneriu. Pasirašau po kiekvienu žodžiu. Neturiu ko daugiau pridurti, palieku jūsų genialią orkestrinę Vagnerio muziką, dar iki įstojant vokalams. Tristano ir Izoldos preliudas, karališkasis Švedijos operos orkestras, diriguojamas legendinio barzdočiaus Leifo Segerstamo. Viskas, mėly bičiuliai, čia buvo kitas laikas. 5 labiausiai pervertinti klasikos kompozitoriai. Tokia provokacija pamąstymui. Kitą laiką pristatau aš, Domantas Razauskas, jį rasite po transliacijos LRT radiotekoje. Likite ir toliau su LRT klasika, švelnaus jums laiko. Sudiev.

Labas vakaras visiems, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu išties unikalų ir neįprastą skambesį. LRT klasikos klausytojus pasiekė šiuolaikinės simfoninės muzikos koncertas iš Paryžiaus, kuriame buvo muzika perteikiama klausytojams binauraliniu garsu. Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas Pėterio Rundelio, ketvirti amžiaus rengiamame akademinės eksperimentinės muzikos prežans, kas reiškia to yra daugiau festivalyje, būtent į tokią garsinę patirtį kvietė klausytojus vasario 7-ąją radio muzikos koncertų salėje, kurioje tuomet skambėjo pati naujausia muzika. Ši garso technologija leidžia klausytojams suvokti aplink juos esančią garso erdvę, naudojant paprastas ausines, be jokių specialių įrenginių ar veiksmų iš klausytojo pusės. Ir šis koncertas įrašytas ir miksuojamas, optimizuojant klausymąsi per ausines, tačiau jis taip pat yra suderintas ir su klasikiniu tradiciniu klausymuisi. Na, be abejo, klausant koncerto radio bangomis tokio efekto, kaip Paryžiaus koncertų salėje, nepatirsime matyt, bet na ir pati muzika, jos garsinė atmosfera, tai tikrai jau jūs pasieks, aš to tikiu. Ir jau nuskambėjo Žoržo Aperchiso premjera etiudas 7-asis, šio vieno svarbiausio šiuolaikinės akademinės muzikos ir muzikinio teatro kūrėjų graikų prancūzų kompozitoriaus dar viena premjera 8-asis etiudas ir tęs mūsų koncertą. Jo kūryba garsėja tuo, kad jungia jis muziką, kalba, teatrą, judesi ir net technologijas į vieną meninę visumą, na, o kiekvienas jo etiudas atsako į klausimą, kaip galiu sukurti tam tikrą garsinį paviršių orkestro kompozitoriui, kuriam rūpi ne melodijos ar tradicinė forma, o orkestro skambesio galimybės, tekstūros ir netikėti instrumentų dariniai. Tai būtent tai ir atliepia jo kompozicijos. Taigi išgirskime tai, groja Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguoja Pėteris Rundelis.

Dar viena eksperimentinė garsų darna nuskambėjo Paryžiuje šiuolaikinės muzikos festivalyje, tai Žoržo Acherio dar vieno etiudo 8 premjera Prancūzijoje. Taigi plojimai Prancūzijos radijo filharmonijos orkestrui ir vokiečių dirigentui avangardinės muzikos maestro Peteriui Rundeliui. Na, o dabar prie orkestro prisijungia tarptautinis šiuolaikinės kamerinės muzikos ansamblis Trio Catch, Martinas Adamikas, klarnetas, Eva Bosch, violončelė ir Son Yongnam fortepianas. Tai ansamblis, kurių tikslas pagauti klausytoją šiuolaikinės muzikos garsais, todėl yra labai paklausus jie šie muzikai šiuolaikinių kompozitorių terpėje ir Mikelio Urquifos ispanų prancūzų jaunosios kartos menininko taip pat. Žaisminga, humoristinė ir chameleoniškai spalvinga, kupina netikėtų posūkių muziką garsėjantis kompozitorius šiam festivaliui pristato visiškai naują savo kompoziciją. Prancūzijoje, nuskambėjusią šiame koncerte vasario 2-1 kartą, tai neapriepiamas draugystės troškimas, kuri gimė kompozitoriui mąstant būtent apie muzikinę draugystę. Paprastai koncertas solistas tarsi kovoja arba konkuruoja su orkestru, o čia Urquifo siekia priešingo efekto perkelti kamerinės muzikos bendravimą tarp trijų draugų į viso orkestro mastelį. Taigi išgirskime tai, groja ansamblis Trio Catch ir salės bei festivalio šeimininkas Prancūzijos radijo filharmonijos orkestras.

Dar viena tokia prancūziška, humoristinė beje ir šmaikšti ir šarminga premjera nuskambėjo muzikinių eksperimentų kupiname šiuolaikinės muzikos koncerte Paryžiuje. Tai ansamblis Trio Catch ir salės bei šiuolaikinės muzikos festivalio šeimininkas Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, kuriems ir aidi dabar šie plojimai, o jie koncertą tęsė vieno ryškiausių šiandien jaunosios kartos ispanų prancūzų kūrėjo Mikelio Ukiho su kompozicija Neaprėpamas draugystės troškimas. Beje, šis pavadinimas siejamas ir su eilute iš poeto Jakobo Izraelio de Hano kūrybos, kuri yra iškalta ant Amsterdamo homo monumento, memorialo homoseksualių žmonių persekėjimo aukoms atminti. Todėl kūrinyje galėjome išgirsti ne tik muzikinės draugystės, bet ir solidarumo, bendruomenės bei žmogiško ryšio temas. Na ir girdime plojimus, taip įsivaizduoja, kad Paryžiuje buvę ir tie kompozitoriai, kurių premjeros čia skamba šiame koncerte, todėl tokie jie gausius ir tokie, na, banguoti, kaip ir šie kūriniai, kurie mus dabar pasiekė iš Paryžiaus koncerto. O dabar orkestras neria į amžinai jaunatvišką ir visiškai jau kitokį, besižolias žvilgsnį kūryboje. Olivier Messiano mokinės kompozicijoje daugiau yra subtilumo ir lyrikos, nei jau mes girdėjome šį vakarą, kiek to yra jos kompozicijoje Vasaros jūros pasakojimai, mes netrukus ir išgirsime. Tai yra vienas žymiausių jos orkestrinių kūrinių, kurį prancūzė sukūrė 1977-aisiais, bet ištakos siekia dar 15 metų. Atgal, kai jį parašė muziką televiziniai Šekspyro audros ekranizacijai, ką vėliau jį išplėtojo iki 16 minučių vientiso kūrinio jūrai. Jūra mintise, nes į garsus čia sugulė netiesioginis bangų vaizdavimas, o jūros supojūtis, atmintis ir nuotaika, būtent tokia jūra atmintise, atmintyje reikia čia ir įsivaizduoti ir klausykimės, bei išgirskime tas bangas. Žolės kompozicija, Vasaros jūros pasakojimai groja Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguoja Peteris Rundelis.

iš tikrųjų labai efektingai suskambėjo bangos ir jūra audroje. Mes tai turėjome pajusti, klausydamiesi Betsi Žolias kompozicijos Vasaros jūros pasakojimai, ovacijos Paryžiuje, Prancūzijos radio filharmonijos orkestrui ir maestro prie Peterio Rundelio diriguojamų muzikų. Dabar prisijungs paskutiniajam kūriniui čekų mecosopranas Magdalena Kožena. Taigi koncerto pabaigai nuskambės dar viena premjera, tai smalsaus čekų menininko, nestokojančio eksperimentų garse, Ondrejaus Adameko kompozicija Kur tu esi. Tai yra daugiau nei pusvalandį trunkantis jo dainų ciklas mecosopranui ir orkestrui, sukurtas prieš 5 metus specialiai mecosopranui šio koncerto solistei, vienam garsiausių šiandien Čekijoje balsų ir britų maestro serui Simonui Ratlui. Premjera įvyko 2021-aisiais Münchene, o šį vakarą kitas dirigentas ir kitas orkestras, bet solistė Magdalena Kožena ta pati, kuriai ir parašytas šis ciklas. Na, tad bus labai įdomu išgirsti kompozitoriaus Tėvinainio eksperimentus su jos balsu. Tie eksperimentai, na, tikrai visiškai kitokiai, nežadantis gražių melodijų, ir jie žada darną su orkestros spalvomis. Čia balsas ir šnapžda, ir kalba, ir šaukia, ir kartais primena maldą. Na, orkestras toli gražu ne vien akompanimentas, jis tampa aplinka, erdve, kurioje vyksta paieškos. Taigi, išgirskime tai, kaip premjeroje tai nuskambėjo Paryžiuje. LRT klasikoje skamba Ondrejaus Adameko Kur tu esi.

Nej, fisk. Fisk. Nej, fisk. Det er blevet spist.

Ma te conosci? Logico, te conosci così.

Let down, check.

快点讲。好嘞，他们那些，他们那些，他们那些。

mahi pashyati tasya.

0: Ypatingas čekiškos dabarties eksperimentas nuskambėjo Paryžiuje, Prancūzijos radijo filharmonijos orkestro organizuojamame šiuolaikinės muzikos festivalyje Prizans, kas reiškia to yra ir daugiau, avangardo maestro Peterio Rundelio diriguojamas orkestras ir čekų mecosopranas Magdalena Kažena koncertą baigė specialiai šiai dainininkei Andriaus Adameko parašytų dainų ciklu Kurtu esi. Taigi ovacijos Prancūzijos sostinėje muzikams už eksperimentus ir naujus garsinius pojūčius, tikiuosi šis koncertas jūs suintrigavo, tad susiraskite jį dar kartą LRT radiotekoje ir dar kartą įsiklausykite į tai, kas Prancūzijos sostinėje suskambėjo vasario 7-ąją. Gražaus vakaro ir iki susitikimo rytoj.
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Giedros Radvilavičiūtės esė knygą Šiąnakt aš miegosiu prie sienos. Išleido leidykla Baltos lankos. Knygoje susipina asmeniniai prisiminimai, kultūrinės refleksijos ir taiklus visuomenės stebėjimai. Radvilavičiūtės tekstai išsiskiria savitų humoru, intelektualumu ir netikėtais minčių posūkiais. Už šią knygą autoriai buvo skirta ES literatūros premija, o kūrinys laikomas vienu ryškiausių šiuolaikinės lietuvių eseistikos pavyzdžių. Knygos ištrauką skaito aktorė Lina Budzeikaitė.
3: Pacientė numeris 27. Sausio 3. Moteris neprieštarauja, kad seansų metu užsirašinėsiu. Atvejis bus lengvas. Daugybė banalių 40-metės Schreibende Frau būdingų kompleksų. Plius nebejotina menopauzė. Tipiški požymiai, nuotaikų kaita be jokios materialinės priežasties, tabletės vietoj jausmų, pasikėlimai į funikulierių į Gedimino bokštą vietoj orgazmo, pastaraisiais metais nedrąsios abejonės dėl savo lyties ir netikėjimais akivaizdžiais naujausiais mokslo patvirtintais faktais. Pavyzdžiui, kad varškė gali pakeisti mėsą. Netipiški požymiai. Pacientai visai netiki sapnais ir horoskopais. Plačiausiai žinomi Karlo Gustavo Jungo atradimai jai pasirodė naujieną. O juk mūsų sapnai – tai laiškai iš pasąmonės, užkoduoto žinios. Sapne, pavyzdžiui, galime surasti pamestus daiktus. Pasąmonės gelmėse mes prisimename, kur tą daiktą padėjome ir sapnuodami jį pamatome. Jei norime surasti pamestą daiktą, prieš miegą intensyviai apie jį galvokime. Gali būti, kad jei ne tą, tai kitą naktį susapnuosime, kur jis yra. Šitoje vietoje pacientė mane staiga pertraukė, pasitaisė susisukusią kojinę. Kojinė buvo beje su išbėgusia akimi. Toks apsileidimas gali būti depresijos požymis. Ir prisipažino, kad dažnai sapnuoja, jog bijo nukristi. Tai liudija konkurencinę galbūt depresuotos karjeristės įtampą. Pasakiau, kad baimė turėtų dingti, jei sapne moteris iš paskutiniųjų pasistengtų lipti aukštyn. Moteris dažnai sapnuoja ir audringą jūrą, kurioje plaukia laivu. O tai jau reiškia rimtus kiaušidžių veiklos sutrikimus. Pastaba. Per kitą jos apsilankymą nepamiršti įduoti Raimos iš Antakalnio moterų konsultacijos telefoną. Raimo statomo namo man priklausys koks ketvirtadalis, nes ši mano jai parūpinta pacientė bus 55. Sausio 7. Kai tik moteris įsitaisė į fotelį, atsargiai klaustelėjau, ar jos kartais nepersekioja testinis košmaras. Ji nuo širdžiai, tarsi po pirmojo senso dar būtų abejojusi mano kvalifikaciją, nustebo. Kaip jūs atspėjote? Sapnuoju nuolatos. Šalia manęs, keistoje juodo stačiakampio formos erdvėje, stovi keturi vyrai, spalvotieji. Jie mane seka už nugaros ir aš noriu tą siužetą nušauti. Šis pasikartojantis sapnas, jį lydinti baugi agresiją ir tai, kad pacientė į mano pasiūlytą kavą neįsidėjo nei vieno šaukštelio cukraus, liudija, kad moteris vaikystėje patyrė seksualinę traumą. Nors ir kiek kalbam apie smurtą prieš moteris miestuose ir kaimuose, Seime ir Konstitucijoje patriarchalinė mūsų visuomenės dalis lieka kurčia. Feminizmas vis dar suprantamas kaip kočėlas. O apie intimiausias moters problemas išdrįstančios stoiškai, atvirai, intriguojamai ir, neatsakyčiau, tapybiškai rašyti prozininkės Lietuvoje, vyrų yra nemėgstamos, nemylimos ir traukiamos per dantį. Ir tai verčia moteris klajoti po tolimus kraštus. Mano pacientė taip pat dėl šios priežasties 4 metus buvo emigravusi į Jungtines Amerikos valstijas. O juk vyrų problema Lietuvoje iš esmės, kalbant tikslią medicinos kalbą, kokia? Trumpas lytinis aktas. O moterų problema Lietuvoje kokia? Ilgas to reiškinio aptarimas. kartais ir presto arbatinėse. Štai vienas ir mano praktikoje dažniausiai pasitaikančių atvejų. Vyrai moteris linkia keisti dažnai. Kiekvieną moterį reikia užkariauti, jai asistuoti, tai atima daug laiko, jėgų, pinigų ir kuria vis didesnę seksualinę įtampą. Po keliarių tokių alinančių asmenybę metų vyrui sutrinka seksualinė funkcija. Nesuartėdamas su nauja moterimi, jis mano, kad gali būti atstumtas. Pastaba – nepamiršti rytoj elektroniniu paštu išsiųsti konferencijos tezių integraciją į NATO kaip integraciją į kitą lytį ir globalinės turkiškosios šiaurinės Kipro dalies moterų problemos. Integracija į kitą lytį – žodį integracija parašyti kabutėse –

Sausio 11. Pacientė gimė 1960-aisiais. Panevėžyje. Artimų savo kartos draugų gimtajame mieste nebeturi. Liūdna. Beveik visi jie staigiomis mirtimis išmirė liftuose, benzino kolonėlėse ir privačių namų tvenkiniuose. Tačiau patį miestelį pacientė prisimena ir charakterizuoja su meile ir šiluma. Ji teigia, jog ten ir moterų makijažas ryškesnis, ir kaviniai vietoj teatro yra, ir net nusikaltėlių gaujos ten vadinamos gražiausių augalų pavadinimais – tulpiniai, vyšniukai. Literatūrinėme pasaulyje pacientė draugų gal ir turėtų, tačiau jų vengia sąmoningai. Ji mano, jog draugai literatūroje tas pats, kas draugai banke. Gali sulaukti nepelnytų palūkanų. Pastaba. Dvasinius dalykus moteris linkusi matuoti pinigais. Šią temą reikėtų pasidomėti atskirai ir po ketvirto pokalbio pakeisti seanso kainą. Kai pacientė pati prakalbo apie literatūrinį pasaulį, paklausiau, koks romanas iš paskutinių skaitytų jai patiko. Pasirodo, Arto Pasilinos Zuikio metai. Paklausiau, kodėl? Atsakė greitai ir nedvejodama. Dėl žmogiško šilumos ir įtaigiai pavaizduotos asmenybės laisvės. Kiekvienas, net pirmakursis psichologas pasakys, kad žmogiška šiluma ir asmenybės laisvė yra vienas kitam prieštaraujantys dalykai. Pacientė romaną citavo atmintinai su ašaromis akise. Kairiai užpakalinė zuikelio koja buvo sulūžusi, kabalavo gailiai. Zuikeliui taip skaudėjo, kad nevaliojo pabėgti, net pamatęs artėjant žmogų. Žurnalistas paėmė zuikutį ant rankų, atlaužė šakelės ir nosinės kiautėm pritvarstė įtvarą. Zuikis glaudė snukutį tarp priekinių kojų, ausys virpčiojo nuo širdies daužimosi. Pacientai pasirodo, Arto Pasilina patinka kaip asmenybė, galbūt net kaip vyras. Pastaba, suomių rašytojų pasidomėti atskirai. Sausio 16. Arto Pasilina pasidomėjau. Iš knygos viršelio. Jis save apibūdina kaip labai suomį. Mėgsta dirbti 6 hektarų sklype Laplandijoje, 25 metai, kai nesirodo televizijoje, atsisako daugybės pasiūlymų keliauti po pasaulį. Pacientė apgailestavo, kad jis pernai atsisakė atvažiuoti ir į Jurbarko literatūrinį forumą, kuriame dalyvavo ir jį pati. Rašytojui jį nusintė kvietimą, ant kurio buvo įspaustas velykinis sidabro apibarstytas zuikutis. Į atviruko vidų moteris įdėjo ir savo nuotrauką. Įtariu, kad kaip tik toji jos fotografija ir lėmė tvirtą rašytojo apsisprendimą netvykti. Garsaus rašytojo neatvažiavimas paskatino ją parašyti esė psichologijos požiūrių simptomiškų pavadinimų Nėr vyrų, neverk. Šią temą, jei toliau bus gydoma, vertėtų tęsti. Sausio 22. Pacientės dėmesys kiškučiui man pasirodė perdėtas. Galbūt net keistas? Vieną kartą pas mane pokalbio moteris atėjo su krepšiu katinui ir šuniukui. Iš krepšio per tą valandą niekas taip ir neišlindo. Kai paklausiau, ką taip ilgai ten veikia gyvulėlis, jie atsakė, kad katinas po pietų visada gula grožio miego. Tai man pasirodė kažkur girdėta. Gal iš Raimos? Pacientė teigia, kad šioje žemėje liko prisirišusiam žinai tik prie 2 gyvų būtybių – prie dukters ir prie katino. Perskaičiau vieną iš paskutinių jos esė. Ten minima katino erekcija. Labai gali būti, kad pacientė intimaus vargšo gyvulėlio aprašymais bando kompensuoti savo pačios seksualinės realizacijos stygių. Tai patvirtintų ir pirmųjų seansų metu jos paminėta funikulieriaus ir orgazmo paralelė. Pastaruoju metu man labai skauda galva ir maišosi mintys. Pacientė galbūt ir nebus visai lengvas atvejis. Reikia prie jos kapstytis tiesesniu keliu ir galbūt keisti metodiką. Sausio 29.
Išdrįsau tos moters paklausti apie jos santykius su vyrais tiesiai šviesiai. Ji keliais sakiniais papasakojo apie kažkokį Nabokovą. Pasakodama kaito ir raudo, tarsi dėl to ryšio jai būtų šiek tiek nejauku. Įtarčiau, kad minėtas Nabokovas yra vienas iš tų Rusijos piliečių, pas mus nelegaliai užsiminėjančių nekilnojamojų turtu. Jei gerai supratau, puikiai moka angliškai, yra gyvenęs Vokietijoje, pirmas jo išmoktas rusiškas žodis buvo kakao. Nabokovas yra įgijęs nepriekaištingą vakarietišką auklėjimą, tačiau tai jam netrukdo pacientei būti neištikimam su kažkokia nepilnamete. Pastaba. Nabokovo sugyventinė pasidomėti atskirai. Nepilnamečių išnaudojimo faktas gali praversti konferencijoje apie globalinės turkiškosios šiaurinės Kipro dalies moterų problemas presto arbatinėse. Ir apie integraciją į NATO kaip į kitos lyties kabutes. Pastaba antra. Dar kartą pasitikrinti, kokias tezes išsiunčiau konferencijai. Jei išsiunčiau, tai kokiai konferencijai ir ar tikrai išsiunčiau tezes.

Vasario 9. Kai tik jį atėjo, nutariau keisti metodą. Linksmai pasiūliau šį kartą nepasikalbėti, bet pažaisti. Norėjau patikrinti nevalingą, spontanišką pacientės minčių eigą. Paprašiau, kad į mano pasakytą žodį ji nemastydama atsakytų pirmą į galvą ateinančią asociaciją. Galbūt pagaliau paaiškėtų, kokie slopinami jos poreikiai, pomėgiai, užkoduoti scenarijai. Pradėjom. Pagirios. Imanuelis Kantas. Sutrikau, bet pavyko to neparodyti. Paprašiau pabandyti šią netikėtą asociaciją racionalizuoti. Jis sako, kai atsibundu po man, kad ir patikusio vakarėlio, prakaito baloj paryčiais, nieko neatsimenu, tik Kantą. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralinis imperatyvas manyje. Tęsim toliau. Kvapas. Čeburekai. Siaubas. Suplanuotos akimirkos. Menas. Alfonsas. Nabokovas. Lolita Varanavičienė. Meilė. Michailas. Globa. Kaimynas. Pastaba. Pacientės galvoje jovalas. Man aiškios tik dvi paskutinės asociacijos. Ir tai tik perskaičius kai kurias jos esė. Michailas ir kaimynas – du pasikartojantis kūrinių personažai. Michailas tikras, kaimynas išgalvotas. Jis atlieka vaikystėje neturėto ir pasigesto tėvo funkciją. Kaimynas pasirodo tada, kai pasakotojai sugenda elektros prietaisai, nutrūksta komodų rankenų bumbulai ar silkėms prireikia džiovintų grybų. Kaimynas atlieka tam tikrus veiksmus, sutepa girgždančias duris, grybauja Labanoro girioje su žmona ir Eizenšnauceriu, kitaip tariant, tariamai gyvena tariamoje kaimynystėje. Stop. Pastaba. Labanoro giria tikra. Girio savininku Labanoru pasidomėti atskirai. Vasario 13. Pacientė ima varginti. Atvejis tikrai nebus toks lengvas, kaip maniau iš pradžių. Tuo labiau, kad turiu ir kitų problemų. Atsakymą į tezes, kurias siunčiau konferencijai į Turkiją, kažkodėl gavau iš Švedijos. Buvo parašytas tik vienas sakinys, angliškai. Paskambinau Raimai į polikliniką, kad išverstų. Sako, jie klausė, kada tu paskutinį kartą buvai pas psichiatrą. Vakar tezes ir pranešimo santrauką dėl visa ko nusinčiau ir į Turkiją, ir į Švediją. Maksimaliai sutrumpinau pranešimo pavadinimą. Palikau taip. Globalus iššūkis Kipro moterims. NATO. Presto. NATO parašiau su kabutėmis. Pacientė ateina vis labiau susivėlusi, kojinėse vis daugiau išbėgusių akių ir vis tuo pačiu purvinu krepšiu ant pėties, iš kurio pokalbio metu neišlenda jokia erekcija. Tai yra funikulierius. Ir iš jo neatsibunda jokia mieganti gražuolė. Daviau vis labiau liūstančiai moteriai paskaityti Lietuvos ryto priedų apie sėkmingas meilės istorijas ir keletą stilių. Maniau, kad šiuolaikinė publicistika padės jai susitapatinti su emancipuotomis, nekompleksuotomis, kryptingai sugebančiomis siekti tikslo moterimis. Galų gale pacientė pati turi pasistengti sudėti taškus ant I ir G, ant taškų. Rekomenduoti leidinėjai nepatiko. Perskaitė tik straipsnių pavadinimus. Vieno jos manimų kanibališko jis tačiai išsigando, studentė savo širdį dovanojo pulkininkui. Kitų pavadinimų abejojo, nuostabus santuokinis seksas. Dar kitas jai buvo nesuvokiamas. Pavaldinė širdį vadovas pavergė romantiškais gestais. O dar vienas nevagriauna jos jaukų meilės akto įsivaizdavimą. Meilė šokis teniso kamoliuko ritmu. Bet aš nepasidaviau. Tik nesėdėkite, sakau vieną namie, išeikit pasivaikščioti, susitikit su draugėmis, Nabokovu, nueikit į kokį spektaklį. Ji pirmiausia paklausė, ar į spektaklį eileis su tuo krepšiu, paskui paklausė į kokį. Patariau naują, tą, kuriame buvo pati, įstabiau ir graudžioji istorija apie dvi picerijas. Pacientė sako, pabaigsiu paskutinį galvojimą ir tada nueisiu. Tų galvojimų fragmentus jis spausdina Šiaurės Atėnuose. Leidinių Šiaurės Atėnai pasidomėjau atskirai. Savaitinis laikraštis tyrinėjantis antiką intymiosios žmonių kultūros aspektais.
iliustracijos su tekstais arba nesusijusios, net asociatyviai arba susijusios anatomiškai. Redaktorius šiuo metu prieštaringai visuomenėje vertinamas rašytojas Sigitas Parulskis. Atsitiktinai esu skaičius keletą jo ese. Iš to, su kokiu įniršiu jis ieško antikinių vertybių, meilės dievo, sprendžiu, kad irgi galėtų būti mano pacientas. Leidinį vis dėlto patariau moteriai pakeisti. Skaitinius irgi. Tegul skaito lengvą, subtilę prozą. Štai nenutrūkstamai, taip trūkstama lietuvių literatūrai parašo Herkus Kunčius. Pacientei rekomendavau ir vieną konkrečią knygą apie panašią jautrę sielą, dailininką, kuris irgi gydosi pas psichiatrus. Žvilgsnis į pasaulį, nepriepiamai platus, Leonardo Gutausko romanas vadinasi Laiškai ir vieškelis. Kai pacientė paskutinį kartą išėjo į troleibuso stotelę, susikūprinusi, tvoskinti neperplautais dėvėtų drabužiais ir vėl su purvinu krepšiu ant pėties, aš atsiverčiau tą Leonardo Gutausko knygą. Ir keista, keista, man pasirodė, kad viskas, ką moteriai iki tol kalbėjau, buvo šiek tiek netikslu. Pamaniau, kad daug kas parašyta atsitiktinai atsiverstame 19-ame to romano puslapyje apie liguistą dailininką, tinka ir mano pacientei. Su tuo žiauriuoju žiūrėjimu į savo paties vidų, su tuo savęs ieškojimu būties tyruose, aklagatviuose, dienų ir naktų labirintuose, nes kasgi man beliko, tik knisti į save, į tą savo vidaus sumaištį, į jovalą, kaip keuliai, kaip kurmiui neperžvelgiamą sielos juodžemį. Ieškojau savęs ir veidrodžios, ir anapus jų stiklo, ir šuliniuos, ir Siloamo tvenkinyje, Jeruzalėje, ir knygų sietuvose, ir romanų bermuduose, kruvinomis ungurių akimis ieškojau savęs, nieko, o nieko neaukodamas kitam. Ieškojau išversdama save lyg gyvatė sodą nuodingų vidumį paviršių, o atradęs nors mažiausia gryną savęs dalelytę, pavirsdavau į juokdarį. Keistais trapaliojimais ir kepurės su skambalėliais gazdindavau ir juokindavau teisuolius, vagis, teisėjus, rašytojus, menininkus, premijų laureatus. Gal kada ir tu esi visą tai matęs, tik nežinojai, jog tai aš, tavo jaunystės dienų bičiulis.

0: Giedros Radvilavičiūtės esė knygos Šiąnakt aš miegosiu prie sienos ištraukas skaitė aktorė Lina Buzeikaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė, Vida Mikšytė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro ant

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Aušros Kaziliūnaitės eilės. Kaip mes buvome dievais. Buvo likusios dvi dienos iki Velykų. Didysis penktadienis. Anot Wikipedijos, tai sielvartingiausia krikščionių kalendoriaus diena, Kristaus mirties ir palaidojimo diena. Mes ėjom Panevėžio gatve Naujininkuose, ten už geležinkelio. Dominykui tėvai davė autobusiuką, tad galėjom varyti prie ežero. Skubėjom, nes buvo jau vakaras. Nors ir šiltas pavasaris, bet nusileidus saulei, būna labai šalta. Ir tada, ten už posūkio, kitoj gatvės pusėj pamatėm jį, gulinti ant žolės. Ne, pirmą pastebėjom tris vaikus, tokius tarp vaiko ir paauglio, vieną mergaitę ir du berniukus. Mergaitė ir vienas iš berniukų staptelėjo ant šaligatvio, ne žingsnio pirmin. Drąsesnis patraukė prie jo. Sekdama akimis berniuką, pamačiau ant žolės tysantį ir tą, prie kurio jis priėjo. Žvalgyba pavyko, netrukus pamojo ranka kitiems. Galiausiai visi trys jau stovėjo aplink jį, tokį bejėgį. Galėjom praeiti, bet negalėjom. Tai apsižvalgėm į šalis, ar nėra mašinų, ir perėjom į kitą gatvės pusę, prie jų. Norėjom klaust, kas nutiko, bet visi kalbėjo tik rusiškai, o mes nemokam rusiškai. Tad po mūsų nepanimajų įsivyravo tyla. Galiausiai vyras su nešvaria beisbolo kepuraite įsmeigė į mus šviesiai mėlynas akis. Kalbėjo rusiškai, bet aš ėmiau suprasti, ką sako. Pasakojo apie Afganistano karą, kad buvo kontuzytas. Mes su vaikais norėjom suprasti, ar jis gali paeiti, klausėm, ar iškviesti greitąją. Tada prakalbo lietuviškai ir klausė, iš kokios mes televizijos, ir prašė iš jo nesijuokti. Galiausiai atsistojo nuo žolės ir parodė, kad gali paeiti. Tada ėmė grabinėti savo krepšį ir tyliai murmėti: tuoj įsitrauksiu revolverį, tuoj įsitrauksiu patranką. Vaikai pamatė, kad jis pastovė ant kojų ir dar ieško ginklo, susižvalgė ir patraukė savo keliu. Norėjau nueiti ir aš. Norėjau būti neprieėjusi, bet supratau,

Tau, kad jau per vėlu. Nebūčiau nustebusi, jei būtų įsitraukęs ginklą, bet buvau rami. Jo rankose netrukus atsidūrė sena odinė piniginė. Ištraukė 1 euro monetą ir ištiesė Dominykui. Žiūrėjau į jo sugrubusias, ištinusias, apdaužytas rankas ir šlikštėjausi. Ir norėjau nekęsti savęs, kad šlikščiuosi, bet nepavyko. Tada jis vėl pažvelgė į mus tokiom mėlynom, mėlynom akim. Sako, aš Gediminas, noriu paukoti pinigą Dievui, nes žmogus irgi Dievas. Dominykas paėmė eurą ir gražino jam, sakydamas, kad mes ne dievai. Bet vyras beisbolo kepuraitę nepasidavė. Tai, kad gražinom eurą, buvo galutinis įrodymas, kad esam dievai. Dabar jis jau žiūrėjo į mus tokiom akim, kokiom dar nebuvo žiūrėjęs, meldė pagalbos ir atleidimo. Ir meluočiau, jei sakyčiau, kad tuo metu negalvojau, kaip šalta bus nuvažiavus prie ežero. Konferencija. Iš tiesų, tai jokios jūros net ir nėra. Mus apgavo. Bet kartais labai puiku būti apgautam. Ypač, kai ta apgavystė tokia keista, tokia nei šiokia, nei tokia. O per kavos pertraukėlės yra cinamoninių bandelių. Viskas labai paprasta. Tiesiog nuvedi žmogų prie jo tuštumos ir duodi maudimuką. Visą likusį darbą atlieka pats. Šniokščia, ošia, banguoja, klykia, ūžia ir visos kitos nesąmonės. Vadinasi, jau užkibo. Dabar jau pasakos visiems, kad yra jūra. Atsiveš čia, prie tos tuštumos, per vasaros atostogą šeimą, žais žaidimus. Gal jai labai pasistengs, net gaus saulės smūgį, vaikščios visas romantiškas vakarais ir žiūrės į saulėlydžius. O rytoj su visai nepažįstamais žmonėmis įsirengs ir sausakimšame plotelyje deginsis. Paskui pliuškensis tuštumoj, gal net kur giliau įbridęs šiek tiek nusišlapins. Matys savo veidą jūroje, matys mirgėjimą, visi tie įvairių spalvų akmenėliai, negyvų moliuskų kriauklės, stiklo šukės glotniais paviršiais. Anksčiau jie buvo aštrus, tada, kai dužo ir dar gerokai po to aštresni nei dabar. Matys jūržolės, jos slepia daug paslapčių, jos slapukės, žino daugiau nei mes, jos žalios, o paskui gelsvos, kartais netgi labai juodos, išmestos ant kranto dvokė, jas kapsto tie maži paukščiai, kurių pavadinimo nežinau. Prieš nusisukdami nuo tavęs jie visada džiugiai sucypsi. Vėlai naktį, stovėdamas priešais veidrodį, girdės žuvėdras. Matys atspindį, banguojantį veidą ir ant kranto išmestus skenduolių kūnus. Jų rožinės lūpo švelniai šypsosi. Jų rožinės akis yra rožinės. Pasilabini su visais, paspaudi ranką, pasiūlai kavos ar arbatos ir susėdę diskutuojat, kas apie žvynus, kas apie tai, kaip iš tiesų niekas nieko nereiškia. Tie, kur geriau pasiruošę,

0: Labą dieną, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius. Antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu uždirbančiais duoną. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien bandysime pašniukštinėti ir ką nors sužinoti apie keramikų paslaptis. Keramikas, tautodailininkas, rekonstruktorius, amatų gildijos įkūrėjas, švento Baltramiejaus mugės Vilniuje krikštatėvis, Mindaugas Rutkauskas nuo vaikystės domėjosi dailę. Tačiau gyvenimas dažnai įneša savas korekcijas. Nuo vaikystės menininkui papildomų išbandymų suteikė ir prigesusi jo akių šviesa.
1: Nuo vaikystės kažkaip. Aš dailės mokyklą vakarinę lankiau. Vaikų dailės mokyklą vakarinę Kaune. Nu ten, aš su žmona susipažinom ten. Paskiau, kažkaip įstojau universitetos. Istoriją baigiau, bet... Nesinorėjo mokytojai dirbs. Kolega, pažįstamas vienas nuvedė pas Talmantą. Jeigu girdėjo tokį keramiką, Egidijų Talmantą. Ten biškai pasimokiau. Supratau esmę, kad reikia skaityti literatūrą ir dirbti. Na, žodžiu, ta prasme yra. Na, prasidėjo. Buvo Aklųjų sąjungos būrelis. Tai aš pradėjau lankyti. Na, ir... Lengviau, paskui pas pasidariau vadovą. Būrelio vadovą pas pasidariau. Ir kaip ir pakeičiau amatą. Kaip ir visiems žmonėm. Paprasčiausiai reikia nebijoti dirbti. Dirbi. Nu, viską. Ko negali padaryti, to nepadarai. O kartais savo tą trūkumą gali paversti privalumą. Pavyzdžiui, dekoruojant, tai galima paversti privalumą. Ta prasme, tik tai reikia susirasti. Ten, reiškia, gali daryti, kad ta valinė būtų kokia biškai paplaukus, dar ten kažkokia, vienu žodžiu, tik tai reikia išnaudo. Ir galima tiesiog konkrečiom linijom, kad aš ranką gerą turi ir gerai tada gali dekoruoti. Nu, konkrečiai paėmė įrankyti, klizmą kokią. Ir brauki konkrečios linijos gaunasi. Jeigu nėra to konkretaus tokio, tai galima išnaudoti, kad toks, tas vaizdelis būtų biškai paplaukas, toks išsiliejęs, dar kažkaip. Nu, žodžiu, čia gali, kaip sakant, kad aš turiu problemų su regėjimu, aš visiškai niekada neeksploatavau ir neakcentavau ir...
2: Priešingai turbūt nekreipė dėmesio.
1: Ne, daug, tikriausiai daug kas ir nežinojo. Ta pasmė, kad čia nesvarbi.

0: Pirmiausia.
1: Mindaugas nuo vaikystės mato blogai. Medikai įtarė net akies vėžį, kurį ir gydė. Vėliau paaiškėjo, kad tai įsisenėjęs akies uždegimas. Mindaugui buvo padarytos dvi sėkmingos operacijos, deja dienos šviesą tai išsaugojo viena akis. Tada Kauno aklųjų mokykla berniukui nuo vaikystės patiko piešti. Piešiniai buvo spalvingi ir tik jam vienam suprantami. Kauno aklųjų mokyklos dailės mokytoja nuramino Mindaugo tėvus, užtikrinusi, kad berniukas tikrai sugebės mokytis dailės mokykloje. Jis prisimena. Iš pradžių mokytojai į mane žiūrėjo su nepasitikėjimu ir smalsumu. Matyt, jam buvo keista matyti, kaip aš prikišęs nosį prie molberto piešiu. Kartais, negalėdamas įžiūrėti piešimo daikto, prieidavau arčiau. Tai sukeldavo šiokį tokį sąmyšį, nes kitiems trukdydavau piešti, jie nematydavo pavyzdžio. Vėliau mokytojai, klasės draugai apsiprato su manimi.
0: Liaudmiesčių sąjunga, dabar tu vadinasi tautodai. Tais laikais buvo liaudmiesčių, man patinka labiau liaudmiesčių. Jėga, liaudmiesčius. Tautos, liaudės. O dabar tautodai.
2: Kaip veikia ta sistema? Kaip vat būdavo? Aha, tikriausiai priklausai, reikia priklausyti.
0: Ta sistema, nu, kaip sakyti, nu, buvo žmonės, kur vadinosi profesionalai dailininkai, baigė dailės akademiją, tada institutas. Ir buvo tokių, kur šiaip va daro. Tas kažkaip reikėjo įrėminti kažkokius rėmus. Ten kokias dirbdavo, sakysim, dailės kombinatė žiedėjais, dar kažko, suprantat. Nu, jie irgi gamindavo, darydavo, nu, jie kažkaip reikėdavo įforminti. Nu, tai buvo taip įforminta.
2: O tuomet jau sukūrus kažką tai?
0: Buvo parduotuvėse, dabar liko tautodailininkų parduotuvė, mano, ir Kaune yra, ir Vilniuje yra, man nežinau, davo net tiksliai, kažkaip aš ir priklausiau tai sistemai, nepriklausiau, daug maž buvo laisvai jamugėse, sudalyvaudavo šiaip tai nuštų, ir priklausiau, ir nepriklausiau tai sistemai. Buvau jo ir šalia, nes kaip paskui, kai atsirado čia tie visi tautodailės, reiškia, tai tu pasidariau tautodailininkų pagal tą liniją. Paskui atsirado ten tie meno kūrėjų statusas. Tai pasigavau tą meno kūrėjų statusą. Tai statusais kaip ir nesinaudojau, projektų nerašiau, nes projektą parašytai, įsipareigot, paskui dar kažką daryt. Aš nemėgstu būti įsipareigojęs. Geriau negaut pinigų, bet nebūti įsipareigojęs.
1: Dailės mokykloje Mindaugas Rutkauskas mokėsi dailės istorijos, piešimo, kompozicijos, skulptūros. Jis svajojo tapti skulptoriumi. Prieš 60 metų gavo ne tik Kauno aklųjų mokyklos baigimo atestatą, bet ir vaikų dailės mokyklos baigimo pažymėjimą. Toliau studijavo Vilniaus universitete, istorijos fakultete, vėliau mokytojavo Varėnoje. Visur jį lydi ištikima bendražygė žmona Meta. Ji deda ant stalo Mindaugo darbus ir palengva įsijungia į pokalbį.
3: Kelis kart gyvenime persikvalifikavo, buvo keramika hobi šalia darbo, vat, pramogai, laisvalaikiui, bet kaip pasakyt, mirė būrelio vadovė, kaip, nu, jinai sirgo, jisai ten palaipsniui vis padėjo ir paskui patapo keramikos būrelio vadovų ir labai įsitraukė. Ir paskui pradėjo jau rimtai daryti ten darbelius visokius ir mugėse dalyvauti ir pasidarė kaip profesija. Jau keramika tapo amatu ir pragyvenimo šaltiniu ir jau jisai jau keramikas ir idėjos vėl toliau vyjo vieną kitą. O dabar, kai persikraustėm iš Vilniaus į Kauną ir čia tai tokie namai buvo pleisti, tai reikėjo statybininko, keramika pasitraukė į šoną ir dabar va mes čia įsikūrėm, jau čia galim gyventi, bet dar yra darbų daug, reikia tos statybinius darbus atlikti.
0: Yeah.
3: Nu, kai atliksi, kai man terasą padarysi. Aš turiu visokių kaprizų. Aš prašiau, kad man va padarytų va vidurį tą salelę. Va čia va. Čia mano kaprizas, man labai tinka, patink,

0: kai čia pagal mane. Ir dar vienas kaprizas mano yra, kad būtų terasa. Kol kas pavėsinė, mato, tokia palaikė. Tai naudojamės pavėsinę, ir ten, bet jau medelį specialiai pasodinam, kad terasai būtų šešėlis. Ten tokį, žodžiu, tokį, kur laje didelis, didelį lapą ir katalpą. Ir gražiai žydins, kvepia. Tai va, terasai medelis yra, tik terasos dar nėra. O vyšnių, tai čia, žinokit, jau pamažinta.
1: Jau pamažinta.
0: Jau, nežinau, čia buvo dar kokias tris medelius kokius iškirtom. Vieną labai didelį, kitus mažesnius, tai čia visiems užtenka.
1: Mes šiek tiek atsikėlėm, čia pas jos mamos išsodinta yra daug tulpų. Ir čia kažkada mes pavasarį atvažiuojam, jau čia dar jau pradėjom čia keltis. Kaip va šitą bufetėlį atsivežėm. Dabar ne. Žinau, kad kartu buvo ir dukrytė mūsų. Čia tos vyšnios žydį. Va čia buvo vyšnios. Viskas baltais žiedais. Raudonas tulpė. Mūsų dukrytė pažiūrėjo, sakė, nu jo, pensininkų rojus.
0: Jo paukščiukai čiulba.
1: Jo paukščiukai čiulba. Pažiūrėjo, sakė, pensininkų rojus.
2: Keramikas turėjo stebėti rinką, skaičiuoti kiekvieną centą. Negalėjo lipdyti, ką nori, ir rizikuoti nebuvo galima. Kai kurie meniški lipdiniai buvo neparduodami kelerius metus. O švilpukus, lėkštelės, vazelės, asočius, puodinės gerai pirko, pasakojo meistras. Jis žiedė servizus, darė koklius. Dauguma menininkų gyvenančių iš privačių užsakymų negali pasigirti jų gausa. O ką kalbėti apie pasirinkimo laisvę? Silpnaregiams amatininkams dvigubai sunkiau. Daugelis ištikti nesėkmės pasuka kitų kelių. Meistras Mindaugas perduoda savo žinias kitiems. O ar vaikai perėmė amato paslaptis?
0: Ai, dukrytė buvo.
1: Dukrytė, ne ta prigimtis, kad jinai užsimtų.
0: Ne užsikabino rimtai, ne, bet yra darbelė.
1: Ne ta prigimtis, kad reiškia, tu, jeigu šitą pradėjai, tu turi kiekvieną dieną, tu nulipdėjai kitą dieną džiūsą, tu ateini, turi tekinti arba dekoruoti, suprantai, arba sukliuoti. Vienu žodžiu, reikia, ai, ne tas prigimtis, kad jinai sveikato, ir jeigu sudegi, sudegimai, su visku. Ne, tai čia yra, sakau, ne jos prigimtis. Ne jos prigimtis,
0: o... Nėra greito rezultato, nes
1: ne.
0: Džiūsta savaitę, jeigu geras oras, jeigu stambesnis darbelis, o jeigu lėtingas oras, tai ir dvi savaitės, paskui išdegi biskvitą, paskui kol... Jo. Negali iškart paimti, turi ataušt, paskui turi dekoruoti, paskui išdegi glazų. Tai čia, žinokit, čia rezultatas po poros savaičių, arba po mėnesio.
1: Susukasi ir sukasi, sukasi, žmogus negali...
0: Kol džiūsta, tada reikia tą darbelį. Tada irgi turi baigti ten klijuoti, ką reikia vėl padaryti. Nes uždžius jau viskas, nesuklijuosi. Nu tai va, tai čia toks ratas yra, kad taip, nukirs sunkiai išeina. Tai atvažiuoja pas mane tokie, nu kaip pasakyti, nu, žmonės, kurie tik tai pirmą kartą paėmė molį ir palipdė. Nu tai sako, aha, tai va mes šią savaitę va, čia pabūsim, va, jau ten penktadienį išvažiuojam po trijų dienų, ar jau galėsim pasiimti darbelį, nes kol jie lipdo, tai suprantama, jis minkštas, jis negali. Sakau, palaukit, sakau, po mėnesio darbelio ieškokit. Ne taip greit viskas.
1: Ne, turi žiū, turi išdegti, reikia išdegti, žodžiu. Nes vis tiek savaitę, kokia džiūsta, žinai, tenka nulipdo, žinai.
3: O ar nedarot edukacijų vaikams?
0: Aš darau edukacijas žmonėms, kurie neseniai prarado regėjimą.
1: Ne edukacijas.
0: Ten
1: yra
0: reabilitacija.
1: Reabilitacijos kursai.
0: Tai va, tarkim, tos žmonės, kai kuriuos tiesiog išvesti iš depresijos, kai kuriems tai, kad tarkim, galimybės, kad jie save pabandytų ir čia ir ten, tai jie eina ten, tai va, jie kai kurie pirmą kartą rankas paima molį. Ir, nu, tarkim, susipažįsta su medžiaga. Nu tai va, žiūri, kam limpa, kam labai patinka, kam nepatinka.

0: Patinka. Tai va tie žmonės ir klausia, sako, nu, mes šią savaitę būsime, jau bus išdžiūvęs, galėsim pasimti. Sakau, nu, tai jūs galit va tą tokį molio gabaliuką apkietėjusi pasimti, bet aš jį išdegsiu, aš jums atiduosiu tvirtą daiktą. Jau neglazūruoju, bet paskui nu, žodžiu, kažkokiu būdu perdoda jiem tos darbelius. Tai kažkuria prasme ir edukacija, nes vis tiek ten pasakoju ir apie molį.
1: Lipdydamas, žiesdamas, laiko meistras neskaičiuodavo. Nesudėtinga dalykiuką gali padaryti per minutę. Žiūrėk, prie kito prasėdi kelias valandas. O kur dar džiovinimas, deginimas, glazūravimas? Dirbu, kai yra nuotaika. Menininkai tai vadina įkvėpimu. O aš gera nuotaika. Jeigu jos nėra, dirb nedirbęs. Viskas krenta iš rankų, pasakoja meistras.
2: Pasidarėm su tokia, dirbtoje pasidarėm. Ten, nu kaip, Pranciškonų gatvė, dabar, aš nežinau, jei iškaba nusikabino ar nenusikabino, dabar nežinau. Bet Pranciškonų gatvė ten dabar mergaitė dirba. Toje dirbtoje. Po šiai dieną. Kai likau be darbo, tai reikėjo kažką susigalvoti. Kai mane išjojo iš dirbtojas. Eklųjų sąjungoje, kur turėjau ten tą reiškia, tai teko susigalvoti. Iš ko gyventi? Reikėjo iš kažko gyventi. Tai.
1: Kaipgi ta gildija, kaip ten, kas buvo, ką apjungėt, kas...
2: Nu, kiek. Kelis keramikus, Paskui dar draugas buvo, irgi jisai medieną tekina, irgi šalia įsikūrė su medžiu. Blidelius, labai nuostabius daiktus daro. Dabar dirba. Anykščiuose, dabar įsikėlęs Anykščius. Altorius daro Pranciškonų šitoj bažnyčiui Vilniuje. Ten Trakų gatvė ta bažnyčia, tai ten altorius yra daręs. Nu, ten klauptus, ten dar vienas žodis, ten daug. Tiesiog nežinau, ten kunigams yra daug ką darę. Ne visus apjungiam, mes tam tikrą kompaniją, kur pažįstamą.
1: Pažįstamų draugų, kas norėjo jungtis į vieną.
2: Kompanija, bet mes nepretendavo būti kokia nors didelė organizacija. Pavadinimas kam bus. Pagal pavadinimą nėra, tai ten taip labai plačiai.
1: Mindaugui Rutkauskui dirbinius nebuvo sunku parduoti. Ypač gerai sekėsi Kaziuko mugėje. Meistras sulaukdavo ir individualių užsakymų. Vėliau ėmė vadovauti keramikų būreliui. Dar Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje vadovavo keramikos būreliui, nors oficialiai buvo įdarbintas kiemsargiu. Dirbdamas keramikos būrelio vadovu, Mindaugas puoselėjo mintį ir apie nuosavą verslą. O tam reikėjo dirbtuvės, juk visą laiką nebūsi kampininku.
2: Mokėjimas yra ten, kad ne rankos esmė, o smegenys esmė, reiškia. Galvoj, kaip padaryti.
0: Mindaugas Aklųjų sąjungui pradėjo nuo keramikos būrelio. Dabar jis irgi yra keramikos būrelio narys. Mano būrelio. Dabar dirbu su aklaisiais. Važiu pietvakarių centre čia, kaip vadina Kaune. Aklųjų kombinatas. Tai, nu, žodžiu, jis nori eina, nori neina, aš tai, nu, kaip į darbą.
3: O jis kaip ekspertas atėjo.
0: O jis atėjo, nu, jis ne, jis būrelio narys.
2: Ne, aš ateinu, kaip sakyt, aš kada iškrenta sniega.
0: Vasarą jis nenori, jis čia turi pilnas rankas darbą. Iš tikrųjų, tai jisai ten reikalingas labiau negu aš, bet tik tai tiek, kad ten irgi akli ir...
2: Jinai, taip sakant, dirba tiek, jei užtenka žinių tiek, kiek keramiko žmona.
0: Kaip šalia keramiko.
2: Kiek šalia keramiko, bet jau daug metų šalia keramiko, tai vis tiek kvalifikacijos užtenka.
0: Jiems užtenka. Dirbant
2: su būreliu, su tai žmonėm.
0: Tam būrelyje lanko, nu, mes vadiname mergaitį, nu, jauna moteris. Jinai niekad nematė, bet tarkim mes su ja kalbam apie spalvas, šviesų, kokias spalvas mėgsta, kokias nemėgsta. Ir yra lentelė glazūrų. Glazūra tai yra ant keramikos spalva deda. Ir jinai žino, kad va, ar KG114 yra žydra, ne, aš jos nemėgstu, aš jos nenoriu. Aš noriu ten tą kakavinę spalvą, arba noriu žalę, arba noriu ten tarkim raudonos nenu. Suprantat, mes kol išsirenkam spalvą, mes turime aptarinėti ir tarp

0: kai yra glazūros skaidrios ir yra matinės, kurios visiškai padengia ir kurios, tarkim, ant balto molio atrodys vienaip, ant rūdo kitaip, ant juodo dar kitaip. Tai mes dar aptarinėjom, kaip šitą glazūrą atrodė. Jis dabar darbelį daro ant balto, paskui ant juodo. Ir tą pačią glazūrą, įdomu, kaip jinai atrodys ant juodo. Mes balto darėm, o kaip jinai ant juodo. Padarom, pamandom. Žinokit, su ja gali šnekėti apie spalvas, ten, kol mes įsirenkam, ten, žodžiu,
1: yra ką veikti. Reikia pritaikyti metodiką, kaip kad jinai
0: bet
1: galėtų.
0: Bet jinai atsimena.
1: Bet jinai, vienu žodžiu, ir aš, pavyzdžiui, tokiam dižvelėm lipdo, atsiprašau, aš nesugraboliuosiu man rankas per grūvę.
0: Jinai smulkiam detalytėm.
1: Smulkia detalytėm, tokius nulipdo, suklijuoja, taip pat visai gražu.
0: Ir dar vienas dalykas, lanko būrelį ir, nu, kaip pasakyti, silpnaregiai, bet kurie turi regėjimo šiek tiek. Tai vienas vyrukas, jisai, kaip pasakyti, jis turi problemų su erdvės suvokimu. Ir jam iš karto centro nepataiko arba, tarkim, kraštinė viena aukščiau, kita žemiau. Jinai prieis ir sakys, tu pažiūrėk, čia tu turi išlygim, čia nelygu. Suprantat, arba jinai prieina, sako, o, gražų darbelį padarėjai, jinai jaučia formą, jinai žiūri, mato rankom, pirštais. Ir jinai gana sparčiai dirba, net ant tom detalytėm, sraigutėm, iš kirminuko sraigutės tokias susukas suklijuoja, jinai per valandą padaro darbelį, o tas vyrukas 5 valandas daro, kaip didelės. Tai žinokit, čia tas regėjimas, neregėjimas, čia yra rankos ir smegenys. Yra erdvės suvokimas, jinai prisimena, kaip jinai spalvom operuoja, jinai kiekvieną prisimena tos kibiriukus, kur kokia spalva yra pagal pavadinimą. Ten pasakėjai, tarkim, va, ten, nu, tokius kodus turi tos spalvos. Čia aš pati stebiuosi.
2: Silpnaregių keramikui Rūsys tapo per ankštas. Jis troško platesnės veiklos, norėjo suvienyti įvairiausius amatininkus. Taip atsirado amatų gildija. Ji buvo įsteigta 2000-aisiais. Patalpas išsinomojo iš bažnyčios, sudarydami ilgalaikę sutartį ir tylioje, nejudrioje pranciškonų gatvelėje Vilniuje įsikūrė. Norėjau suvienyti amatininkus. Niekada nuomojamose patalpose nedirbau vienas. Per 20 metų gildijos Rusija darbavosi kelios dešimtis menininkų. Ilgainiui amatų gildija tapo tam tikru tramplynu kūrybinį gyvenimą pradedantiems menininkams. Čia jie galėjo ne tik kurti, bet ir prekiauti savo dirbiniais. Tapome atvira galerija. Plėsdami prekybą sugalvojome ir Baltramėjaus mugę, pasakojo meistras Mindaugas Rutkauskas.
1: Tokia mugė tikrai buvo, ir Kaziukas buvo, ir Baltramėjus buvo Vilniuje. Reiškia.
3: Baltramėjus kitoks buvo?
1: Jo, buvo tenai pagal metus, Kaziukas pavasarį, ten tas Baltramėjus, šventas Baltramėjus rudeniop. Jau ir vasaros pabaiga.
3: 27.
1: Jo, mes darėm tokią mūgę, kad nebūtų aplamai Kaziukas, o būtų, jeigu kada nors buvot Kernavėj archeologijos tose dienose, tai mes ten jie, Kernavėj daro jie iki 13 amžiaus. Nuo akvens iki 13 amžiaus. O mes buvom paėmę laikotarpį nuo Ne nuo 13 amžiai, bet mes jau orientavomės, kadangi Vilnius, miestas, visi reiškia miestas, kaip aplamai miestas atsiranda, kada yra matai, atsiranda matai prekyba, ten ir atsiranda miestas, reiškia arba prie valdovo, bet jeigu prie valdovo, tai vis tiek reikia valdovo dvaras, ten vienu žodžiu, tai mes buvom pasirinkę renesanso laikotarpį. Principas buvo rekonstrukcijos. Jeigu Kernavėje užsima senųjų tantų iki 13 amžiaus amatų rekonstrukcijom. O mes jau mėginam daryti tas rekonstrukcijas ir iš karto aikštį įrodyti. Reiškia, kaip ten kalviai kala, kaip ten, reiškia.
0: Vitražas,
1: jo.
0: Gintaras.
1: Vienu žodžiu, mes jėjome, bet kadangi tų atvirai šnekantų rekonstrukcijų nėra daug rekonstruktorių.

0: Lietuvoje. Ir pavyzdžiui, ne kiekvienas tautodailininkas yra rekonstruktorius. Ir jie iš viso čia yra, man atrodo, to yra susipainėję ten visi tie į tos tautodailės ir ten tie visi sertifikavimai. Man yra biškis susipainėję tarp tų terminų, kas yra rekonstrukcija, kas yra tautodailė, kūryba jau reikia. Ne rekonstrukcija, rekonstrukcija, tai tu mėgini padaryti taip, kaip buvo, atkurti, rekonstruoti, kaip ten buvo pagamintas tas daiktas, reiškia, kokiais metodais, kas, nu, žodžiu, ta prasme, o tautodailė pats pavadinimas yra jau, kaip ir kūrėjas. Suprantat, man atrodo, čia jie, man atrodo, yra susipainę tarp tų, man atrodo, ten žemės ūkio ministerija, ten kur jie ten rašomi projektai. Mano manimu, jie ten susipainė. Jie, kur yra tautodailė, kur yra.
1: Tautodailė tai daugiau kas reikalinga, nu kaip pasakyt, ūkio.
0: Ne, bet mėto tautodailė, taip labai, tu kaip kūrėjas esi. Sakysim, yra. Ir aš, sakysim, dar čia yra susipainė, man atrodo, visai judai susipainė. Nes tarybiniais laikais buvo profesionalus dailininkas, baigęs akademiją. O mano manimu, profesionalus dailininkas yra tas, kuris gyvena iš to amato. Suprantat, o jis, ten svarbu, kai jis profesionalus, tai jis gyvena iš to, tai yra jo profesija. Kitas baigęs tą akademiją, jisai 100 metų nedirba su tamoliu. Čia yra tokia terminologijos, yra mušinys supainiotos terminologijos, man atrodo. Čia turėtų kada nors kas nors išsiaiškinti, kas yra kas iš teisį po teisybei.
2: Kartą, išėjęs iš savo dirbtuvių, meistras beveik kaktomuša susitiko su tuometine šalies prezidente Dalia Grybauskaite. Apsauga netgi stumtelėjo senolį. Bet jam pavyko jai įbrukti į rankas Baltramiejaus mugės kvietimą. Prezidentė nepasidėžiavo ir apsilankė pirmojoje mugėje, nors jos darbo tvarkėje tai ir nebuvo numatyta.
0: Ta buvo idėja tokia, kad, nu, kad padaryti jį tą renginį. Iš pradžių mes ją padarėm kaip kultūros tą sostinę Vilnius. Paskiau visą Hebrą sako, kaip gerai, darykit kitais metais. Bet jau visi jau darom, toliau darom. Nu, mes pradėjom toliau daryti. Bet iš kitos pusės mes, mūsų kontora ta yra, buvo nedidelė. Vienu žodžiu, yra palapinės visokios. Yra, reiškia, mes paskui neturėjom kur, yra inventorius. Ir, suprantat, mes nei sandėliuot normaliai nėra. Suprantat, tas palapinės lietų sulyja. Reikia, jeigu tu jas susuksi, jas supelys. Reikia jas išdžiavinti, ar nėra kur džiavinti. Vienu žodžiu, mes, kiek mes po tos mugės, kada reikėdavo nardyti, kiek mes vargdavom. Dieve, paskui, sakau, mes neapskaičiavom savo irgi galimybių, nes turi būti, kad kažkur turėt patalpas, kad įvažiuot sandėliavimui. Nes aš, jūs neįsivaizduoju, mes kaip po sandėliukus, ten Pranciškonų gatvėje, ten pro tos bromus eini, ten pro tas praėjimas yra, ten tokie mediniai sandėliukai. Kaip mes į tos medinius sandėliukus temdavau, kaip ten džiavindavau. Paskui irgi sulyjo vienais metais. Tai Algis, kadangi jisai darė tuos tam Pranciškonų vienuolynui.
1: Tos altorius.
0: Altorius, jis turėjo raktus ten šalia Pranciškonų. Kitoje pusėje gatvės, jiem priklauso irgi dar namas vienas, toks remontuojamas. Tai į tą namą, suprantat, ir nėra, ir ten, vienu žodžiu, koks vargas, neįmanomai, suprantat.
1: Kada ir jėgos reikia, žmonių reikia, talkos reikia.
0: Turi viską sugrįst, sukišt, kažkur sukraut, iškrišt. Nu, į dalį palapinių veždavom pasūnų į gražą, sandėliuodavom. Vienu žodžiu, ta prasme, kad mes šito irgi neįvertinom tos pusės.
1: Organizacinio
0: mes įvertinom, sugalvojom visą tą gražią pusę, kaip turi būti, bet kad po to visą šitą reikia ir sandėliuoti, ir džiovinti, ir...

0: mes to neįvertinam. Ir paskui, kada tas finansavimas pradėjo kliūti, ar mums reikia? Suprantat, ar jeigu miestui nereikia, tai ar mums reikia? Ko mes čia plėšom?
1: Nes atvažiuoja žmonės iš kitų miestų,
0: suprantat, ar mums reikia?
1: Pamaitint reikia.
0: Nes jo, reikėtų ar pamaitint, atvažiuoja, suvažiuoja tie meistrai iš visur, ne tik vilniečiai. Ar mums reikia, šitą supranta? Mes sakau, mes to nesvarbiausiai mes nevertinam, kad mes neturėsim viso to reikalo. Normaliai, kad po renginio atvažiavai gražiai, įvažiavai kažkokį tai boksą, kur įsikrovė, susidėjai, įsidžiavinai, supranta? O mes, kai reikia tampytis po visokias palėpės, kaišio džiavint, suprantate, tai čia savo, va šitą dalyką mes buvom tikrai nevertinom. Paskui mes visi įsibėgiojom iš šitos gildžios. Algis išvažiavo, Vygis irgi nusimuilino. Ir aš pavargau.
2: Tautodailininkas keramikas atsisveikino su amatų gildija. Pardavė savo dalį, vėliau nusprendė iš Vilniaus kraustytis į Kauną. Dabar visą laiką skiria namo įrengimui ir remontui. Silpnaregis tėvų namus remontuoja pats. Tiesa, prisiminęs Baltramėjaus smūgės organizavimo vargus, jis atgyja ir stengiasi pamiršti finansavimo problemas, biurokratinės valdininkų pinkles.
0: Aš juokiuosi, sakau, liko visos sovietinės. Kada tarybiniais laikais pasidėjo, ką skamba kankliai, paskui visos tarybinių laikų
1: šventės,
0: visos gauna finansą. Mes čia padarėm naują, visiškai naują, ir jo labiau susiejama su Vilniaus istorija, su miesto istorija. Nu, darydavome penktadienį, šeštadienį, sekmadienį jau ne, mes dvi dienas darydavome. Penktadienį dar vat vilniečiams, kas iš darbų dar praeina, šeštadienis praktiškai vien turistai. Autobus atvažiuodavo, žinokit, ir visi būdavo patenkinti, čia šitas turi dalyką, turi reikšmės, bet paprastai dažnai nebūdavo lietaus, geras oras būdavo, dažniausiai, žinau. Čia irgi visas kažkaip, kaip buvo labai, visai mums ten sekdavosi su to oru. Būdavo kelis kartus su lygiu, ašgi sakiau, kiek ten tas palapinės tampė. Bet tai čia buvo porą kartų.
1: Bet ir tie, matai, tokius specifinius daiktus reprezentuodavo jau ten, buvo skirtingai negu kaziukiai, vis tiek atitinka kaip renesanso dvasia. Ir tokie jau...
0: Negi pas mus ir su rubeliais visi būdavo.
1: Ir su rubais. Jis man visai kitaip, tu žiūri į tą daiktelį už tai, kad ir parsivežtų menyrą tokį unikalų.
0: Visa ta eisena būdavo visą nuo...
1: Jis yra, kaip pasakyti,
0: nuo aušros vartų per senamės, žinai...
1: Reginys gražus.
0: Jo, reginys, žinai.
2: Meistras kuklinasi, vadina save pensininkų savų senelių namuose. Tačiau matant, su kokia meile jis glosto savo darbus, galima nebejoti, jog įvykdęs visus žmonos mėtos planus, jis baigs rengti ir savo dirbtuvėlę. Vėl užkurs krosnį ir ne tik dovanoms, kurs molinukus.
0: Planai, pas mus, kai mes Baltramėjų darydavome mūgę, pas mus tie jų sertifikatai, pas mus negaliodavo. Nu, jeigu dar aplinkui galėdavom pastatyti, jau už aikštę. Pas mus buvo vertimo kriterijus, ar tave kiti meistrai pripažįsta meistru, kad tu darai teisingai ir tada, o jeigu ne...
3: O kiek tokių pripažįsti turi? Nu, ten, sakysim, vienas...
0: Nu, tai ten buvo, pas mus, praktiškai didelė dalis buvo iš pajautos klubo. Jeigu tokį girdėjot, va, iš didelė dalis iš pajūtos klubai, paskui šalia, bet turė, kurie jau, nu, tikrai, sakysim, tas gerai dirba. Jau tą galim kviest. Jau kiti irgi pritarė, kad tą galima kviest, suprant? O ir kiti netgi šiaip yra, daug kas buvo neapsiforminęs tais laikais ant tų paveldo popierių. Ai, ką man reikia, maždaug jis dirbas, ką kalviauja, šiaip jis išvažiuoja su tais į ūsienį prekiauti. Jam visiems vienodai rodo tie popieriai. Nu, nebent kokį paima projektus rašyti, tai tada jau prireikia tų popierių. Bet jeigu ten, nu dabar jau žinoma pradėjo daugiau, jau reikėtų, bet tuo metu dar ne.
2: Dirbant reikia laiko ir kantrybės. Be jos kitą kartą iš krosnės išimsi tik šukių ar šlako krūvą, sako keramikas.
0: Aš jį buvo vienas, reiškia, toks skaitypas kliautas. Nu, man kaip būna arka šito papečius aukso degimą, reiškia, kur puodės, sudėti puodį tokia, sukraipyti, išvirti, išgriūvę visokią. Ir pavadinimas darbo, keramikos skausmas. Reiškia perkaitinti. Ar keramika ašaros, ar keramikos kaut. Žinot, deformuojasi poda, kai reiškia, kai per daug temperatūros būna, tai pavirsta į šlaką. Deformuojasi, formas neišlaiko. Kad ir aukšto degimo, jeigu tu pavarysi, ne visi aukščiau, per aukšto degimą pavarysi irgi, pradės deformuoti. Jeigu reikia tą temperatūrą irgi pagauti.
2: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjomės su keramikų šeima Meta ir Mindaugu Rutkauskais. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labadiena, jeigu ištroškote kultūros aktualijų geros dozės, tai ši laida tikrai yra jums. Šiandien prie laidos mikrofono esu aš, Indrė Kaminskaitė. Ir netrukus, kiek vėliau, mes pasikalbėsime apie prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą ir kultūrinius akcentus šioje kalboje. Taip pat sužinosime, kodėl Šeduva atsisakė Sergejui Kanovičiui, laikomui vienam iš dingusio Štetlo muziejaus iniciatorių, suteikti garbės piliečio titulą. Šios temos kiek vėliau, o visai netrukus laidą pradėsime su italų menininku, kuris sukūrė skulptūrą Vilkas, kuris šiandien bus atidengiama ant Gedimino kalno. Taigi likite drauge su pakeliui su klasika ir po minutėlės pradėsime aktualius pokalbius.

0: Šį vakarą ant Gedimino kalno atidengiama skulptūra Vilkas, sujungianti Vilniaus ir Romos įkūrimo legendas. Šiuo metu vykstant Lietuvos kultūros programai Italijoje, ši skulptūra taip pat žymi ir dviejų valstybių diplomatinių santykių atkūrimo 35-metį. Studijoje vieši šios skulptūros autorius, italų menininkas Davide Rivalta. Sveiki.
1: Buongiorno a tutti voi.
2: Labą dieną visiems.
0: Mums, kaip girdite, susikalbėti padės vertėja Lina Limantaitė. Taigi, pradėkime pokalbį. Davide, Vilkas užima ypatingą vietą abiejų miestų įkūrimo legendose. Na, Romos istorija neatsiejama nuo Kapitolijaus Vilkės, o visi lietuviai klausytojai tikrai žino Gedimino sapną apie geležinį vilką. Taigi, kaip jūsų skulptūra sujungs Vilnių ir Romą?
1: Allora, il lupo appare,
2: Vilkas atsiranda ant kalno ir atsiranda šiek tiek netikėtų būdu, kadangi tai yra vilkas, kuris nėra ant piedestalo pastatytas, bet būtent vilkas tarp žmonių ir žiūri į miesto pusę. Taigi, tai yra vilkas, kuris tikriausiai ateina iš laukinės gamtos, tai yra ne iš miesto aplinkos, ne už urbanistinės aplinkos, galbūt jis iš kažkur kitur atėjęs ir pasirodo tenai šiek tiek paslaptingu būdu. Tai yra vilkas, kurį sukūrė italų menininkas. Italų menininkas, kuris yra didelis europeistas. Taigi man yra iš tikrųjų pasididžiavimas prisidėti, nors ir šiuo nedideliu ženklu, bet svarbiu ženklu prie šios sąsojos, prie šio tilto tarp Italijos ir Lietuvos.
0: Jūs sakėte, kad Vilkas žiūrės į miestą, jis lyg ir atėjęs iš laukinės gamtos ir taip tas žvilgsnis nukreiptas į miestą, į tą tokią istorinę Vilniaus miesto panoramą. Kaip jums buvo svarbu įsivertinti kraštovaizdį, kur atsidurs šita skulptūra, kaip jisai įsikomponuos į aplinką, kokie čia buvo kūrybiniai sprendimai?
1: Sì, allora nella mia opera
2: mano kūrinys,
1: la presenza animale, il contesto,
2: gyvūnai, kontekstas yra vienuma, nedaloma vienuma. Todėl kontekstas, kuriame vilkas yra patalpinamas, yra labai svarbi dalis ir skulptūra įsilieja į tą aplinką, kurioje yra. Vilkas, kaip visą laiką mano gyvūnai, išplečia savo įtaką į visą kraštovaizdį, į visą supačią aplinką. Tai nėra skulptūra, kurią reikia tiesiog vertinti kaip atskirą dėl jos formos, dėl jos panašumo į realų vilką, tačiau tai yra susitikimas su fizišku buvimu, kuris turi savyje paslaptingumo. Kiekvienas gyvūnas turi to paslaptingumo savyje. Ir tai yra toks gyvūnas, kuris atskleidžia savo paslaptingumą per savo judesį, per savo žvilgsnį, atskleidžia ir taip pat mums padeda žiūrėti į visą kraštovaizdį, į aplinką esančią aplink mus. Taigi, kalnas su senaja pilimi, su prisiminimais visais apie senąją pilį ir taip pat tai padeda mums žvelgti į miestą.
0: Jūs kalbate apie paslaptingumą. Kiek jums buvo paslaptinga ta Vilniaus miesto legendos istorija? Ar buvote susipažinęs iki derybų dėl šios kultūros su Vilniaus miesto legenda ir tuo sapnu apie geležinį vilką?
2: Ne, iš tiesų, tai Italijos ambasadorius.

0: historia.
1: Collegato, diciamo,
0: kuris
1: questa leggenda di
0: susiejo šią legendą, kuri jį sužavėjo su mano asmeniu, su mano menininko veikla. Jis žinojo mane ir pagalvojo, kad tai galėtų būti graži idėja pasiūlyti mano sukurtą vilką Vilniaus miestui.
1: Quindi mi ha invitato,
0: ir jis mane pakvietė čia apsilankyti Vilniuje ir man pasiūlė kai kurias vietas, kur galėtų vilkas stovėti ir ypač man pasiūlė šį kalną. Ir jisai sukūrė visus reikalingus kontaktus su muziejumi, su Vilniaus miestu ir mums iš tikrųjų pasisekė įgyvendinti šį projektą, svarbų projektą.
2: Tai buvo svarstamos dar ir kitos vietos, kur galėjo šis geležinis vilkas atsidurti ne tik ant Gedimino kalno, kaip suprantu.
1: Allora, avevamo considerato anche in particolare
0: taip, mes galvojome
1: collina,
0: daugiausiai apie kalno papėdę, nes tai yra nuostabi vieta, tačiau pagalvojome vis dėlto, kad labiau reprezentacinė vieta būtų viršūnė kalno, viršutinė dalis. Kita vieta, kurią mes pagalvojome, tai buvo
1: ospitava in epoca sovietica delle sculture tradizionali,
0: vieta, kurioje buvo anksčiau laikomos sovietinės skulptūros. Ir galbūt galima buvo panaudoti tų statulų buvusius pagrindus, kaip pagrindą vilko skulptūrai. Tačiau vėliau vis dėlto buvo sugrįžta prie Gedimino kalno idėjos.
2: Tai Davide, sakykite, dabar, kai susipažinote su Vilniaus miesto įkūrimo legenda, kokių sąsajų matote tarp Vilniaus ir Romos miestų, kurios vienyje vilkas, vilkė?
1: Sì, diciamo che per me è stata,
0: galime
1: diciamo,
0: sakyti, kad
1: uno stimolo in più, ecco,
0: man tai buvo papildomas stimulas.
1: Io sono un artista italiano,
0: aš esu italų menininkas.
1: Il fatto che ci fosse questa leggenda che collegasse,
0: ir tai, kad yra šita legenda, kuri sieja
1: abiejų
0: miestų įkūrimą, man pasirodė, kad dar labiau pateisina mano šį pėdsaką, kurį paliksiu kaip italų menininkas šia Lietuvoje, sukurdamas kūrinį, kuris turi stiprų sąryšį ir stiprią simbolinę vertę.
2: O kalbant apie tuos jūsų pėdsakus, kuriuos paliekate ne tik Vilniuje, ne tik savo gimtojoje Italijoje, bet visoje Europoje ir pasaulyje, jūs aktyviai kūrite skulptūras viešosioms erdvėms ir dažnai tai yra būtent gyvūnai. Ne tik vilkės, bet liūtai, raganosiai, lokiai ir taip toliau. Tai mano klausimas yra, o kodėl būtent gyvūnai? Ką tokio gyvūnas skulptūros pavidalu gali atnešti į miesto viešąją erdvę?
1: Sì, allora io penso che il
0: nuo pat 20 amžiaus pradžios gyvūnai visuomet lydėjo žmogų jo evoliucijoje, jo augime. Jie buvo šiek tiek pašalinti, beveik išbraukti iš mūsų kasdienio gyvenimo. Ir buvo patalpinti į zoologijos sodus.
1: E negli allevamenti.
0: Ir į auginimo įvairias vietas. Iki 20 amžiaus pradžios arkliai buvo labai paplitę kaip transporto priemonė ir buvo labai normalu matyti kasdienime gyvenime juos.
1: Indietro nel tempo,
0: jeigu grįžime dar atgal laiku,
1: in quasi tutto il sud Europa c'erano
0: beveik visoje pietų Europoje buvo ir liūtai, galime pagalvoti apie iki romėnišką dar laikotarpį arba apie praėjusias imperijas. Žmogui gyvūnai visuomet buvo galimybė aukti, plėstis, vystytis ir taip pat ir pavojus.
1: Taigi, una simbiozi,
0: su gyvūnais buvo visą laiką ta simbiozė su gyvenimas.
1: C'è una simbiozi che ci lega ancora adesso.
0: Ir ta simbiozė mus ir šiandien sieja su jais. Todėl susitikimas su gyvūnais toliau mus stimuliuoja, skatina žmogaus domėjimas jais.
1: ci innesca, ci attiva
0: ir taip pat,
1: tarsi aktyvuoja delle sensazioni, anche un istinto primordiale,
0: tuos pirminius instinktus.

0: nes pats prie to prisidedate, o tai yra aktualus klausimas, kuriuo mes dažnai visuomenėje, na, Lietuvoje tai tikrai nerandame bendro sutarimo. Ką jūs savo tą gyvūnišką kūrybą siekiate, norite įnešti į šitą diskusiją apie paminklus viešojoje erdvėje?
1: Sì, allora questo ovviamente è un tema che
2: tai yra
1: che
2: tema,
1: mi appassiona,
2: kuri
1: che mi riguarda.
2: Iš tikrųjų yra labai tampriai susijusi su manimi ir man labai patinka aktuali. Vienas iš pranašumų mano darbo yra tas, kad per gyvūnus sukuriame šiuos susitikimus ir tai yra tūriai, kurie atsiranda viešose erdvėse ir padeda papasakoti istoriją tos vietos. Ir taip pat šiek tiek sugalvoti dalykus ir įsilieja į tą architektūrinį dizainą. Tačiau aš galvoju, kad yra svarbus šis darbas, taip pat dėl priežasčių, kuriuos jau minėjau anksčiau, aktyvuoja reakcijas kiekvieno žmogaus atveju.
1: La persona comune può non interessarsi all'arte.
2: Žmogus gali nesidomėti menu. Tačiau niekam nėra taip, kad niekam nerūpėtų gyvūnai. Niekas nepasako, aš nežinau, kas yra vilkas. Gali pasakyti, man patinka, nepatinka, bet negali pasakyti, kad aš nežinau, kas yra vilkas. Gali klausti, kodėl tas vilkas yra ten, iš kokios medžiagos jis pagamintas. Tai yra vata įtrauktis, kuri viešajai menui yra labai svarbi, nes tai yra viešasis menas, todėl jisai turi užmegsti santykį su žmonėmis, su kiek įmanoma daugiau žmonių.
0: Taigi tikėkime, kad neliks abejingų ir skulptūrai Vilkas, kuri šį vakarą ant Gedimino kalno atidengiama ir sujungs Vilniaus ir Romos įkūrimo legendas. Su mumis buvo italų menininkas Davide Rivalta, šios skulptūros autorius. Beje, ši skulptūra kaip eksponatas papildo ir Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejinių vertybių rinkinį, o skulptūros atidarymas jau šį vakarą 18 valandą, žinoma, ant Gedimino kalno. Netrukus pratęsime pakeliui su klasika laidą.

Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Parlamente skaitydamas jau 7-ąjį metinį pranešimą, prezidentas Gitanas Nausėda sakė besijaučiantis atsakingas už pernai kultūros sektoriuje susiklosčiusią situaciją ir ragino ambicingai įgyvendinti Lietuvos kultūros metų programą.

0: Vokietijoje. Tai apie šiuos ir kitus kultūrinius akcentus šioje kalboje mes šiandien ir pasikalbėsime, žinoma, su kultūros lauko atstovai. Su mumis yra menotyrininkė Agnė Narušytė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat sociologas Tadas Šarūnas. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ir menininkas Algimantas Rokas Černiauskas. Sveiki.
2: Labą dieną, sveiki.
0: Tai pokalbio pradžioje aš pacituosiu politologą Ramūną Vilpišauską, šiandien jį kalbino LRT radijas ir politologas sakė, kad kultūros politika pranešime liko beveik paskutiniai vietoj. Algimantai Rokai, į jūs kreipiuosi, ar sutiktumėte su šia mintimi?
2: Na, taip, ten daug tų įspūdingų, tokių svarbių, aišku, temų paliesta buvo, perklausiau visą tą tokį gan monotonišką pasakojimą, tai kultūrai taip šikštoka to dėmesio, atrodė, kad tiek daug įvyko čia per pastaruosius metus, kur tikrai yra ką aptarti, tai kažkaip taip ironiškai susiklausė kai kurios mintys, nors ne paskutinį vietoj kultūrą, man atrodo, kad kokia aplinkosaugai tai iš vis dėmesio nebuvo skirta, bet taip, kaip kultūros lauko atstovam, tai aišku, čia opiausias dalykas.
0: O jūs sakėte, kad kai kurios mintys ironiškai susiklausė, tai kokios tos kelios labiausiai ironiškai skambėjusios mintys?
2: Nu, tai džiaugtis kultūrai skirtų dėmesių po to, kai bene pats prisidedi prie krizės sukūrimo ir kaip gerai, kad buvo daug dėmesio tai kultūrai, nors kažkaip tokios kaip pagarbos šitam sektoriui tai pajusti ir nebuvo galima per daug iš prezidento pozicijos, priešingai negu jisai ten savo rinkiminės agitacijos metu akcentavo, kaip tai svarbu iš tikrųjų, bet galiausiai matome, kad nelabai.
0: Mhm. Su mumis yra taip pat menotyrininkė Agnė Narušytė. Agnė, iš menininko Algimanto Roko Černiausko išgirdome apie pagarbą kultūros sektoriui, kurios galbūt galėjome tikėtis prezidento kalboje. Nausėda taip pat sakė, besijaučiantis atsakingas už pernykštę situaciją kultūros sektoriuje ir suprantantis kultūros žmonių pykti. Ar jums šie teiginiai pasirodė pakankama pagarbos išraiška?
1: Na, šiaip tai vertino tą ištartą žodį, kad jaučia prezidentas atsakomybę ir truputėlį paaiškino, kad štai turėjo ginti energetiką ir va teko kažkaip paukoti kultūrą, bet kartu lieka ir nepasakyta, kodėl jis išvengia to pasakymo, išvengia įvardinti. Apie ką mes visi kalbam, kodėl mes į tas aikštės rinkomės į tos protestus. Ir aišku, toje kalboje kultūros klausimas, kiek atskirtas laike, nu, pačiam tam pasakojame nuo LRT klausimo. O jie buvo susiję, nes ir į nacionalinį transliuotoją, ir į kultūrą gviešėsi ta pati partija, o tiksliau politinis toks projektas, Nemuno Aušra, su kuria socialdemokratai buvo sudarę koaliciją. Ir mesgi visi įvardijam ne kartą, ne pirmą kartą, tai dabar irgi pasakysiu, kad vis dėlto tai yra nu, toks prorusiškas politinis projektas, kuris tempia Lietuvą šalin nuo Europos labiau į rytus. Ir, na, nežinau, pastarojo metu žurnalistų tyrimų atskleisti ryšiai su nusikaltėliu pasauliu, pradėti visokie bylų tyrimai ir panašiai, nu, man atrodo, yra pakankamas pagrindas jau pripažinti, kad vis dėlto tai buvo, nu, ne šiaip čia kažkokie neramumai, čia kažkas neiškaus atsitiko, kad vis dėlto per šitas rytis veikia mums priešiškos jėgos tikriausiai. Nusakyt, turbūt reikia vis tiek dar galimai, ką žinau, ir prezidentas gal negali taip tiesiai šviesiai įvardinti, bet vis dėlto jis taip užsimena ir lieka lik tarp kitko ir dar sugeba vis tiek, kalbėdamas bent jau apie nacionalinį transliuotoją pasakyti, kad tie, kurie protestavo prieš tą susidorojimą su nacionaliniu transliuotoju, tai jie liktai ir kalti dėl kažkokio čia

0: viešinimo, ten ir vidurinis pirštas paminėtas. Ir pavyzdžiui, vat, tokiam kontekste, nu, tas atsiprašymas man neskamba kaip tikrai jau, kad suvokta ta kaltė. Kad, gal, nu, o ką reiškia nesuvokta kaltė?
1: Bet ar ne, jūs sakot, atsiprašymas, bet ar iš tiesų iš prezidento išgirdote atsiprašymą?
0: Nu, atsiprašymo neišgirdau, bet vis dėlto aš išgirdau tą prisijimo atsakomybę, man šitie žodžiai, nu, taip tarsi signalizuoja kažkokį pripažinimą. Bet va, kodėl, apie ką aš kalbu, kad tas nepripažinimas iš tikrųjų, kokiam dalykui jis pasmerkęs buvo kultūrą savo veiksmais ir kam mes iš tikrųjų priešinomės, tai jis tuo nepripažinimu faktiškai sudaro tokią situaciją, kad mes ir toliau liekame nepasitikintis prezidentu, kad jis vėl mūsų neišduos. O platesnėme kontekste, nu tai apie ką mes kalbam tarpusavį kultūros žmonės, kad mes iš tikrųjų nepasitikim nei šitą valdžią, nei prezidentu platesniais klausimais, kad jie mūsų neišduos, jeigu mūsų ištiks tai, kas ištiko Ukrainą. Mes kalbam apie tai ir pavyzdžiui, va tas toks kalbėjimas, malimas, jis truputėlį ir pripažinimas, bet nepasakokimas, kas įvyko iš tikrųjų, to pasitikėjimo nesugražina. O tai, kad jis sugeba dar tai pateikti kaip kažkokį privalumą, kad kultūrai čia teko daugiau dėmesio, man tai, nu, vat, čia kolega pasakė, kad jam ironiškai suskambėjo, aš tai sau užsirašiau žodį, kad suskambėjo žiauriai. Kad šitiek mūsų supjudė, nu, ta prasme, privertė mus mes darbus, ten eiti tas aikštės, taip toliau, iš tikrųjų padaręs išdavystę tam tikrą. Ir dabar čia žinote kažkoks laimėjimas, bet jo kalboje kultūra yra paskutiniai vietoj. Čia atkreiptas dėmesys, iš tikrųjų po to jis jau tik tai kalba apie ateitį, koks čia bus ministras pirmininkas, taip toliau. Iš visų klausimų kultūra paskutiniai vietoj, todėl dėmesio kultūrai neatsirado daugiau.
1: Agne, o ką jūs turėtumėte išgirsti iš prezidento kalbos, kad būtumėte patenkintai tuo ir atsiprašymu, ir kalties pripažinimu, kitaip tariant, tai na, kokie teiginiai galėjo nuskambėti, kurie jūsų nuomonė būtų na, patenkinę kultūros bendruomenę, tą protestavusią bendruomenės dalį?
0: Na, tai visų pirma, protestavusios bendruomenės nereikėjo kaltinti dėl susipriešinimo, nes mes gynėme laisvą žodį ir laisvą kūrybą nuo prorusiškų jėgų siekio mus čia pajungti kažkokiem savo politiniam tikslams. Tai nu, nereikia tiesiog pradėti kaltinti visų pirma, o paskui tas melas. Čia tarp kitko toj, tam skirelį, kur apie visuomeninį transliuotoją kalbama. Padidėjusi biudžetą kažkokį mini. Taigi biudžetas buvo sumažintas, biudžetas buvo padidintas, iš kažkur turės surasti biudžetą didžiulį sukurtai naujai biurokratiniai struktūrai, to naujojo įstatymo, kuris pasirašė. Tai čia, vat, nu, nežinau, ką jis turi omeny, sakydamas padidėjęs biudžetas, gal šitą, gal jie numes tuos šimtus tūkstančių, kurių vėl prireiks žodžiu tam. O šiaip visai kultūrai biudžetas sumažintas, visi čia mes jau tą esam pajutę, dirbam ten iš entuziazmo ar be pinigų ir panašiai, bet kažkodėl meluojama apie kažkokius tai padidinimus, arba net ir nepasakoma, gal konkrečiai, kad kultūrai tai sumažinta, čia kalba apie sezoną Vokietijoje, bet iš tikrųjų, nu taip, taip, tas toks prezidentinis lipdukas, sezonas Vokietijoje, taip toliau, o kas vyksta Lietuvoje, kai kūrėjų vėl toliau turi dirbti be honorarų arba sumažintais honorarais ir ateityje laukia dar drastiškesnis kultūros biudžeto sumažinimas. Apie tai tai iš vis nežodžio, kur valdžia vat, keršijo kultūros bendruomenį už tai, kad mes pasipriešinom tam bandymui užvaldyti kultūros ministeriją ir taip pat visuomeninį transliuotoją.
1: Priminsiu, kad pakeliui su klasika laidoje kalbamės apie 7-ąjį prezidento Gitano Nausėdos pranešimą metinį ir kultūros akcentus dėmesį kultūrai. Jame taip pat pokalbėje dalyvauja sociologas Tadas Šarūnas. Pone Šarūnai, kuo džiaugiatės ir ko pasigedojate šioje kalboje, kalbant apie tos kultūrinius akcentus?
2: Na, šiaip tos prezidento kalbos nėra.

0: pats pats įdomiausias žanras, reikia pripažinti, ypač jeigu kalbam apie kultūrą, tai tikrai gal netgi sakyčiau, jeigu taip tūrio prasme, tai čia ir daugiau tos vietos yra, bet tiesiog turinio kažkaip nelabai yra. Reikia pripažinti, kad visgi prisima prezidentas atsakomybę dėl susidariusios situacijos, kur ko gero taip tiesiausiai yra pasakęs ir čia turbūt, jeigu taip jau lūkesčius valdant, yra arčiausiai, ką galima išgirsti atsiprašymo iš šito politiko dėl susidariusios situacijos, bet yra toks vat įtampa tam tekste ir bendrai vat prezidento santykiai su politikos lauku. Ir galima būtų pakartoti, ką jis Mindaugui Sinkevičiui yra sakęs visai neseniai pasakius, ar reikia sakyti, bet jeigu aš sakau, kad aš atsakingas už susidariusią situaciją, tai kaip B, kaip, nu, kaip aš va čia bandysiu kažką pakeisti ar išrištą situaciją, tai to B visiškai ten su padidinamuoju stiklu ieškant nėra to veiksmo iš prezidentūros pusės. Tai tas iš ties liūdina, nes pati krizė visai gali būti išnaudojama kažkokiam perkrovimui politikos ir istoriškai prezidentūra yra ne vieną kartą suvaidinus svarbų vaidmenį, žodžiu, kultūros politikos peržiūroje. Tai va čia kažkaip to pažado, kad to vaidmens imsis ar kažką bandys, kažkokių idėjų esama politikos prasme, tai nematau aš, jeigu kitose politikos srityse žiūrint pačią kalbą yra vos tokių, nesakyčiau, biurokratiškai smulkmeniškų svarbių dalykų paminėta, ne, tai vat kultūros, žodžiu, kalbant apie kultūros sektorių, tai liekama tų tokių vat didelių abstrakčių fazių. Bet visgi, sakykime, svarbios tos vat retorinio pokyčio, svarbus retorinio pokyčio, kad išsiimama tą politinę atsakomybę.
1: Mhm. Bet, ponia Šarūnai, jūs kultūros regione klausimą gerai išmanote šiemet prezidento kalboje apie regionus lyg ir nieko. Kaip tai vertinate?
0: Yra užsiminta apie depopuliaciją. Čia ir sakyčiau, yra gausybė vietų, kur prezidento kalboje galėjo atsirasti kultūros sektoriaus vaidmo, kultūros iniciatyvų vaidmo sprendžiant socialinės problemas ir jų neatsirado. Tai apie tą pačią gerovę, pavyzdžiui, kalbant, ne, tai kalbama labai plokščiai, kaip vat, nu, išmokų dydis, kažkokie tokie ekonominiai dalykai, apie depopuliaciją mažesnėse gyvenvietėse yra kalbama, ne, bet kodėl tuštėtos vietovės, ne tik sveikatos paslaugų ten trūksta, ten yra ir mes turim labai didžiulius skirtumus, žodžiu, koncentracijos kultūros paslaugų būtent miestuose ir mažesnėse vietovėse. Tai čia yra labai skubaus veiksmo iš valstybės pusės reikalauja, žodžiu, tokio tolygesnio kultūros finansavimo visoje šalyje. Tai apie tai irgi nekalbam. Žodžiu, liekama tokių vat, kaip ir diagnozės, tokių skaudulių paminėjimo lygmenį, bet vat, kultūros sektoriaus vaidmens, žodžiu, ta situacija keičiant neminimo. Tai tas truputį glumina.
1: Taip. Priminsiu, kad ir su menininku Algimantu Roku Černiausku kalbame, tai Algimantai, šiaip prezidentas norėjo atkreipti dėmesį ir, kaip atsakė, išviesėje situacijos pusę, lyg ir kalbėdamas apie protestų ir kultūros bendruomenės nepasitenkinimo laiką, sakydamas, kad nuo pat sąjūdžio laikų Lietuvos kultūra nebuvo sulaukusi tiek daug dėmesio ir taip pat Nausėda minėjo, kad nori įsitikėti, jog naujas požiūris į kultūrą nėra laikinas reiškinys. Ar tai skamba jums nuo širdžiai iš prezidento lūpų?
2: Nu, skamba taip formaliai kažkaip labai. Nes kalbant apie tą pagarbą kultūrai, nežinau, čia gal nelabai populiari frazė, bet man atrodo, kad niekas taip pagarbos neapibrėžia kultūrai kaip jos finansavimas. Ir nors tenai skambiai užsiminė apie ten sezoną Vokietijoje, bet kaip prieš tai buvo minėta apie regionų Kultūra tai ne žodžio, tai ypač yra svarbi ir jautri tema, apie kurią galima prieiti per šitiek daug momentų, per muziejus, per bibliotekas, per regioninės kultūros finansavimą, kuris iš tikrųjų galėtų būti finansuojamas dvigubai, nes svarbu prisikviesti profesionalus į regioną, tai čia ne Vilniai gatvė pereiti, yra visiškai kiti kaštai prasideda. Tai kažkaip džiaugtis to dėmesio kultūrai, kuomet matome finansavimo karpimą, tai nu, taip suprašau.
1: Mhm. Tai finansavimo klausimas, kuris dabar labai aktualus kultūros bendruomeniai, na pavyzdžiui, po paskutinio kultūros tarybos finansavimo paskirstimo irgi apie tai labai aktyviai kalbėta, visiškai yra pražiūrėtas prezidento. Tai Algimantai, na kokių čia komentarų turėtumėte, kodėl jūsų manimų prezidentas neįtraukė to į savo kalbą arba kodėl galėjo įtraukti, dėl ko tai būtų buvę naudinga išgirsti visai besiklausiusiai visuomeniai?
2: Na, aišku, čia aptarinėta prezidento kalba, aš manau, kad jinai daugelio taip nei nustebino, nei ką, mes kažkaip visi dauguma turbūt per tą visą protestų laikotarpį nemažai sužinojom apie jo, kaip sakyt, tokį charakterį, laikyseną ir to protesto ir kultūros bendruomenės atžvilgių, kai buvo galima pasigesti tikrai to palaikymo ar kažkokio tai ryšio tarpusavėje. Tai tie jo pasakyti dalykai, nu, belieka juos tai kažkaip, na, priimti labai formaliai, aš kažkaip asmeniškai net negalėjau kažkaip rimtai klausyti jo tų minčių. O kas būtų nudžiuginę, nu, tai be abejo išgirsti daugiau negu tas tiesiog kelias formalias eilutes, tas išvadas, kurios nuskambėjo kaip tiesiog įsižeidusio žmogaus kažkoks tai komentaras.
1: Įsižeidusio dėl ko konkrečiai? Kad nebuvo pakviestas į knygų mugę, kad kultūros bendruomenė kritikavo?
2: Nu, iš tos serijos.
1: Ir dar uždėkime akcentą dėl to sezono Vokietijoje. Vėlgi, čia irgi finansų klausimas, mažų finansų klausimas susisieja. Prezidentas ragino ambicingai įgyvendinti mūsų šalies metų Vokietijoje kultūros programą, bet bendruomenė jau baksnoja į problemines šio viso proceso vietas. Kalbama apie tai, kad na, tam nėra užtikrinta pakankamai resursų, norima, tikimasi iš kultūros bendruomenės labai aukšti lūkesčiai keliami ir taip toliau. Tai ponė Narušytė, koks būtų jūsų komentaras, tas paraginimas ir apskritai Vokietijos klausimo ir bendradarbiavimo su Vokietija aspekto tam visam kontekste, išryškinimo kontekste, įterpimas ir kultūros metų Vokietijoje Lietuvos kultūros programos. Na, kokius jums jausmus kelia?
3: Nu, šiaip, kaip pagalvoji, keista, kad metiniam pranešime va, toks išskirtinis dėmesys tam, kas vyks Vokietijoje. Šiaip Lietuvai, aišku, labai svarbu pasirodyti, parodyti savo kultūrą svetur ir mes pelnytai didžiavomės, kaip pavyko sezonas Prancūzijoje čia prieš keletą metų ir manau, kad viltasi tą sėkmę pakartoti Vokietijoje. Aš nesu niekiek susijusi su ta programa, nelabai žinau, kas ten vyksta, bet iš tų komentarų, kuriuos jūs čia minėjot ir aš pati jos irgi skaitau socialiniuose tinkluose, tai suprantu, kad dabar tiem žmonėm, kurie su to dirba, yra žymiai sudėtingiau įgyvendinti tą programą, kaip supratau, ir lėšų trūksta, ir beje, apie tą lėšų trūkumą norą padaryti tokius ambicingus dalykus iš prezidentūros pusės, tas noras yra, ir noras, kad kultūros bendruomenė tai padarytų, kaip man žmonės dar iki visų protestų, iki visų, nu, žodžiu, dar praeitą vasarą, sakė, prezidentūra nori, kad būtų viskas padaryta be pinigų. Nežinau, kiek čia tiesos tame komentare, bet va taip kažkaip keist, man kažkoks kognityvinis disonansas, skaitant tą kalbą. Viena vertus, Vokietijoje čia ambicingi tikslai, taip toliau, kita vertus yra neminimas tas žiauriai nukarpytas biudžetas, viena vertus kultūros reikšmė padidėjusi, kita vertus neminima, kodėl visas tas, visa ta problema kilo. Ir iš tikrųjų aš va čia kolegų klausydamasi prisiminiau, kad šiaip ir klaida yra sakyti, kad kultūros prestižas čia pakilo į sąjūdžio laikų lygį ir panašiai, kai iš tikrųjų

0: buvo šitiek purvo išpilta ant kultūros žmonių, ypač tų, kurie aktyviai protestavo, buvo protesto lyderiai. Ir yra net ir pasekmės rimtos, reputacinės, žala padaryta, aš čia konkrečių žmonių nevardinsiu, bet visi šitie dalykai buvo padaryti ir niekas neatsakingas, tai yra pasirodo visiškai nesvarbu. Ir atrodo tada, kad tuo kalbėjimu, kad čia apie kultūrą dabar visi kalba ir suvokta jos reikšmė, tarsi norima užmaskuoti tai, kad kultūra iš tikrųjų padaryta didelė ir finansinė ir reputacinė žala va šitais veiksmais, prie kurių prezidentas pats prisidėjo.
1: Ačiū Jums visiems už pokalbį. Parlamente skaityta Gitano Nausėdos metinį pranešimą jau 7-ąjį. Per kultūros prizmę aptarėme su menotyrininke Agne Narušyte, sociologu Tadu Šarūnu ir menininku Algimantu Roku Černiausku. O netrukus pakeliui su klasika laidoje kelsimės į Šeduvą ir domėsimės, kodėl Sergejui Kanovičiui, kuris dažnai viešumoje įvardyjamas kaip vienas muziejaus dingęs štetlas sumanytojas, nuspręsta nesuteikti Šeduvos miesto garbės piliečio titulo.

0: Šeduvos miesto seniūnija atsisakė Sergejui Kanovičiui suteikti Šeduvos miesto garbės piliečio vardą. Poetas eseistas Sergejus Kanovičius viešojoje erdvėje dažnai įvardijamas kaip vienas muziejaus Dingę Štetlą sumanytojų, tačiau komisija Šeduvos garbės piliečio vardui suteikti teigia gavusi muziejaus raštą, kuriame nurodoma, kad Kanovičius nebuvo jo iniciatorius, o dirbo kaip samdomas išorės konsultantas. Šią informaciją Sergejus Kanovičius paviešino savo socialiniuose tinkluose. Taigi situaciją aiškinamės su pačiu Sergejumi Kanovičiumi. Laba diena.
1: Laba diena.
0: Su mumis taip pat yra ir muziejaus Dingę Štetlas vadovas Jonas Heraklis Dovidaitis. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Iš šį pokalbį taip pat kvietėme ir komisijos Šeduvos piliečio garbės piliečio vardui suteikti pirmininkę, tačiau ji pokalbėje dalyvauti atsisakė. Taigi, ponė Dovidaiti, kodėl muziejus nelaiko Kanovičiaus Dingusio Štetlo iniciatoriumi?
1: Na, tiesiog, kad Šeduvos projekto iniciatorius yra Šveicarų fondas, Youth Aid Foundation. Jie atvyko į Šeduvą ir nuo jų viskas prasidėjo. Nebūtų fondo, nebūtų nieko. Nėra taurotų kapinių.

0: nei memorialų, nei muziejų.
1: Mhm. Tai kas konkrečiai tada yra muziejaus iniciatorius? Jūs sakote šveicarų fondas, bet fondas tai nėra vienas žmogus. Tai jeigu vieną žmogų reikėtų įvardinti iniciatoriumi, kas jis būtų?
0: Nėra žmogaus vieno iniciatoriaus, žinokite. Mūsų muziejus yra per daug sudėtinga, kad čia būtų vienas žmogus atėjo ir pasakė, va, čia bus muziejus ir įteigė tą. Ne, čia, žinokit, prie mūsų projekto dirbo daugybė žmonių, dirbo tarptautinės komandos, dirbo kuratorių grupės. Taip, Sergejus Kanovičius dirbo su muziejumi, žinom, mes neneigėm jo indėlio, jis dirbo su komanda, darė. Jo rašytas tekstas yra mūsų muziejuje, bet teikti, kad jis būtų iniciatorius, mes negalime. Iniciatorius yra fondas, fondas yra pirminis.
1: Mhm. O kokį titulą tuomet Sergejui Kanovičiui priskirtumėte? Kas jis yra, koks jo indėlis?
0: Jisai yra vienas iš komandos narių, kurie kūrė mūsų muziejų.
1: Ar jis yra koncepcijos autorius, nes tokie titulai taip pat viešojoje erdvėje yra priskiriami?
0: Ne, koncepciją, žinokit, kūrė Amerikos įmonė Ralph Applebaum. Mes padarėme sutartį su jais prieš muziejinę, prieš būtent koncepcijos kūrimo. Ir tą koncepciją kūrė Ralph Applebaum. O paskui jau mes pasirašėm kitą sutartį, kurti pačią parodą. Ir šiaip ir prie koncepcijos nedirbo vienas žmogus. Prie koncepcijos visada dirbo grupė, kuratorių, daugybė grupė. Tai yra kolektyvinio rezultato kūrinys. Negalim teikti, kad vienas žmogus padarė viską. Čia, žinokit, per sudėtingas dalykas, kad tai galėtume pasakyti. Tai kolektyvinis darbas.
1: Taip. Gerai, išgirskime pono Kanovičiaus reakciją. Jūs, kaip leidžiate suprasti savo socialiniuose tinkluose, tokį muziejaus aiškinimą laikote melu. Tai kodėl, ponė Sergejau?
2: Žinot, aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad man šitas pokalbis nėra malonus. Aš tikrai nesitikėjau, kad man teks susidurti su tiek purvo iš muziejaus, kuriam aš atidavau 12 metų. Ir į kurį aš priėmiau dirbti ir pono Dovidaitį, kai Jufeit, reiškia, kaip steigėjų, nei kvapo nebuvo. Jis tą puikiai žino. Aš esu jį priėmęs į darbą kaip Šeduvos fondo, memoriamo fondo steigėjas, kuris savo pavadinimą pakeitė 18 metais, kai jo muziejus buvo ir reiškia, anonsuotas ir įkurtas, ir pamatai sudėti buvo, ir pavadinimą aš jam daviau. Tai, ko muziejus užsiema, tai negalima pavadinti nieko kitų, kaip melų ir reputacinę žalą. Jie daro tai sąmoningai, nežinau, kada nurodymų, čia reikėtų jų paklausti, bet kalbėti apie tai, kad trys šveicarų advokatai, kurie su Šeduva nieko bendro neturi, atvažiavo į Šeduvą ir nusprendė pastatyti muziejų, tai yra nonsensas, suprantu.
1: Kai sakote, Sergejau, trys šveicarų advokatai, jūs turite omenyje fondą?
2: Taip, jos šveicarų fondo steigėjai yra trys šveicarų advokatai, kurie nieko bendro su Šeduva neturi. Tai aš leisiu savo pasakyti jūsų klausytojams tai, kas visiems yra žinoma. Į mane kreipiasi ir iš sponsorius, kuris per tą fondą, reiškia, kaip bent jau jisai skelbia, reiškia, finansiškai rėmė lietuvišką fondą, tą, kurį aš įsteigiau, ir vėliau tą, kurį perėmė, reiškia, dabartiniai steigėjai, dėl to, kad fondo ir adresas liko tas pats. Ir registracijos numeris, reiškia, įmonės kodas vyko tas pats, tai pasikeitė tik pavadinimas, ir čia kodės įstoti. Tai aš 15 metais baigęs svarkyti Šeduvos senąsias žydų kapines, aš asmeniškai pasiūliau sukurti šitą muziejų. Ir mano pasiūlymų buvo pritarta. Dabar Jonas Davidaitis minė čia tokia Ralph Applebaum Associates. Tas yra labai gerai, bet kaip muziejaus direktorius, jisai turėtų žinot, kad muziejaus turinį, viskas prisėda nuo turinio. Kūrė kuratorių komandą, kuriai vadovavau aš. Taip? O Ralph Applebaum Associates yra interjero, kuriai parodos interjero, o ne parodos koncepcijo. Jie yra parodos interjero koncepcijos kūrėjai. Tai ponas Dovidaitis arba nežino.

0: Ironomų darbų neatlikęs. Bet kitą vertus, žinot, aš jums pasakysiu taip, kad susidaro įspūdis, kad ponas Dovydaitis yra butaforinis direktorius. Jo nei matosi, nei jis dalyvauja kažkur, nei jis kažkokius straipsnius rašo. Kompetencijų jisai jokių, reiškia, žydų tematikoje.
1: Taip, ponia Kanovičiau, bet dabar nekalbėkime apie kompetentingas ar nekompetentingas direktorius, grįžkime prie pagrindinio klausimo. Tai jūs teigiate, kad ne fondas sugalvojo, kad toks muziejus apskritai turi egzistuoti, bet tai yra jūsų idėja ir nuo to būtent ir prasidėjo dingusio Štetlo istorija.
0: Nu. Vienareikšmiškai, aš tam turiu įrašytinių įrodymų ir ponas Dovydaitis tą puikiausiai žino.
1: Apie kokius jūs įrodymus kalbate?
0: Tiesiog raštiškus įrodymus, elektroniniai laiškai, kurie keliavo, reiškia, ir sponsoriams, ir kitiems iš manęs, kur aš pasiūliau sukurti tokį, reiškia, muziejų, būtent tokį, o ne kitokį. Daviau jam pavadinimą, sugalvojo, nežinau. Jūs pirmiausiai pasiraukit pono Dovydaičio, nuo 9 metų jisai dirba ir kas tuo metu buvo, reiškia, to fondo steigėjas.
1: Gerai, tai išgirskime pono Dovydaičio atsakymą, kaip galėtumėte sureaguoti į Sergejaus Kanovičiaus žodžius.
2: Na, realiai aš nežinau nei apie tokius e-mailus, nei apie kažką tai tokio, kas buvo siunčiama ir taip toliau. Mano žiniomis, iniciatorius yra fondas ir taip kreipiasi žydų palikuonis, kurių tėvai gimė Šeduvoj į fondą ir tai yra priežastis, kodėl tas projektas prasidėjo nuo Šeduvos, bet ne kažkur kitur, Lazdijuose, Užpaliuose ar dar kažkur. Tai tiesiog Šeduvių palikuonis norėjo, kad čia būtų įprasmintas Šeduvos žydų likimas. Ir buvo pradėta nuo kapinių, pradėta nuo memorialų ir vystantis projektui buvo priimtas sprendimas, kad darome Šeduvos šitą muziejų ir jis iškilo Šeduvos. Tas fondas ir dabar išlaiko tą muziejų.
1: Bet jūs sakote, žydų palikuonis. Taip, pabaikite mintį.
2: Ir žodžiu, tiesiog ir dabar išlaiko šitą muziejų tas fondas, nes, kaip žinoma, muziejus yra nemokamas, o nemokamų pietų nebūna.
1: Bet jūs minite tą žydų palikuonį, tai ar tas žydų palikuonis, ar Šveicarijos fondas, tai kas tuomet yra tas iniciatorius ir kodėl neįvardijate, kas yra tas žydų palikuonis, nes nuo pat muziejaus įkūrimo pradžios jo vardas pavardė yra slepiama po 9 užraktais.
2: Nėra slepiama po 9 užraktais, tiesiog tai žmogus yra kuklus ir savo darbus jis daro tyliai. Ir už tai yra fondas. Yra fondas ir tiek.
1: Mhm. Pone Kanovičiau, jūs nusijuokėte. Kodėl?
0: Aš nusijuokiau dėl to, kad čia nuskambėjo toks dalykas, kad žydų palikuonis kreipiasi į fondą. Tai ponas Dovydaitis turbūt pamiršo arba nenori prisiminti, kad jis kreipiasi į fondą, kurios steigėjas buvo Sergejus Kanovičius. O ponas Dovydaitis, reiškia, dar ir kojų ten apšylės nebuvo, jisai buvo priimtas mano į darbą kiek vėliau. Mhm. Tai tiesiog, melas po melo, tai aš galiu pasakyti. Tai čia, taip. Žinot, aš apskritai, jeigu daisit man pabaigti vieną tik tai mintį, aš manau, kad klausimai turi būti keliami ne man. Klausimai turi būti keliami muziejui. Tai yra viešai įstaiga, ji veikia mano galva neskaidriai, tai yra ta priežastys, dėl kurios aš išėjau iš to fondo. Dėl neskaidrios veiklos, dėl kišimos, reiškia, į veiklą nekompetentingų žmonių. Ir, žinot, ir yra tas, reiškia, fondo toks kerštukas, kuris, jau dabar perlipa bet kokias, reiškia, tokias padorumo ribas, sakykime taip. Bet tai ne mano problema. Aš manau, kad tai yra jų problema. Dėl to, kad viena vertus yra vienas dalykas yra gauti prizus, reiškia, už nuostabią architektūrą, o kitas dalykas užsiminėti tokiais, reiškia, dalykais žemais, nepagarbiais ir tiesiog, žinot, blogai kvepiančiais. Tai čia labai daug ką pasako apie tai, kas reiškia, dabar tam muziejui vadovauja. Čia tikrai ne mano problema, čia jie turėtų atsakyti net iš tos klausimus.
1: Taip. Ponė Dovidaitė, o kodėl reikėjo pateikti tą raštą, teigianti, kad nėra Sergejus Kanovičius kaip vienas iš iniciatorių, kai buvo svarstomas tas klausimas, ar suteikti jam Šeduvos garbės piliečio vardą? Juk galite priskirti kaip vieno iš iniciatoriaus, įvertinant, kaip Sergejus Kanovičius sakė, 12 metų jo indėlį vardą ir suteikti tą garbės piliečio titulą. Tai kodėl reikėjo įrodyti priešingai?
2: Visų pirma, Šeduvos piliečio garbės vardą suteikinėja Šeduvos miestas. Mes esam ne prie ko. Jis tiesiog kreipėsi į mus, paklausdami, ir mes pasakėme,
0: Ir jūs
1: Kanovičiau, leiskit pabaigti. Taip.
2: Ir tiesiog mūsų rašte yra viskas teisinga. Nuo 2017 metų ponas Kanovičius yra samdomas konsultantas. Muziejaus veikla skaičiuojama nuo 2018 metų, kada įkasama kapsulė. Ir pabaigai, ką aš norėčiau pasakyti, kad ponas Kanovičius čia drabstydamasis, kad čia nekompetencija, melas ir panašiai teiginiais, tiesiog jisai daro žalą reputacinę mūsų muziejai. Ir mes už tai šiandien kreipiamės į kultūros ministeriją su raštu, kad paaiškintų, kas čia vis dėlto dedasi ir kodėl valstybinio Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius gali teikti tokius teiginius.
1: Taip, ačiū ponė Dovidaitė, turiu jau nutraukti mūsų pokalbį, matyt prie šitos temos dar grįšime kitose LRT klasikos laidose. Kol kas tiek apie šį Šeduvos sprendimą nesuteikti Sergejui Kanovičiui Šeduvos miesto garbės piliečio vardo.
3: LRT klasika.
4: Be kaukių.

0: Nuskambėjo dailininkės Paulės Bociulaitės muzikinis pasirinkimas ir ši kūrėja yra laidos be kaukių viešnia šiandien. Taigi, laba diena, Paulė.
1: Sveiki.
0: Tie, kas neseniai įsijungė LRT klasiką, priminsiu, kad tradiciškai nuo 17 iki 18 valandos eteryje LRT klasikos laida be kaukių. Ir šį kart pokalbiu su Paulė, galbūt pradėkime mes nuo futbolo, nes žinau, kad ši kūrėja aktyviai, nors nežinau, kiek aktyviai, bet vis tiek seka futbolo sezoną ir mėgsta pati išbėgti į aikštelę. Tai Paulė, dabar kaip tik vyksta pasaulio futbolo čempionatas, kiek sekate jį?
1: Dar nepradėjau sekti, iš tikrųjų, nes ta aistra futbolui dabar yra truputėlį apmalšinta. Nebe išbėgu į aikštelę ir nebesuseku jau, kas vyksta, nes daugiausiai dėl to, kad auginu vaikus ir į aikštelę jie išbėgti nebeleidžia.
0: O patys vaikai gal nori išbėgti į aikštelę, aš aišku nežinau, kokio amžiaus vaikai.
1: Jie dar nelabai, truputį per maži, bet labai jau laukiu to momento, kada galėsim trysę išbėgti.
0: Ir tada atgis tokia jūsų kaip ir sena aistra, galima sakyti.
1: Nu, tikiuosi.
0: O tai kada buvo tas jūsų pikas tokio domėjimosi futbolo arba, na, pačiai tokio dalyvavimo futbole, žaidimo?
1: Aš nežinau, ar aš labai tokia ten besidominti. Tiesiog aš mėgdavau žiūrėti čempionatus, kai jie vykdavo, ypač pasaulio čempionatai. Aš labai mėgau Vokietijos rinktinę dar prieš jiem tampant pasaulio čempionais, kai buvo, nu, artėjantis jų pakilimas ir kaip, nežinau, prieš kiek čia metų buvo, prieš 10 gal netgi. Mhm. Tai čia buvo seniai. Ir aš tuo metu pati mėgau žaisti futbolą ir mėgdavau žiūrėti. Ir labai džiaugiausi, kai Vokietija iškovojo pasaulio čempionų titulą. Ir paskui dar kelis čempionatus sirgau už juos, galutinai vėliau nusivyliau. Ir tuo mano aistra jau ir pasibaigė turbūt. Ne pasibaigė, bet jinai tiesiog liko padėta į lentyną kol kas.
0: Jūs esate žmona Karolio Kaupinio, režisieriaus ir, na, kultūros aktyvisto, tikriausiai galima sakyti. Ar tai yra jūs vienijanti, na, aistra, pavyzdžiui, futbolas, ar žiūrite draugę?
1: Ne, visiškai ne. Karolis nemėgsta komandinių sportų iš vis, turbūt. Aš ne kartą bandžiau pakviesti jį kartu pažaisti, bet niekad nepavyko.

0: Su vaikais galbūt kada nors.
1: Gal kada nors su vaikais, jo.
0: Kodėl aš įsiminiau apie Karoliną, nes jūs neseniai savo, galima tikriausiai sakyti, tokį sugrįžimą į teatro sceną išgyvenote po 6 metų pertraukos, būtent Karolio Kaupinio režisuotame spektaklyje nacionalinėme dramos teatre Lietuvių mirties pranešimai vieno spektaklio istorija. Ar galima sakyti, kad tai yra jūsų toks kolektyvinis kūrybinio dueto darbas ar vis dėlto labiau Karolio?
1: Aš manau, kad čia Karolio, iš savo pusės aš taip pasakyčiau, jisai yra sakęs ir kitaip, bet aš gal daug jam pasiūlymų duodavau, kai jisai rašė pjesę, tai taip, nes vis tiek mes gyvenam kartu ir virtuvėje apšnekam ir visas kūrybinis procesas vyksta ir mums diskutuojant. Bet sprendimus galiausiai priima jis ir aš tik tai gal toks patariamasis balsas tam pamatiniam darbe, o spektaklyje vačiam tai aš dariau tą vizualią dalį, tai čia jau mano daržas, scenografija, kostiumai.
0: Bet, na, Karolis pats yra pripažinęs, kad iš dalies bent šiek tiek jį įkvėpė ir pokalbiai su jūsų šeimyna, nes jūs esate iš aktorių šeimos, jūsų mama yra aktorė Daiva Stubraitė, tėtis, scenografas Sergejus, o kaip ištarti pavardę?
1: Boculo.
0: Boculo. Sergejus Boculo. Tai tie pokalbiai tikriausiai teatralų su Karoliu irgi prisidėjo, tai jūs, na, ar galima sakyti, kad galbūt, na, įvedėte į kino režisierių į teatro pasaulį?
1: Gal, aš net nežinau, taip išėjo, nebuvo specialiai taip daroma. Karolis yra toks žmogus, kuris labai yra atviras aplinkai, jisai labai jautriai klausosi ne tik kalbu apie teatrą, kalbu apie gatvių šlavimą, jis lygiai taip pat jautriai klausosi ir semiasi iš to. Tai visi, kas šneka su Karoliu, turi žinoti, kad jisai gaudo įkvėpimą visą laiką. Tai čia tiesiog jo nuopelnas, manau, kad, ta prasme, čia nėra, kad mes jį vedėm į teatrą sąmoningai kažkaip, ar mano tėvai, ar aš.
0: Taip, bet o jūs pati ir tos kalbos apie teatrą, tarp kurių užaugote, kiek žinau, tai nelabai įsitraukėte į tas kalbas, turėjote tokį komplikuotą santykį su teatru.
1: Taip, aš labai ilgai turėjau gana neigiamą požiūrį į teatrą, nemėgau jo iš. Tiesiog jis man atrodė slogi vieta. Daug negatyvių emocijų. Tėvai grįždavo, kai aš buvau paauglė, iš teatro po repeticijų namo. Jie kalbėdavo kažkokius dalykus, kuriuos aš iki galo nesuprasdavau, bet jie dažniausiai būdavo kažkokie slogus. Bet tai nereiškia, kad mano tėvam darbas teatre turėjo kažkokį neigiamą krūvį. Tiesiog tai būdas kurti, išsiliejant, gal vienas kitam šnekantis apie kas negerai, kaip tu ten kažkokį vaidmenį kuri, kas čia gaunasi, kas nesigauna. Ir kai tu vaikas klausaisi, atrodo, kad čia kažkokios problemos visur. Ir norisi nuo to atsitraukti, norisi eiti ten, kur yra šviesa, kažkokia, nežinau, kažkokia gėris. Tai natūralu, nežinau, manau, kad čia labai normali tokia atmetimo reakcija yra ir gavosi taip, kad aš vis tiek nuo to teatro nepabėgau. Ir negaliu pasakyti, kad aš jį kažkurio momentu savo gyvenimo pamėgau. Tiesiog atradau jį kaip terpę kažką, kurioje galima kažką įdomaus nuveikti. Tai šitas dalykas.
0: O kiek jūs dabar tos šviesos matote tame teatre, šviesos, kurios anksčiau galbūt nematėte?
1: Tai ten daug gali būti šviesos, kaip ir bet kur gali būti daug šviesos. Kiek tu to šviesos įneši, tiek jos ir būna, bet kur turbūt. Tai iš tos pusės, kai aš sakau, kad aš nemėgstu teatro.
0: Čia dabar pasiteisinimas bus, ar ne?
1: Tai skamba labai negražiai, gal arogantiškai. Tai visai nereiškia, kad kad jo neturėtų būti. Ar nu, kažkaip, kad aš jaučiu kažkokį neapykantos jausmą teatrui. Aš tiesiog nesu iš tų žmonių, kurie myli teatrą kaip žanrą, kad man būtinai reguliariai reikia nueiti į spektaklį. Taip nėra. Aš mėgstu teatrą tiek pat, kiek bet kurį kitą meno lauką. Mėgstu tai, kas kuriama dailėje, teatre, o ne pačią mediją kaip tokią. Tai yra, žinau, tikrai žmonių, kurie mėgsta, nu, tiesiog patį žanrą. Vat nueiti kartais, pažiūrėti ant scenos vaidinamą, išreikštą emociją, kai kurie žmonės tiesiog mėgsta tai. Tai aš nesu iš tų žmonių.
0: Ir jūs tikrai, ar išskirtumėt kažkokiam vieną mediją? Kaip suprantu, ne.
1: Ne.
0: Tiesiog esat kūrybos, bet ne medijos fanė.
1: Taip.
0: Minėjote apie ten tuos girdėtus vaikystėje tėvų pokalbius, kur atrodė, kad kalba apie problemas ir galbūt tai prisidėjo prie to tokio keisto santykio su teatru. Kaip dabar vertinate iš dabartinės perspektyvos tos pokalbius? Ar vis dar sakytumėt, kad tai buvo kažkokie probleminiai pokalbiai ar pokalbiai apie problemas, turint omenyje, kad pati dabar gyvenate su kūrėju ir tikriausiai irgi pokalbiai apie kūrybą lygiai panašiai, ar ne?
1: Taip, tiesiog viskas vyksta lygiai taip pat. Ir dažnai po kokio nors kūrinio tu grįžęs namo diskutuoji, vat mes su Karoliu kažkokį pasižiūrim kūrinį ir tada diskutuojam, kas ten veikia, kas ten neveikia. Ir aš pagaunu save, kad tai yra lygiai tas pats, ką mano tėvai darė. Vat tai ir yra. Ir mano vaikai dabar girdi šitą patį.
0: Tik jūsų vaikai sakys, kad ir su teatru, ir su kinu santykis sugadintas.
1: Menas apskritai.
0: Nes jūs labai plačiai su Karoliu platų meno lauką apimate.
1: Aš apibendrinu savo, kad aš kažkokį tai dailės lauką apimu. Karolis gal dar plačiau apima, nes nors jisai režisūros ir dramaturgijos lauką jisai apima, apibendrinus, taip galima pasakyti. O tai talpina ir teatrą, ir kiną, ir daug visokių ten skirtingų žanriukų.
0: Mhm. Mano minėtame spektaklyje Lietuvių mirties pranešimai, vieno spektaklio istorija ir tokia jautri scena su jūsų mama yra. Toks savotiškas aktorės Daivos Stubraitės sugrįžimas į teatro sceną, tikriausiai galima sakyti, nes tie klausytojai, kurie nežino, galime pasakyti, kad jinai dėl ligos nutraukė savo kaip aktorės karjerą ir spektaklyje mes matome video medžiagos pavidalu įvykstantį jos sugrįžimą. Ar turėjote galbūt kūrybinių dilemų dėl tokio savo mamos sugrąžinimo į teatro sceną, nes vis dėlto mes ją ten matome pažeidžiamą ligos patale?
1: Taip, su istorija, kaip mano mama atsirado tam spektaklyje, yra tokia, kad kai buvo tas periodas, kai Karolis rašė pjesę, kažkurią tai dieną, kažkurį vakarą jis grįžo namo po rašymo ir papasakojo apie sceną, kurią parašė, kurioje toj scenoje jis buvo sugalvojęs, kad režisierius veikėjas, šito spektaklio režisierius, pavirsta į paminklą. Jisai sustingsta ir lieka sustingęs visas paralyžuotas amžinoji šloviai. Ir mes kažkaip juokiamės iš šitos manimo virtuvėje ir aš pusiau juokais jam pasiūliau, o gal jisai skambina mano mamai. Ir jie tada pradeda šnekėtis du nejudantis paralyžuoti, tik tai vienas dėl vienų priežasčių, kitas kitų. Ir kažkaip Karolis sako, čia labai gera mintis, o aš pagalvoju, čia pusiau juokais pasiūliau, bet mes esam jau tiek susigyvenę su mamos liga šeimoj, mes ją labai

paprastai žiūrim ir mes galim iš to pasijuokti. Todėl nebuvo jokių, nereikėjo peržengti kažkokio etinio.

0: gali turėti dėl savo ligos, tai tada būtų truputėlį kreivas šitas noras ir šitas ėjimas. Bet tikslas visiškai priešingas šitos scenos ir to, kad mano atsirado tam spektaklį. Tai yra tik tai tam, kad ji pasidalintų savo unikalią patirtim su žiūrovu ir ta unikali patirtis jos santykio su liga sustato į vietas visus klausimus, kurie susiję su mūsų spektaklio tema. O ta tema yra, kad mes visi vaikomės laimės, šlovės, kažkokių sėkmių ir visa tai yra nesvarbu. Mes tiesiog esam mažyčiai niekiukai, kaip vienoje recenzijoje skaičiau, kažkas rašė, Dovilė Zavickaitė parašė. Mes tiesiog esam niekas. Ir visos mūsų ego vidinės kovos, kurias mes kiekvienas kovojam, jos galų gale vienaip ar kitaip bus pralaimėtos. Ta ego kova, jinai bus pralaimėta kažkokiais tai būdais ir kažkuriame etape gyvenimo. Tai mano mamos atvejis labai tą atskleidžia iš tokios gana tiesmukai, bet tuo pačiu labai jautriai ir man atrodo, kad kiekvienam suskamba tas, nežinau ar kiekvienam, bet bet man atrodo, kad tai suveikia žmonėm gal.
1: O šitą pamoką apie tą ego ir kad mes esam maži niekučiai, ar kaip čia įvardyti, jūs na, išmokote dėka šito spektaklio, ar jau anksčiau buvote išmokusi? Na, augot, kaip jau sakiau, menininkų šeimoj, gal per tėvų patirtį tą buvote suvokusi?
0: Toli gražu, visiškai priešingai. Aš labai ilgai nebuvau to suvokusi ir aš nežinau, aš ir dabar šneku, ne, lyg būčiau tai suvokusi, bet iš tikrųjų visada ta kova vyksta ir teoriškai tu supranti kaip žmogus, kad tu turėtum nesusireikšminti ir nesureikšminti dalykų, kurie su tavim vyksta, bet vis tiek sureikšmini. Nu, tai, o kaip pasikeitė, kaip atėjo šitos mintis, apskritai šitos temos, kaip jos pradėjo suktis galvoj, tai prasidėjo nuo pandemijos iš tikrųjų. Ir pandemija, aš tik dabar iš tikrųjų suprantu, kaip smarkiai apvertė bent jau mano gyvenimą aukštyn kojom. Ne tiek jinai viena, bet tas etapas, kada praėjo pandemija, tada prasidėjo karas Ukrainoje, tas plataus masto invazija. Man tai sutapo taip pat su mamos ligos suintensyvėjimu, nes jinai buvo paguldyta ir reanimacija kaip tik prieš pat pandemiją. Aš susilaukiau vaikų. Tiesiog įvyko daug labai tokių kolosalių dalykų gyvenime, kurie buvo visa keičiantis ir jie visi mokė vieną ir to paties dalyko, kad ego yra kliūtis gyvenime. Kad kuo labiau tu bandai tenkinti savo ego, tuo daugiau kančios tau kelia tai visi iššūkiai ir dorojimasi su jais. Tai iš to kažkaip gimė, nežinau, pradėjom ir tiek Karolis, tiek aš, čia ta priešistorė spektaklio, kaip jis gimė, pradėjom skaityti daug visokių filosofinių kūrinių, knygų susijusių su laikinumu žmogaus. Tai paskatino pandemija, bet iš tikrųjų ir karas, bet aš pradėjau matyti, kad nereikia, kad nebūtina, kad aplinkui žmonės mirtų nuo viruso ar nuo skraidančių raketų. Tai padėjo pamatyti, kad mes šiaip kiekvieną dieną pačiuose mažiausiuose dalykuose galinėjamės su savo baigtinumo nelaime. Ir kad mums labai sunku kiekvienam iš mūsų susitaikyti su tuo iš tikrųjų, bet

0: kuris, nežinau, mūsų mažas veiksmas dažnai pasąmoningai yra kova su tuo, su savo pabaiga. Tai akstinas buvo pandemija, bet toliau buvo visa seka kitų dalykų, kurie tik taip pastiprino šitą požiūrio kampą.
1: Dabar, Paulė, trumpai steptelikime, paklausykime dar vieno muzikinio kūrinio, kurį mums šiandien parinkote, o po jo sugrįšime į LRT klasikos eterį ir tęsime laidą be kaukių su dailininke Paulė Baculaitė.

0: čia laida be kaukių ir joje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinu Paulę Bociulaitę, dailininkę. Ir mes visai neseniai kalbėjome apie su režisieriumi jos sutuoktiniu Karoliu Kaupiniu sukurtą spektaklį Lietuvių mirties pranešimai, vieno spektaklio istoriją aptarėme. Kaip taip netiesiogiai jos mama aktorė Daiva Stubraitė sugrįžta šiame spektaklyje po pertraukos į teatro sceną. Ir dar norėčiau vieną klausimą susijusi su šiuo spektakliu užduoti, kadangi tai yra ir jūsų pačios sugrįžimas į teatrą, tai yra tokia duoklė Lietuvos teatro istorijai, mes matome daug legendinių vardų, veidų ir gyvų ir jau tarp mūsų nebesančių teatro legendų, tai čia galima daug tų pavardžių minėti, bet pavyzdžiui pastebėjau, kad tokio režisieriaus kaip Jonas Vaitkus nėra tenai. Ir na, turint omenyje jūsų asmeninė istorija su mitių judėjimu, nes esate pati anksčiau apkaltinusi, tiesiog pasidalijusi savo istoriją su kino režisieriumi Šarūnu Bartu apie jo elgesį ir man kilo klausimas, o galbūt dėl vertybinių dalykų Jonas Vaitkus, kuris pats mitių skandale yra nuskambėjęs, nepateko tarp to sąrašo garsiųjų teatro vardų?
1: Šiaip ne, reikėtų turbūt sakyti ne, bet gavosi taip, kad tiesiog Lietuvos teatras apima labai daug žmonių ir mes vienas dalykas, tai niekaip negalėjom jų visų sutalpinti į ir taip gana ilgą spektaklį, jis trunka 4 valandas, bet ten nepapuolė ne tik Jonas Vaitkus, buvo taip pat ir va, Rimas Tuminas, jo tenai.
0: Bet galima sakyti, irgi dėl vertybinių dalykų galėtų būti turint omenyje kritika jo ir Rusijos tema.
1: Taip, taip. Tai mes iš tikrųjų galvojom apie tai, nes jie yra vis tiek labai dideli vardai Lietuvos teatro padangiai. Ir ieškojom netgi būdų, kaip juos galbūt įausti į tą visą spektaklio audinį, bet yra keli momentai, turbūt vienas momentas tai yra, kad tie kontekstai, kuriuos savaime turi jau krūvį ir tos pavardės savotiška ir nesinori tų kontekstų, nu, kad nepradėtų žiūrovai painiotis apie ką čia eina kalba, kad neieškotų tam tikrų potekščių, kurių nėra. Mes norėjom susitelkti labiau į tą laikinumo temą ir nevelti visų kitų kažkokių teatro vidinių proceso.
0: Darbo ten, kultūros
1: klausimų, nes tai tiesiog netiko šitam kūriniui, man atrodo. Kaip ir tiktų, bet tam nesinorėjo daug dėmesio suteikti, nes tam jau buvo suteikta pakankamai daug dėmesio. Ir kitas dalykas, tai yra tiesiog labai stipriai remtasi buvo turima archyvinė medžiaga, ką buvo galima rasti. Tai tiesą sakant, su Jonu Vaitkum ne tiek daug tų interviu jis davęs turbūt, kur kalbėtų kažką plačiai filosofiškai, kas būtų tikę į tą spektaklį.
0: Na, bet atsimenu, tik nepamenu dabar kurėjo, bijau sumeluot, gal Jokūbas Vilius Tūras yra sukūręs dokumentiką apie tai, kaip Jonas Vaitkus stato kažkokį tai spektaklį. Gal tai buvo Karalius Lyras, irgi bijau sumeluoti, čia dabar iš atminties klodų tiesiog bandau užtraukti. Tai, manau, būtų metradę, nes net filmas yra.
1: Aš žinau, kad Karolis specialiai ieškojo variantų visokių, kaip nors įdėti, bet iš tikrųjų mes apsistojom ties tą mintim, kad mes nesistengsim sudėti visų, mes labiau stengsimės kalbėti apibendrintai, pakankamai atsiriboja nuo asmenybių kaip tokių, kad viskas susidėtų į tokį bendrinį vaizdinį režisierius ir jame talpinasi visi, kada nors buvę Lietuvos režisieriai. kai kalba spektaklyje mūsų eina apie spektaklį, tai norisi, kad žiūrovai tai susiasociuotų su visais, kada nors buvusiais Lietuvos spektakliais. Ta prasme, kad tai yra pakankamai apibendrinti bruožai. Tai dėl to turbūt taip gavosi, kad nepavyko sudėti visų.
0: Taip. Na, bet jau kadangi užsiminėme apie tą mitų atvejį, tai truputį pakalbėkime, Paulia, apie tai, nes kaip ir minėjau, jūs buvote pasidalėjusi savo istoriją apie kino režisieriaus Šarūno Barto nepriderama elgesį su jumis, tuomet ir iš savo vyro Karolio Kaupinio sulaukėte tokio irgi viešo palaikymo, jis atsimenu labai gražų tokį laišką parašė, kuris buvo išplatintas populiariausiose žiniasklaidos kanaluose. Tai įvyko jau, na, senokai, jau metų praėjo. Ar matote dabar kažkokį pokytį po tos praėjusios mitų bangos Lietuvos meno pasaulyje, to darbo kultūros pokytį, kas priimtina, kas ne, požiūrio pokytį?
1: Aš nežinau, turbūt, kad yra pokytis, nes daug kas gal pasijuto kaip lyg po padidinamuoju stiklu, daug ką pradėjo atsargiau tiesiog pradėjo atsargiau žiūrėti ir gal jautriau žiūrėti į procese vykstančius visus dalykus. Bet

0: šiaip man tas visas mitų, kuris kažkada buvo, dabar jau jisai šiek tiek pamirštas dalykas. Nors aš iš to pasimokiau ir tokių skaudžių pamokų, ne tik pozityvių. Aš kažkaip tuo metu buvau jaunesnė ir tikėjausi, kad jau visi žmonės, kurie žino tiesą, kad jie stos už tą tiesą ir pradės kovoti. Ir to neįvyko ir aš kažkaip labai gavau nusivilt. Tiesiog man tai buvo netikėta, nes pamačiau labai daug išskaičiavimo žmonėse, kad kai kurie bijo kalbėti, nes gal čia reikės susidurti darbe. Ir dabar aš tą visiškai suprantu. Ir nėra, kad jaučiu didelės ten nuoskaudas ar kažką dėl tų reakcijų. Bet man labai gaila, kad aš galvojau, kad tas išstojimas, jisai padaugins mūsų sutarimo tarpusavio ir tiesos paieškų norą. O didelę dalim supratau, kad žmonės iš tikrųjų turėdami iš ankstinį nusistatymą, bet kas, ką tu pasakysi, sustiprins jų iš ankstinį nusistatymą. Ir viena pusė, kuri galvoja, kad visi režisieriai yra despotai, tik dar labiau galvos, kad visi yra despotai, o kita pusė, kuri galvoja, kad visos jaunos merginos yra lengvabūdės, galvos tik dar labiau, kad taip yra. Tai dėl to man truputėlį gaila, kad kažkaip nepavyko grinumo išgauti kažkokio.
1: Klausaus jūsų ir galvoju, tai aišku, čia nesinori kalbėti apie tokias hipotetinės situacijas, bet jeigu dabar su kažkuo panašiu susidurtumėte, tai pagalvotumėte, ar verta viešinti?
0: Aš dabar nebesusidurčiau su tuo. Tiesiog tai irgi būdinga neveltui, kad tu būni jaunas, tu jaunas papuoli, nepatyręs papuoli tas situacijas ir dabar man yra daugiau metų ir aš tiesiog atpažinčiau tai labai greitai ir žymiai anksčiau išeičiau iš tos situacijos. Ir tuo pačiu galbūt turėčiau daugiau priemonių su tuo kovoti be viešinimo. Mhm. Nu, protingesnių ėjimų kažkokiu.
1: Taip. Taip. Aš vėl grįžtu prie tos jau čia dažnai minėtos minties, na, kad jūs iš menininkų šeimos. Ar tokiose situacijose tai yra pliusas ar minusas, kad jūs esate iš menininkų šeimos, nes vėlgi tam mitų kontekste buvo kalbama, tai kad čia daug kas žinojo, bet visi tylėjo tie, kas žinojo ir panašiai. Tai, na, kokią tą tokią, kokį požiūrį šitų klausimų jūs buvote iš šeimos atsinešusi, ar buvo drąsų dalinti su savo šeimos, su teatralų, na, žmonėmis?
0: Apie tai negalvojau niekada. Tiesiog mano tėvai gana laisvi žmonės, jie neturi, gal dėl to ir kad menininkai, gal iš tos pusės lengviau yra, nes jie patys supranta šitas situacijas, mano mama, būdama aktorė, irgi turėjo visokių istorijų per savo kelią, dar jo labiau, kad tai dar senesni laikai, kada tai dar buvo mažiau žinoma, gal plačiam ratui, tai ir buvo tikrai stipriai paplitęs tas despotiškas elgesys, tarkim, su aktoriumi iš režisierių pusės. Tai tas gal ir padėjo iš tam tikrą prasme. Nežinau. Jeigu tėvai būtų kokio nors biuro darbuotojai, tai jiems turbūt būtų žymiai sunkiau suprasti. Nors irgi, nežinau, kaip tose biuruose būna, gal irgi apsčiai tokių pat istorijų.
1: Nors viena vertus dabar matome pasikeitusi požiūrį į šitus dalykus, kita vertus yra žmonių kritikuojančių tai, kad vėl tiems menininkams, kurie skambėjo tose skandaluose, yra suteikiamas eteris, suteikiama kūrybinė erdvė ir tas pats Šarūnas Bartas jau ten vienam kitam ir kino festivalį prisistato, tai čia visuomenė irgi neranda sutarimo, ar mes leidžiame reabilituotis tiems menininkams ir tiesiog rampų šviesoje pristatinėti savo kūrybą, ar visą laiką turime turėti

0: mintyse, kad na, šitas menininkas kažkada susiteršė. Koks būtų jūsų požiūris ir kaip jūs, na, pavyzdžiui, reaguojate į tą patį Šarūną Bartą, kai jis festivalyje raudonų kilimų žengė ir savo premjerą pristato?
1: Aš vis dar galvoju apie tai, čia sudėtinga dilema yra, bet man atrodo, kad aš jau linkstu prie atsakymo savo pati, kad anksčiau man atrodė, va, kai aš paviešinau istoriją, aš buvau labai griežtai nusiteikusi, kad viskas mes turime išgirsti apie sužinoję šitą istoriją, mes nebegalim leisti daugiau iš viso eterio duoti šitiem žmonėm. Bet dabar aš kitaip jau žiūriu. Aš tiesiog manau, kad tegul kuria tie žmonės, jie nieko daugiau be kūrybos gal ir neturi savo gyvenimuose. Ir kas aš, nu, kas mes tokie, kad mes čia dabar atimtumėm ir draustumėm, bet man atrodo, kad tai yra nesusiję dalykai. Tai, kas įvyko man prieš daug metų toje istorijoje, man užtektų atsiprašymo ir viskas. O ar ten daro tuos filmus, ar nedaro, iš tikrųjų nėra man skirtumo didelio. Aš tik tai už. Kol tai nėra vėl pasikartojantis elgesys. Jeigu žmogus nebesielgia taip, kaip elgesi, ir jeigu jis atsiprašo, tai aš nematau, nu, neturiu jokios priežasties neleisti jam žengti raudonų kilimų.
0: Bet kaip suprantu, jūs nesulaukėt atsiprašymo?
1: Ne, bet nėra, kad aš čia labai dabar čia jau laukčiau to atsiprašymo. Aš tiesiog gyvenu toliau, jau seniai aš pamiršau ir man tai tiesiog nebesvarbu yra. Tiesiog aš manau, kad tam žmogui pačiam yra sunku, kol jis pats su savim neišsisprendžia šitų problemų didelių. tai aš tai kažkaip nebeturiu nuoskaudų.
0: Paulė, paskutinąsias mūsų pokalbio minutės gal susiekime su aktualijomis. Šiandien kaip tik prezidento metinis pranešimas nuskambėjo, tikrai neprašysiu jį komentuoti, bet na, natūralu, kad metinėme pranešime Gitanas Nausėda paminėjo kultūros protestų laiką, ir kadangi jau klausytojai išgirdo, kad jūsų sutuoktinis yra Karolis Kaupinis, vienas ryškiausių kultūros asamblėjos veidų, man kyla klausimas, kokia jūsų rolė tuo metu buvo, ar jūs buvote lygiai taip pat lygiavertiškai įsitraukusi į tuos protestus kaip ir Karolis?
1: Tai akivaizdu, kad ne. Bet,
0: ne, bet gal jūsų tik viešumoj mes nematėme, bet galbūt tokia pati organizatorė visko buvote.
1: Nu tai čia žiūrint, kiek mes laikysim, kur prasideda ir baigiasi kultūros protesto ribos, nes aišku, tai, kad Karolis galėtų užsimti tuo nuo ankstyvo rudens iki pat dabar iš tikrųjų tęsiasi ta aktyvi visuomeninė veikla, tai kažkas buvo su vaikais. Arba aš bandžiau įsitraukti taip pat, mes su Lietuvos dizaino asociacija buvom pradėję tokį kultūros kioską, darėm aktyviai, kur mes spausdinom daug visokios atributikos su kultūros protesto logotipais, visom įmanomom jų versijom, ir atidavinėjom juos už paramą, surinkom šiaip nemažai finansinės paramos kultūros protesto visam judėjimui, bet kiekvieną kartą, kai vykdavo protestai, mes statydavom tą kioską kur nors gatvėj, ir kuriam nors iš mano vaikų būdavo 39 temperatūros.
0: Oho.
1: Ir tai buvo tiesiog labai aiškus ženklai, kad negali. Aš labai

0: norėjau tikrai prisidėt viskuom kuom galiu prie to aktyvaus protesto. Tikrai nenorėjau sėdėt užsidarius su vaikais, bet nėra kam daugiau.
1: Taip, taip.
0: Ir iš kitos pusės aš labai džiaugiuosi, kad mano rankomis suteikiama galimybė Karoliui tai daryti. Nes tai naudinga tuo pačiu ir man, ir visai visuomeniai. Ir aš manau, kad jisai labai turi tam pašaukimo daug telkti žmonės. Ir jeigu aš jam kažkaip tai prašyčiau, kad jisai nedarytų to, sėdėtų su vaikais, tai aš šaučiau savo į koją. Tai jo, tai...
1: O kaip manote, jeigu turėtumėt galimybės, ar būtumėte gera kultūros aktyvistė?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Kur kas blogesnė. Nes aš per daug emocionali, per mažai strategiškai mąstau. Aš neturiu aštraus tokio proto politiniai plotmiai. Aš tikrai pridirbčiau daug blogų dalykų.
1: Vis tiek tas laikas, kaip suprantu, intensyvus jūsų menininkų šeimai buvo. Po padidinamuoju stiklu buvo Karolis Kaupinis, jums pačiai buvo, kaip irgi pasakojate, nelengva. Kaip apibūdintumėte tą laiką, kuris kada prasidėjo rudenį? O baigėsi net sunku pasakyti tą pabaigos datą, nes paskui dar prasitėsi ir į žiniasklaidos protestus, ar ne, kadangi kultūros asamblėja irgi aktyviai įsitraukė, tai galima sakyti tikriausiai tik neseniai ta aktyvioji dalis baigėsi.
0: Taip, ir iš tikrųjų, kai prasidėjo tas visas judėjimas, jis prasidėjo rugsėjo gale, jeigu teisingai prisimenu. Ir dar aš atsimenu, mes su Karoliu šnekėjom, aš sakau, tai mūsų gyvenimai jau niekada nebegrįš į tą, kas buvo. Ir mes taip, nu taip, tikriausiai nebegrįš, jau viskas. Ir dabar žiūriu, kad...
1: Grįžta?
0: Nu, kažkiek to balanso vėl jis po truputį grįžta, bet tuo pačiu aš žinau, kad tai yra labai trumpas laikas, nes dabar yra... Toks užplaukimas ant seklumos iki kitos krizės aš įsivaizduoju, nes kažkokių daug vilčių, kad čia labai pasikeitė ta situacija, kad ten buvo tik tai trumpas nuklydimas ir dabar viskas bus toliau gerai, tai aš nelabai turiu ir manau, kad čia tik pauzė tokia šiek tiek ramesnė dabar. Taip, bet jau šiek tiek apšilom ir... Žinom, ko tikėtis, man atrodo, viskas gerai.
1: O kad šiek tiek geriau pajustume, tai kas tuo metu vat, virė jūsų aplinkoje, tai kokias akimirkas iš to vėl norėtumėte iš naujo išgyventi, o kurių nelabai? Nes žiniasklaidoje mes matėme tik tais, na kas, daug antraščių visokių, daug ir gražių ir baisių komentarų ir panašiai, bet vat, kas vyko na, viduje ar ne vat, jūsų šeimos gyvenime?
0: Gal čia ne tiek mūsų šeimoj kaip vienete, bet man tikrai labai patiko išeiti į gatvę, vat, kai buvo ar spalio 5 tas streikas ar... Keli buvo tie protestai, kai tu išeini ir jauti didžiulę vienybę tarp žmonių, tokia šiluma didžiulė. Ir kas man ypač buvo gražu, kad mačiau daug išėjusių vyresnio amžiaus žmonių gatvėse, tų, kurie sąjūdžio metais šitą patį perėjo. Ne šitą patį, truputį kitaip, aišku, bet... Bet ir buvo gera matyti jų veidus, kurie tokie, yra dar po mūsų kažkas, yra dar kažkokios, nežinau, blaivios minties. Ir tai buvo labai malonus jausmas. Bet tai, aišku, yra ir tas kitas galas, tas visas srautas socialiniuose tinkluose, kuris kartais nežinai, ar ten tikri žmonės ar netikri, kurie įvairūs komentarai ir gana bjaurus visokie epitetai į Karolį, mano vyrą, arba iš vis į kultūros tą visą protesto judėjimo linkme, kurie eina ir tu tiesiog galvoji, kad čia kažkas surealaus. Nu, tai tą sunku sugert.
1: Mhm. Paskutinysis, Paulė, tada klausimas. Na, aptarėme ir jūsų spektaklį, ir šiek tiek, na, praeities tos tokias istorijas. O kuo gyvenate dabartyje? Ar ne, pristatėte didelę premjerą, bet kokiais kūrybiniais džiaugsmais prieš atsisveikindamas su mumis galėtumėte pasidalyti? Ko toliau tikėtis iš kūrėjos Paulės Boculaitės?
0: Nežinau, kad mes... Kiek aš jau tokia kūrėja, aš jau nežinau. Aš dabar didelę dalimę esu ir mama, ir šiaip dirbu gana paprastus darbus, irgi ne vien tik tai kūrybą užsiminėju, tokia autorinė. Tai mes kažkaip šeimoj nutarėm, kad gal šitą vasarą bus tokia truputėlį ramesnė ir labiau pasieškojimų įkvėpimų. Paskaitinėjimų knygų. Aišku, kažkokie ten einamieji darbai bus, bet tiesiog yra dabar toks laikas, kada nuščiuvo ir po spektaklio viskas nuščiuvo, ir po protestų viskas nuščiuvo, ir viskas taip truputėlį nusėdė, kad labai patogu yra tiesiog pabandyti atsitraukti ir suvokti, kur mes čia esam atplaukę ir ką dabar daryti.
1: Tai, Paulė, sėkmingos jums šitos vasarinės suvokimo kelionės tada. Priminsiu, kad klausėtės laidos Be kaukių ir čia dailininkė Paulė Boculaitė, ją kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Dėkoju tiems, kas mūsų klausėsi, netrukus šis įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi galėsite paklausyti patogiu metu, jeigu negirdėjote visos laidos. Ačiū ir iki kitų kartų, žinoma, likite su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Šios savaitės kompozitoriaus centre Erikas Wolfgangas Korngoldas, kurio genijus, gyvenimo džiaugsmai ir tragedijos, bei Holivudo aukso amžiaus praminta muzika skleisis 5 išskirtinėse laidose. O šiandien aš, Jamantė Šležaitė, kalbėsiu apie kompozitoriaus ryškiausią operą Miręs miestas. Eriko Wolfgango Korngoldo asmenybė muzikos istorijoje išlieka viena įdomiausių, paradoksaliausių ir tenka pripažinti tragiškiausių. Šiandien, kai iš naujo atrandame jo kūrybą, Korngoldas matomas ne tik kaip talentingas kompozitorius, bet kaip kūrėjas, kurio muzika tiesia tiltą tarp sudėtingų psichologinių gelmių ir nuoširdaus jausmingo grožio. Tad pasiklausykime dueto iš 5 pirmo veiksmo scenos atliekamos tenoro Klauso Floriano Vogto, soprano Kamilos Nilundos, Suomijos nacionalinio operos orkestro diriguojamo Miko Franko.

savaitės kompozitoriaus vienoje iš laidų šiandien skamba ištraukos iš Eriko Volfgango Korngoldo operos Miręs miestas. Kompozitoriaus kelias prasidėjo stulbinamai, būdamas vos 10, vienos auksinis berniukas savo paties sukurtas kompozicijas jau grojo Gustavui Maleriui, kuris negalėdamas nuslėpti susižavėjimo tiesiog sušuko genijus. Kaip rodo kompozitoriaus antrasis vardas Volfgangas, jaunasis Korngoldas nuo pat gimimo demonstravo ypatingą muzikalumą. 1910 metais Budapešto muzikos kritikas Augustas Bieris aiškiai palygino jį su Mocartu, teikdamas, kad tik 18 amžiaus vienos genijus prilygsta išskirtiniams tuomet 13-mečio Korngoldo muzikiniams gebėjimams. Tais pačiais metais išgirdęs Korngoldo fortepijoninį trio de dur opus 1, Richardas Štrausas tariamai pareiškė, kad palyginti su šiuo vaiku mes visi esame nuskurdę. Jis gyrė jaunojo genijaus stiliaus užtikrintumą, formos įvaldymą, išraiškos originalumą ir pažangę harmoninę kalbą. Vis dėlto Štrausas suabejojo, ar taip anksti besiskleidžiantis Korngoldo talentas išliks ir brandos sulaukusio muziko kelyje. Tačiau nekintančios muzikinės tendencijos, nei Štrauso išreikštas susirūpinimas nebuvo kliuvinys sukurti brandžią, originalią ir aktualią operą Miręs miestas. Tuo metu jis buvo sulaukęs vos 23 metų. Visgi ankstyvas pripažinimas tapo savotišku auksiniu narveliu. Kol pasaulis jau žvelgė į ekspresionizmo ir atonalumų horizontus, Korngoldas buvo auginamas konservatyvaus aukštojo romantizmo estetikos burbule. Jo muzikinė kalba susiformavo iš trijų galingų gijų – Vagnerio leitmotyvų, Štrauso ir Malerio orkestruotės bei Pučinį būdingo melodingumo, kas taip ryškiai ir atsispindi jaunojo kompozitoriaus operoje. Dar vienas svarbus vaiko vunderkindo gyvenimo diemuo – jo tėvas, garsus vienos muzikos kritikas Julius Korngoldas, kuris atrodytų stengiasi padaryti viską, kad jaunasis Erikas išvengtų bet kokios galimų sklaidos. Gal dėl to, rašant libretą operai Miręs miestas, juodu sukūrė išgalvotą asmenį – Paulo Skotą. O libreto autorių paslaptis buvo saugoma taip kruopščiai, kad tikroji Korngoldų tapatybė tapo plačiau žinoma tik praėjus daugeliui metų po Eriko Korngoldo mirties. Tikrai autorystę oficialiai patvirtino tik 1975-aisiais New Yorko operos pastatymo metu. Toks sprendimas puikiai iliustruoja sudėtingą tėvo ir sūnaus ryšį. Nors tėvas visą gyvenimą aktyviai formavo ir prižiūrėjo sūnaus karjerą, jis stengėsi išlaikyti bent šiokią tokią kūrybinę distanciją, kad Erikas nebūtų laikomas vien tik tėvo projekto dalimi. Visgi tėvo baimės neišsipildė, o sūnaus sukurta muzika ir premjera Vienoje buvo tokia sėkminga, kad dėl pasaulinės premjeros varžėsi Hamburgas ir Kiolnas, kur premjeros įvyko tą pačią dieną, neišskiriant nei vieno miesto. O po metų 1921-aisiais opera jau skambėjo ir Metropolitono scenoje. Netrukus girdėsite antrąją sceną iš pirmo operos veiksmo Frank Freude, Frankai draugė, atlieka baritonas Markus Aichė, tenoras Klausas Florian Vogtas, Suomijos nacionalinis operos orkestras, diriguojamas Miko Franko.

Belgų simbolisto Robenbacho romanas Brugė miręs miestas buvo idealus šaltinis. Istorija sukasi apie našlį, kuris negali susitaikyti su žmonos mirtimi ir tiki, kad vėl ją sutinka erotiškos jaunos šokėjos pavidalu. Tai, kad jis galiausiai ją pasmaugia košmariškame regėjime, kad liktų ištikimas savo mylimai mirusiai moteriai, atrodo kiek sensacinga. Tačiau visa tai įkvėpė Korngoldą sukurti puikią, svaiginančiai gyvybingą partitūrą, žėrinčią visomis orkestros spalvomis. Tekste rašytojas pasitelkė netikėtus vaizdinius. Na, pavyzdžiui, Briugės miestą jis palygino su mirusiuoju, kurio šaltomis kanalų arterijomis jau seniai nustojo jaustis jūros pulsas. Savo protagonistui Hugesui Briugė buvo jo mirusi žmona. Svarbu paminėti, jog Rodenbacho romane buvo tik 4 veikėjai. Hugesas, jo namų tarnaitė Barbara, jos giminaitė sesuo Rozalė ir šokėja Džeinė. Romane mažai dialogų, todėl paties rašytojo sukurtoje pjesėje reikėjo traukti 5-ąjį veikėją, Hugeso draugą dailininką Jorisą Burliutą. O Hugeso mirusio žmonos vardas romane iš

viso nebuvo minimas. Tuo tarpu sūnaus ir tėvo tekste, turiu omeny Korngoldus, randasi ne tik pakeisti personažų vardai, bet ir pasikeičia veiksmo pabaiga. Būtent čia sutinkamas pagrindinis veikėjas Paulas, gyvenantis nuolatinėme gedulė po žmonos Mari mirties. Kai Paulas sutinka šokėją Marietą, jis bando jai primesti mylimosios dvasę, tapdamas savo paties iliuzijų belaisvių. Būtent iš šios beprotybės kyla operos genialumas. Pagrindinio veikėjo Paulo gyvenimas savame pasaulyje išryškina nežabotą apsėdimą, o visas jo gyvenimas ir tik jam suvokiama realybė tampa mirusių miestų, kuriame įvykiai vis kartojasi ir atrodytų ne didžiausios pastangos negali išvesti iš jų sapniškų žabangų. Pirmajame operos veiksme Paulas vaizduojamas kaip nuo pasaulio atsiskyręs ir sielvarto apsėstas vyras, namuose saugantis Mari relikvijas, portretus ir jos auksinę kasą stikliniame gaupte. Kai draugas Frankas jį aplanko, Paulas su euforija praneša sutikęs moterį, stulbinančiai panašiai mirusėje, tai šokėja Marieta, atvykusi į Briugę gastrolių. Paulas bando priversti ją tapti Marijai atspindžiu. Jis apgaubė šokėją mylimosios šaliu ir prašo uždainuoti dainą, kurią kadaise dainuodavo jo žmona. O kai eksperimentas nepavyksta, jis pasmaugia Marietą savo mirusio žmonos plaukų sruogą. Operoje smurtinė baigtis sušvelninama, paverčiant ją košmaro pabaigą, kai sapnas veikia kaip vaistas. Paulas pabunda ir supranta, kad mirusieji žemėje negali būti prikelti. Nors laidos pradžioje kalbėjau apie Pučinio muzikinius atgarsius, visgi finale man iš karto iškilo vaizdinys iš Verdi operos Otelas. Nors Dezdemona miršta dėl nežaboto Otelo pavydo, Paulas bando priversti gyvą šokėją užimti statišką, amžiną, mirusio žmonos formą. Kai ji nesugeba prisitaikyti, kai ji šoka, juokiasi ir išreiškia seksualinę valią, ji turi būti nutildyta, kad išsaugotų jo iliuzijų pasaulį. Dar viena natūraliai kylanti asociacija – Richardo Štrauso opera Salomė, kuri taip pat baigėsi smurtiniu moters nužudimu. Tiek Salomė, tiek Marieta yra šokėjos, kurių šokis yra erotiškai viliojantis ir pavojingas. Marietos leitmotyvas – tai inirtingas šokių impulsas, primenantis Salomė. O Salomės apsėdimas labai panašus į Paulio. Dar vienas panašumas – tai Marietos šokis su plaukų sruoga pagal muziką, primenančią Salomė šokį. Šventvakiškas ritualas abiem atvejais sukelia vyrų pasipiktinimą. Apimtas pasibjaurėjimo Erodas įsako nužudyti Salomę, o apakintas įniršio Paulis paverčia savo garbinimo objektą žmogžudystės ginklu ir pasmaugia šventvagišką Marietą. LRT klasikos eteryje netrukus skambės trečioji scena iš antro operos veiksmo Mano ilgesys, mano svajonė.

Kitaip nei daugelis Eriko Volfgango Korngoldo amžininkų, kurie siekia antrosios Vienos mokyklos šiurkštaus atonalumo arba griežto Stravinskio neoklasicizmo, Korngoldas liko nepalenkiamai prisirišęs prie postvagnerinio ir štrausinio tonalumo išraiškingos galios. Kol tokie kompozitoriai kaip Bergas

tyrinėjo patologinę psichiką per ekspresionistinį disonansą, pavyzdžiui, operoje Voicekas, Korngoldas rėmėsi vėlyvojo romantizmo harmonijomis. Tad jo opera Miręs miestas vienareikšmiškai išsiskyrė iš to meto operos konteksto. Vieni sakytų, kad jo opera buvo besivėjanti jau nuėjusias muzikines tradicijas, kiti tuo tarpu išvelgtų neįtikėtiną pagrindinio veikėjo psichologinio paveikslo atskleidimą muzikos pagalba. Korngoldas didžiausią savo dėmesį skyrė sielvartui ir jo išraiškai, tam panaudojant didžiulę kinematografinę orkestro paletę, tarytum jau numatydamas savo vėlesnę karjerą Holivude, kad pavaizduotų Briugę ne kaip geografinę vietą, o kaip paties Paulio paralyžiuoto gedinčio proto projekciją. Beje, įdomu, jog operoje vaizduojamas ne tik žmonos ilgesys, bet ir savotiškas seksualinis liguistumas, kas galėtų pasirodyti netikėtų pasirinkimu, žinant, jog Korngoldo tėvai pavydžiai jis augojo nuo realaus gyvenimo patirties. Kad ir kaip bebūtų, visoje operoje juntama erotikos tema. Kadangi Korngoldas siekė parašyti operą žmonėms aktualią temą, galima spręsti, jog miestas skendo moralinių dogmų laužimo liūne. Dar vienas neabejotinai susijęs aspektas – Korngoldo išsilavinimas. Nors ir jaunas vyras, jis neabejotinai buvo ir gerai apsiskaitęs jaunuolis. Tad operoje akivaizdžiai juntamas austrų filosofo Otto Weinigerio šešėlis. Korngoldas stipriai paveiktas būtent jo idėjų, Marietą vaizduoja kaip gundytojos atitikmenį, kurios gyvybingumas kelia grėsmę statiškam perdėtai sakraliam mirusiosios atminimui. O šokėjos gaivališkumas tampa Paulio beprotybės katalizatoriumi. Pauliui žmona tapo šventaja, kurios aura visiškai pamynė šokėją nepanūdusi tapti ją. Būtent šiame požiūryje labiausiai atsispindi Weinigerio mąstymas. Jis teigia, kad žmonija yra vyriškų ir moteriškų principų mišinys. Jo požiūriu moteris reprezentavo antidvasiškumą, būtybę paremtą vien instinktais ir seksualumu, neturinčią sielos. Vienareikšmiškai tokie samprotavimai atsispindi dvilypėje Paulio pasaulėžiūroje. Šventosios žmonos projekcija reprezentuoja vyrišką dvasios ir tvarkos principą, jos atminimas yra statiškas ir saugus, tuo tarpu Marieta yra Weinigerio moters įsikūnijimas grino, pavojingo ir chaotiško seksualumo figūra, kuri pagrindiniam Korngoldo operos veikėjui yra negyvybinė jėga, o įžeidimas dvasiniam absoliutui, kurį jis sukūrė savo velioniai žmonai. Dar vienas literatas, kurio pėdsakai galimai juntami operoje – Zigmundas Froidas. Būtent jis nagrinėjo sapnų pasaulį, o operoje Miręs miestas visas veiksmas vystosi sapno būsenoje. Pasak Froido, sapnas yra užmaskuotas slopinamo impulso patenkinimas. Taip pat veikale nagrinėjamos dvi Froido mąstymo kryptis – fetišas, tai plaukų sruoga, kuri vaizdavo apsaugą nuo realybės ir kompulsijos. Paulius buvo įstrigęs savo netekties išgyvenimo cikle. Froidas tikėjo, kad psichika dažnai siekė įvaldyti traumą, ją atkartojant. O pagrindinis operos Miręs miestas veikėjas tą ir darė. Pavertė savo aplinką statišką erdvę, kurioje laikas negali tekėti, faktiškai sustabdydamas savo paties psichologinį vystymąsi.